Vypočuli sme si symfonické tance od Leona Firšta v podaní Symfonického orchestra Slovinského rozhlasu pod taktovkou Lia Kuokmana z novembra 2025. A teraz nám zaznie piano koncerto číslo 1 v B-moll, opus 23 od Piotra Iliče Čajkovského v troch častiach.

Vypočuli sme si Prokofiev Tanec rytierov z Romea a Julie v podaní klaviristu Barryho Douglasa z Galusovej sály v Ljubljane z novembra 2025. A teraz nám zaznie Suita Labutie jazero opus 20a od Piotra Iliča Čajkovského. Hrá Symfonický orchester Slovinského rozhlasu.

Doznelo Čajkovského Labutie jazero v podaní Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu pod taktovkou Liomaku Okmena z novembra 2025. Program pokračuje ľudovou piesňou z regiónu Koroško, Nmau cez Izaro, v slovenskom preklade Kam si cez jazero, ktorú upravil Janez Gregorc.

Vypočuli sme si tradičnú skladbu Kam si cez jazero v podaní súboru Slovinského dychového kvinteta. A teraz nám zaznie Misa Super Adesto Dolori Meo A5 od Jakobusa Galusa Carniolusa. Vybrané časti omše nám predniesie súbor Madrigal Quintet Brno.

Na záver prvej časti dnešného Euroclassic Nocturna nám doznela Missa Super Adesto Dolori Meo A5 od Jacobusa Gallusa Carniolusa. V apríli 1997 ju predniesli súbor Madrigal Quintet Brno a umelecký vedúci Roman Válek. Milí poslucháči, po zvučke budeme v dnešnom nočnom hudobnom programe pokračovať.

Milí poslucháči, zvučka nám ohlásila, že sú 4 hodiny ráno a my prechádzame do druhej časti dnešného Euroclassic Nocturna z ponuky Európskej vysielacej únie. O 4. hodine po polnoci nám zaznie symfonieta, ktorú skomponoval Uroš Krek. Naštudovali si ju a nám prednesú Symfonický orchester Slovinského rozhlasu, ktorý vedie dirigent Rosen Milanov. Umelci nahrávali v Galosovej sále v Cankarievom dome v Ljubljane v septembri 2019. Želáme vám aj naďalej príjemné počúvanie nočného hudobného koncertu na vlnách Rádia Devín. A teraz už Uroš Krek, Sinfonieta.

Vypočuli sme si symfonietu od Uroša Kreka v podaní Symfonického orchestra Slovinského rozhlasu pod taktovkou Rosena Milanova zo septembra 2019. A teraz nám zaznie klavírne trio číslo 7 B-dur, arcivojvodské, opus 97 od Ludviga van Beethovena. Hrá Arkadia Trio.

Doznelo Beethovenovo arcivojvodské klavírne trio v podaní Arkádia Tria s Rainerom Gepom, Gorianom Košultom a Milošom Mlejníkom. Program pokračuje zborovou skladbou Vietor spieva, ktorú skomponoval Igor Dekleva. Komorný zbor Ipavská diriguje Tomáš Pirnat.

Vypočuli sme si zborové dielo Vietor spieva od Igora de Klevu v interpretácii komorného zboru Ipavská s dirigentom Tomášom Pirnatom. A teraz nám zaznie nocturno pre husle a gitaru, ktoré skomponoval Pavel Mihalčič. Prednesú nám ho huslista Tomáš Lorenc a gitarista Jerko Novák.

To znelo Mihalčičovo nocturno pre husle a gitaru v podaní dvojice Tomáš Lorenc a Jerko Novák. Nasleduje Linov spev pre flautu a klavír od Andrejho Žoliveta. V nahrávke z Veľkej sály Slovenskej filharmónie nám ho prednesú flautista Aleš Kacian a klavirista Bojan Gorišek. Počúvame Euroklasik nocturno.

Vypočuli sme si Jolivetov Linov spev pre flautu a klavír v podaní Aleša Kaciana a Bojana Gorišeka. Teraz nám zaznie španielský tanec od Uroša Prevoršeka. Prednesú nám ho huslista Dejan Bravničar a symfonický orchester Slovinského rozhlasu, ktorý diriguje Samo Hubat.

Vypočuli sme si Ibertove tri krátke skladby pre dýchové kvinteto v podaní súboru Ariart. Teraz nám zaznie sonáta pre klavír D-moll číslo 9 od Dominika Scarlattiho. Na klavíri v Galusovej sále v Ljubljane nám ju predniesie klavirista Dejan Lazič.

Doznala Scarlattiho sonáta pre klavír D-moll v podaní Diana Laziča z nahrávky z októbra 2019. A na záver nám zaznie symfónia D-dur číslo 1 od Karla Filipa Emanuela Bacha v troch častiach. Predniesie nám ju komorný orchester Slovenicum, ktorý diriguje Uroš Lajovic.

0: Na záver dnešného Euroklasik Nocturna nám doznela symfónia D-dur od Karla Filipa Emanuela Bacha v podaní komorného orchestra Slovenicum. Dirigoval Uroš Lajovic. Milí poslucháči, ďakujeme vám za pozornosť. Príjemný deň s Rádiom Devín vám želá Stanislava Matejovičová.
1: Rádio Devín. Čítanie na pokračovanie.

Rozhlas a televízia Slovenska uvádza čítanie na pokračovanie. Ľuba Lesná, Bátorička. Štvrtá časť.

Raz sa ma František z ničoho nič spýtal na Juraja Turza. Čo si o ňom myslím? Odvetila som, že veď som s ním nebola toľko v kontakte ako on, že ho predsa pozná viac než dobre z bojov, kde boli spolu. Lenže nie som si istý, čo si mám o ňom myslieť. Odvetil František. A porozprával mi príbeh o Turzovom krstnom synovi Michalovi Telekešim, o ktorého sa Turzo nepostaral, hoci ako 10-ročný osirel. Možno preto sa neskôr stal lúpežným rytierom. Veď aj Turzo bol už ako chlapec sirota, pokračoval František. A čert vie, čo by sa s ním stalo, keby sa ako mladík nedostal na dvor arciknežaťa Ernesta. Keď stále bojujete, aj ty, aj Turzo, potom nemá čas sa starať o svojho krstného syna, odvetila som. František nekomentoval moju poznámku. Pokračoval v rozprávaní. Telekešieho chlapi ukradli dary pre cisára Rudolfa, keď cez Telekešieho dediny prechádzali poslovia z rumunského Valašska so vzácnymi obrazmi a drahokamami a mierili do Prahy na cisársky dvor. Ani ma veľmi neprekvapuje, že Turzo ľahko presvedčil cisára, aby sa voči Telekeši mu zakročilo. Na Telekešieho zámok v Lednici nechal cisár pod Turzovým vedením vypraviť 200 jazdcov a 500 pešiakov. Telekeši stihol pred nimi ujsť do poľského Krakova. Turzo ho ale dokázal ako jeho krstný otec presvedčiť, aby ho navštívil na hrade v Biči, že preňho u cisára vymôže amnestiu. Telekeši mu uveril, prišiel na Bičiansky hrad, tam ho Turzo zajal a nechal dopraviť do Bratislavy, kde ho o rok popravili. František mi povedal aj to, že nedávno bol na Bičianskom hrade a tam mu Turzo ukázal niekoľko obrazov a priznal, že sú z Telekešiho lupu. Namiesto toho, aby ich vrátil cisárovi, jednoducho si ich nechal. A ešte sa mi tým aj pochválil. Doplnil znechutenie František. Možno Turzo v detstve trpel veľkou chudobou a teraz robí všetko preto, aby jeho deti čosi podobné nezažili. Veď ich má viac než dosť. Vtedy som sa usilovala Turza ospravedlniť. Je rad som cisára a okradol ho, to je nečestné, namietal František. Spýtala som sa ho, čo s tým bude robiť. Nech si to rieši Turzo sám so svojím svedomím, odvetil František. To nie je moja starosť. A potom sme sa už o Turzovi nerozprávali. Mali sme sa. Áno, pavúčik. To sa stalo, keď ešte Turzo nebol palatínom. Tým sa stal až po Františkovej smrti.

Po necelom roku, čo som už sama pred sebou netajila, že milujem Železohlavého a chodila som za ním do jeho izbietky, František zomrel. Na svojom hrade v Šárvári. Môj večný bojovník. Môj hrdina. Nemilovali sme sa, ale verili sme si. Spoliehali sme sa jeden na druhého. Františkov svet bol možno jednoduchý. Nie, tak by som to nepovedala. Skôr nebol komplikovaný, ale bol jasný. Dôležité miesta v jeho svete hrali pravda, čestnosť a odvaha. Pravda bola skrátka pravdou a čestnosť čestnosťou. Deň pred smrťou ho na hrade spolu so svojím synovcom a našim budúcim zaťom Mikulášom Zrinským navštívil palatín Juraj Turzo. Sluhovia mi referovali, že palatín vyšiel v ten deň z izby veľmi spokojný a v ruke držal list. Na chodbe na ňo čakal Mikuláš Zrinský a nedočkavo sa spýtal: "Máš?" "Mám," odvetil palatín a ukázal list. Podpísal, že po svojej smrti zveruje svoju rodinu pod moju ochranu. Jeho dcera Anna dostane svoj podiel, môžeš sa s ňou oženiť a zvyšok chcem ja. Obaja sa spoločnými silami musíme postarať o to, aby nám nádaždiovský majetok nepreklzol po Františkovej smrti pomedzi prsty. Už rozprávaš o Františkovej smrti, ale veď on ešte žije a teší sa dobrému zdraviu. Pošepol Zrinský, ale slúžky ho počuli. To nech ťa netrápi, vraj odvetil palatín. Pár hodín po tomto rozhovore František zomrel. Vraj podľahol starému zraneniu. V mnohom mal František pravdu, vieš, Pavúčik? Za jednu zo základných chýb vo vedení vojen považoval podceňovanie protivníka. To je podľa mňa múdre. Nikdy nikoho netreba podceňovať, ak sa človek nechce stať ľahkou korisťou, najmä nie protivníka. Veď s Františkom sme práve na toto podľa všetkého doplatili. Podcenili sme Turza. Nepochopím, ako sa vlastne stalo, že to bol práve Turzo, ktorého František spomínal v liste, aby sa po jeho smrti staral o našu rodinu, aby ju opatroval. Chcel František podpisom zachrániť aspoň čo to pre naše deti? Vedel, že sa ho Turzo chystá zabiť, vyhrážal sa mu, že ak nepodpíše, zabije aj mňa? Alebo mu naznačil, že proti mne chystajú falošný proces a že po ňom našim deťom neostane nič z nášho majetku? Ako to, že nikomu nepripadá zvláštne, že list podpísal František 3. januára a na druhý deň ho našli mŕtvého? Možno to aj niekomu podozrivé je. Ale na druhej strane náš majetok klal oči všetkým. Preto si všetci pomysleli, tak im treba. Žili si v prepichu a bohatstve, teraz nech trpia. Praktický význam, ale ten list nemal žiaden. Ako manželka som zdedila Františkov majetok a rozhodovala som, čo s ním urobiť. Ja som rozhodla, že majetok sa tesne pred mojim útekom so Železohlavým rozdelil medzi moje deti. Je ale možné, že na základe toho listu by neuznali môj sobáš so Železohlavým, keby sme sa rozhodli vziať. Ale veď František ani len nepomyslel na to, že by som sa chcela za Železohlavého vydať. To som predsa počas Františkovho života nechcela ani ja. A ani náhodou som neplánovala pripraviť vlastné deti o majetok. Nie som predsa blázon. Možno sa o mojom vzťahu so Železohlavým dozvedel Turzo od niektorej z mojich slúžok. To sa mi ale zdá málo pravdepodobné. Aj keď moje slúžky chodili na Byčiansky hrad s listami, ktoré som si vymieniala za Alžbetou, Turzovou manželkou. A možno jednoducho František cítil, že našim najväčším nepriateľom sa po jeho smrti stane Turzo a chcel si ho zaviazať ešte pred smrťou, aby nám neubližoval. Nepodarilo sa. Či Františka zabil palatín? Neviem, Pavúčik. Každopádne som Turza podcenila. Bol šikovnejší, ako som si myslela.
A vychodí mi, že aj František ho podcenil.

Železohlavý mi po Františkovej smrti vo všetkom nesmierne pomáhal. Bola som mu za to veľmi vďačná. V organizovaní vydaja mojich dcér Kataríny a Anny mi ale pravda, že nevedel pomôcť. Ani nemohol. Vieš si predstaviť, pavúčik, keby v ich sobáši hral akúkoľvek úlohu kočiš? To by bola psina. Teda, nie psina. Veď som grófka. Nemôžem rozprávať ako moje slúžky. To by bola zábava. Slovo zábava môžem použiť, pavúčik? Vidíš, pavúčik, teraz sa mi to zdá smiešne. Ale vtedy som to pociťovala ako problém. Ale zvládla som ho, a nie hociako. Katarína sa vydala za hlavného župana Juraja Drugeta a Anna za toho, za ktorého vždy chcela, za Mikuláša Zrinského. Bola to spoločnosť, ktorú si moje céry vážili. Ich rody boli hodné rodu Bátoriovcov a Nádaždiovcov. A na majetky boli natoľko ich rody zaťažené, až mi bolo trápne. No, Nádaždiovci boli asi v tomto podobní. Ibaže moji zaťovia už nenosili neforemné gumené galoše ako moja svokra alebo František. V časoch mieru nechodili v blate kontrolovať svoje panstva, kdeže boli modernejší. Nosili zablatené čižmy v svojej duši. Najväčším problémom pred videom ani nebola konkrétna svadobná hostina, čo ponúknuť hosťom, koho pozvať a kde to všetko zorganizovať. Nie, pre nich tým najdôležitejším bola predsvadobná zmluva. Aj s Drugetom, aj so Zrinským som sa na jej obsahu a znení dohadovala vyše pol roka. Ale podarilo sa. Svadby sa uskutočnili a obidve moje céry boli nadšené. Keď sa tútorom môjho neplnoletého syna stal Pavol Medery, rozhodla som sa už nevyčkávať na priaznivejší osud a ujsť so Železohlavým do Éčedu. Deti už boli zabezpečené, tak čo? Pomyslela som si, že aspoň v poslednej tretine svojho života mám právo prestať sa podriadovať iným ľuďom, rodičom, svokre, manželovi, deťom či, ako sa vraví, zvyklostiam. Túžila som žiť podľa seba. Ako som to chcela ja. Ako som pokladala za dobré. Ja, Alžbeta Bátori Nádaždiová, pani Čachtického hradu, hradov v Éčede, Šárváre, Vranove, zámku vo Viedni, kaštieli v Čachticiach a tak ďalej. A tak podobne. Mám na veky žiť v poddanstve rodinných vzťahov a šachtických zvyklostí? Prečo vlastne? Veď aj ja mám právo aspoň na chvíľu byť šťastná. Preto som sa rozhodla utiecť so Železohlavým. Bola tuhá zima. Prikázala som sluhom pripraviť 12 kočov a nabaliť ich mojimi osobnými vecami. Železohlavému som nevysvetľovala, kam ideme. Beto to vedel. Bola som pred našim útekom na neho zlá. Kričala som na ňo, aby som sa pred ostatným služobníctvom neprezradila. Bála som sa, že budú utekať za mojimi dcérami alebo zaťmi a vyklopia im, čo sa chystám urobiť. Kočiš, chystaj kone! Zrevala som na ňo. Usmial sa na mňa. A ten jeho milý chlapčenský úsmev ma celkom odzbrojil. Pravda, že pochopil, že nadišla chvíľa, o ktorej sme dávno snívali, ale zároveň sme boli presvedčení, že to nedokážem. Chcem žiť tam, kde ťa budem môcť hoci kde, ak sa mi zachce chytiť za ruku. Celkom otvorene som mu povedala a dodala som, aj medzi ľuďmi. Kde skrátka nebudem musieť schovávať svoju lásku k tebe, ale ponáhľaj sa. Aby si si to nerozmyslela? Uštipačne sa ma spýtal Železohlavý. Neblázni, nič si nerozmyslím. A ty to dobre vieš. Nechcem, aby nás predbehli moji zaťovia. Moji zaťovia. Mikuláš Zrinský, Juraj Druget. Ako zvláštne mi znejú mená mojich zaťov. Mojich katov. Pomáhali Palatínovi uväzniť ma. Ale prečo? Nerozumiem. Veď ja som ich vybrala pre moje céry.
Dala som dcéra majetok, rovným dielom každému svojmu dieťaťu. Tak som to rozdelila. Zo všetkých síl som sa usilovala o spravodlivé rozdelenie. Napriek tomu sa zaťovia o majetok báli. Keď ma zatýkali, ešte nevedeli, že som všetok majetok prepísala na dcéry a na Paľka. Dal som ho vyhlásiť za dospelého, hoci mal len 12 rokov. Alebo sa len tvárili, že o tom

Nestihli sme to. Vedela som, že to nestihneme. Po celý čas som si bola istá, že to nestihneme. Moji zaťovia dorazili na hrad práve, keď náš koč vychádzal z brány. Bolo to ako hlúpy vtip. Dodnes nechápem, odkiaľ vyňuchali, že chcem utiecť so železohlavým. Kto im to zradil? To som netušila do poslednej chvíle.

Tvrdili, že sa na vlastné oči stali svedkami môjho zločinu. Ale neupresnili, čoho sa stali očitými svedkami. Stále dokola som sa pýtala, pri akom čine? Chcela som sa presťahovať, ale to nie je žiaden zločin. Pri akom čine? Znovu som kričala, ale nikto ma nepočúval. Až v pohodnej chvíli, keď už som svoju otázku zopakovala, hádam 30. raz, mi Zrinsky nahnevane odvetil protiotázkou. A čo tvoj neplnoletý syn? Kto by sa o ňo staral? Čo je vás po mojom neplnoletom synovi? Tvoj syn je žiaľ Bohu náš švagor, zlovesne zrúkol Zrinsky, a tvoje céry sú naše manželky. Veď práve. Náhle som si uvedomila, že musím pôsobiť pokojne, lebo ak mi úplne prasknú nervy, aj to použijú proti mne. Veľmi dobre viete, že sú zabezpečené. Ako sa to vezme? Zamrmlal Druget takmer nezrozumiteľne. Palatín chvíľu mlčal, obzeral si ma, ako by ma videl poprvý raz, a potom mi povedal: čo sa týka tvojej krásy, si príliš pekná, to dobre vieš. Aj Františkovi som to povedal, keď som ťa spoznal. Byť krásna je prinajmenšom nepraktické. Priveľa krásy prináša len problémy. František ma nepočúval a napokon zomrel skôr, než moje slová začali platiť. Pretože platia až teraz. V tejto chvíli nemáš len priveľa krásy, ale aj priveľa bohatstva. Vytvorila si po Františkovej smrti impérium, ktoré svojim bohatstvom konkuruje najbohatším mužom Uhorska. Stala si sa hrozbou aj pre cisára. To je neprípustné. A ešte si tu vytváraš vlastné pravidlá a žiješ s kočišom. A nezaujímaš sa o to, čo sa stane ďalej, čo na to povie tvoje okolie, rodina. Čo keby si preto prišla o majetok? Ako by si sa pozrela deťom do očí, keby si pre chvíľkové pobláznenie mysle človekom, ktorý ti nesiahá ani po členky, tvoje deti pripravila o to, čo im patrí? Nie len o to, čo ti darovali tvoji rodičia v dobrej viere, že budeš imanie správne spravovať. A rovnako, ako ti ho darovali oni, ho ty odovzdáš svojim deťom a oni zase svojim. Veď v tvojom majetku je zahrnutý aj Františkov majetok, ktorý si zdedila, lebo si bola jeho manželka a František zomrel skôr než ty. Akým právom Františku majetok len tak pre iného muža hodíš za hlavu? Správne. Zrinsky spokojne ohodnotil Palatínovu reč. Hovoríš mi z duše. A to už nehovorím o tom, že ľud je nespokojný. Búri sa. Hrozí ďalšie povstanie. Veľa strát nás všetkých stála vojna a povstanie. Musíme niečo urobiť, aby sa ľud zasa nezjednotil a nepovstal. Jednoducho si ďalšie povstanie už nemôžeme dovoliť. Hovorím to nerád, ale treba urobiť nejaké gesto, aby poddaní prestali uvažovať o vzburách. Musíme ukázať dobrú vôľu, popasovať sa s tým, čo oni pokladajú za nespravodlivosť. Pomohlo by napríklad, keby sme odsúdili nejakého šľachtica. Mohli by sme povedať: vidíte, záleží nám na spravodlivosti. Odsúdime dokonca aj jedného z nás. Nie ste stále len vy na muške. Začala som chápať, kam mieri. Zhrozene som sa spýtala: myslíš mňa? Naozaj? Chcete ma obetovať, aby ste zabránili vzburám? Sama si to vyprovokovala, keď si sa zaplietla s kočišom, odvetil Palatín. Aj za cenu toho, že ma nespravodlivo odsúdite. Budeme môcť povedať, že sa držíme princípu padni komu padni. Čerta starého, ľuďom záleží, či si vinná alebo nie. Budú presvedčení, že si vinná, veď inak by sme grófku neodsúdili. Naopak, keďže sme odsúdili grófku, budú presvedčení, že máš toho toľko na rováši, že sme to už nemohli ani my tebe rovný zakrývať. A to mi hovoríš ty,
Mám ti pripomenúť, čo si spravil pred 5 rokmi, keď Bočkajovi vojaci vyplienili tvoju

Kašu! To sem nepatrí, protestoval Zrínsky. Nedala som sa. Ale patrí, povedala som mu nahnevane a pokračovala som. Palatín ma s vašou pomocou chce súdiť, hoci za svojho života uskutočnil niekoľko, dajme tomu, nespravodlivostí. Obrátila som sa na Turza. A čo tvoj krstný syn? A dary pre cisára, ktoré ukradol a po jeho poprave si si ich nechal ty? Toto naozaj nemienim počúvať. Turzo celkom obelol od zlosti.

Drugec z vrecka vytiahol kus papiera. Zoznam mladých žien a dievčat, ktoré zmizli ešte za Františkovho života. Priznáva, že si to písala ty? Hrozivo sa ma spýtal Druget. Áno, odvetila som. Spolu s manželom Františkom sme ho písali. On začal. Je to zoznam mladých žien a dievčat, ktoré zmizli z našich dedín. Františka sem nepleť. Rozčúlil sa Zrinsky. Druget medzi tým strčil pod nos Palatínovi ten zoznam. Počul si, Palatín? Priznala sa. Zrazu veľmi unavene skonštatoval Druget. Začala som šípiť, akú búdu zaťovia na mňa ušili. K čomu som sa mala priznať? Spýtala som sa. Slúžky si všeličo šepkajú o tvojej neprirodzenej kráse. Neisto sa k Drugetovi pridal Zrinsky, ale ani sa na mňa nepozrel, ako by som už v miestnosti nebola. Len sa pokyvoval spredu dozadu a naopak, čo robil za každým, keď sa cítil neistý. A pokračoval, napríklad aj to, že sa kúpeš v krvi mladých žien. Toto je zoznam mladých žien, ktoré za záhadných okolností zmizli. Sme presvedčení, že si ich zabila, aby si sa mohla kúpať v ich krvi. Pridal sa k nemu Druget a ľavým ukazovákom ukázal na zoznam, ktorý držal v pravej ruke. Treba vypočuť slúžky. Neprestával liať olej do ohňa Zrinsky. Určite nám porozprávajú neskutočné zverstvá, čo sa udiali na tomto hrade. Pravdu povedia len vtedy, ak ich nebudete strašiť mučením. Nevydržala som a začala som sa obhajovať, aj keď sa už aj Palatín tváril, že tam nie som. Druget sa z ničoho nič na mňa prudko obrátil, až som sa zľakla. Tvár mal celkom nehybnú, keď sa ma bezfarebne spýtal, prudké záchvaty migrény ťa ešte stále trápia? Aké záchvaty migrény? Spýtal sa Palatín takmer súcitne. To sem predsa nepatrí. Neprišli ste ma liečiť. Odvetila som. Vráťme sa k tomu, prečo ste prišli. Navrhla som. Áno, práve som sa chystala aj s mojím kočišom ujsť do Sedmohradska. Keby ste neprišli, nik by mi v tom nezabránil. Preto moji zaťovia spomínali tripartitum. Zľakli sa, že by som sa mohla vydať za svojho poddaného a presobáš by celý majetok prepadol. Tak by prišli o moje bohatstvo, na ktoré si tak náramne brúsia zuby. Keby ma odsúdili a uväznili, postaral by si sa, Palatín, aby sa majetok ocitol v rukách mojich zaťov. Veď si predsa slúbil Františkovi, že sa postaráš o rodinu. Ale keby som ušla so železohlavým, nemal by si môj majetok ako ochrániť. Jednoducho by prepadol, pretože by som prekročila zákony tripartita. To sa nedá počúvať. Prerušil ma zlostne Druget, ale Palatín mi takmer úradným tónom prikázal pokračovať. Tak som pokračovala. Videla som v tom svoju jedinú šancu na záchranu. Preto tu zaťovia pletú čosi o mojej neprirodzenej kráse. O záchvatoch migrény, ktoré zrejme majú byť vysvetlením mojich sadistických chúťok. O zozname dievčat a žien, čo zmizli bez stopy. Trafená huza, gágala. Druget ma posmešne prerušil. Majetok som už prepísala na svoje deti. Aby moja rodina, on neprišla. Zrejme o tom ešte neviete. Usilovala som sa zo všetkých síl hovoriť pokojne a nekričať. Neklam, skríkol Druget. Nechajte ju dohovoriť. Prísne sa na neho obrátil Palatín a mne prikázal. Hovor. Ja hlúpa som uverila, že sa Palatín priklonil na stranu pravdy. Veď sa o ňom aj povrával, že mu ide len a len o spravodlivosť. Aj keď vďaka mojim a Františkovým skúsenostiam s ním som o ňom nemala príliš vysokú mienku. Možno sme sa s Františkom mýlili. Možno to pozitívne, čo sa o Turzovi povrávalo, ho vystihuje presnejšie. Áno, chcela som uveriť, že v mojom prípade ide Palatínovi o pravdu a spravodlivosť.

Počúvali ste príbeh Bátoričky z knihy Ľuby Lesnej Tisícročná žena. Interpretovala Jana Pilcová, hudobná dramaturgia Ján Fiala, technicky realizovala Iveta Janáková. Redakčne pripravila a režírovala Mária Danadová. Vyrobil Rozhlas a Televízia Slovenska v roku 2018.

13. edícii cyklu Fórum mladých autorov prinášame nové rozhlasové hry študentov Vysokej školy múzických umení. 5 autorských prác zaznie v utorok 23. júna o 20. a 2 premiéry uvedieme v piatok 26. júna o 21. Viac informácií o jednotlivých hrách nájdete na radiodevin.sk.

0: Rádio Devín.
1: Dobrý deň, milí poslucháči. V úvode dnešného prelúdia sa prenesieme do éry vrcholného baroka. Zaznie Concerto Grosso číslo 11, B-dur, opus 6, Arcangela Corelliho. Corelli patrí k vizionárom, ktorí dali Concerto Grosso jeho pevnú, architektonicky dokonalú formu. Hoci táto slávna zbierka z 12 koncertov vznikala už okolo roku 1680, tlačo vyšla až posmrtne v roku 1714 v Amsterdame. Bolo to v čase, keď už talianskí tvorcovia uprednostňovali modernú formu ritornelového koncertu, spájanú najmä s Antóniom Vivaldim. Napriek tomu, Corelliho koncerty Grossi vyvolali v Nemecku a Anglicku obrovskú vlnu záujmu o túto formu. Georg Friedrich Händel vzdal v roku 1739 Corellimu poctu, keď svoju vlastnú slávnu zbierku 12 koncertov pomenoval rovnako ako jeho predchodca opus 6. Koncert číslo 11 B-dur Arcangela Corelliho nesie podtitul Concerto da Camera. Na rozdiel od chrámových koncertov je postavený na pôdoryse svetských dvorských tancov barokovej suity. Skladateľ v ňom majstrovsky stavia do kontrastu komornú skupinu troch solistov, tzv. Concertino, zložené z dvoch huslí a violončela, s plným zvukom orchestrálneho aparátu, nazývaným ripieno. V podaní súboru The English Concert pod vedením Trevora Pinocka si vypočujeme časti Allemande, Allegro, Adagio, Andante Largo, Sarabanda, Largo a Giga, Vivace. Prajeme vám príjemné počúvanie.

The English Concert, ktorého umeleckým vedúcim je Trevor Pinnock, dohral koncert číslo 11 B-dur opus 6 Arcangela Corelliho. A hoci sa v druhej časti prelúdia prenesieme do sveta domácej klavírnej tvorby 20. storočia, Arcangelo Corelli v nej bude stále prítomný. V nasledujúcich minútach si vypočujeme dielo Omáš a Corelli slovenského skladateľa a klaviristu Dušana Martinčeka. Táto monumentálna neoklasická skladba vznikla v roku 1970 a predstavuje jeden z pilierov domácej tvorby pre klavír. Martinček, verný rozšírenej tonalite a pevnej štruktúre, sa nenechal strhnúť vtedajšou vlnou západoeurópskej avantgardy a konceptmi tzv. Novej hudby. Namiesto toho vo svojom diele organicky prepojil odkaz neskororomantickej a modernej ruskej klavírnej školy, najmä Alexandra Skriabina a Sergeja Rachmaninova, s jasnými prvkami neoklasicizmu a neoparoka. Ako už samotný názov napovedá, autor v skladbe vzdáva hold talianskému barokovému majstrovi Arcangelovi Corellimu. Do skladby vnáša klasickú disciplínu, štruktúrálnu eleganciu a dokonalú vyváženosť. Ako pri premiére skladby napísal Vladimír Čížik, ide v podstate o bravúrne variácie na skladateľovú tému. Martinček výdatne načiera z hudobného arzenálu technických i zvukových možností svojho obľúbeného nástroja. I pri istej konzervatívnosti vo výbere najmä harmonických prostriedkov zaujíma jeho dielo i vďaka veľkému dôrazu na účinok výstavby a postupným stupňovaním technických nárokov na interpreta, dodáva Vladimír Čížik. Omáš a Corelli, variácie pre klavír Dušana Martinčeka, si vypočujeme na dobovej nahrávke Ivana Paloviča z roku 1972, ktorý bol prvým interpretom tohto diela.

0: interpretácii Ivana Paloviča na archívnej nahrávke z roku 1972 dozneli variácie pre klavír, omáš a korely Dušana Martinčeka. Zo štúdia sa s vami lúčia Peter Áč a Adela Orémusová. Prajeme vám príjemný deň s Rádiom Devín.
1: Vážení poslucháči, upozorňujeme vás, že vysielač Giraltovce, ktorý šíri program Rádia Devín na frekvencii 99,9 MHz, bude mať od 7:30 do 15:30 mimoriadnu technickú prestávku.

0: Ladenie.
1: Krásne dobré ráno prajeme z Rádia Devín. Dnes s vami budú Stanislava Kochanová a Alex Ferková a čaká nás aj príjemná hudba, ktorú vybrala Karin Kováčová. Poďme si teraz ale povedať, čo dnes máme pred sebou. Začneme, ako ste už zvyknutí, historickým kalendárom, kde si povieme, aké významné mená sa s dneškom spájajú. Pripomenieme si aj hostky včerajšieho ranného ladenia Kristínu Smetanovú a Hajmony Balgavú. A o 8.15 už budú hostkami Rádia Devín Nina de Gelder a Erika Paulinská z Medzinárodného festivalu animácie Fest Anča. Predstavia 19. ročník tohto podujatia. No a teraz už sľúbená hudba a začneme piesňou, ktorá má názov Vlk.

0: Rádio Devín. Historický kalendár.
1: V roku 1822 zomiera nemecký spisovateľ, skladateľ a výtvarník Ernst Theodor Amadeus Hoffmann, jedna z kľúčových postav romantizmu. V roku 1852, v dnešný deň, sa narodil španielský architekt Antoni Gaudí, autor ikonických stavieb v Barcelone, vrátane Sagrady Familie. V roku 1903 prichádza na svet britský spisovateľ a novinár George Orwell, známy najmä románmi ako 1984 či Farma zvierat. V roku 1947 vychádza aj prvé vydanie denníka Anny Frankovej, jedného z najzásadnejších svedectiev 20. storočia. V roku 1988 zomiera americký gitarista Hillel Slovek, spoluzakladateľ kapely Red Hot Chili Peppers. V roku 2005 odchádza český herec Jiří Kodet, známy z divadla aj filmov ako napríklad Pelíšky. V roku 2009 zomiera americký spevák Michael Jackson, jedna z najväčších popových ikon hudobnej histórie. No a na záver rubrika Hudba v čase. 22. júna 1993 vydala americká rocková pesničkárka Liz Phair svoj debut Exile in Guy Will. Dnešná nahrávka má svoje miesto vo všetkých významných rebríčkoch najlepších albumov všetkých čias. V známej 500-ke magazínu Rolling Stone je na 56. mieste. Hudobný magazín Pitchfork ju zaradil medzi najlepšie albumy 90. rokov. Spin ju zasa vyhlásil za najlepšiu nahrávku roka. Vo svojej retrospektívnej recenzii o nej Bill Wyman z New Yorkeru napísal, že aj 20 rokov po vydaní ostáva nepochybne jedným z najsilnejších rokových albumov, aké kedy vznikli. A quintesenciálnym príkladom indie roku. Dnes dostane priestor pieseň Canary, ktorá prekvapí svojím jemným klavírnym zvukom.

0: Rádio Devín, Galéria veľkých diel.
1: Tereza Dodoková, environmentálny žiaľ. Je prirodzené, že na svet privádzame potomstvo. Očakávame, že aj naše deti budú mať deti a tento kolobeh bude pokračovať. Lenže dnes ich privádzame do sveta, v ktorom sú vážne klimatické problémy. Zem sa zohrieva, hladiny oceánov stúpajú. Poznáme limity zásob fosílnych palív a pitnej vody. Počet obyvateľov planéty sa zvyšuje. Toto všetko v mnohých z nás vyvoláva úzkosť. Život nikdy nebol jednoduchý. Ako ľudstvo sa máme lepšie, ako kedy sme sa v minulosti mali. Lenže kedysi bolo vždy kam odísť. Problémy dnešného sveta sú globálne. Autorka Tereza Dodoková necháva vo svojej relácii zaznieť hlasy ľudí, ktorí sa problémami environmentálnej krízy zaoberajú, i tých, ktorí si úzkosť zo zmien nesú vo svojej psychike.

Irena, osamelá šepkárka v divadle, sa ocitá na dne. Príde o prácu, hrozí jej exekúcia a stále ju prenasleduje trauma zo smrti syna. Izolovaná vo svojom byte, kde jej spoločnosť robí len rádio, televízia a neustále kňučanie susedinho psa, začína strácať kontakt s realitou. Vtedy sa u nej zjavujú štyri trojské ženy, ktoré tiež prišli o všetko. Nie sú to len prízraky, ale hlučné, nekompromisné spolubývajúce, ktoré Irenu nútia postaviť sa vlastným ruinám a bolesti. Rádio Devín uvedie rozhlasovú hru Trojanky v premiére v útorok 30. júna o 20. Viac informácií nájdete na našom webe.

0: Keď kanadský skladateľ Mort Garson napísal pred 50 rokmi album na počúvanie pre rastliny, stal sa kultovým dielom rannej elektronickej hudby. Album reagoval na knihu, ktorá vyšla 3 roky predtým a volala sa Tajný život rastlín. Garson na albume nadviazal na myšlienku medzidruhovej komunikácie. Nahrávok, ktoré majú podporovať rast rastlín, je pomerne dosť, no a nie vždy je to úplne príjemný zážitok. Sú však hudobníci, ktorí z toho dokázali urobiť ambientný žáner. A práve najznámejším je Mort Garson a jeho album s názvom Mother's Earth Plantasia. Klaviristky a skladateľky Kristýna Smetanová a Haimony Balgavá prepísali celý album do partitúry pre 4 hráčov na syntetizátoroch a spolu s Petrom Kunzom a Martinom Štefánikom uvedú na tohtoročnom festivale Viva Muzika Plantasiu naživo, a to hneď dvakrát. Včera o tom hovorili v Rannom ladení s Jarmilou Vitovičovou.
1: Ono to vlastne vzniklo na objednávku festivalu Pohoda. Zavolala som, nech sme 4 a že budeme musieť teda napísať partitúru. Vedela som, že na jednu osobu by bolo prepísať celý album naozaj akože priveľa, a Haimony tým, že je tiež skladateľka, tak sme si to rozdelili, ten album, že polovicu som prepísala ja, polovicu ona pre tie 4 syntetizátory, aby sa to dalo všetko zrealizovať live.
2: Kto rozhodol o tom, že to budú 4 syntetizátory?
3: Bola to Kristinka, a teda aby sme to upresnili, tak je to 10 častí, každá je relatívne krátka, čiže sme si to podelili na 5 a 5. A najťažšie na tom prepisovaní bolo ako keby rozdeliť, že kto bude mať akú melódiu, lebo sa tam veľmi často menia zvuky a efekty. A že kto aj stihne si medzi jednou melódiou a druhou vymeniť ten zvuk a efekt, aby vlastne tam nebol nejaký skok alebo zlom. A bolo to aj logicky vlastne dosť náročné v tomto.
2: Logisticky.
3: Logisticky, áno. Nebolo také ťažké nájsť

0: tie noty a prepísať ich ako keby podľa ucha, lebo obidve máme veľmi dobrý sluch.
1: Aký máte, povedzme, vy vzťah k tejto hudbe?
0: Keď mi zavolala Kristýna a poslala mi ten album, tak teda som bola veľmi zaskočená, čo to je za hudba, lebo som také niečo nikdy nepočula. A ja teda môžem elektronickú hudbu, ja to aj rada počúvam, ale toto naozaj je niečo unikátne. Mm-hmm. Lebo je tam veľmi veľa pekných, mekých, jemných zvukov a je to naozaj niečo iné. Nič také som ešte ani nepoznala, ani z tej doby, ani zo súčasnej.
1: Čiže tento projekt je dlhodobý.
2: Tak my sme mali ešte vlastne spoluprácu s Arturiou, kde sme nahrali videá živé, aby sme to nejak mohli prezentovať, že ako to vlastne hráme. Zároveň sme s Hajmony aj napísali skladbu venovanú pohode, tak sme rozšírili tento album. Tá skladba sa volá See You Soon, Sunflower. No a momentálne pracujeme na našom vlastnom albume, ktorý nadväzuje na ten originálny a vlastne na Viva Muzike zaznejú niektoré skladby už z tohto pripravovaného albumu.
1: A to sú presne také intencie, tento ambientný zvuk, takéto niečo?
2: Snažíme sa zachovať charakter tej hudby. Máme tie skladby pomenované podľa rastlín, ale my sme sa posunuli vlastne z izby do záhrady.
1: Melódie sú také jednoduché, sú také úsporné a napriek tomu sú príťažlivé. Sedí to aj pre vás?
2: Podľa mňa nie všetky sú jednoduché, že náhodou sa tam dejú veľmi zaujímavé harmonické zmeny, ale hlavne je to postavené na tých zvukoch, na otváraní tých filtrov, a čiže to, v tom je tá krása.
0: Ja súhlasím teda, je to hudba pekná, ale každá časť je iná a niektoré sú, áno, veľmi jednoduché aj hudobne a niektoré teda sú tam, ako Chris povedala, také zmeny a tak to odchádza a mení sa tam rytmus, mení sa tam počet dôb v takte, pomaly každé dva takty na divoko, že je to dosť aj moderné, teda minimálne na tú dobu to bolo určite, ale aj hudobne je to zaujímavé.
1: Viete to naspamäť, alebo to musíte hrať z nôt?
2: Ojoj, z nôt. Tak je to vlastne komorná hudba, že takto hráme všetci spolu, takže treba mať noty určite.
1: Dobre, ako sa dá vyrovnať s albumom, ktorý nie je určený ľuďom, ale izbovým rastlinám?
0: Ja si myslím, že vždy je fajn povedať, komu je ten album venovaný, aby človek vlastne vedel aj, čo má očakávať a nevzal to, že fúže, ale to je niekedy aj zvláštna hudba, ale mal takú otvorenejšiu myseľ, že ale veď to je pre rastliny a kto vie, aký to má vplyv a že vlastne je taký, že viacej ho akceptuje podľa mňa, keď vie, že čomu je venovaný.
3: Už túto nedeľu bude projekt Plantéža znieť naživo. Bude v novo zrekonštruovanom Kaštielskom parku v Stupave. Klaviristky a skladateľky Kristýna Smetanová a Hajmony Balgavá prepísali album kanadského skladateľa Morta Garsona Mother's Earth Plantéža do partitúry pre štyroch hráčov na syntetizátoroch a uvedú ho spolu s Petrom Kunzom a Martinom Štefánikom. Celý rozhovor nájdete na našom webe.

0: Rádio Devín, poézia mesta.
1: Po dvoch piesňach prejdeme k literatúre. Peter Gertner je slovenský spisovateľ, scenárista a bábkoherec. Knižne debutoval v roku 2017 detskou knihou o Čertovi Kolofónovi. V roku 2019 vydal prvý román pre dospelých pod názvom Veľký román a v tom istom roku napísal aj divadelnú hru Lovci duchov pre bábkové divadlo Žilina. Postupne mu vyšlo viacero kníh a okrem hrania s vlastným bábkovým divadlom píše scenáre pre film, rozhlas a televíziu. Do cyklu Poézia mesta prispel poviedkou Otlačky. Interpretuje Juraj Smutný.

0: Si metalista alebo depešák? Už začiatkom júna bývala taká horúčava, že asfalt na chodníku pred bytovkou mekol. A topánky robotníkov, vracajúcich sa z rannej smeny, v ňom nechávali jemné stopy. Juro sa prvýkrát oholil. Na tatkovej žiletke zostalo viac úhrov ako fúzov. Pozrel sa do zrkadla, na tvári mu vyskočili červené krvavé bodky. Kam ideš? Ozval sa matkin hlas obývačky. Von, zamrmlal Juro. Nazol si svoje trampky a odišiel z bytu. Na zarastenej parcele na starých paneloch sedela partia chalanov. Stano vytiahol z vrecka rifľovky krabičku Marlboro. Juro videl, že je napchatá márskami. Jednu si zapálil. Stano mal dlhé masné vlasy, rifľovku zdobili fixkou vyhotovené nápisy metalových kapiel. Na opačnom konci panelov sa vyhrievala malá vretenica. Stano ju chytil za chvost, roztočil a vrhol do hustého porastu. Pod lipami pri futbalovom ihrisku si kúpili v bufete pivo do papierových politrákov. Pili na stojáka a jedným okom sledovali pobehovanie futbalistov vo veľkých trenírkach. Po ceste z ihriska narazili na chlapca v čiernom roláku. Depešák vedel, že už je neskoro prejsť na druhú stranu. Obstúpili ho. Stano mu zblízka pozrel do očí. Sklzol pohľadom na jeho nášivku DM na hrudi a kývol na Jura. Juro vedel, čo ho čaká. Teraz ale cítil chvenie v slabinách. Zatiaľ zuby, napriahol ruku k nášivke a jedným šmahom ju strhol depešákovi z hrude. Všetci sa rozutekali, keď okolo prefrčala bielo-horčicová Lada verejnej bezpečnosti. Slnko sa už pomaly klonilo za kopce. Na sídlisku skúšali, aký meký je asfalt. Stano sa do neho pokúsil zariť kľúčom. Ešte to nebolo ono. Juro sledoval nápisy z minulých rokov. Boli tam vyznania lásky, nadávky a potom názvy kapiel, ktoré mal Stano načmárané na veste. Ešte týždeň, dva a už to pôjde, oznámil Stano túžobne. Juro zostal prekvapený, keď ho majster v dielni postavil k žralokovi spolu s mladým depešákom. Odvrátil pohľad, ale chlapec k nemu natiahol ruku. Erik. Juro váhal, ale nakoniec vystrel právačku. Juro. Po šichte sa zašili za dielňu. Juro vytiahol zo škáry v stene cigarety a ponúkol Erika. Všimol si, že pod monterkami má svoje čierne tričko a na ňom novú nášivku. Tatko je vojak, každé 3 roky sa sťahujeme, vysvetlil mu Erik. Praxovali pri žralokovi celý týždeň. V piatok večer Juro zistil, že si zamenili v šatni kazety. Zo zvedavosti hodil jednu do magiča. Tie elektronické a železné zvuky a do toho ten krehký hlas. Pomyslel si, že je to odporné, keď do izby vbehla mama, rýchlo magiči vypol. Cez víkend si kazetu ešte zo párkrát pustil. V pondelok mu Erik ponúkol ďalšiu zo svojej zbierky. Juro zakrútil hlavou, že on také nepočúva. Potom sa obzrel, či sú v šatni sami a rýchlo si strčil kazetu do vrecka. Po skončení zábavy v kultúráku sa Stanova partia ťahala cez mesto a zabávala sa skopávaním popolníc a stláčaním zvončekov na bytovkách. Stano nemal dobrú náladu. Do rany im prišiel opäť Erik. Nebol sám. Ruku mal prehodenú cez ramená dievčiny s kučeravými načesanými vlasmi. Stano otlačil Erika od dievčaťa a sám jej položil ruku na ramená. Erik ho však od svojej frajerky odsotil. Stano zovral pesť a napriahol, ale Juro ho zastavil. Zrazu sa ozvalo zaflekovanie kolies a pri obrubníku zabrzdila Lada. Nasledujúci deň bolo obzvlášť horúco. Juro sa ponáhľal domov. Fazuľovú polievku zjedol žufankou z hrnca na sporáku. V kúpeľni vzal žiletku. Opäť sa mu na tvári zjavili červené bodky. Tam ideš, ozval sa mamin hlas od televízora. Von, hlesol Juro a zabuchol za sebou dvere. Cítil, ako sa mu trampky zabárajú do asfaltu na chodníku. Do Walkmana strčil kazetu od Erika. Tie elektronické zvuky, melancholické melódie a kovové údery mu behali v hlave. Vystrel sa na chodník a pozoroval oblaky. Mal v tom jasno. Vytiahol starý kľúč a začal ním vytláčať do asfaltu písmená. Vedľa nápisov z minulých rokov, vedľa Metallica, AC/DC a Iron Maiden, vyril svoje Depeche Mode. Otlačky názvov kapie ležali v asfalte na chodníkoch sídliska 9. mája v meste Bytča, tesne pred Nežnou revolúciou. Dnes už sa tam nenachádzajú.
1: Počúvali ste minipoviedku Petra Gertnera Otlačky. Reláciu Poézia mesta pripravila Mária Danadová.

0: To bola pieseň Save Your Love od Jamesa Joseho a presunieme sa do galérie. Výtvarník a pedagóg Ivan Čudaj sa vo svojej voľnej tvorbe dlhodobo venuje popartu, upozorňovaniu na jeho prínos, prepájanie vysokého umenia s každodennosťou, sveta jedinečných diel v galériách a dostupnej zmnoženej konzumnej vizuality. Na aktuálnej výstave v Bratislavskej galérii Činčine nazvanej Pop preto využíva vizuálne znaky popartu inšpirované tvorbou Roya Lichtensteina, napríklad príznačné Benedejové bodky v rastri ako podklad alebo súčasť maľby, ktoré prepája so svojím rukopisom a odkazmi. Nájdeme tu preto jeho medvedíka Teddyho, ako aj výrazné farby. V galérii Činčine nahrával redaktor Rastislav Šimášek.
1: Kurátor výstavy, pán profesor Peter Michalovič, ako vnímate vy dlhoročné zaujatie u pána profesora Čudaja popartom aj na týchto súčasných dielach?
2: Ja vnímam to veľmi dlhé roky, lebo Ivan bol vždy priaznivo naklonený popkultúre. Každý ho pozná predovšetkým ako výtvarný umelca, ale musíme si uvedomiť, že on je vynikajúci hudobník, vydal niekoľko vynikajúcich albumov, detailne sleduje, čo sa deje na scéne 70., 80., 90. rokov predovšetkým a v podstate pre neho nikdy popart nepredstavoval taký lacný okraj ako vysokého umenia. Pre ňo to bolo rovnocenná súčasť vysokého umenia. Okrem iného aj preto, že ten popart dokázal, tak povediac, veľmi zaujímavým spôsobom spracovať to, čo na nás dolieha. Napríklad ako dokázal reagovať na mnohé významné osobnosti, dokázal reagovať na úplne bežné predmety, ktoré každodenne používam, bez toho, aby sme si uvedomovali, že môžu mať aj nejakú estetickú dimenziu. A v tom je to veľmi zaujímavé. Samozrejme, u nás ten popart bol vždy tak zjednodušene ako interpretovaný, že Roy Lichtenstein robí tie komiksy. To je veľmi malá časť jeho diela, tam sú veľmi zaujímavé veci a ten popart priniesol nie len nové témy, ale sa podielal aj na také demokratizácii umenia, že tým, že napríklad sa podielal na rozšírení svietotlače, tak vlastne sprístupnil možnosť si kúpiť hodnotné umelecké dielo oveľa širšej obci, než ako to bolo predtým. A to sú, myslím si, že také dôvody, že prečo Ivan skutočne detailným spôsobom študuje ten popart, vedie s ním dialog a vždy na to reaguje svojím spôsobom. Dokonca si dovolím tvrdiť, že aj tá figurka, ten medvedík Teddy, to je vlastne jeho originálny príspevok popartu, je to rozšírenie tej popartovej ikonografie. Keď si zoberieme, že akými peripetiami, akými transformáciami prešiel medvedík Teddy, tak je to obdivuhodné, že stále má tú potenciu sa obnovovať ako keby zo seba samého, meniť sa a zostávať vždy príznakovi, to znamená, že okamžite, keď ho človek vidí na plátne, tak to si povie, že to je Ivan Čudaj.
1: Predsa len ten medvedík Teddy sa stáva na niektorých obrazoch už aj takým zobrazením abstraktným, tej tvarovo nekonkrétny.
2: Teraz sa dopracoval na tú mieru, že poprvé sa fragmentarizoval, už není celý, po druhé tam je napríklad ako určitá časť, neho
1: sú výrezy,
2: hlava, a druhá vec, že presne, že z jednej strany to vyzerá, ako by som povedal, nejaká abstraktná kompozícia, a z druhej strany to vyzerá ako v podstate nejaká figúra. To je jedna vec. A druhá vec, keď si všimnete na jednom obraze, vidíte toho medvedíka, že keď sa z jednej strany pozeráte na ten obraz, tak sa pozerá jedným smerom, a keď z druhým smerom. Príklad tej jastrovovej kačice a zajaca, že závisí od toho, z ktorej strany sa pozeráme. A druhá vec, že potom, keď človek zistí, že sú tam vlastne prítomní dvaja medvedíci v jednom, že ako keby sa v diferencie vo vnútri, tak to človeka poteší, že má to aj taký ten charakter rebusu nejakej hádanky. Takže vidieť, že on veľmi detailne nad tým rozmýšľa.
1: Spomínali ste aj sieťotláča a pracuje tiež on dlhodobo s takým zmnožovaním. Tuto vytvára samostatné rastce. Niekedy prekrývajú aj toho medvedíka Teddyho, niekedy práve vyplňajú okraje.
2: On sa aj venoval aj sám tvorbe serigrafii, ale dokonca napríklad ja mám strašne rád jeho linority. To sú skutočne unikátne veci, lebo on absolútne dokáže rešpektovať médium. Médium farby, alebo či je to médium linoritu, že kde pracuje len za určitými geometrickými prvkami, ako treba bod čiara. Vždy tomu dokáže nájsť adekvátnu kompozíciu, to znamená, že nikdy neprednáša treba kresbu do linoritu, z linorit ako do závesného obrazu, ale vždy rešpektuje to médium tak, aby našiel ten optimálny tvar.
1: Vystavujúci výtvarník, pán profesor Ivan Čudaj, výstava je nazvaná Pop, ono je to vlastne typické pre vaše dlhoročné spracovávanie popartových tém. Je tu zastúpený na tých malbách samozrejme aj váš medvedík Teddy. Narábate s ním veľmi zaujímavé. Niekedy ho tak filmársky orezávate, niekedy aj dodržiavate v rámci tej kompozície, niekedy je doplnený o Mickey Mouseovú ruku, niekedy aj o tie samotné nápisy. Prečo práve ten pop je symbolický názov tejto výstavy?
2: Ten pop preto, lebo mám obrovskú lásku k popartu a teda ho čítam svojsky a myslím si, že dosť veľa chýba tej popularity popartu, pretože je zaraďovaný podľa takých prvých nástrelov a ono si to nezaslúži, lebo to má obrovskú hĺbku, je to obrovské hnutie, ktoré už trvá teda od 60. rokov minulého storočia a je to krásna cesta teda chodiť po tých kusoch, ktoré vznikli v rámci popartu a vyhľadávať práve tie zaujímavé počiny, ktoré sa uskutočnili. A ja mám teda veľkú lásku k Lichtensteinovej tvorbe a to obrovské dielo, ktoré vzniklo pod jeho rukou, tak si myslím, že by si zaslúžil lepšiu osvetu, lebo zaraďujeme vlastne podľa jedného obdobia, ktoré vzniklo v 65. okolo a tie veci pred a po, ktoré mapujú práve možnosti umenia, mapujú to, čo v umení v štýloch sa objavuje, ako prehodnocuje vlastne štýly, ktoré nie sú popové štýly, ale sú v tom klasickom umenovednom význame brané ako iné slohy alebo štýly. A Lichtenstein išiel touto cestou. Pre mňa je to obrovský vzor.
1: Čím vás oslovil? Tou farebnosťou, takou výbušnosťou alebo aj práve upozornením na vysoký a nízky štýl a ponúknutím ho v takej konzumovateľnej podobe? Možno...
2: To artikuláciou. Je to veľmi ťažké vlastne vraziť do toho vizuálneho tromi farbami a jednoduchými prostriedkami. Tam už vlastne ste na konci toho prkna a pod vami tá hĺbka. A nie je možné nič pokaziť, pretože to vás vycepuje, aby ste veľmi jednoznačne artikulovali svoju výpoveď.
1: Dlhoročne sa na vašich dielach môžeme stretávať s medvedíkom Teddy. Tuto na týchto posledných dielach sa niekedy až tak tvarovo rozpráda. Niekedy sa stáva nejakou tvarovou iba abstrakciou.
2: Tu už smeruje až do abstrakcie, to máte pravdu. A je to vlastne koniec ako keby toho príbehu s tou prácou, ale vlastne tá figura ani nemá nejakú konkrétnu úlohu. Len si treba predstaviť, že keby to bola ľudská figura, aká by to bola nuda. Vlastne ako tým, že otváram tú vec cez symbolickú zástupnú postavu, tak vlastne zavediem toho diváka možno inám. No to je to vlastne môj zámer.
1: Na niektorých dielách ste kompozične aj tvarovo taký čistejší, môžeme povedať. Je tam výrazný, povedzme, raster. Do toho ten medvedík Teddy niekedy má, povedzme, dve tváre, alebo je taký rozpoltený. Ale je tu jedno dielo, to je, myslím, že Maska, sa myslím, že volá, kde je pozakrývaný. Vlastne je tam veľmi veľa vrstiev.
2: Tá maska, si dobre našli práve taký exemplár, ktorý vznikol ešte v minulom pred dvomi rokmi možno. A je to spôsob vrstvenia, je to jeden z tých príkladov, kde premalovávam svoje veci novšími vrstvami a je to aj vyjadrenie tej nespokojnosti s tým a vyjadrenie toho, že ja stále pracujem s celým dielom, ktoré vzniklo pod mojimi rukami.
1: Na predchádzajúcich dielach, ešte zo staršej vašej práce, tam sme medvedíka Teddyho ho mohli nájsť v takej menšej podobe niekedy oproti nejakej hlavnej línii na obraze. Tuto je v centre toho obrazu. Niekedy je doplnený napríklad aj o Mickey Mouseovskú ruku alebo o ten nápis pop, čiže sú tu letristické prvky.
2: Je to spôsob pripomenutia tých atribútov, na ktorých stojí istá časť popartového myslenia a je to aj práca s tým detailom a zakrývaním vlastne detailu iným detailom, čiže také zoomovanie, je to také trochu filmárske, jak ste hovorili, trošku filmárske videnie alebo komponovanie a je to aj tá hra s tým celkom a detailom a tým zoomovaním sa snažím pritiahnuť tú pozornosť alebo rozptýliť tú pozornosť, ale to, čo teda aj ste spomínali, že ten prístup rôznorodých maliarských prístupov v tejto sérii, to je to, čo sa odohráva v ateliéri, že človek začne programovo riešiť nejakú tematickú sériu a potom narazí na nejaký moment, kedy
3: odbočí na iný spôsob riešenia, ktoré ani nemal vlastne v zámere. A je to, povedzme, taký ten popartový moment alebo vypustenie určitých stavebných prvkov z toho kompozičného. Takže takto vlastne prechádzam tými riešeniami, ale to, čo vlastne sa odohráva, to je to, že človek týmto aj uzatvára a urobí vlastne ten obraz definitívnym.
1: Ďalší zaujímavý moment na tejto výstave je to aj ako narábate s farbami, pretože je tu časť obrazov, kde je dominantné takéto biele pozadie, potom je tam povedzme iba ten raster gulatých rúžových guličiek, povedzme nejakého podkladu a do toho vstupuje ten tedy, ale potom tu máte výrazne farebné obrazy, kde už aj ten podklad je farebný, biela, červená alebo potom niektoré impulzívne farby.
3: To je vždy výzva, keď ja položím nejakú jednoznačnú, silnú farebnú vrstvu, tak vždy vlastne si pýta nejaké pokračovanie a je to výzva aj v rámci technologickej možnosti, alebo teda toho optického, ako dosiahnuť žiadaný efekt v nejakej hĺbke alebo nejakom riešení priestoru hĺbky. A je to v rámci toho tá istá hra v inom režime s tou farbou, že vlastne niekedy niečo vypustím. Čiže trošku aj takéto muzikálne, ako keby ako nejaké nástroje používate, že vlastne niečo dáte do dominantnej pozície a niečo teda ako vypustíte.
0: Výstavu výtvarníka a pedagóga profesora Ivana Čudaja nazvanú Pop si v Bratislavskej galérii Činčín môžete pozrieť do 9. júla.

0: Odvaha, viera a veta, ktorá prežila 10 ročia. Vy máte moc, my máme pravdu. Pozývame vás počúvať premiéru fíčra Slavomíra Zrebného Moc a pravda, svedectvo o trpezlivosti a nezlomnosti, ktoré priniesli ovocie celej spoločnosti. Príbeh ľudí, ktorí boli kritickí už voči slovenskému štátu, zapojili sa do slovenského národného povstania a neskôr sa stali jadrom slovenského kresťanského disentu. Moc a pravda. V premiére v nedeľu 28. júna o 12. v Rádiu Devín.
1: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
2: Opravdovej demokracii nestačí inštitúta. Ona potrebuje ľudí.
3: Berlín vyzýva všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
4: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
5: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
6: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
7: To bolo ako v románe.
8: Kúr však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
9: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
1: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
10: Vážení poslucháči, upozorňujeme vás, že vysielač Giraltovce, ktorý šíri program Rádia Devín na frekvencii 99,9 MHz, bude mať od 7:30 do 15:30 mimoriadnu technickú prestávku.

0: Devín, ladenie.
1: Príjemné dobré ráno, milí poslucháči a poslucháčky, počúvate Rádio Devín. Zo štúdia pozdravujú Stanislava Kochanová a Alexandra Ferková. Už o pár minút predstavíme 19. ročník festivalu, ktorý od 30. júna do 5. júla prinesie do Žiliny to najlepšie zo svetovej animácie. A nezabúdame ani na kultúrne tipy a tie si dáme hneď po pesničke.

0: Život v kultúre.
1: Milí poslucháči, ak je vašou otázkou, kam dnes za kultúrou, tak napríklad v Martine prebieha 21. ročník festivalu Dotyky a spojenia, ktorý už od 9. prináša prehliadku najzaujímavejších inscenácií slovenskej divadelnej tvorby a zároveň otvára priestor na diskusie o kultúre, ale aj o aktuálnych spoločenských témach. V Bratislave v Starej Tržnici sa o 17.30 otvára výstava Spoluhra sochárky Niny Šoškovej. Interaktívna inštalácia veľkorozmerných objektov, ktoré pozývajú návštevníkov k pohybu, hre a priamému dotyku s umením. V rovnakom čase sa o 18.00 v galérii Dot Contemporary v Jurkovičovej teplárni otvára výstava Trigger autoriek Alexandry Hrehovej a Gabriely Halás, ktorá sa vo svojej tvorbe zameriava na ženskú figúru a jej prežívanie v súčasných spoločenských kontextoch. O 19.00 sa v Staromestskom centre Pistoriho paláci v Bratislave začína pohybovo-vizuálny projekt Javot v rámci platformy Tanc, ktorý prepája pohyb, zvuk a jazyk. Po predstavení bude nasledovať aj diskusia s tvorcami. O 19.00 uvádza divadlo DPM v Bratislave na Karpatskej 24 inscenáciu Utopenci, ktorá vychádza z Bulgakovových textov a reflektuje postavenie umelca a intelektuála v spoločnosti poznačenej strachom a represiou. O 19.00 pokračuje večer aj v Národnom divadle Košice, kde sa hrá opera Giacoma Pucciniho Tosca. Dramatický príbeh vášne, moci a zrady so známym operným hudobným rukopisom. V rovnakom čase o 19.00 je na programe aj Shakespeareov Hamlet, ktorý prináša silné existenciálne témy moci, viny a ľudskej slabosti v klasickej dramatickej podobe. A o 19.30 sa v Trnave na nádvorí začína festival Trnavský jazyk, ktorý ponúka večer jazzovej hudby v podaní Lukáša Schnabel Quartet a formácie Lesh & Gray a pokračuje ďalšími koncertmi aj v nasledujúcich dňoch festivalu. Milí poslucháči, tak snáď ste si v tipoch našli aj niečo, čo vás zaujalo, a ďalej už pokračujeme hudbou.

0: host naladený na Devín.
1: Milí poslucháči, ako rozlíšiť pravdu od fikcie? Čo všetko dnes považujeme za autentické a čo je už len obraz, ktorý si vytvárame o svete aj o sebe samých? Aj takéto otázky si kladie 19. ročník Medzinárodného festivalu animácie Fest Anča, ktorý sa od 30. júna do 5. júla uskutoční v Žiline. Tohtoročnou témou festivalu je fake. Téma, ktorá sa dotýka dezinformácií, umelej inteligencie, konšpirácií, ale aj fantázie snov a našej schopnosti vytvárať nové svety. O tom, čo tento ročník prinesie, ale aj o animácii, vzdelávaní, inklúzii a kultúre ako priestore na premýšľanie sa budeme rozprávať s Ninou de Gelder a Erikou Paulínskou. Dobré ráno, vitajte u nás.
2: Dobré ráno, ďakujem.
3: Dobré ráno.
1: Pre toho, kto počuje o festivale prvýkrát, aj keď verím, že takých ľudí je málo, tak prečo práve tento názov? Fest Anča.
3: Fest Anča, názov, v podstate vznikol ako presne úplne, akože jeho genézu nie je úplne známa, ale celkovo asi z loga, ktoré máme, my sme sa asi s tou postavičkou tej pani v šatke, tak sa jej proste vymyslel takýto názov a takáto prí, ako keby prívlastok.
2: A Anča je aj animácia, ano. Teda vychádza to zo slova animácia. A teda je to obyčajné dievča.
1: A už ste s tým
2: ktorá je ale fest dobrá.
1: Tak to ste krásne povedali. Fest Anča si pre tento ročník vybrala tému fake. Prečo je tomu tak?
3: Myslím si, že každý rok sa snažíme reflektovať nejakú súčasnú tému. A momentálne aj v akom svete v podstate žijeme. Máme tu rôzne svety, či už nejaký digitálny alebo skutočný. Čiže každý rok sa snažíme teda reflektovať nejakú súčasnú tému a prišli sme k tomu, že tým, či už sú to nejaké fake news, alebo či sú to v podstate nejaké mýty. Celý čas o umení sa rozprávame o tom, že už všetko bolo urobené a či je niečo iba nejaká ďalšia napodobnenina alebo fake. Takéto spýtovanie sa seba, že čo je skutočnosť a čo nie. Myslím, že všetky tieto témy nám zapadli do tejto celkovej vlastne témy toho fejku, lebo nám otvára veľa rôznych otázok, ktoré sú potrebné reflektovať a ktoré aj chceme vlastne reflektovať.
1: Ja som sa nedávno aj s kolegom jedným rozprávala práve o tom, že v posledných rokoch vychádza aj veľa takých remakeov tých vecí v kultúre, či už filmov alebo rôznych predstavení, ktoré sa opakujú, a či už je to práve preto, že sa možno bavíme o nejakom fejku alebo nejaké replike, alebo či to stále vie priniesť aj niečo nové do toho umenia, do kultúry. Ale čo všetko sa pod slovom fake na festivale ukrýva? Je to len v tej téme, že budeme hovoriť o nejakom klamstve alebo manipulácii, alebo tento fake vieme nachádzať aj v iných častiach festivalu?
3: Vlastne v téme sa nachádza úplne celý program v podstate. Či už sa to týka nejakých našich hlavných hostí, ktorí tiež reflektujú nejakým spôsobom tento fake alebo našich fokusových premietaní. To znamená, že máme na túto tému filmové sekcie, ktoré sa čiastkovo venujú vlastne celej tejto veľkej témy. Taktiež sprievodné podujatia sú koncipované v téme fejku. Máme výstavy, jedna z nich sa pohráva s takzvaným AR. To znamená, že sú vytvorené vlastne nejaké obrazy a skrze aplikácie sa vám otvorí nový svet napríklad. Taktiež máme novú programovú sekciu VR filmov, ktorá taktiež súvisí s našou témou. Ide o nové reality, ktoré sú vnímané vlastne skrze tie okuliare, tie okulusy. Dostávame sa vlastne do príbehov, kde sme my ako sledovateľ priamo súčasťou vlastne tých príbehov. Čiže

0: vlastne tá fikcia nám ukazuje možno nejakú tú správnu cestu v podstate.
1: Jedným z hlavných hostí bude Boris Labe. Čím je pre vás jeho tvorba zaujímavá a čo všetko s ním divák na festivale zažije?
2: Áno, tento rok je jedným z hlavných hostí. Hlavný host je multimediálny umelec z Francúzska, Boris Labe, ktorý na Fest Anči uvedie nielen svoje jedinečné filmy v retrospektíve, ale povedie aj masterclass o svojom kreatívnom procese.
1: A táto masterclass je určená teda aj pre široké publikum alebo len pre ľudí, ktorí sa pohybujú v danom odbore?
2: Jednoznačne je určené úplne pre všetkých fanúšikov animácie, ale nie len. Na Fest Anči si každý nájde niečo pre seba a určite masterclass Borisa Labeho môže byť zaujímavý aj pre človeka, ktorý sa v animácii nevyzná.
1: Mm-hmm. Vy už aj možno viete, že čo všetko sa počas tej masterclass divák naučí, alebo to je ešte také prekvapenie, ktoré ten divák zažije priamo na mieste?
2: My trošku už poznáme tvorbu Borisa Labeho, možno si práve vďaka filmom, ktoré sme už videli, vieme predstaviť, ale aj pre nás to bude prekvapenie, čo všetkého sa Boris Labe dotkne.
1: Ak by ste mali vybrať možno nejaké konkrétne podujatie alebo filmy, ktoré by ste možno aj podľa vášho osobného uváženia povedali, že najlepšie reprezentujú tohtoročný Fest Anča, ktoré by to boli?
2: Ak môžem začať, ja určite sa veľmi teším na už teda 20 rokov starý kultový film Paprika od Satoshiho Kona. Je to film, ktorý inšpiroval napríklad aj hollywoodský film Počiatok. Určite poslucháči poznajú. Tento film sa zaoberá témami ako prepadávanie rôznymi úrovňami reality, spochybňovanie poznaného, nekonečná maska, snovosť, ovládanie mysle. Teda veľmi dobre korešponduje s našou témou tohto ročnej Fest Anča.
1: Áno, kde
0: ja by som vlastne tiež upriamila pozornosť už na spomínaný Fokus, kde máme vlastne na tému fake naprogramovaných 5 blokov, ktoré sa venujú vlastne konkrétne téme.
1: Mňa osobne práve prekvapila táto informácia, že filmu Počiatok predchádzalo niečo také, takže ja sama som na to zvedavá. Veľkou novinkou, ako ste už teda tak trošku načrtli, bude sekcia virtuálnej reality. Čo všetko prinesie publiku, ktoré je možno zvyknuté na to také klasické kino?
0: Určite mi prinesie nový zážitok a nový spôsob pozerania filmov. Je to v niečom vťahujúce. Ten spôsob rozprávania je spôsob, akým sa vlastne tie filmy premietajú. Je možné, že začnú vlastne trochu inak vnímať to rozprávanie príbehov skrze toho, že sa nám otvára celý priestor tej virtuálnej reality.
1: Čiže. A bude to teda prostredníctvom nejakých masiek, okuliarov, alebo sa tomu prispôsobuje aj ten daný priestor nejakým spôsobom? Ako si to môžeme predstaviť?
0: Klasicky sa vlastne premietajú tieto VR filmy z Oculus okuliarmi. To znamená, že vlastne divák je ako keby sám v tom priestore toho filmu. A to je vlastne ako keby celá tá technológia. Nastavia sa okuliare a človek už pozerá, môže sa hýbať v tom priestore, vie objavovať ďalšie reality.
2: A celá VR sekcia bude prebiehať v jednej z našich priestorov, kde teda fungujeme v meste Žilina, je to Rosenfeldov palác.
1: Festival tento rok teda ponúkne naozaj že rekordné množstvo filmov z celého sveta. Keď sa pozeráte, či už odborne, alebo možno aj človek, ktorý sa na to pozerá laicky, keď sa pozriete na súčasnú animáciu, tak aké témy alebo tendencie v nej momentálne najviac pozorujete? Aké témy sa tam najviac vynárajú aj práve vo filmoch, ktoré ste vybrali?
0: Čo sa týka tém, Myslím, že autorky a autori tiež skrze svoje rozprávanie a svoje filmy sa snažia vyjadriť nejakú reflexiu na súčasný svet. Čiže veľakrát sú to osobné témy.

0: Ale taktiež niekedy aj ťažké témy, ktoré nevedia úplne jednoducho spracovať, tak ich pretavia vlastne do tých svojich krátkých filmov. Čiže či už ide o nejaké naozaj že reflexiu, či už na vojnu, dezinformácie alebo nejaké dospievanie. Sú tam potom samozrejme aj témy, ako sú nejaké základné, ako sú nejaké základné vzťahy, spájanie, odpájanie. A potom taktiež sa tam vyskytuje téma, čo sa týka nejakej umelej inteligencie, ako s ňou zaobchádzať, čo to znamená tento rýchlo meniaci sa vlastne svet a ako na ňo reagovať vlastne.
1: Na festivale sa objavia teda filmy z krajín, ktoré na európskych festiváloch možno ani nevídame tak často. A aký by ste povedali, že to má význam pre celú tú rôznorodosť tej perspektívy vášho festivalu?
2: Tak je vždy skvelé vidieť filmy z úplne rôznych častí sveta. Nám sa tento rok prihlásili filmy napríklad z Kany alebo Kyrgyzska. Myslím si, že tá škála, či už rôznych tém, prístupov, techník, je fantastické vidieť rôznorodosť.
1: Milí poslucháči, ako už sme teda načrtli v prvej polovici nášho rozhovoru, určite sa bude na čo pozerať. My už o chvíľočku budeme pokračovať v našom rozhovore a pozrieme sa aj na to, prečo je Fest Anča dôležitým miestom pre nastupujúcu generáciu tvorcov a tvorkýň a budeme hovoriť aj o tom, ako môže byť kultúrne podujatie otvorené rôznym skupinám publika.

0: Počúvate Rádio Devín, rozprávame sa o tohtoročnom festivale Fest Anča s Ninou de Gelder a Erikou Pavlínskou. Fest Anča je dnes jediným Oscar Qualifying festivalom na Slovensku. Čo všetko to v praxi vlastne znamená?
1: Ako jediný Oscarový festival na Slovensku, vlastne znamená to, že toto podujatie je oficiálne kvalifikované Americkou akadémiou filmových umení a vied. A je o prestížne uznanie, ktoré potvrdzuje, že Fest Anča dodržiava najprísnejšie medzinárodné štandardy a predstavuje to najlepšie zo svetovej kinematografie. Vlastne, čo to v praxi znamená, že filmy, ktoré vyberie naša medzinárodná porota na festivale, v medzinárodnej aj slovenskej súťaži sa automaticky môžu uchádzať o kvalifikáciu na Oscara.
0: Uh-huh. A už sa aj niekedy podarilo nejakým spôsobom možno uspieť alebo dostať sa do nejakého vyššieho kola?
2: Minuloročný film Umrela som v Irpini postúpil skrze toho, že vyhral v slovenskej súťaži. Myslím, že bol v semifinále Oscarov. Čiže je to ako keby o super príležitosť, hlavne aj pre tú slovenskú animáciu, nakoľko je to naozaj, slovenský film teda vyhrá na Fest Anči, tak je rovno poslaný ako keby do shortlistu na Oscarov. Čiže týmto je to naozaj veľká brána alebo veľká pomoc aj vlastne tej slovenskej animácii.
0: Môžeme povedať, že tento rok sa prihlásilo aj naozaj veľké množstvo filmov. Myslím, že to číslo sa pohybuje niekde okolo 1800 z 86 krajín. V slovenskej sekcii, ak sa pozrieme konkrétne na ňu, tak sa objavujú aj rôzne experimentálne prístupy, hybridné formy, práca s umelou inteligenciou. Ako by ste povedali, že je na tom tá naša slovenská animácia? Ako ju vnímate dnes?
2: Slovenská animácia si myslím, že má veľmi dobre vykročené. Pretože si myslím, že slovenská animácia je odvážna. Skúša nové prístupy. Stále je vlastne zameraná na tom autorstve. Čo sa týka nášho programu, tak budeme mať na ňom aj slovenské filmy, ktoré momentálne naozaj jazdia po všetkých medzinárodných festivaloch. Máme tam napríklad od Andreji Solešovej Ententiki, ktorý bol na Berlinále. Máme od Majky Kralovič film Turisti, ktorý bol v Clermont-Ferrand. Taktiež Bardo, ktorý je taký imerzívny, hybridný dokument, animovaný dokument, ktorý taktiež vlastne jazdí po festivaloch. Čiže myslím si, že naša animácia má veľký potenciál, taktiež vlastne máme aj celovečerné filmy, či už film Dukla alebo Websterovci. Taktiež premietneme aj seriál Lesná Peťka. Ako hovorím, potenciál máme veľký, ale možno by bolo dobré mať tú podporu nielen v zahraničí, ale aj doma. A vlastne podporovať slovenskú tvorbu, či už nejakou podporou v rámci výroby seriálov alebo krátkých filmov. Lebo je to naozaj vydreté remeslo a je fajn síce dostať ten feedback zo zahraničia, že to, čo robíme, je dobré a fajn, ale myslím si, že je potrebné to podporovať hlavne aj doma.
0: Tom sa aj práve chcela spýtať, ale vy ste už na to odpovedali, že čo študentom animácie najviac chýba, ale teda tá podpora je asi veľmi, veľmi jasné slovo. Dôležitou súčasťou festivalu, ktorá na to aj v podstate nadväzuje, je samotné študentské fórum. Čo je jeho hlavnou podstatou a ambíciou?
1: Študentské fórum je v Európe taká jedinečná platforma, Našim cieľom je vlastne poskytovať priestor učiteľstvu a študentstvu v programe Animovaná tvorba. Vlastne dostať ich mimo akademickej pôdy a poskytnúť im priestor hovoriť o prístupoch k výučbe, o prístupoch k tvorbe, môžu vnímať rozdiely medzi kurikulami, zdieľajú dobrú prax, prípadne aj zdieľajú to, čo nefunguje. Dôležitou súčasťou študentského fóra je networking, spoznávať sa to sa aj teda následne využíva v praxi, či už cez nejaké individuálne mobility a stáže, alebo ďalšie spolupráce na projektoch. My sme vlastne študentské fórum začali v roku 2022 ako teda prepojenie štyroch škôl z V4-ky a školy z Islandu. V tom čase to bolo vďaka vlastne financovaniu z norských fondov. A dnes vlastne tento ročník, teda už piaty ročník, spája účastníctvo zo 17 škôl animovanej tvorby z rôznych európskych krajín, vrátane Belgická, Estónska, Rumunska, ale aj Ukrajiny.
0: To je naozaj veľké číslo. Čo všetko títo ľudia, ktorí tam prídu, zažijú? Myslím, že to študentské fórum, ak si dobre spomínam, trvá 3 dni?
1: Je to tak, áno, sú to 3 veľmi intenzívne dni. Okrem toho, že spoznajú trošku Žilinu, teda študentstvo aj učiteľstvo sa prejdú a vlastne po tých troch intenzívnych dňoch sa môžu samozrejme potešiť vlastne účasťou na festivale, ale počas tých troch dní, teda ako som spomínala, sú to prezentácie škôl, či už prístup k výučbe, pozeráme študentské filmy a zároveň teda k týmto študentom a učiteľom pripájame aj profesionálov z praxe, ktorí prinášajú svoju vlastnú, svoje skúsenosti, ktoré odovzdávajú ďalej.
0: Ak by sa nejaký náš poslucháč alebo budúci divák chcel zúčastniť aj študentského fóra, dajme tomu, prísť sa pozrieť, čo všetko sa tam tvorí, vzniká, o čom sa rozpráva, je to možné?
1: Áno, je to možné a aj viaceré časti programu študentského fóra sú prístupné verejnosti, aj spomínaný industry deň pre profesionálov, takže je možné prísť nielen na premietanie filmov alebo masterklasy. Robíme aj sprievodný program, napríklad koncerty a verejnosť môže prísť pozrieť aj napríklad na prezentáciu školy z Belgicka, ktorá je tento ročník jednou z nových hostí platformy.
0: Jednou z hlavných tém fóra je duševné zdravie a udržateľnosť v kreatívnej práci. Prečo sa táto téma stáva možno čoraz dôležitejšou?
1: Áno, práve tá téma duševného zdravia vlastne vzýšla z okrúhleho stola, ktorý sme mali minulý rok po študentskom fóre. Vlastne samotní učitelia identifikovali túto tému ako prioritnú alebo dôležitú, niečo, čo považujú za palčivý problém a radi by si vymieňali skúsenosti. Takže sme radi, že aj na študentskom fóre nájdú priestor a my môžeme vlastne priniesť odborníkov, ktorí sa téme venujú a vedia sprostredkovať užitočné informácie nielen študentstvu, ale aj učiteľstvu. Tento rok práve teda spolupracujeme s Louis Johansen zo Sane Cinema a tá predstaví niektoré kľúčové poznatky od individuálneho tlaku až po požiadavky priemyslu, teda ten tlak, ktorý vychádza existuje vo filmovom priemysle a poskytne vlastne účastníctvu nejaké praktické nástroje pre zdravšie pracovné postupy.
0: Erika, ak prejdeme k oblasti inklúzie, ktorej sa venujete vy, čo pre vás znamená inkluzívny festival v praxi?
2: V praxi to znamená prijať čo najväčšie množstvo obecenstva a publika že vlastne nezáleží na tom, aké znevýhodnenie v podstate majú. Byť čo najviac otvorený, či už ľuďom s nejakým sluchovým, zrakovým alebo hociakým iným znevýhodnením, byť prístupný. To je niečo, čomu sa už nejaký rok, dva snažíme postupne venovať. Tento rok zase pokračujeme s inklúziou pre inklúziou pre nepočujúcich a nedoslýchavých. To znamená, že sme do programu zaradili aj filmy a filmové pásma prispôsobené tejto komunite. Vytvorili sme vlastne filmy, kde sme vložili interpretora slovenského posunkového jazyka do obrazu. Čiže takýmto filmom je film Arko, ktorý budeme premietať v utorok a štvrtok na festivale, čím srdečne vlastne pozývame. Okrem toho, že je to vlastne táto inklúzia pre nepočujúcich a slabopočujúcich, rovnako sa snažíme prispôsobiť naše kinosály neurodivergentnému obecenstvu, čiže ďalšie ako keby komunite sa snažíme priblížiť, lebo naozaj veríme, že náš festival je pre všetkých a aj chceme, aby to tak bolo.
0: Je dnes inklúzia v kultúre stále niečím výnimočným, možno aj u nás na Slovensku, alebo je to už takou, sa to stáva čoraz viac nejakou samozrejmosťou? Ako to vnímate?
2: Myslím si, že celkovo inklúzia je stále ešte niekde na začiatku. Lebo inklúzia je spojená s väčšou mierou tolerancie. Alebo si uvedomovanie toho, že máme rôzne obecenstvo a tolerovanie sa ako keby navzájom potrebám daných ľudí. Ale v podstate máme rozbehnuté projekty a vlastne aj spolupracovníkov, s ktorými pracujeme. Či už je to Kino bez bariér, či už je to, čo sa týka tejto inklúzie nepočujúcich a nedoslýchavých, občianske združenie Myslím. Taktiež platforma rodín, čo sa týka nejakej inklúzie tej neurodivergentného obecenstva. Čiže je tu určite viacero odborníkov, ktorí sa témam venujú, ale rovnako treba povedať, že je to dosť nákladné a pohybujeme sa step by step. Tá inklúzia je obrovské slovo a zahŕňa aj obrovský počet možností, ako prispôsobiť vlastne to kinodivactvu.
0: Každopádne je veľmi pekné a sympatické, že ste sa rozhodli venovať aj takejto veľkej téme, keďže ja sama som sa zatiaľ s festivalmi až tak veľmi nestretla, že by sa samostatne snažili venovať v takomto veľkom meritku aj téme inklúzie. Vy ste už vlastne s touto témou začali, ako to vidíte, pred rokom približne, teraz je to druhý rok. Ako ste mali možno práve spätnú väzbu alebo samotný pocit skrz ľudí, ktorí prišli a mohli túto inklúziu zažiť na festivale?
2: Spätná väzba. Úprimne vlastne my sme aj na mieste vlastne prispôsobovali tie kinosály obecenstvu, ktoré prišlo. Čiže mali sme tam aj ľudí vlastne z komunity nepočujúcich a slabopočujúcich, ale mali sme tam aj ľudí s inými znevýhodneniami. Oni boli v podstate veľmi vďační za to, že sa môžu zúčastniť, že môžu vidieť vlastne ten film, ktorý sme mali minulý rok sprístupnený. Čiže spätná väzba je v podstate pozitívna, že sa to oplatí. Aj akože osobne to bolo veľmi, veľmi príjemný, ako keby zážitok naozaj otvoriť dvere skoro každému na náš festival. A spätná väzba, v podstate pozitívna, preto sme sa rozhodli vlastne aj pokračovať a skôr ešte hľadať ďalšie spôsoby, ako sa zinkluzívniť vlastne náš festival.
1: Áno, zároveň je to spätná väzba pre nás, že ešte stále je na čom pracovať. Áno. Vlastne tak, ako ste povedali, začali sme minulý rok a vnímame, že sme úplne na začiatku. Našťastie máme skvelých priateľov aj v zahraničí, ďalšie európske festivály, ktoré sa téme inklúzie venujú už dlhšie a môžeme sa učiť aj od nich.
0: Na Fest Anču sa mnohí vracajú každý rok. Čím je podľa vás atmosféra celého festivalu výnimočná? Na čo sa možno aj vy same najviac tešíte?
1: Je to presne tá atmosféra, ktorá je výnimočná a tvorí sa všetkými tými ľuďmi, ktorí prídu od publika, teda hostí. Vlastne náš festival je určený predovšetkým pre dospelého diváka, ale už dnes, po tých 19 rokoch, máme program pre úplne rôzne generácie od detí alebo teda rodiny. Snažíme sa zapájať rôzne skupiny, ako napríklad aj cez inkluzívne premietanie. Od toho, kde ten festival pred 19 rokmi začal ako maličký festival tvorený profesionálmi pre profesionálov, tak dnes je to už viac generačný a širokospektrálny festival a tá atmosféra, tak je to naozaj skvelé byť vlastne v tomto menšom meste, kde je všetko blízko a pri presune z priestoru do priestoru stretnete Borisa Labého a môžete sa s ním porozprávať. Takže práve toto, nie sú, na našom festivale nie sú červené koberce, takže práve táto neexistencia tých bariér je určite niečo, čo tak definuje náš festival. A tá kombinácia svetových mien, animácie, ktorí sú mixovaní do celého toho, do celej atmosféry Žiliny je to naozaj veľmi priateľské a príjemné.
0: Vy ste to veľmi pekne pomenovali, že tá neexistencia bariér a tých červených kobercov, keďže sme sa rozprávali o fyzickej inklúzii, práve možno v rámci nejakých priestorov, tak tu zapájame možno aj nejakú tú takú psychologickú inklúziu, kedy tí ľudia sú tam tak pokope a vzniká tam nejaká taká ľudskosť spojená s kultúrou.
2: My si rovnako dávame záležať na to, aby sme vytvárali vlastne bezpečný priestor pre všetkých. A nie len bezpečný akože fyzicky, ale bezpečný presne, ako ste povedali, možno aj psychologicky. Ja sa tiež presne teším na tú atmosféru, ktorú vlastne popísala Nina, lebo je to naozaj výnimočný týždeň, kde môžete vlastne naozaj v Žiline stretnúť a spoznať svetové mená animácie a môže sa to stať napríklad večer pri nejakom premietaní alebo pri nejakom sprievodnom podujatí.
1: Alebo na pive.
2: Alebo,
0: aj to je súčasť festivalu, hej. Áno.
2: A sme aj veľmi radi, že sa k nám vracia študentstvo a mladí ľudia, ktorým majú možno podobné hodnoty a tiež sa im vlastne páči táto atmosféra a tento vlastne náš neformálny prístup, lebo na tom si v podstate ako keby zakladáme, na tom máme taktiež akože aj feedback zo zahraničia, že naozaj sa na náš festival ľudia radi vracajú presne kvôli tomu, že nie sme festival červených kobercov, nič proti červeným kobercom. Ale snažíme sa vlastne cez to bezpečné miesto a priateľskú atmosféru naozaj vítať každého.
0: A robíte to asi dobre, keďže každý rok vám aj diváci, návštevníci školy pribúdajú aj počet prihlásených filmov. My vám v tom naozaj ďalej držíme palce. A takto na záver nášho rozhovoru, keď sa festival 5. júla skončí a návštevníci odídu domov a aj vy si teda vydýchnete, čo by ste si najviac želali, aby si z tohto ročnej Fest Anče odniesli? Pocit, myšlienku?
2: Super zážitky, dúfam.
1: radosť z toho podujatia a ten pocit spolupatričnosti a toho, že sme mohli byť spolu, spoznať nových ľudí a cítiť sa príjemne.
0: Milí poslucháči, to boli Nina de Gelder a Erika Paulinská z Medzinárodného festivalu animácie Fest Anča. 19. ročník festivalu sa uskutoční od 30. júna do 5. júla v Žiline a ako sme počuli, ponúkne výber toho najzaujímavejšieho zo súčasnej svetovej animácie, stretnutia s tvorcami, diskusie, koncerty, výstavy, aj program pre deti a rodiny. Ja vám ďakujem veľmi pekne, že ste prijali naše pozvanie a prajem vám úspešný ročník festivalu.
2: Ďakujeme krásne a dúfam, že sa vidíme v Žiline.
1: Ďakujem veľmi pekne.

0: Milí poslucháči, po rozhovore ponúkame tip na vaše počúvanie Rádia Devín. V programe Rubikon, ktorý sa vysiela v nedeľu o 10:00, sa budeme venovať novej knihe Daniela Brunovského o maľbe. Pri mene Daniel Brunovský sa objavujú mnohé žánre jeho dlhoročnej výtvarnej tvorby. Je to keramik, sochár, šperkár, ilustrátor, ale zrejme najčastejšie používané je označenie maliar. V každom prípade patrí medzi významných predstaviteľov novej maľby na Slovensku. V programe Rubikon sa dozviete viac nielen o novej knihe o maľbe, o jej autorovi Danielovi Brunovskom, ale aj o fenoméne maľby, tak ako ho vnímame dnes.
1: V egyptskej maľbe je krajina naznačená veľmi schematicky, iba symbolickými prvkami. Chýba akýkoľvek náznak ilúzívneho priestoru. Krajina je reprezentovaná iba jednotlivými symbolickými prvkami a chýba akékoľvek priestorové zobrazenie. S nástupom gréckeho a rímskeho umenia a jeho príklonu k realizmu a vecnosti krajina zohráva v maľbe dôležitú funkciu. Je miestom, kde sa odohrávajú mytologické scény. Pamiatky z Pompeji nám ukazujú, že krajina a jej zobrazenie majú neoddeliteľné miesto v maľbe. Krajiny, záhrady, architektúra. To všetko je priestor na ilustrovanie konkrétnych udalostí. Rímania prvýkrát v dejinách výtvarného umenia začali systematicky využívať krajinárske motívy ako samostatnú tému.
2: Kunsthistorik a kurátor Jozef Ridila je nielen autorom textu na zadnej strane obálky knihy o maľbe, ale v roku 2025 pripravil aj výstavu Letiace tiene z maliarskej tvorby Daniela Brunovského v Levoči. Môžeme teda o fenoméne maľby hovoriť aj z optiky recepcie tvorby tohto maliara. S Jozefom Ridilom sme sa spojili telefonicky. Kam sme sa vlastne dovolali? Kde práve teraz ste?
3: Dovolali ste sa do Spišského múzea v Levoči.
2: Práve tu ste ako kunsthistorik, ako znalec diela, ako kurátor organizovali výstavu obrazov Daniela Brunovského.
3: Áno, zdalo sa mi to veľmi zaujímavé. Daniel Brunovský je maliar, ktorý je vlastne priekopníkom postmodernej maľby na Slovensku. A postmoderná maľba je typická tým, že človek, autor, siaha do minulosti. Takže tieto presahy súčasnosti a teda toho starého umenia ma veľmi zaujímavé a zdali sa mi vhodné na prezentáciu v takom historickom meste s takou silnou históriou umeleckej produkcie, ako je Levoča. A podľa ohlasov Levočanov tá výstava sa im páčila.
2: Výstava Letiace tiene maliarskej tvorby Daniela Brunovského sa konala v roku 2025. Čo vidíte na týchto obrazoch? Pýtam sa naozaj poučeného znalca maľby. Čo vás fascinuje, ak je to tak, na maliarskej tvorbe tohto autora?
3: By som to zjednodušil a povedal by som, že jednoznačne tá imaginatívna koncepcia maliarstva, ktorú Daniel Brunovský sa snaží robiť, ktorá na Slovensku na rozdiel napríklad od Francúzska alebo Čech nemá takmer žiadnu tradíciu.
2: Ak by ste mali za všetky opísať jeden obraz, ktorý máte rád, Daniela Brunovského, ktorý by to bol?
3: Ja mám šťastie, že jeden obraz od neho mám. Je približne z roku 2007 alebo 2008. Je tam znázornená jednoduchá krajina, ako malovali maliari z obdobia Trečenta, Quattrocenta v Taliansku. A je tam obrovská postava, čierna silueta človeka, ktorá je vyplnená vesmírom so žiadacími hviezdami. A je to človek, ktorý smeruje ústretne neznámo. Je to veľmi, veľmi sugestívne. Je to taký archetypálny znak, do ktorého môžete vložiť v podstate mnoho z toho, čo kultúra naša minulosti svetová, aj európska ponúkla. Môžete tam vložiť teda z Gilgameša, Sindibáda a rôznych ďalších cestovateľov minulosti. No a je pekné si spríjemniť čas oddychom tým, že pozeráte na určité dielo, ktorému úplne nerozumiete, ale viete, že skrýva v sebe ďalšie a ďalšie významy, ktoré môžete odhaľovať.
2: Daniel Brunovský o svojej súčasnej tvorbe, ktorá bola vystavená v Spišskom múzeu Slovenského národného múzea v Levoči v roku 2025.
4: Moja súčasná aktuálna tvorba je taká veľmi, veľmi obmedzená a redukovaná. Tento rok som začal asi po roku a pol zase niečo pomaly robiť, pretože mám zdravotný handicap, ktorý mi nedovoloval a nedovoluje naplno tvoriť. A sú to väčšinou také kolážovité, papierovité, ilustračné obrazy.
2: Môžeme hovoriť aj o frotážach?
4: Tá frotáž je technika, ktorú som si obľúbil pred pár rokmi a používam to vlastne v kombinácii s premalbami, so zásahmi, tak frotáž je vlastne iba takým základom na ďalšie dopracovanie a vždy je tam taký ten prvok náhodná a tie frotáže, ktoré sú tiež náhodné, doplňam, domalúvam, proste sa s tým hrajem.
0: V programe Rubikon, ktorý budeme venovať novej knihe Daniela Brunovského o maľbe, budú hovoriť Nina Kažovičová a Nora Kotásková a Peter Uličný. Vysiela sa v nedeľu 28.6. o 10.00 a sprevádzať vás bude redaktorka Ivica Rutkajová.

0: Rádio Devín, kultúrne správy.
1: Skončil sa festival Artfilm Košice. Hlavnú cenu získala rakúska dráma Navždy. Zástupcovia nezávislej kultúry hľadali na konferencii nové možnosti financovania. Bratislavská výstava sochárky Márie Bartusovej ukazuje, aké je to byť prírodou. Pozdravuje vás Lucia Šaráková. V Košickej kunsthale sa včera skončil 32. ročník Medzinárodného filmového festivalu Artfilm Košice. Hlavnú cenu Modrého aniela za najlepší hraný film získala rakúska dráma Navždy režisérky Sandry Wollner, ktorá si zároveň prevzala aj cenu za najlepšiu réžiu. Zvláštne uznanie poroty získal aj bulharský film Made in EU Stefana Komandareva. Modrého aniela za najlepší mužský herecký výkon dostal 89-ročný britský herec Sir Tom Courtenay. Najlepšou herečkou sa stala Imogen Poots. Honorárnu zlatú kameru za prínos do európskej a svetovej kinematografie si v Košiciach prevzal nemecko-turecký režisér Fatih Akin. Svoj hlas mala aj verejnosť. Najlepším diváckym filmom na tohtoročnom artfilme sa stala poľská dráma Ministranti režiséra Piotra Domalevského. Manažéri a zástupcovia rôznych kultúrnych platformiem sa včera zišli v Nitrianskom kreatívnom centre na Martinskom vrchu, aby spoločne hľadali možnosti financovania nezávislej kultúry cez negrantové zdroje. Konferenciu organizovala Asociácia divadelná Nitra. O jej obsahu hovorí riaditeľka Medzinárodného festivalu divadelná Nitra Anna Šimončičová.
2: Ide o konferenciu, ktorá sa nazýva Kultúra na rás cesti, ako odomknúť negrantové zdroje pre kultúru. Je to konferencia, ktorou Asociácia divadelná Nitra reaguje na súčasný stav kultúry na Slovensku, v ktorej sú významne obmedzené štátne zdroje. To znamená, mení sa optika viacerých nás kultúrnych aktérov na to, že ako vieme fungovať ďalej. My sme už o tejto situácii vedeli, alebo predpokladali sme ju už od nejakej jesene, takže sme sa na to intenzívne začali pripravovať v tomto negrantovom fundraisingu. A je to pre nás zaujímavý spôsob, ako vieme z časti čiastočne vykrývať práve výpadok, ktorý máme z dôvodu nepridelenia podpory Fondu na podporu umenia pre Festival divadelná Nitra.
1: Príprava Festivalu divadelná Nitra zostáva podľa jeho riaditeľky naďalej ohrozená. Napriek finančnej podpore z mesta Nitra mu stále chýba ešte 115 000 eur. V Mirbachovom paláci v galérii mesta Bratislavy je sprístupnená výstava Márie Bartusovej s názvom Byť prírodou. Samotný názov vystihuje jednu z najvýznamnejších osobností európskej povojnovej avantgardy. Podstatnou časťou tvorby sochárky bola už od začiatku príroda, jej premeny a sila. Na výstave sú jej práce pre verejný priestor zdokumentované fotografiami, modelmi či skicami. Druhou časťou sú haptické plastiky a skladačky, ktoré autorka vyrobila pre nevidomé deti. Kurátorku Gabrielu Garlatiovú na tvorbe Márie Bartusovej najviac priťahuje jej priamočiarosť.
3: Úprimnosť, otvorenosť. Za tou jej prácou bolo množstvo úsilia, množstva technologických pokusov, experimentov, ale nakoniec vytvorila dielo, ktoré malo takú až jednoduchú čistotu, ktorá vie oslovať ľudí a to ma fascinuje.
1: Mnohé z objektov, najmä diela z rodinnej zbierky, neboli nikdy vystavené. Výstava Byť prírodou potrvá v Mirbachovom paláci do 24. januára 2027. Literárny fond včera udeľoval ceny za minuloročnú pôvodnú slovenskú literárnu tvorbu. Laureátom ceny sa stal Tomáš Hudák, scenárista a stand-up komik za svoj debutový román Amerikáni. V oblasti prózy uspeli aj Jana Bodnárová s titulom Bezhlavej kariatídy a Elena Hidvégiová Young s dielom Mesačný starec mi zviazal nohy s čínskym mužom. Ivica Rutkajová získala prémiu za básnickú kompozíciu Lily Was Here. Cenu Blahoslava Hečka za celoživotné dielo udelil literárny fond básnikovi, textárovi a prekladateľovi Janovi Štraserovi. Slovenská komora architektov vyhlásila nominácie 25. ročníka ocenenia Cézar. Medzi nominovanými dielami je napríklad vynovený školský areál v Trnave, prvá etapa novej štvrte Vidrica pod Bratislavským hradom, ale aj zrekonštruovaná bývalá robotnícka ubytovňa v Košiciach. Medzinárodná porota vyberala z vyše 80 prihlásených diel, z ktorých určili 21 finalistov v 6 kategóriách. Laureátov vyhlásia začiatkom októbra. Bizetovou operou Carmen v podaní Filharmonie Bohuslava Martinu zo Zlína sa dnes začína jubilejný 80. ročník festivalu Hudobné leto v Trenčianskych Tepliciach. Ide o najstarší festival vážnej hudby v strednej Európe. Do 10. septembra prinesie 10 koncertov a kultúrnych podujatí. Na pódiu sa stretne klasika, jazz, swing, world music, divadlo aj súčasná autorská tvorba zo Slovenska, Česka, Poľska, Maďarska i Moldavska. Prešovské divadlo Viola v spolupráci s divadlom Poprad pripravujú premiéru inscenácie Vasieľ, byľak doby. Podľa tvorcov ide o neštandardný formát, dokumentárnu komédiu pre dospelých, ktorá má ambíciu s nadhľadom komentovať fenomény nedávnej minulosti. Predpremiéra predstavenia je naplánovaná na sobotu 27. júna a premiéra o deň neskôr. Nová výstava v Múzeu obetí komunizmu v Košiciach s názvom Jáchymovskí väzni približuje osudy ľudí, ktorí boli nútení pracovať v jáchymovských uránových baniach. Súčasťou expozície je zoznam vyše stovky väzňov odsúdených v Košiciach za politické trestné činy. A tiež dobové fotografie, archívne dokumenty, ako aj príbehy bývalých odsúdencov. Podľa historikov prešlo systémom uránových pracovných táborov takmer 70 000 trestancov. Výstava bude do 17. júla.
0: Rádio Devín, kultúrne správy.

Ladenie. Milí poslucháči, pred nami je posledná hodina. Dnes ladíte so Stanislavou Kochanovou a Alex Ferkovou. V nasledujúcej hodine bude našou témou na linke Rádia Devík Magic Garden Festival, ktorý prinesie 27. júna do legendárnej Rudavského magickej záhrady jedinečné prepojenie výtvarného umenia, hudby, performancií aj svetelných inštalácií. Povieme si viac aj o študentskej inscenácii Divadla Akadémie umení, ktoré bude hosťovať na festivale Dotyky a spojenia v Martine. Rozhovor s herečkami a spoluautorkami Júliou Micíkovou a Vanesou Šankovou viedol Tibor Salona, no a o niečo neskôr nás čaká aj recenzia filmu Martina Gondu Potopa. Prejdeme teraz na album týždňa. V rubrike Album týždňa opäť uvádzame do playlistu nového interpreta švédsko-dánsky ansámbel s názvom Bitoy. V minulom roku vydali svoj prvý album Cirkulu. Už po prvom vystúpení na švédskom festivale Intonal v roku 2023 vzbudili Bitoy pozornosť od odbornej kritiky a odtedy sa im v tlači dostalo množstvo pozitívnych ohlasov. Britský hudobný magazín The Wire o nich napísal, že spevom v starodávnej vtáčej reči, ktorú tlmočia ľudskému uchu, evokujú Bitoy folkový zvuk, ktorý je súčasne nadčasový i celkom neobyčajný. Magazín Crack nazval ich hudbu duchovnou očistou. Tak posúďte sami. Nasleduje pieseň Sekomice.

0: Inscenácia MRO 3 DLF je autorskou inscenáciou študentiek herectva Julie Micikovej a Vanessy Šankovej z Akadémie umení v Banskej Bystrici. Spolu s režisérom Matúšom Holím a dramaturgičkou Terezou Mankoveckou vytvorili inscenovanú prednášku, ktorá s humorom a nadhľadom dekonštruuje tabuizovanú tému ženského hormonálneho cyklu v kontexte súčasného tlaku na výkon a korporátny úspech. O tom, ako sa táto tragikomická reflexia rodila a ako prebiehal tvorivý proces, s autorkami rozprával Tibor Salona.
1: Môžem, myslím, povedať za nás obe, že sme radi spolu tvorili počas štúdia a radi sme spolupracovali s Vanessou. A nechceli sme ísť do monodrámy, chceli sme ísť do duodrámy a chceli sme nejakú ženskú tému. Nám sa veľmi páčila inscenácia Morena od Andrej Bučko a Dominiky Kavašovej. Ale teda keď sme oslovili Matúša Holého, nášho režiséra, tak povedal, či by sme teda neskúsili napísať niečo vlastné a tak v podstate to vzniklo.
2: Bolo tam niečo iné, čo vás ešte presvedčilo k tomu vytvoriť niečo samé?
3: No tak asi nebudem klamať, že sme sa báli toho, že Matúš do nás vložil toľko nádeje, že si máme napísať text samé, lebo tak predsa je to také komfortnejšie, alebo máme nejakú istotu, keď je nejaká literárna predloha. Takže určite to bola veľká výzva voči tomuto, ale ja si myslím, že nás dosť zaujalo, alebo respektíve fascinovalo nás to, že môžeme tvoriť niečo, kde nemáme nejaké autorské poznámky, alebo proste tam nie sú nejaké zábrany a že čisto vlastne to pôjde z nás a bude tam nejaká výpovedná hodnota, ktorú my chceme vlastne zdeliť, alebo že chceme to vlastne na tých divákov preniesť.
1: A hlavne, čo nás inšpirovalo, boli ženy a ženské hormóny a taký ten bežný deň ženy. Čo všetko zažíva taká žena pod vplyvom hormónov?
3: Jednak pod vplyvom hormónov a jednak potom také tie klasické situácie, kedy sme si vlastne aj predstavili, že ako žena dokáže reagovať v tom mužskom svete, že častokrát vlastne sa spoliehame na tých mužov, aj keď ich opisujeme tak, ako ich opisujeme, ale vždy je to tá pravá ruka, ktorá vždycky je nápomocná a potom to aj vykresľujeme tak, že nakoniec my sme dosť silné a dosť vieme sa zaobísť aj bez nich, ale vieme, že máme tú oporu za sebou, tak proste hľadáme ten výchozí bod, že o koho sa oprieť.
2: Vašim režisérom bol Matúš Holý a herecký coaching mal na starosti Kevin Ivanko. Obaja muži a takáto silne ženská téma. Aká bola práca s nimi?
3: Práca s nimi bola famózna. Nie, bola super. Predtým, než sme vlastne išli do toho priestoru, alebo celkovo, než sme začali tvoriť, tak sme sa presne smiali na tom, že ako bude vyzerať ten skúšobný proces, lebo oni predsa nerozumejú nám, my možno nerozumieme im, ale my sme sa tak stretli s tou ženskou tematikou, alebo našli sme tam také spoločné body, alebo asociácie, ktoré sme vedeli proste ďalej rozvíjať, až sa to vlastne dostalo do toho štádia, že sa možno tak trošku prispôsobili tomu ženskému svetu. Snažili sme sa teda na tých skúškach vyvarovať slovíčku nie a aby aj oni mali pocit, že nie sú pod akým nátlakom od tých žien, hej, tak sme akože im kývali na všetko áno a snažili sme sa urobiť to, čo oni od nás chcú. Aj tak sme si to urobili možno miestami po svojom, ale základ je ten, že aj oni boli spokojní. Keby to režírovala možno, keby to režírovala žena a bol by to čisto ženský kolektív, stretával by sa boj medzi subjektívnym a objektívnym pohľadom. Čiže ja si myslím, že to padlo tak skôr na úžitok, že sme tam boli dve rôzne strany, preto vzniklo z toho to, čo vzniklo.
1: Bol to naozaj otvorený proces a my nielen, že sme naschvál nehovorili nie, ale s akýmkoľvek nápadom by prišiel náš režisér, my by sme mu nepovedali nie. My sme boli za. Ale bola tam aj ženská stránka zastúpená Tereskou

0: si teda sadla na posteľ za notebook. Druhá sa tak samo nahnevala, fajčila Tereji, chodila dookola a hovorila, tá druhá písala, hovorila, áno, presne, a ešte to. A my sme sa tak vždycky dve naštvali a tak sme písali text.
1: Čerpali sme hlavne z takých bežných rozhovorov alebo situácií, ktoré zažíva každá jedna z nás a aj každý jeden z nás, a hľadali sme informácie o rôznych hormónoch, o kortizole, o progesteróne, estrogéne. Zbierali sme si jednoducho tieto fakty a čerpali sme hlavne z faktov.
2: Kedy vznikol tento formát toho, že to bude poučná prednáška pre takú biznisovú triedu?
1: Akože z môjho uhla pohľadu by som povedala, že taká forma prišla 4 mesiace pred premiérou, ale vyslovene my sme celý štvrtý ročník pracovali na tom texte a keď sa to vlastne celé zocelilo, tak to bolo fakt na začiatku 5. ročníka.
0: My sme akoby vedeli, že teda by sme šli do prednášky, ale nemali sme to presne konkrétne povedané a vypovedané, hej, že my sme to riešili, ale tento konkrétny spôsob potom počas toho skúšobného procesu.
2: Ty si spomenula dotazník.
0: Áno.
2: Komu ste ho dali?
1: Tak hlavne bol mierený pre ženy, ale samozrejme, že sme tam aj vytýkli, že ak chlapi sa chcú do toho pripojiť, lebo tak predsa hormóny sú aj v mužskom tele, tak nemáme problém s tým. Bol promovaný a zdieľaný cez Instagram, cez Facebook, bolo to anonymné, bol tam vlastne link, a kto sa pripojil, ten sa pripojil, a naozaj sme tam mali asi cez 100 odpovedí, že sa okolo 100 ľudí proste toho zúčastnilo, čo bolo wow, lebo sme čakali, že to bude tak 10 ľudí.
0: A hlavne ono stačilo napísať, že dotazník je určený pre ženy, a hneď ho začali robiť muži.
2: A môžem sa spýtať príklad možno nejakej jednej otázky?
1: Neviem presne, ako znela tá otázka, ale určite sme tam narážali aj na aplikácie zoznamky. Bolo tam niečo v tom zmysle, že ako na teba vplýva, keď ti napíše chlap, ktorý má na profilovke fotku s rybou. Boli tam rôzne možnosti a častokrát sme tam aj nechali, nech sa rozpíšu, čiže voľné slovo, hej, že oni nám už potom k tomu povedali dosť zaujímavé veci, niekoho to fascinovalo, niekoho to odpudzovalo, čiže aj na tom sme sa vlastne zabávali a bol to ten materiál, z ktorého sme čerpali.
0: Áno, aj sme sa pýtali teda tých žien na také tie bežné veci ohľadom auta, keď sa niečo stane, hej, defekt alebo niečo sa pokazí, aj čo sa týka nejakých technických záležitostí, ja neviem, s notebookom, práčka alebo čokoľvek, že ako na to reagujú. Aj tam aj takéto otázky padli, teda boli otvorené, kde sa ženy rozpísali.
2: V predstavení si taktiež sami obsluhujete svetla aj zvuk. No. Bol toto pôvodný nápad, alebo ste boli donútené k tomu?
0: My celý čas sme sa snažili poukázať na to, ako tie ženy v tých technických sférach životných sa vedia orientovať tak, a čo by sme si to same nenazvučili a neosvetlili.
1: Áno, lebo sme proste silné, nezávislé ženy a chceme ukázať, že to zvládneme bez tých chlapov.
0: My vždycky pred každým predstavením tak si hovoríme, že čo by sa mohlo stať, aj tak na to nie sme nikdy pripravené, a to tvorí tiež takú živosť tejto inscenácie, že...
2: Takže vlastne tá obsluha je taký testament celého predstavenia.
1: Áno, to je vlastne, že či dokážeme improvizovať a že sme aktívne a že sme tu a teraz na tom javisku, vieš, to nikdy nevieš, čo nás čaká.
2: Táto téma je určite najmä hlavne ženská.
0: Táto téma je ženská, ale musím povedať, že chodia na predstavenia aj muži. A už veľakrát sa nám stalo, že po predstavení za nami prišli a povedali, aha, tak ja už tej svojej žene rozumiem. Čiže nie je to len pre ženy. Ja si myslím, že je to veľmi naučné aj pre tých chlapov.
1: Áno, súhlasím, ale lebo som si spomenula teraz na situáciu, keď sme vlastne hosťovali v divadle Pôtoň a prišli za nami tiež po predstavení vlastne muži, ktorí povedali, že vďaka vám som si práve teraz uvedomil, že čo ma čaká doma a že ja toto fakt prežívam každý deň. Síce ste mi nepovedali nič nové, ale ste mi to potvrdili, že to tak proste je, hej, čiže je to tak rôzne, no.
3: Je.
2: A ešte by ste mohli, prosím, vysvetliť, čo znamená názov MRO3 DLF.
4: Management reziliencie od 3. dňa luteálnej fázy.
5: Inscenáciu MRO3 DLF si môžete pozrieť už dnes na festivale Dotyky a spojenia v sekcii Junior a o 16. v kinotéke Somelier v Martine.

0: dnu. Vždy po tme blúdim, mestom a strieľam na mláky, hľadám to miesto.
1: Linka Rádia Devín.
2: Dnes sa budeme rozprávať o pripravovanom Magic Garden Festivale 2026, ktorý sa uskutoční 27. júna v bratislavských poddunajských Biskupiciach v unikátnej záhrade Rudavský Magic Garden. Ide o multi-art podujatie, ktoré prepája hudbu, vizuálne umenie, performancie aj medzigeneračný dialog. V prostredí, ktoré má silný umelecký a historický odkaz, vzniká jedinečný festivalový svet, no a práve o ňom sa dnes budeme rozprávať s Teresou Rudavský. Dobrý deň.
3: Dobrý deň, prajem.
2: Čo je dnes Magic Garden Festival, ak by ste ho mali predstaviť človeku, ktorý o ňom zatiaľ ešte nepočul?
3: Je to taký komorný multižánrový festival v podunajských Biskupiciach, kde sa spája aj hudba, umenie, vernisáže, rôzne aktivity, ale hlavne také nepriame stretnutia a podľa mňa také pretrvávanie počas toho celého dňa. Nie je to úplne taký klasický festival, kedy máte načasovaný program, ale je to skôr taká celodňová taká prechádzka tou záhradou, hej?
2: No. To znie ako veľmi príjemné podujatie. Festival sa odohráva v Rudavský Magic Garden. Čo tento priestor robí tak výnimočným, že práve tu môže vzniknúť takýto formát?
3: No ono vlastne, podľa mňa ten formát existuje vôbec kvôli tej záhrade, lebo Magic Garden, ktorá kedysi teda sa ani nevolala Magic Garden, tak ona vznikla v 60 rokoch ešte minulého storočia v Podunajských Biskupiciach pod Andrejom a Máriou Rudavskou. Andrej vlastne bol aj členom skupiny Galandovcov a bol to jeho taký akože celoživotný ateliér a priestor, kde sa aj stretávali rôzni umelci, herci, spisovatelia, aj sa tam tvorilo, aj sa tam pilo, aj sa tam zabávalo, hej, aj veľa vecí sa tam vlastne dialo počas toho života a podľa mňa nechalo to takú esenciu a ono vlastne celý život tam aj chcel, aby tam vzniklo nejaké múzeum alebo nejaký priestor, len to vlastne nestihol, tak potom vlastne s otcom mojim sme sa rozhodli, že mu to splníme potom a dneska je to, alebo aspoň sa snažíme urobiť z toho to, čo si prial, tak by som to nejak zhrnula. No.
2: A ako by ste povedali, čo bol hlavný kurátorský alebo možno aj dramaturgický zámer tohto ročníka 2026?
3: Tento ročník je trošku taký iný a aj špeciálny pre mňa, lebo vlastne ideme otvárať aj vernisáž To, čo zostáva, ktorá je vlastne výstava nejakej narodeninovej zbierky, ktorú Andrej Rudavský dostal počas svojho života. Sú to rôzne kresby, ale teda dary od jeho kolegami, kamarátmi, rodinou a je to viac než je to výstava, je to taká stopa tých kamarátstiev, by som povedala a takže na toto sa veľmi teším, lebo tiež je to nejaká ako keby súčasť tej záhrady, hej, zase tam vraciame, čiže to by som povedala, ale aj mimo toho vlastne máme bohatý program hudobný, bude tam vlastne aj Katarzia vystupovať, Varkoč, Tereza Pavlíková, bude tam aj taká instrumentová od našich domácich hudobníkov, tak oni vytvorili vlastné nástroje a na tom bude performance. Petr Nikl, bude tam aj vlastne značkové umenie od Jana Rášku a nadstavba literárna aj s hercami spolupráca, kedy vlastne básnici rôzni od Feldeka, Ondrejičku napísali na tieto značky tejto vernisáži rôzne básne a tie budú prezentované hercami slovenskými. No bude to taká veľká taká miešanica všetkého, by som to tak opísala.
2: Takže ak sa môžeme teda pozrieť, aj vy ste už teda vymenovali viac menej, že čo tam všetko divák si môže pozrieť alebo vypočuť. Ak sa pozrieme možno tak v krátkosti na zopár tých takých bodov, tak vy ste spomínali aj Petra Nikla. A akú rolu bude mať práve jeho vystúpenie napríklad v programe?
3: Peter Nikol bude, my sme ho už aj vlastne mali tam minulý rok a strašne to vlastne pekne vzniklo. Robil tam taký performance a sme sa s ním tento rok dohodli, že vlastne tiež bude robiť takú svetelnú inštaláciu v ateliéri Andreja Rudelského s hudobným doprovodom. Čiže bude to zase taký happening performance, zase nejaký nadrámec toho jeho, čo on tvorí, hej. Ono sa to nikdy nedá úplne opísať, to treba proste zažiť. Takže...
2: To je najlepšia pozvánka vždy. Veľmi špecifický projekt je aj značkové umenie, ktoré ste spomenuli, navigácia poézie. A ako možno funguje toto prepojenie obrazu, textu a performancie? Čo si po tým môžeme aspoň tak trošku predstaviť?
3: Ono vlastne značkové umenie od Jana Rášku, to je projekt, ktorý už je dlhodobý. Jan Ráška dáva rôznym umelcom, slovenským aj českým, dopravné značky, na ktoré vlastne rôzni umelci si ich interpretujú slobodne, lebo značka zvyčajne koriguje a zastavuje, takže v tomto projekte sa to skôr tak otvára. A táto nadstavba vlastne vybrané značky od napríklad Danglara, Františku Skála, pani Hofmeister, tak tieto značky vlastne boli interpretované rôznymi básnikmi a poetmi alebo spisovateľmi a nejakým spôsobom vlastne napísali k ním texty a tieto texty budú vlastne interpretované potom hercami počas takého recitovania v rámci programu.
2: Budú sa môcť návštevníci aj nejako aktívnejšie zapojiť alebo ich účasť je hlavne sledovať?
3: Áno, sú tam aj zopár takýchto projektov, do ktorých sa dá zapojiť, okrem akože teda aj workshopov, tak máme tam vlastne aj Stone for One, ktorá je taká interaktívna inštalácia, kde si vlastne môžu aj nechať odkaz. Je to aj trošku také pre mňa v hlave si to tak symbolicky prepájam aj vlastne s tou našou výstavou to, čo zostáva, lebo zanechávate tam vlastne odkazy aj tej záhrade, takže aj toto je veľmi príjemné. A vlastne budú tam aj otvorené vernisáže, workshopy, môžu si tam malovať ľudia. Je tam rôznych takých menších aktivít po tej záhrade, ktorú môžu ako keby návštevníci objavovať a presne sa zapájať takýmto spôsobom.
2: Takže nudiť sa určite nebudú. Čo by ste povedali, že bude pre návštevníka možno takým tým najväčším ťahákom práve tej hudobnej časti festivalu?
3: Ja si som stále, akože stále som takým zástancom toho, že tá záhrada je hrozne iná tým, že ono zvyčajne máme otvorenú každú nedeľu a počas tohto festivalu sa otvorí aj vlastne v noci a pretrvávajú tam vlastne projekcie Ondreja Rudavského a tá záhrada vlastne dostane úplne iný potom vizuál, pocit a sa trošku viac pretransformuje do toho otca a návštevníci majú tú šancu ju vidieť aj v tomto svetle. A vlastne toto to je pekné tým, že ten performance vzniká spolu s domácimi, čiže tam tá esencia toho priestoru je fakt cítiť, ale jasné, vlastne celý ten program je urobený na to, aby ten návštevník sa tak sprevádzal. Čiže aj cez tú katarziu, aj cez ten varkoč, aj cez tú Terezu Pavlíkovú. To sú všetko body, ktoré ti len tak naznačia viac ten priestor a treba to vidieť celé.
2: To je dobrá pozvánka. A keby ste mali nášmu poslucháčovi možno tak pocitovo alebo myšlienkou povedať, čo konkrétne ho 27. júna čaká v záhrade, ak príde? Môže to byť kľudne myšlienka alebo pocit, na čo sa môže tak pripraviť?
3: Taká mágia.
2: Mágia v Magic Garden. Pripomína, milí poslucháči, že Magic Garden Festival 2026 sa uskutoční 27. júna v Bratislave v Rudavský Magic Garden a ponúkne celodenný program, ako sme počuli, prepájajúci hudbu, vizuálne umenie, performanciu a to všetko v jedinečnom záhradnom priestore. Dnes sme sa spojili s Terezou Rudavským. Ďakujeme.
3: Ďakujem veľmi pekne.

0: Rádio Devín, recenzia.
1: Film Potopa rozpráva príbeh Československa z roku 1980. Mara má 15 rokov a túži sa stať pilotkou a opustiť dedinský život. Jej otec Alexander, rusínsky roľník a vdovec, však trvá na tom, aby zostala doma a pokračovala v práci na rodnej pôde. Film režiséra Martina Gondu pre Rádio Devín recenzoval Juraj Kovalčík.
2: Príhradná nádrž Starina vznikla v rokoch 1981 až 1988 ako najväčšia zásobáreň pitnej vody pre východné Slovensko. Dnes je súčasťou územia Národného parku Poloniny. Pre výstavbu nádrže zaplavili obec Starina. Z dôvodu ochranného pásma zdroja pitnej vody nad nádržou však zaniklo ďalších 7 obcí s prevažne rusínskym obyvateľstvom. Najďalej z nich, asi 10 kilometrov od vodnej plochy, ležala dedina Ruské. Píše sa rok 1980 a obyvatelia sa dozvedajú, že pre ich obec začína platiť stavebná uzávera. V dedine žije aj 15-ročná Mara so svojím otcom Alexandrom. Alexandrova žena a Marina matka je po smrti. Mara musí po priškolskej dochádzke pracovať s otcom na gazdovstve. Saša, robustný, málovravný a prísny chlap, sa neštíti dospievajúcu dcéru vychovávať aj fackami, keď ho podľa jeho mienky nepočúva. Novoty doliehajú na dedinčanov ťažko. Svojpomocne opravujú cerkev, čiže kostol, do ktorého im zateká. Stavebná uzávera však zahrňa aj túto rekonštrukciu, hoci sa kňaz pokúša vybaviť výnimku. Saša zo zdravotných dôvodov opúšťa prácu v továrni. Toho voči zmenám vyhraní ešte viac. Zaťato pomáha kňazovi na stavbe a živiť sa chce na vlastnom hospodárstve. Je to rázovitý kút. Komunizmus sem napriek tomu, že hranica so Sovietským zväzom je za kopcom, nikdy poriadne nedorazil. Ľudia robia vo fabrikách, ale pred robotou a po nej obrábajú vlastné polia, ako ich roľnícki predkovia. Chodia sa modliť do kostola, lebo veria v Boha a uznávajú jeho autoritu. Komunistických funkcionárov berú ako nutné zlo a nemajú na nich dobré slovo. Skôr veľmi šťavnaté nadávky, keď im ich pyšné plány zasa odhrízajú z naučeného spôsobu života. Prežili všetky doterajšie peripetie. Veria, že prežijú aj toto. Nie všetci sa však na veci dívajú rovnako. Alexander intuitívne správne odhaduje, čo sa deje v Marinej duši, že jeho dcéra po skončení základnej školy nebaží po učňovke v blízkom meste, aby popri dennej dochádzke stíhala aj domácu robotu. Darmo ju presvieča, že je hlúpa a naviac sa nezmôže. Mara má v škole výborné výsledky, jej intelekt, sny a temperament ju ťahajú ďaleko od otca zahrabaného do vlastnej zeme. Doslova do výšin, lebo Mara chce byť pilotka lietadla. Scenár Martina Šustera, Dominiky Udvorkovej a Martina Gondu tak nastoľuje viacnásobné konflikty. Nejde iba o antitézu autoritatívneho ničivého zásahu komunistickej moci do tézy tradičného života obce cez hrozbu a realizáciu jej vysťahovania. Konflikt sa odohráva aj vnútri rodín, medzi generáciami. Lebo ako zistilo autorské zoskupenie, viacerí mladí ľudia sa tešili, že vďaka výstavbe priehrady sa mohli presťahovať do miest, kde mali viac možností. Zachytenie rozporov vnútri ohrozenej domácej komunity vedie k veľmi citlivej charakterovej drobnokresbe. Režimný úradník môže na jednej strane tlačiť na miestnych obyvateľov kombináciou vyzdvihovania ich ušlachtilej obete pre spoločnosť a povzbudzovania ich prospechárstva vo výhodnom oceňovaní majetku výmenou za nové mestské byty. Na druhej strane čosi ako svedomie ho dotlačí k reálnej pomoci ľuďom, ktorých tento proces najviac ohrozuje. Ministrant hráva na nočných zábavách, kde sa kazí mládež. Pop ho za to hreší, ale sám fajčí a popíja. Tvrdohlavo slúži omše v odpísanom kostole do poslednej možnej chvíle, ale rovnako odhodlane príjme aj nové pôsobisko. Nepovzbudzuje svoje ovečky k aktívnemu odporu, lebo nechce, aby ich režim utláčal ešte viac. Starček, ktorý sa zabarikáduje v dome a začne strieľať po úradníkoch, im nechce skutočne ublížiť. Iba sa bojí zmien a všetkého cudzieho. Kňazovo vyjednávanie s miestnym predstaviteľom štátnej moci pripomína paktovanie popa s predsedostarostom nedalekej dediny Osadné, ako ho zachytil Marko Škop v rovnomennom dokumentárnom filme z roku 2009. To bol doteraz v slovenskom filme možno najdôležitejší pokus o zachytenie života rusínskej menšiny. O potope sa v tejto súvislosti hovorí ako o prvom hranom celovečernom filme v rusínčine. Debutujúci režisér Martin Gonda pracoval s hercami aj nehercami z rusínskeho prostredia. Viacerých profesionálov získal z Prešovského divadla Alexandra Duchnoviča, napríklad Jozefa Pantlikáša v úlohe Alexandra. V súbore ich vynikajúco doplňajú neherci a neherečky, predovšetkým Sára Chrypáková a Katarína Babejová v rolách Mari a jej najlepšej kamarátky. Ich casting podľa režiséra trval 2 roky. Natáčanie prebiehalo v autentických lokalitách v Snine, Humennom či Košiciach. Rodinný dom hlavných postáv sa nachádza v rusínskej obci Čertižné v okrese Medzilaborce. To všetko ilustruje, aká snaha bola pri tvorbe filmu vynaložená na zachytenie autentickej kultúry rusínskej menšiny cez rozprávanie príbehov, ktoré jej príslušníci a príslušníčky prežili a prežívajú. Sú to príbehy o traumatickom zlome modernity a tradície, ktorý v dedinách na našom konci sveta prebehol prakticky z roka na rok. O vynútenej vnútornej emigrácii, o svete, ktorý zanikol a stále zaniká, ako sa krajný východ Slovenska stále viac vyprázdňuje, o ľuďoch, ktorých stopy v zemi vymila voda. Podobné príbehy sa objavujú vo všetkých komunitách, ktorým nejakým spôsobom zobrali ich dedovizeň alebo ich násilne modernizovali. Preto posolstvo tohto pozoruhodného debutu ľahko prekračuje rozmery východoslovenskej periférie a nadobúda medzinárodnú platnosť.
1: Film Potopa Martina Gondu nájdete na programe Bratislavského kina Lumiere zajtra 26. júna o 20.20. Recenziu pre Rádio Devín napísal Juraj Kovalčík.

0: Rádio Devín, verše.
1: Milí poslucháči, tento týždeň uvádzame verše výnimočnej slovenskej poetky a prozaičky Jany Bodnárovej pri príležitosti jej narodenín. Príjemné počúvanie.
2: Jana Bodnárová, Sen je posol.
3: Nocturno. Nočná žena pije čierne víno. Strieborný pohár hádže cez plece do nehybného jazera. Všetko je nemé, nevšímavé, zatúlané, ako jedna žena na brehu. Čln v diaľke, kyklopské oko na prízračnom temene. Neviditeľný anjel. Zobudili sa mačacie oči, jagavé, nad mojou tvárou. Zľahka som vykríkla. Zľahka sa mihol tieň. Anjel za oknom, celý začiernený, aby bol neviditeľný. Kostnatými petami sa odrazil od okna, švihnutím krídel odrezal z času. Scitlivená úzkosťou cez vzdialenosti počujem zvuky dávenia. Čísi žalúdok trhá strach. Viem, to anjel smrti, za jeho oknom si strhol z tváre čierny flór. Do prepadliska času sa rútia posledné a márne prosby niekoho, kto sa zdráha. Pomoc, pomôžte, šepkám neurčite. Mazľa vás potu. Zavčasu ráno idem behať. Vyhladnutý novorodenec, svetlo, sa pasie po betónoch a hranách domov. V bezpečí svitania som horúca krv a nová láska. Som miazga. Som v svetle víťaz. Počujete, marivá noci? Svaly sa chvejú. Pri uzulinkej britve potoka kľakám namočiť upotenú tvár. Pod príklopom vody sú zľahka rozložené krídla. Predsa ho vidím celého cez oči tušenia. Anjel smrti. Transparentný cez deň ma sprevádza, nás sprevádza v ešte trvajúcom prímerí. Si víťaz? Poviete mne cez ústa vln a nečujne odpláva. Tváre a masky, masky a tváre. Vidím tváre. Vidím toľko tvári, že ma chytá závrat. Tancujú okolo mňa a ja sa bojím, že sú to karnevalové masky a skrývajú čosi celkom iné. Ako som sa vydesila raz, tak dávno, že to teraz splýva skoro s večnosťou, keď som cez okno nazrela do ovenčenej sály a uvidela mamu tancujúcu so smrtkou. Mama sa smiala, zakláňala hlavu, tancovala len neviazaný tanec spaľovania vlastnej mladosti. Zlaté žilky vlasov jej praskali na holom chrbte. Ako sa smiala! Potom sa kostlivec nahol k jej najmekšiemu hrdlu, zasneženému. A ona sa v mihu premenila na labuť s cícerkom krvi, režúcim dlhý krk. Skríkla som. Sestra, ktorá videla, čo si celkom iné mnou lomcovala. Ty divá, to nie je naozajstná smrť. Na plese masiek nie je nikto naozajstný. Tváre a masky. Masky a tváre. Pravda a predstieranie. Vírenie. Vidím tváre. Vidím toľko tvári, že ma chytá závrat. Sen je posol. Obrovské zavreté dvere, na ktoré búšim. Obrovské dvere, obrovský tieň. Arktická osamelosť. Kam vedú dvere? Či je to tieň? Kde sú všetci tí švitoriví vtáci a jasný priestor? Prečo búšim a búšim? kde to chcem vstúpiť? Z čoho vystúpiť?

0: Vypočuli ste si verše Jany Bodnárovej pod názvom Sen je posol. Recitovala Judita Bilá. Hudobná dramaturgia Oldo Fiala. Majster zvuku Milan Greguš. Réžia Laco Kerata. Redakčne pripravila Gabriela Alexová. Pre rozhlas a televíziu Slovenska vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2012.
1: Rádio Devín, verše.
2: Milí priatelia, už o pár minút bude 10 hodín a my sa pomaly blížeme k záveru relácie. Ladenie tu pre vás bude aj zajtra. Dúfam, že sme vám dnešné opäť asi veľmi teplé ráno trochu spríjemnili nielen informáciami zo sveta umenia, ale aj hudbou, ktorú mala na starosti naša Karin Kováčová. Zo zvukovej réžie praje ešte pekný deň Stanislava Kochanová a lúčim sa s vami aj ja, Alexandra Ferková. Zatiaľ do počutia.

V relácii Dušana Taragela Medzi hlasmi, venovanej literatúre a hercom, si pripomenieme interpretačné umenie a hlas Kvety Stražanovej. Táto vynikajúca herečka načítala pre Slovenský rozhlas množstvo krásnej literatúry a v jej interpretácii si môžete vychutnať ukážky z románu Jaroslavy Blaškovej Happy Endy, historickej prózy Ďulu Krúdyho a bestselleru Penelope Fitzgeraldovej. Kvetu Stražanovú počúvajte v sobotu 27. júna o 22.30 v Rádiu Devín.

0: Ars Musica.
1: Krásne predpoludne, vážení poslucháči, začína sa Ars Musica s Ľubošom Kovačichom a tu sú naše dnešné témy. Pred 105 rokmi poprvýkrát zaznel koncertný kús Karla Máriu Webera pre klavír a orchester Opus 79. 25. júna 1910 mal v parížskej opere premiéru balet Igora Stravinského Vták ohnivák. Pred 43 rokmi zomrel argentínsky skladateľ Alberto Ginastera. A pripomenieme si aj Tomáša Sikorského, ktorý je považovaný za hlavného predstaviteľa poľského minimalizmu. Toľko naša dnešná ponuka. Zostaňte s nami, zostaňte správne naladení.

105 rokov dnes uplynulo od momentu, kedy poprvýkrát zaznel koncertný kus Karla Máriu Webera pre klavír a orchester Opus 79. Weber na ňom začal pracovať už v roku 1815 a dokončil ho ráno v deň premiéry svojej opery Čarostrelec 18. júna 1821. Premiéru mal o týždeň neskôr na svojom rozlúčkovom berlínskom koncerte. Klavírny kus vznikol ako tretí klavírny koncert, ale keďže je v jednej súvislej vete v štyroch častiach a má jasný program, Weber sa rozhodol nenazvať ho koncertom, ale koncertným kusom. Trvá približne 17 minút a vyžaduje si brilantnú techniku. Ráno v deň premiéry Čarostrelca Weber zahral koncertný kus svojej manželke Karolíne a svojmu žiakovi Juliusovi Benediktovi a oznámil im program. Prvá časť Larghetto affettuoso v F-moll. Zámocká pani sedí sama na svojom balkóne a hľadí do diaľky. Jej rytier sa vydal na križiackú výpravu do Svätej Zeme. Roky prešli, bitky sa odohrali. Žije ešte? Uvidí ho ešte niekedy? Druhá časť, Allegro passionato, rovnako v F-moll. Jej rozrušená predstavivosť vyvoláva obraz jej urodzeného manžela, ležiaceho, zraneného a opusteného na boisku. Nemohla by k nemu priletieť a zomrieť spolu s ním? V bezvedomí padá na zem. Potom sa z diaľky ozve zvuk trúbky. Tam, v lese, sa čosi zablisne v slnečnom svetle a približuje sa čoraz viac. Časť 3. Tempo di marcia, C-dur. Rytieri a panoši s vlajúcim križiackým krížom a zástavami sú oslavovaní davom a tam medzi nimi je aj jej manžel. Padá mu do náručia. Štvrtá časť, presto giocoso v F-dur. Nekonečné šťastie. Lesy a vlny spievajú pieseň lásky, zatiaľ čo tisíce hlasov oslavuje jej víťazstvo. Tému odlúčenia a radostného návratu skúmal aj Ludwig van Beethoven v roku 1810 vo svojej klavírnej sonáte číslo 26 S-dur Le Adieu, opus 81a. 12-ročný Felix Mendelssohn sa takmer určite zúčastnil premiéry a skladba sa stala stálicou jeho koncertného repertoáru. Prvýkrát ju hral ako 18-ročný 20. februára 1827 na svojom prvom verejnom koncerte, na ktorom mala premiéru jeho predohra Sen noci svetojanskej. Medzi technické triky v tejto skladbe patria tri glizandá smerom nahor do oktávy, jedno v tretej vete a dve vo finále. Franz Liszt dôkladne prepracoval sólový klavírny part, aby zohľadnil širšie možnosti novších klavírov z jeho doby, ako aj nové obmedzenia. Napríklad oktávové glizandá sú na klavíroch od listovej doby nepohodlnejšie. Liszt tiež vytvoril soulovú klavírnu transkripciu tohto koncertného kusu. Koncertný kus Karla Máriu Webera pre klavír a orchester Opus 79 hrá z BBC Symphony Orchestra Paul Levice.

0: Tvar z muzika Rádia Devín doznel koncertný kus Karla Mariu Webera pre klavír a orchester Opus 79. Z BBC Symphony Orchestra hral Paul Levis.
1: Rádio Devín, Ars Musica.
0: A poďme k ďalšiemu dielu, ktorého premiéra sa uskutočnila 25. júna. A udialo sa to v roku 1910. V parížskej opere mala premiéru baletná hudba Igora Stravinského Vták ohnivák. Balet otvára témy hľadania zmysluplnosti života a jeho naplnenia v hodnotových ideáloch. Námet predlohy osciluje v medzipriestore tém nesmrteľnosti a moci s ňou spojenou. Rozprávkový príbeh rozpráva o ľudskej neuhasiteľnej túžbe po prekročení limitov, ktoré vymedzujú život, a o nebezpečenstvách, ktoré zo sebou prinášajú vychýlenia zo zákonitostí bytia. Vták ohnivák je balet a orchestrálne koncertné dielo Igora Stravinského. Dielo napísal v roku 1910 pre súbor Sergeja Ďagileva Ballet Rus a ich parížske ruské sezóny. Ďagilev témou nielenže dobre odhadol atraktívnosť farbistého ruského národného štýlu a panujúci vkus francúzskej verejnosti, ale úspech dosiahol aj tým, že si vybral práve Stravinského.

Jeho fantasmagorická a nádherne znejúca hudba parížske publikum očarila. Premiéru baletu 25. júna 1910 v Théâtre National de l'Opéra dirigoval Gabriel Pierney. Dielo zaznamenalo okamžitý úspech a Stravinsky získal okamžite medzinárodnú slávu. Hudba bola postavená na výrazných motívoch s odkazom nielen na ruské folklórne nápevy, ale aj na dobové dizonantné zvukové experimenty. Vďaka Stravinského výnimočnému citu pre orchestráciu bol rôznorodý hudobný materiál geniálne zapracovaný do kompaktného hudobného diela. Tento balet bol nielen zlomom v kariére skladateľa, no začal tiež intenzívnu a plodnú spoluprácu s Ďagilevom, ktorá postupne vyústila do ďalších prelomových projektov ako Petruška, Svetenie jary, Pulcinella, Mavra a Svadby. Autorom choreografie bol Michail Fokin, ktorý pri kreovaní prepojenia mýtických príbehov vtáka ohniváka a zlého čarodeja Kaščeja čerpal z kníh ruských rozprávok. Na baletnom librete spolupracoval s Alexandrom Benoasom. Libreto vychádzalo z ruskej rozprávky, v ktorej vták ohnivák prináša svojmu majiteľovi jednak požehnanie, ale na druhej strane aj kliatbu. Benoás sa v tomto baletnom librete snažil o dosiahnutie syntézy nových západoeurópskych trendov a určitých vybraných prvkov tradičného ruského ľudového umenia. Pôvodné baletné libreto spracúva rozprávkový príbeh o princovi Ivanovi, ktorý chytí vtáka ohniváka, no potom sa nad ním zľutuje a dá mu slobodu. Ohnivák ho za to odmení jedným zo svojich čarovných ohnivých pier, ktoré mu ako talizman daruje. V zápätí sa v sade nesmrteľného čarodeja Kaščeja, v ktorom je aj strom plný zlatých jablok, objaví 13 princezien a princa do jednej z nich zamiluje. Ivan nasleduje princezné do Kaščejovho hradu, kde ho jeho posluhovači zajmú. Pierkom privolá vtáka ohniváka, ktorý uspí Kaščeja a jeho družinu. Ukáže princovi skrýšu, vajíčko s Kaščejovou dušou. Ivan vajíčko rozbije, čím čarodejníka zničí a jeho zlé kráľovstvo sa premení na žiarivé mesto. Vyslobodí princezné a balet sa končí svadbou a korunováciou cároviča Ivana a jeho milovanej princeznej. Vták ohnivák mal v histórii viacero naštudovaní, ktorých sa ujali vrcholní svetoví choreografi. Na Slovensku sa tento balet objavil poprvý raz v roku 1931. V Slovenskom národnom divadle Bratislava sa inscenovania chopili režisér Bohuslav Vilín a choreografka Ella Lehocká, ktorá aj stvárnila hlavnú postavu. Do repertoáru Košického štátneho divadla sa vták ohnivák dostal v roku 1967 v choreografii Stanislava Remara. Nasledovala inscenácia s choreografiou Pavla Šmoka v roku 1973 s obnovenou premiérou v roku 1991. Ján Ďurovčík pripravil so súborom Slovenského divadla Tanca inscenáciu Vták ohnivák v roku 1997. Zatiaľ posledné naštudovanie tohto baletu malo premiéru v roku 2009 v choreografii Jozefa Dolinského mladšieho v štátnej opere Banská Bystrica. Igor Stravinský, baletná hudba, Vták ohnivák. Symfonický orchester Československého rozhlasu Bratislava diriguje Ondrej Lenárt.

0: Symfonický orchester Československého rozhlasu Bratislava zahral pod taktovkou Ondreja Lenárda baletnú hudbu Igora Stravinského Vták ohnivák.
1: Rádio Devín, Ars Musica.
0: 25. júna 1983 zomrel v Ženeve vo veku 67 rokov argentínsky skladateľ Alberto Ginastera. Narodil sa v roku 1916 v Buenos Aires v rodine s katalánskymi a talianskými koreňmi. Študoval na Národnom konzervatóriu v Buenos Aires, absolvoval v roku 1938. Jeho pedagogická kariéra sa začala v roku 1941 na Národnom konzervatóriu a na Národnej vojenskej akadémii San Martín. Potom, ako podpísal petíciu na podporu ľudských práv, bol v roku 1945 režimom Juana Perona prinútený z Národnej vojenskej akadémie odísť. S rodinou odišiel do USA, kde v rokoch 1945 až 1947 študoval u Aarona Copelanda. Po návrate do Buenos Aires bol pri vzniku argentínskej pobočky ISCM a hudobného a divadelného konzervatória La Plata, ktoré zároveň viedol. V roku 1951 vybrala ISCM jeho dielo na prezentáciu na 25. festival vo Frankfurte nad Mohanom. Bola to jeho prvá cesta do Európy, kde sa zúčastnil aj stretnutia Medzinárodnej hudobnej rady UNESCO. V roku 1952 ho Peronova vláda prinútila odstúpiť aj z funkcie riaditeľa konzervatória La Plata. V rokoch 1942 až 1958 si privyrábal komponovaním filmovej hudby. V roku 1958 získal miesto profesora v La Plate a ešte v tom istom roku prijal ponuku viesť fakultu hudobného umenia a vedy na argentínskej katolíckej univerzite, kde bol v rokoch 1958 až 1963 dekanom. Zo všetkých univerzitných funkcií odstúpil v roku 1963, aby sa mohol naplno venovať komponovaniu a vedeniu Latinskoamerického centra pre pokročilé hudobné štúdia pri inštitúte Torquato di Tella. Pod jeho vedením centrum podporovalo avantgardné hudobné techniky a ponúkalo dvojročné štipendia latinskoamerickým skladateľom u osobností ako Aaron Copland, Olivier Messiaen, Yannis Xenakis, Luigi Nono či Luigi Dalla Piccola. Od roku 1970 žil v Európe. Usadil sa vo Švajčiarsku, kde sa úplne sústredil na komponovanie. Je považovaný za jedného z najvýznamnejších latinskoamerických skladateľov vážnej hudby. Medzi jeho žiakov patrili Astor Piazzolla, Valdo de los Rios a Rafael Aponte Ledé. Ginastera zomrel 25. júna 1983 v Ženeve. Z jeho tvorby som vybral koncert pre harfu a orchester. So Symfonickým orchestrom Slovenského rozhlasu hrá Immanuel Sison.

0: Immanuel Sison zahral so Symfonickým orchestrom Slovenského rozhlasu koncert Alberta Ginasteru pre harfu a orchester.
1: Rádio Devín, Ars Musica.
0: A teraz niečo od našich severných susedov. Tomáš Sikorský bol poľský skladateľ a klavirista, ktorého život ohraničili roky 1939 a 1988. Bol synom skladateľa Kažimiera Sikorského. Študoval na Varšavskom konzervatóriu u Zbinieva Dřevieckého. Neskôr vďaka štipendiu francúzskej vlády pokračoval v štúdiu v Paríži u legendárnej pedagogičky Nadí Boulanger. V rokoch 1975 až 76 pôsobil ako držiteľ Fulbrightovho štipendia v Columbia Princeton Electronic Music Center v New Yorku. Tomáš Sikorský je považovaný za hlavného predstaviteľa tzv. Poľského minimalizmu, ktorého ďalším významným predstaviteľom bol Zsigmund Krause. Okrem klavírnych diel a rozhlasovej opery komponoval množstvo instrumentálnych skladieb. V roku 2013 vydalo vydavateľstvo Bold Records dvojdiskový album Solitude of Sounds in Memoriam Tomáš Sikorský, ktorý obsahuje Sikorského hudbu spolu s dielami skladateľov Šabolca Estényho a Kasie Glovickej. Glovická o Sikorskom povedala: Sikorského minimalizmus bol jedinečný a odlišný od domácich aj zahraničných vplyvov. Bol filozofom minimalistom, ktorého zaujímali meditatívne vlastnosti jeho skladieb. Jeho filozofiu by bolo možné parafrázovať slovami z piesne Bohemian Rhapsody skupiny Queen. Na ničom vlastne nezáleží. Každý to môže vidieť. Na ničom nezáleží. Koniec citátu. Na druhej strane v jeho osobitnom minimalistickom štýle záleží doslova na každom tóne. Práve tu som najviac cítila Sikorského túžbu po drsnej kráse. V tomto priestore môže byť hudba zámerne bolestná. Koniec citátu. Z tvorby Tomáša Sikorského som vybral jeho skladbu s názvom Osamelosť zvukov pre magnetofónový pás verziu s trúbkovou improvizáciou. Na trúbke hrá Tomáš Staňko.

Vypočuli ste si skladbu Tomáša Sikorského Osamelosť zvukov pre magnetofonový pás, verziu s trúbkovou improvizáciou. Na trúbke hral Tomáš Staňko. V závere Ars Musica ostaneme u našich severných susedov a vypočujeme si niečo z dielne básnika klavíra Friderika Chopina.

Chopinova polonéza Cizmol opus 26 číslo 1 v podaní Mariana Pivku ukončila dnešnú Ars Musica. Za pozornosť vám ďakuje Ľuboš Kovačech. Do počutia.

0: Rádio Devín na vlne klasickej hudby.
1: Interpretačné umenie má silno individuálny charakter, dlhé hodiny cvičenia v samote medzi štyrmi stenami a potom koncert, opäť osamotenie na javisku, povestný trh s vlastnou kožou. Aj viacerí slávni solisti hovorili o samote, hoci bolo okolo nich vždy rušno, veľký záujem veľkého množstva ľudí, nabité sály, ale po koncerte zase len samota hotelovej izby. Našťastie tu máme aj veselší variant, komornú hudbu, viac hráčov, hudobné, ale aj ľudské stretnutie s druhým človekom, vzájomné počúvanie, prepojenie, komunikácia. Minimálne duo znamená okrem iného spolupodieľať sa, vzájomne sa podporovať, riešiť spoločne zodpovednosť, trému videliť dvoma. Dnes budeme počúvať hráčov, ktorí sa vyhli interpretačnej samote a vytvorili so svojim kolegom, kolegyňou duo. Vo dvojici sa to totiž ťahá ľahšie. Duo Cordefiato, to sú gitaristka Miriam Rodriguez-Brulová a flautistka Ivica Gabrišová. V ich podaní si na úvod vypočujeme romancu a rondino Jeana Sibelia.

Romanza a Rondino Jeana Sibelia hralo duo Corde Fiato, gitaristka Miriam Rodriguez-Brilová a flautistka Ivica Gabrišová. Gitara je dobrým spoločníkom viacerých hudobných nástrojov. Súznenie nachádza aj s húslami. Sonátu číslo 1 A-mol Nikola Paganiniho si teraz vypočujeme v podaní dua Teres, čiže húslistky Lucie Kopsovej a gitaristu Tomáša Honeka.

Počúvame dua, pred chvíľou to bola gitara a husle sonátu číslo 1 Amol Nikola Paganiniho hrali Lucia Kopsova a Tomáš Honek. V duu sa nestretávajú len dva rozličné nástroje, duo môžu vytvoriť aj hráči s rovnakým hudobným nástrojom alebo s nástrojmi z jednej rodiny, napríklad sláčiky. V bukolikách poľského skladateľa 20. storočia Witolda Lutosławského zaznievajú buď dve violončela, alebo tiež podobné nástroje viola a violončelo. A práve v tejto konštelácii, v tomto duu si nasledujúcu skladbu vypočujeme. Na viole hrá Milan Telecký a na violončele Juraj Alexander. Vypočujeme si teda cyklus inšpirovaný poľskou ľudovou hudbou. Autorom je Witold Lutosławský. A názov tohto cyklu Bukoliky.

Výber z bukolík Vitolda Lutoslavského sme počúvali v podaní Milana Teleckého a Juraja Alexandra. Už sme tu mali dva rozličné i dva podobné hudobné nástroje. Stačí však jeden hudobný nástroj a predsa môžeme hovoriť o dúu. K jednému klavíru sa totiž zmestia dvaja. Hovoríme o štvoručnej hre podľa počtu rúk interpretov. Takto vedno na jednom klavíri hrajú aj Holandiania Sandra a Jeroen. Ich spoločným priezviskom je Van Ven, to znamená, že sú dúom aj v osobnom živote. Počuť to na ich interpretácii Erik Satie, Cinema, časť z baletu Reláš. Pre klavír štvoručne túto časť upravil Darius Mio. V skladbe budeme počuť aj zárodky repetitívnej minimal music, keďže Satieho skladba vznikla v roku 1924. Bolo to v poriadnom predstihu. Hrajú Jeroen a Sandra Van Venovci.

Časť z baletu Reláš Erika Satyho v štvoručnej verzii Daria Mioda sme počúvali v podaní Sandry a Jeroena Van Venovcov. V nasledujúcich chvíľach to bude duo opäť strunové, nebudú to však struny klávesového nástroja ako pred chvíľou, ale struny jedného drnkacieho a jedného sláčikového hudobného nástroja. Eugen Procház, violončelo, Katarína Turnerová, harfa. Zaznie skladba Milana Nováka Canto Amoroso pre violončelo a harfu.

Túto poetickú atmosféru nám vytvorila skladba Milana Nováka Canto Amoroso pre violončelo a harfu. Hrali Katarína Turnerová a Eugen Procházs. Medzi nie veľmi frekventované dvojice patrí aj orgán a trúbka. Pritom to nie je nejaký avantgardný výmysel. Tieto hudobné nástroje sa našli už v baroku. Daniel Purcell, sonáty C-dur a D-dur. Na trúbke hrá Rastislav Suchan, na orgáne Stanislav Šurín. Ozaj, koho v dúu uviesť ako prvého, kto je dôležitejší, je jeden solista a druhý iba sprevádza? Nie vždy v nasledujúcej sonáte je zreteľná solová úloha trúbky a harmonická podpora orgána. Ale kto si trúfne povedať, kto z nich je dôležitejší?

To boli sonáty Daniela Persla. Hrali Rastislav Suchán na trúbke a Stanislav Šurín na organe. Do kategórie netradičných inštrumentálnych duokonštelácií rozhodne patrí harfa v spojení s bicími. Netradičné a pritom také prirodzené a hlavne presvedčivé. Deborah Hansen Conant, New Blues hrajú Ladislav Papp na harfe a Vladimír Savič na bicích.

0: Táto netradičná poloha harfy v skladbe Deborah Hansen Conant New Blues v podaní interpretov Ladislava Papa a Vladimíra Saviča ukončí dnešnú reláciu. Príjemné počúvanie Rádia Devín želá Tomáš Boroš.
1: V relácii Dušana Taragela Medzi hlasmi, venovanej literatúre a hercom, si pripomenieme interpretačné umenie a hlas Kvety Stražanovej. Táto vynikajúca herečka načítala pre Slovenský rozhlas množstvo krásnej literatúry a v jej interpretácii si môžete vychutnať ukážky z románu Jaroslavy Blaškovej Happy Endy, historickej prózy Ďulu Krúdyho a bestselleru Penelope Fitzgeraldovej. Kvetu Stražanovú počúvajte v sobotu 27. júna o 22.30 v Rádiu Devín. Odvaha, viera a veta, ktorá prežila 10 ročia. Vy máte moc, my máme pravdu. Pozývame vás počúvať premiéru fíčra Slavomíra Zrebného Moc a pravda, svedectvo o trpezlivosti a nezlomnosti, ktoré priniesli ovocie celej spoločnosti. Príbeh ľudí, ktorí boli kritickí už voči slovenskému štátu, zapojili sa do slovenského národného povstania a neskôr sa stali jadrom slovenského kresťanského disentu. Moc a pravda. V premiére v nedeľu 28. júna o 12. v Rádiu Devín.
2: Rádio Devín na vlne literatúry.
3: Slovenský rozhlas uvádza cyklus Parnas. Čítanie z kľúčových diel svetovej literatúry.

0: habe nun nach Philosophie, Juristerei und Medizin und leider auch Theologie durchaus studiert, mit heißem Bemühen.
1: Už teda filozofiu, medicínu a jurisprudenciu, no i teológiu, žiaľ, som naozaj pilne študoval. Teraz tu biedny blázon som a múdry ako pred časom. Volám sa doktor, magister sa zvem a šikmo a priamo a tam a sem vodievam za nos žiakov svojich vied už viacej ako 10 liet a vidím, nič neviem, nepoznám. To spaľuje mi srdce priam. Johann Wolfgang Goethe, Faust, druhý diel.
2: Preklad Moritz Mittelmann Dedinský, vydanie z roku 2018. Interpret Jan Galovič. Ikonické verše Fausta v nemeckom origináli docent Josef Tancer. Moderátorka, autorka projektu Parnas Táňa Kusá.
1: Tretie dejstvo.
2: V treťom dejstve druhého dielu Faust konečne stretáva Helenu, ktorú Persefona prepustila z podsvetia. Helena sa vracia späť do paláca v Sparte aj so sprievodom zajatých trojaniek. Napokyn manžela Menelá tu má pripraviť obetovanie bohom. V zanedbanom paláci narazí na škaredú a hašterivú správkyňu Forkias alias Mefistofela. Hrozbou, že tou obetou má byť práve ona za trest pre neveru, Forkias presvedčí Helenu, aby aj so svojím sprievodom utiekla na nedaleký stredoveký hrad patriaci Faustovi. Očarený jej krásou skladá Faust Helene rytierský hold, čím ju uznáva za svoju pani. Ona zas jeho povýši za svojho pána. Zamilovaný pár sa utiahne do jaskýň k milostným hrám. Faust s Helenou splodia syna Euforiona. Pri extatickom pokuse lietať, Euforion sa ako druhý Ikaros zrúti a zahynie. Helena sa vracia späť do podsvetia a Fausta oblaky odnášajú preč. Toľko stručne obsah tretieho dejstva. Spolu s obsahom jednotlivých scén napísal Josef Tancer na podklade komentárov Albrechta Schöneho a Ulricha Gajera. Súhrnný komentár docenta Tancera uvedieme po odznení tretieho dejstva. Keďže je 5 dejstiev, druhý diel Fausta má 5 komentárov.
1: Tretie dejstvo. Tónistý háj.
2: Časť prvá. Kým Faust a Helena trávia medové chvíle v jaskyniach a nestarajú sa o správu svojej ríše, zbor sa zhrýza nudou. Forkias v role rozprávačky opisuje v prvej časti tejto scény, ako sa Faustovi a Helene narodilo neposedné chlapča Euforion, rastúce ako z vody. Ustráchaní rodičia varujú syna pred prudkými skokmi. Euforion je totiž to rovnako ako Faust podobný bohu Antájovi. Jeho živlom je zem a nie vzduch. So zlatou lírou a aureolou pripomína boha Apolóna a stelesňuje alegóriu umenia. Táto časť scény, sprevádzaná hudbou, má charakter spevohry. Obsahuje árie, dueta, terceta a recitatívy. Euforion je stále divokejší. Chce tancovať, naháňať dievčatá, dopúšťa sa násilia. Napokon vyskočí do vzduchu a prípade zahynie. V poslednej časti scény všetky postavy miznú. Helena sa vracia do podsvetia, jednotlivé časti zboru splynú s prírodou a Fausta unášajú chmári späť na sever, odkiaľ prišiel.
1: Tónistý háj. zostupujúci až k skalám, dvíhajúcim sa dookola. Fausta a Helenu nevidno. Roztrúsený zbor leží a spí. Forkias.
3: Jak dlho dievky spia, to je mi neznáme. Tiež neviem, či sa zjavilo im v snách, čo ja som veľmi jasne videla. Preto ich vzbudím. Nech sa začuduje mlať. Vy, bradáči, tiež, čo tu dolu sedíte a chcete vidieť rozriešenie zázrakov. Len sem sa, sem, a kučerami zatrepte. Sen z očú vytrieť, nežmúrkajte, čujte ma.
1: Zbor.
4: Hovor, povedz, porozprávaj, čo sa stalo čudesného. Najradšej by počuli sme, čo sa ani veriť nedá. Lebo nás už veru nudí dívať sa len do tých skál.
1: Forkias.
3: Sotva oči pretreli ste, už sa, decká, nudíte? Čujte teda, v jaskyniach tých, v týchto slojoch, v týchto kroch, ochranu a skrýšu mali ako idylický párik. Naša pani s naším pánom.
1: Zbor.
4: Jakže? Dnu tam?
1: Forkias.
3: Odlúčený od sveta ma jedinú len pozvali si k tichej službe. Poctená som pomáhala, lež, jak svedčí dôvernici, inám som sa obzerala. Sem a tam sa obracala, korienky som zhľadúvala, mach a kôru liekov znala, a tak sami ostali.
1: Zbor.
4: Vravíš, jak by dnu tam boli priamo celé veľké svety, les a lúky, riavy, plesá. Aké bájky vymýšľaš?
1: Forkias.
3: Pravda, že vy neskúsené. To sú hĺbky nezbadané. Siene, sály, dvor a dvory. Všetko som tam prebádala.
5: Tu však náhle echo smiechu ozýva sa po jaskyniach. Pozriem sa tam, vidím chlapca z lona panej skáče k pánu. Od otca zas k matke spiatky. Maznanie a boskávanie, bláznivé to hračky lásky, žarty, kriky, slastný výskot striedavo ma prehlušia. Nahý gény bez perutí, ako faun, však bez zverskosti, na tvrdú zem skočí dolu. Tá však odráža ho z piatky. Hneď ho dvíha k vzdušným výškam. Pri druhom on treťom skoku dotkol sa až klenutia. Úzkostlivo kričí matka. Skáč len, koľko sa ti páči, ale chráň sa letieť, lebo zakázaný je ti let. A tiež verný otec radí. V zemi tkvie tá pružná sila, čo ťa hore ženie. Palcom nôh sa dotkni iba zeme. Sťa Antaios, ten syn zeme posilnený, budeš hneď. A tak skacká po skalisku, z kraja brala ku druhému, ako odrazená lopta skacká, hopká dookola. Ale zrazu pod úšustom v drsnej rokli zmizol chlapec. Stratený už nám sa vidí. Matka kvíli, otec teší a ja v strachu mykám plecom. Ale zasa, aký zjal to? Poklady tam skryté ležia, kvietkovanú odedzu si povznesene obliekol. Z pliec sa strapce natriasajú, stuhy kolpr spoletujú, v ruke zlatú líru drží, celý ako Fébus malý, pristupuje bodro k rokli, na náš úžas ku priepasti. Rodičia sa očarení oblápajú striedavo. Čomu to pri hlave horí? Čo sa blíští, ťažko vravieť. Zlatý skvost, či plameň ducha sily v skutku premocnej? Tak sa tvári pohybuje, už aj chlapec ohlasuje majstra rodiacej sa krásy. Jemu večné melódie po údoch sa rozlievajú. A tak vy ho počujete, a tak ho aj uvidíte na svoj úžas mohutný.
1: Zbor. Zveš toto zázrakom zrodená Krétou? Básnicky poučnú reč nikdy si nepočula? Či nepočula si báje Jónie a Helady, tie popravcoch dávne s bohatstvom hrdinov, bohov? Všetko
4: všetko, čo deje sa dnešného dňa tu. Smutný je ozvuk len nádherných dní našich predkov. Nemožné je tvoje bájky porovnať s tým, čo milá lož, vierohodnejšia ako pravda, pela o synovi máje. Toto útle, no silné sotva zrodené dojča zabalili do plienok prečistých, do skvostných povili periniek, strážené rojom dojok táravých a nerozvážnych myslí. Silný a šumný huncút však lstivo údy si vymaní, elastické a vrtké, nechajúc miesto seba tam len obal nachoví, čo ho tiesnil tak úzkostne. Ako motýlča hotové, ktoré z kukly meravej rozostrúc krídla vyskočí, aby letelo bujaro éterom plným slnka. On tiež tak, z všetkých najprúčích, chcel byť démonom dobrých zlodejov, veľkých lapajov, večne hľadajúcich len zisk, i hneď sklon ten svoj prejaví v najšikovnejších kúskoch. Rýchlo vládcovi mora vzal trojzub, ba tiež Aresovi hneď lstivo z pošvy vzal šabľu, Fébovi šíp vzal, kušu, luk a Hefajstovi kliešte. Ba otcu Diovi blesk vzal by nebáť sa plameňa. Nad Erotom víťazí, v zápase hravom nadstaviac mu nohu, a Kyprí, keď boská ho, pás ukradne z bokov. Z jaskyne zaznie čisto melodická hra strún. Všetci počúvajú a náhle sú vrúcne dojatí. Odtiaľ až po vyznačenú pauzu s plným sprievodom hudby. Forkias.
6: Čujte zvuky plné čara, rýchlo bájí, zbavte sa. Vašich bohov svorka stará padla, preč sú čudesá. Nepochopia vás už ľudia, žiadame už vyššie clo. City v srdci sa len budia tým, čo zo srdc vyvrelo.
4: Odíde do pozadia za skalu. Zbor. Ak aj teba, príšera ty, pohýna ten krásny hlas, nám to sviežosť zdravie vráti, k slastným slzám pohne nás. Slnko môže zmiznúť zemi, nech len duša jasno zrie. V srdci, v hĺbke nájdeme my to, čo svet nám odoprie. Helena, Faust, Euforion v kostýme vylíčenom vyššie. Euforion. Detský spev, keď počujete, to vás teší, pobaví. Keď ma v takte skákať zriete, chcete skočiť si aj vy. Helena. Láska ľudský šťastie zmnoží, zblížiac jemnú dvojicu. Ak dar šťastia má byť Boží, stvorí skvostnú trojicu. Faust. Dosiahli sme svoju métu. Ja smiem tvoj, ty moja byť. Svoji spolu stojíme tu, nech tak navždy môžeme žiť. Zbor. Mnohých rokov jas a krása, čo ten chlapec v tvári má, na dvojicu hromadia sa. Preto ma tak dojíma. Euforion.
7: Dajte mi hopkať a dajte skákať. Do vzdušných dialav nech sa dám zlákať, bo veľmi túžim tá do výšin.
4: Faust. Len mierne, mierne, nie príliš divo, aby pád hrozný ťa nezastihol. Nech nie je skazou nám, drahý syn. Euforion.
7: Ja nechcem ďalej byť na tej zemi. Puste mi ruky, vlas nechajte mi, puste mi odev, veď ten je môj.
4: Helena. O, mysli v duši, či je si, decko? Jak nás to skruší, jak zrumíš všetko? Ten svet náš prekrásny, môj, jeho, tvoj. Zbor, že roztrhnú sa, ma trápi nepokoj. Helena a Faust. Skroť pudy ihravé do tuhých mocných pút. Rodičom kvôli sputnaj svoj divý put, čo nás tak bolí. Tu v sadoch tíško oddaj sa hrám. Euforion.
7: Ja vzdám sa výšky len kvôli vám.
4: Preplieta sa zborom a ťahá ho preč do tanca.
7: Vykrúcam ľahšie, diev, veselý rod. Teraz môj takt a spev je vám snáď vhod.
4: Helena. Hej, dobre, synáčik, krása víc, vod si šík, tancuj a vykrúcaj.
7: Faust.
4: Mňa však to ihranie, šašovské skackanie neteší zmaj.
7: Euforion a zbor v spletených kolách tancujú a spievajú.
4: Zbor.
7: Ak ramien tvojich pár ľúbezne hnesa, ak vlasov tvojich žiar vlní sa klesá, keď ľahko ponad zem krok tvoj sa znášať zriem, sem a tam údmi hnúť, nás na hruď pritisnúť, dosiahneš cieľ svoj tak, premilý náš. Nás všetkých srdce máš, priazeň i vďak.
4: Pauza.
7: Euforion. Ste tu nám mnohé na nové hranie, ľahučko nohé, sviežučké lane. Ja budem lovec a vy ste zver.
4: Zbor.
7: Ak nás chceš lapiť, neštvi sa prudko, bo pooblapiť teba len skutkom napokon chceme, ty krásny ver.
4: Euforion.
7: Cez lúky nivy, cez kameň divý, čo môžem ľahko mať, vec protivná. Čo musím vymáhať, to teší ma.
4: Helena a Faust.
7: Aká divosť, ako zúri, že sa zmierni neúfame. Znie to ako roh, keď búri horami a dolinami. Aký nelad, aký rev.
4: Zbor. Deva za devou rýchlo pristúpi.
7: Rýchlo povedľa nás prešiel, opovrhol, zhrdol nami. Z húfu do tanca si vlečie najdivšiu priam z všetkých diev.
4: Euforion, priťahujúc mladé dievča.
7: Vlečiem divošku si malú, vynútim si od nej slasti. Rozkošne si pritisnúť na srdce jej spurnú hruď. Vzdorné ústa poboskám, svoju vôľu poznať dám.
4: Dievča.
7: Púsť ma, bo aj v tomto tele odvaha i vôľa tkvie. Jak ty, tiež mám srdce smelé, neľahko sa poddať vie. Myslíš, že sa neubránim? Veríš svojim ramenám? Drž a ja ťa ohňom raním, na hru si ťa blázna mám.
4: Vzblkne a zaplápola do výšky.
7: Do ľahkých ma sleduj výšin, do hrobných ma sleduj tíšin, cieľ, čo zmizol, chytaj tam.
4: Euforion. Striasajúc posledné plamene.
7: Na čo mi tesnota týchto brál pod lesom? Na čo mi clivota, veď mladý, svieži som? Výchry tie hukocú, vlny tie zurkocú, z diaľkých počujem, bližšie k ním chcem.
4: Vyskakuje po skalách stále vyššie. Helena, Faust a zbor.
7: Chceš byť kamzík na tom brale? Pred pádom sa musím chvieť.
4: Euforion.
7: Stúpať musím vyššie stále, stále ďalej musím zrieť. Viem však už, kde som sám, dokola ostrov mám, kraj to je Pelopsa.

Počúvali ste cyklus Parnas. Johann Wolfgang Goethe, Faust, druhý diel. Preklad Moritz Mittelmann Dedinský, vydanie z roku 2018. Interpret Jan Galovič. Ikonické verše Fausta vo zvučke recitoval v nemeckom origináli docent Josef Tanzer, vedúci katedry germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Josef Tanzer napísal tiež stručný obsah tretieho dejstva a jednotlivých scén na podklade komentárov Albrechta Schöneho a Ulricha Geiera. Súhrný komentár docenta Tanzera uvedieme po odznení tretieho dejstva. Keďže je 5 dejstiev, druhý diel Fausta má 5 komentárov. Ukážky z Faustovskej symfónie a Mefistovho valčíka od Franca Lista a ďalší skladieb inšpirovaných Goetheho Faustom vybrala hudobná dramaturgička Lígia Vojtková. Zvukový majster Stanislav Kaclík. Režia a moderovanie autorka projektu Parnas Táňa Kusá. Slovenský rozhlas 2022.

0: Rádio Devín na vlne slovenskej hudby.
1: Príjemné popoludnie, milí poslucháči. Dramaturgickou témou dnešného koncertu Hudba SK bude výber nahrávok trojice generačných skladateľov. Tento koncert má podtitul Tri komorné skladby troch generačných súčasníkov. Peter Javorka, Lenka Novosedlíková a Matej Sloboda v podaní dvoch súborov, ktoré patria tiež do novogeneračných ansámblov Opus Nova a Ensemble Spektrum. Pripravili Melania Puškášová a zvukový majster Dušan Buchel. Ako prvá skladba zaznie klasický formát pre komorné trio, za ktoré získal v roku 2012 autor cenu druhé miesto za trio na medzinárodnej skladateľskej súťaži Generace získal Peter Javorka. Jeho klavírne trio zaujalo porotu a tak získal cenu. Javorka od roku 2011 študoval kompozíciu a dirigovanie na VŽMU v Bratislave a svoje vzdelanie si rozšíril na početných medzinárodných kurzoch. Skladby Petra Javorku už boli uvedené na festivaloch doma a v zahraničí vo Viedni, Budapešti, Krakove a Prahe. V roku 2014 založil Festival mladých skladateľov Asynchrónie. Vypočujte si teraz skladbu Petra Javorku, klavírne trio v podaní Daniela Hericha, Julie Jurigovej a Klaudie Kosmeľovej. Opus Nova číslo 2, 16. júna 2012.

Vypočuli ste si skladbu Petra Javorku, klavírne trio v podaní Daniela Hericha, Julie Jurigovej a Klaudie Kosmeľovej. Nasleduje zvukovo výrazná farebná kompozícia Lenky Novosedlíkovej. Lenka Novosedlíková študovala kompozíciu a bicie nástroje na konzervatóriu v Bratislave a neskôr študovala bicie nástroje na Janáčkovej akadémii v Brne a kompozíciu na VŽMU a zároveň aj na Escole Superior de Musica v Portugalsku. Aktívne sa zúčastnila viacerých zahraničných aj domácich workshopov. Skladba Plain Text má takúto definíciu. Zo slovného spojenia Plain Text v zásade znamená jednoduchý alebo nešifrovaný text. Pri výpočtoch sú obyčajným textom údaje, napríklad obsah súborov, ktoré predstavujú len znaky čitateľného materiálu. A v dieli B v kryptografii plain text zvyčajne znamená nešifrované informácie čakajúce na vstup do kryptografických algoritmov, zvyčajne šifrovaných A plus B. Myslenie hudobné je niečo podobné. Znotované je pripravené na percepčné algoritmy, pracujúc jednotlivo, zašifrovane. Toľko z textu ku skladbe, ktorú vám teraz chceme uviesť od Lenky Novosedlíkovej Plain Text. Hrá Ensemble Spectrum, ktorý diriguje Matej Sloboda. Ensemble Spectrum má týchto hráčov. Eva Hrušková flauta, Barnabáš Kolárik klarinet, Julia Novosedlíková klavír, Jakub Chlebko viola, Mikuláš Tuhý violončelo, František Výrostko mladší kontrabas a Matej Sloboda umelecký vedúci.

Vypočuli ste si skladbu dvojdomej skladateľky a interpretky zároveň Lenky Novosedlíkovej Plain Text. Účinkoval ansambl Spektrum pod vedením dirigenta Mateja Slobodu. Na záver pokračujeme nahrávkou v podaní toho istého súboru, ktorý vedie Matej Sloboda, a bude to skladba Mateja Slobodu Rhythm Diagonal. Matej Sloboda študoval kompozíciu na VŽMU v Bratislave u Ivana Bufu, ale aj na univerzite vo Viedni a na početných kurzoch. Všestrannosť skladateľa potvrdzujú aj elektronické a improvizované diela. Jeho skladby boli uvedené na významných festivaloch ISCM v roku 2016 v Južnej Koreji, 2018 Čína, Melos Etos a tak ďalej. Rytmus Diagonale 2017-18. Skladba vznikla pre flautistku Evu Hruškovú a komorný súbor Ensemble Spektrum. Inšpiráciou diela boli dadaistické formy Egerlinga, symfónie Diagonale a Richtera Rytmus 21-23. Vymedzením týchto pojmov Diagonala a Rytmus vzniká systematicky nový zvukový svet a majú nový význam. Vypočujte si, milí poslucháči, úryvok zo skladby Mateja Slobodu. Rytmus Diagonale 2017-18 hrá Ensemble Spektrum, diriguje autor Matej Sloboda.

Vypočuli ste si úryvok zo skladby Rytmus Diagonale 2017-18 od Mateja Slobodu. Účinkoval ansambel Spektrum, dirigoval Matej Sloboda. Končí sa komorný koncert Hudba.sk z tvorby trojice generačných skladateľov Peter Javorka, Lenka Novosedlíková a Matej Sloboda. Pripravili Melania Puškášová a zvukový majster Dušan Buchel.

Devín. Vzdelávame umením. Rádio Devín.

0: 10 dekád divadla SK, rozhlasové dejiny slovenského divadla.
1: Vitajte pri rádiách, milí poslucháči. Z košického štúdia vás zdraví Hana Rodová. V nasledujúcej polhodine sa budeme zhovárať o opernom a baletnom umení v Košiciach s dlhoročnou rozhlasovou hudobnou dramaturgičkou, hudobnou kritičkou a publicistkou pani Lídiou Urbančíkovou.
0: 10 dekád divadla SK.
2: Pokiaľ budeme hovoriť o hudobnom divadle a súčasne aj o balete v Košiciach, mohli by sme sa opierať o niekoľko takých jubilejných rokov. Keby som mala začať súčasnosťou, Košické štátne divadlo si pripomína 75. sezónu. Ale vráťme sa k ďalším výročiam. 120 rokov začiatku fungovania budovy divadla v Košiciach. 230 rokov divadelníctva v Košiciach. Pred rokom 1789 sa v Košiciach schádzali také kočovné spoločnosti, stavali všelijaké drevené búdy, ale ľudia si žiadali predstavenia aj tanečného druhu. To znamená, že vlastne rovnocenný bol ten spevácky ako aj tanečný pohybový repertoár. Ale v roku 1789 rozhodnutím Mestskej rady postavili v Košiciach prvú budovu. Stála na tom istom mieste, ako je dnešná, ale bolo to vlastne kasino, pretože ľudí v Košiciach nebolo až tak veľa. A preto vlastne to spojili aj s takou tanečnou sálou, aby to bolo aj rentabilné. Ale ja osobne by som veľmi rada zdôraznila. V tom čase ešte žil Mozart. Opera Wolfganga Amadea Mozarta sa v Košiciach hrala ešte za jeho života. Ale v roku 1794, 3 roky po Mozartovej smrti a pri tej príležitosti aj si na neho spomínali, uviedli v Košiciach premiéru jeho opery Čarovná flauta. Ktokoľvek si môže nalistovať, povedzme, viedenské noviny, kde sa o tom píše. Hej? A písal o tom aj košický skladateľ a publicista, pedagóg František Xaver Zomb. Ak máme hovoriť o divadle, do roku 1816 boli tu hlavne české a nemecké divadelné spoločnosti. Prvá z nich, ktorú musíme spomenúť v tejto súvislosti, je Heinrich Bulla. To bol pražský divadelný riaditeľ, ktorý vlastne prvýkrát hral Čarovnú flautu aj v Prahe. Hovorila som o roku 1816. To je zaujímavé, že v tej histórii vlastne ako sa tak presýpajú tie hodiny, že dovtedy tu bolo nemecké divadlo hlavne a v tom 1816 sa začalo trošku násilným spôsobom uvádzať divadla v maďarskom jazyku. A zo začiatku nemali úspech, lebo ľudia boli zvyknutí na tie nemecké inscenácie. Samozrejme, cieľom bolo aj pomaďarčovanie, ale neskôr sa tu ukázali aj vynikajúce osobnosti, ktoré potom prilákali. A samozrejme, boli v Košiciach aj ľudia z vyššej kategórie elitní, ktorí mali peniaze a investovali do divadla. Boli to šlachtici, grof Starej a iní, ktorí, povedzme, založili aj časopis o pôsobení divadla a udalostiach a hercoch. Takže už v tom 19. storočí môžeme hovoriť, že vlastne Košičania, či už to boli Slováci, Nemci alebo Maďari, si žiadali divadlo.
3: Po vzniku Československa, teraz sa posuneme v tom čase ďalej, a potom aj vzniku Slovenského národného divadla, bol veľký vplyv kočovného Bratislavského národného divadla, ktoré prišlo do Košic, ale boli to najmä teda české skupiny a české divadlá. Čiže bol aj ten český vplyv v rámci opery a baletu?
2: Áno, určite. Išlo zase o poslovenčovanie toho publika, preto bol veľký vplyv na repertoár toho, čo sa dialo. ale pôsobili tu také osobnosti ako Karol Fischer, napríklad významný dirigent hudobný skladateľ, ktorý bol prvým dirigentom aj po 45. roku už potom tu profesionálneho divadla. Ale teraz hovoríme o vplyve vzniku Slovenského národného divadla, keď Oskar Nedval sa snažil. Bolo to samozrejme, pretože aj Košická opera, Košickí divadelníci boli súčasťou toho družstva, ktoré vlastne vzniklo v Bratislave. Oskar Nedval chcel riešiť svoje ekonomické problémy s vedením divadla aj tým spôsobom, že do Košíc privádzal mnohé nové inscenácie. Musíme spomenúť Východoslovenské národné divadlo, ktoré vzniklo v roku 1924. To bolo už po tom, keď vlastne si ľudia uvedomili, že kočovné hosťovania z Bratislavy vlastne vytvorili taký vzťah ľudí k opere. A boli prekvapení, že v českom alebo v slovenskom jazyku bolo možné počúvať operu, operné predstavenia. A pod týmto vplyvom vlastne vzniklo Východoslovenské národné divadlo v 24. roku. A existovalo až do roku 39. Až v tých 30 rokoch sa začali hrať aj inscenácie, ktoré by vytvorili vzťah ku nejakému národnému prejavu. Ten Karol Fischer, o ktorom som hovorila, napríklad naštudoval Predanú nevestu v maďarskom jazyku a s tým hosťovali potom v Prahe. Takže toto muselo byť veľmi zaujímavé.
3: Keďže hovoríme o 20. rokoch, 20. roky v Košiciach súvisia aj so vznikom rozhlasového vysielania. Pokiaľ viem, tak divadelníci veľmi úzko spolupracovali s rozhlasákmi vterajšími a takisto to bolo aj v tej hudobnej zložke, pretože mnohí hudobníci práve pôsobili v rozhlase z divadla a naopak.
2: Máte pravdu v tom, že rozhlas bola taká inštitúcia, kde sa mohli obrátiť pedagógovia, učitelia, muzikanti, skladatelia. Prosto rozhlas sa snažil zainteresovať celú kultúrnu verejnosť, aby to rozhlasové vysielanie bolo čo najkvalitnejšie. Ale keby sme sa pozreli do roku 27 a do tých najčerstvejších rokov, tak by som mohla uviesť taký príklad, že profesorka Mária Mašíková-Hemerková spolu s Magdou Moriovou, to bola zase speváčka, často koncertovali v rozhlasovom vysielaní. A takisto ďalší umelci, speváci, ktorí potom pôsobili v divadle, ba dokonca aj celý orchester. Kým sa nevytvoril v rozhlase samostatný Košický rozhlasový orchester v roku 1929.
3: Vráťme sa teda do divadla. Obdobie Maďarskej republiky rád, tie vojnové roky určite bolo také kruté, ale napriek tomu teda to divadlo fungovalo a fungovala aj opera, aj balet. Ako to tam vyzeralo v tom medzivojnovom a vojnovom období?
2: Toto je obdobie, ktoré naozaj hudobní historici ako si dosť dlho obchádzali, pretože publikum nebolo veľmi ochotné chodiť do divadla. I keď viem o tom, že sa koncertná činnosť v Košiciach veľmi často prevádzkovala v bývalom hoteli Šalkas napríklad. Dokonca aj v divadle, keď bola nejaká rekonštrukcia, tak aj vtedy si upravili koncertnú sálu v Šalkaze a tam sa diali predstavenia. Ale myslím si, že prevaha operiet v tomto období, Franz Lehár, Kalman a podobne, zachraňovali ten repertoár, ktorý prilákal diváka do hľadiska, či už v Šalkaze alebo v samotnom divadle.
3: Posunieme sa teda z toho vojnového obdobia ďalej, ale možno by som sa pristavila pri operete, lebo to je taký fenomén možno košického publika, aspoň sa tak hovorí, že teda Košice milujú operetu.
2: Ja by som povedala, že to bolo, pretože v súčasnosti popri povedzme dvoch, troch premiérach operných sa vždy uskutoční aj jedna opereta, ale takého vyššieho rangu. Lebo opera a opereta niekedy sa stierajú medzi tým aj hranice, pretože opereta môže byť interpretačne pre spevákov, pre tanečníkov a pre celý kompozičný tím náročnejšie ako niektoré, povedzme, barokové opery alebo z iného dáta. Keby sme hovorili o vzniku profesionálneho a štátneho divadla, pretože všetky tie, ktoré boli doteraz, do roku 1945, tie boli založené na nejakom družstevnom alebo inom podklade. Takže v 1945. v Košiciach vzniklo štátne divadlo, ktoré sa síce nevolalo tak ako dnes, ale bolo štátom dotované a štát sa aj postaral o to, že do Košic prišiel Janko Borotáč s celou skupinou svojich profesionálnych umelcov, ktorí potom založili spoločne a aj spoločne hrali prvé inscenácie, ktoré tu boli. Dnes len s údivom sa dívame na to, ako dokázali tie prvé mesiace a roky vytvoriť za 10 mesiacov aj desiatky inscenácií operných. Ak by sme chceli hovoriť aj o balete, tak tam treba zdôrazniť, že ten balet nevznikol v 1945. roku ako profesionálny odbor, súčasť divadla, ale až v roku 1947. A myslím si, že aj to bola zásluha Janka Borodáča, pretože nestačilo len obohatiť operné predstavenie o tanečné čísla, ale išlo o vytvorenie samostatného baletného súboru. A v roku 1947, keď už tu bol Stanislav Remar, ale zakrátko, potom sa vrátil do Bratislavy, sem prišiel Rudolf Macharovský a to bola naozaj veľká osobnosť. A zhodou okolností do Košic prišiel aj neskorší národný umelec Miroslav Kúra s manželkou Eliškou Slancovou z Prahy a oni spoločne s tým Macharovským vytvorili mimoriadne kvalitný súbor. Pozývali si sem takých účinkujúcich, ktorí tu aj zostali. Nedávno sme si pripomenuli v Košiciach 85. narodeniny dvoch umelkýň, ktoré vtedy začínali v balete. A to je Alica Hopeová alebo Zuzana Kleinová-Borhijová.
3: O opere a balete v Košickom štátnom divadle sa zhovárame s hudobnou publicistkou Lídiou Urbančíkovou.
2: Po vzniku štátneho divadla v Košiciach v roku 1945 prvá inscenácia, ktorá tu vôbec v tomto období bola hraná, a to bola Verdiho opera La Traviata. Ale neskôr sa tu objavili aj operety, hovorili sme o nich, Oskar Nedbal, Polská krv napríklad. A mnoho, mnoho inscenácií, konkrétne, ak by som v tej chvíli mal spomínať, tak z baletu napríklad, to bol Chačaturianov balet Gajane, ktorý je hudobne veľmi náročný. Ja neviem si ani predstaviť, ako ten orchester v tom čase to dokázal zahrať. Alebo napríklad Plamene Paríža. To je niečo, čo Macharovský s Adou Bartošovou tak upútali toho diváka. Ešte aj dnes môžeme hovoriť, že to bola zlatá éra baletu. A tá zlatá éra baletu naozaj sa až v tomto období navrátila s príchodom Ondreja Šotta do Košic.
3: Po vojne vznikali nové divadlá, bolo to vlastne nariadenie štátu. 50. roky, ale bolo to taký silný kult osobnosti, bola určite iná atmosféra, museli byť poplatné inscenácie, budoval sa ten socialistický štát, komunizmus. Ako to vyzeralo v tom čase? Pretože tá opera by mala byť trošku nad, aj balet nemusí byť taká popisná a možno politicky poplatná.
2: Ak mám hovoriť o 50. rokoch, bolo to obdobie, kedy sa každá dramaturgická skladba, ktorú divadlo vytvorilo alebo navrhovalo. Všetko sa muselo schvaľovať na vyšších orgánoch. Stranických na vyšších orgánoch ministerstva kultúry. A mnoho problémov vznikalo práve tým, že tá dramaturgia si nemohla dovoliť hocičo. A ten tlak taký ideový bol aj z vonkajšej strany, ale bol aj z vnútornej strany. Však nebola náhoda, že Janko Borodáč odišiel z Košic, pretože tie tlaky stranické boli proti umeniu. Všimnime si, že sa tu hrali sovietské balety. Rad za radom, Štedrinov balet, Simonov, ďalšie, ale to bola náhoda, že tie sovietské balety, všetky, aj Chačaturian, aj ďalšie, to boli kvalitné diela a opera si išla svojou cestou. Našťastie, takže sa tu uplatňovali veľké osobnosti. Ja ako profesionálne som sa zaoberala umením Anny Polákovej, ktorá tu bola do 62. roku v Košiciach, a ďalší speváci. Ja nemôžem zabudnúť, ešte som mala len veľmi málo rokov, keď tu spievala Hinek Rohan napríklad, a pani Tkáčová a ďalší umelci, speváci, ktorí sa naozaj zapísali do dejín Košického divadla. A v tejto chvíli ja mám pocit, že by som tu mala hovoriť o veciach, ktoré sú obsiahnuté v knihách, v publikáciách. Divadlo peď sa vydávalo z monografie o svojej činnosti. Bol tu pán Soták, ktorý robil neuveriteľnú prácu pre divadlo aj pre budúcnosť, bibliografiu všetkých článkov, ktoré vychádzali v tom čase.
3: Pani Lidka, my ale máme šťastie, že vy ste naozaj pamätničkou a že sa teda tej hudbe a baletu venujete dlhé roky. Posuňme sa znova v čase. Poďme do tých 60. rokov, pretože 60. roky boli otvorené aj umeniu až do toho vlastne roku 68 a do obdobia normalizácie. A naozaj asi v divadle musel byť taký pretlak, lebo to umenie sa dostávalo aj do Československa, vlastne z Európy, zo západných krajín, prišli vplyvy. Odrazilo sa to tak aj v opere, v balete, v Košiciach?
2: Celkom iste. Napríklad ten moment, že umelci, ktorí prišli do Košíc, tu aj zostávali, pretože vlastne mohli účinkovať, hosťovať v zahraničí, maximálne tak v Bulharsku, alebo na Ukrajine, alebo kde. Ja sa len pamätám na to, že Anna Polaková potrebovala ísť spievať do Viene, tak to boli nebeské problémy kvôli tomu. A ďalšie, ale už v tom roku 1970-71 už sa tu tie kontakty so zahraničím prejavovali. Dramaturgom bol Roman Skřepek, ktorý mal hodnotné kontakty, lebo pôsobil aj v Turecku ako pedagóg vo Viedni. Ak by som mala spomenúť takú mimoriadnú inscenáciu z tých 70. rokov, lebo už vtedy som bola zamestnaná v Roslase, takže už som aj profesionálne mala k tomu bližšie. To bola opera Verdiho Otelo a bolo to v režii Drahomíry Bargarovej. A bola to režisérka, ktorá nemala veľmi dobré vzťahy v kolektíve, v divadle, ale vydarila sa jej neuveriteľne krásna opera. Nebolo to len režiou, ale bolo to aj účinkujúcimi, pretože tu v Košiciach boli takí speváci a herci ako pani Hanáková, Jozef Kondel, dirigenti. Neskôr bol Boris Velat, najprv bol Ladislav Holoubek, ktorý tu bol dokonca dvakrát. Jeho manželka Lucia Gancová, Eva Šmálichová, Julius Regec a ďalších.
3: To sme hovorili o opere. V balete v 70. rokoch tiež bolo celkom prajné prostredie. Ak si dobre spomínam, tak manželia Hlasovci v tom čase založili tanečné konzervatórium v Košiciach, čo je veľká vec.
2: Dodnes môžem povedať, že úroveň baletného súboru v súčasnosti je vlastne už dôsledkom toho, že v Košiciach vznikla tanečná škola a oni boli zakladatelia pamätám sa, pán Žilák bol vtedy dramaturgom baletu a on si veľmi naozaj dal záležať na tom, aby o balete sa vedelo. Denne písal recenzie do Košických novín. Ľudia naozaj mali záujem a v pomere ku dnešku, v tom čase, v tých 70-tych, 80-tych rokoch a ešte aj neskôr, bol záujem o recenzovanie a vôbec publikovanie o divadle, balete, ale aj činohre a ďalších záležitostiach, ktoré sa týkali kultúry a kultúrnosti v Košiciach denne. To bolo preto, že ľudia

0: No, len rozhlas alebo divadlo. Je tu aj výchovná činnosť toho divadla, ktoré si svoje publikum od najmenšieho diváka až po toho zrelého vychováva. A ja sa pamätám, neviem teraz presný názov, ale baletné predstavenia, ktoré robili v Košiciach a robia aj teraz detského baletu, alebo baletu pre deti. Alebo by som spomenula Rossiniho Popolušku. To je opera, ktorú spojili s Bábkovým divadlom a hľadajú si naozaj cesty k tomu malému divákovi.
1: Pred nejakými 8-9 rokmi to bol Doktor Jaboli v balete a teraz to bol Čarodeník z krajiny Oz.
0: Áno.
1: Aj v jednom, aj v druhom prípade naozaj je tam aj hudba dôležitá, nie len teda ten tanec, čiže sa kultivuje a vzdeláva ten malý divák aj v hudbe, aj v tanci.
0: Áno, ale povedzme si, že v Košiciach Ondro Schott vymyslel multimediálne tanečné divadlo. To sú inscenácie, ktoré sú blízke tomu divákovi. Napríklad Ondro Schott urobil kompozíciu multimediálne divadlo o Šándorovi Máraj. Tu išlo o výraz, o vyjadrenie vzťahu, o všetko, čo vôbec ten Máraj dokázal a čo priniesol. A Ondro Schott posadil diváka na javisko a všetko sa odohráva v hľadisku. To je úplne zvláštny a veľmi neobvyklý nápad. Toto je jedna z tých jeho veľkých prác.
1: Takisto mal Janošika, Štefánika.
0: Na mňa úžasne zapôsobil jeho Hamlet, alebo Spartacus. To robil ruský režisér Simonov. A taká významná choreografická osobnosť napríklad bola pozývaná k nám Ludvík Minkus, ktorý vytvoril Bajaderu, ale ľuďom sa to veľmi páči. V Košiciach môže si divák vybrať, ale týka sa to aj opery. V opere, čo je úžasné v súčasnosti, je úžasný dirigent Vinicius Katach z Brazílie, ktorý sa upísal Košickému divadlu z veľkej lásky k súboru, ale myslím, že na ňo zapôsobila aj nádherná budova. Ako prvý na Slovensku pripravili Beethovenovho Fidelia, pretože celý svet si pripomína 250. výročie narodenia Ludvíka van Beethovena.
1: Sme v súčasnosti, ale vráťme sa ešte pár desaťročí dozadu. Hovorili sme o 70. rokoch, ešte skúsme povedať čo si o tých 80. a 90. rokoch. Tam je to zaujímavé aj z toho spoločenského hľadiska, že sa uzatvorila jedna kapitola v 89. roku. Ako to teda vyzeralo ešte do toho roku 1989.
0: Tam sa vlastne ukázalo, aký veľký vplyv mal na košickú operu Ladislav Holoubek a Boris Velat. To boli veľké dirigentské osobnosti. Nehovorili sme ešte, a naozaj to patrí do tejto témy, o inscenácii slovenskej opery. Pretože práve zásluhou Borisa Velata bola inscenovaná Cikerová opera Mr. Scrooge s Františkom Balúnom v hlavnej postave. Táto opera si získala priazeň samotného skladateľa a myslím, že z mnohých súčasných diel to bola práve opera Mr. Scrooge, ktorá si získala diváka. Ale nemožno nespomenúť opery, ktoré tu boli hrané z tvorby Eugéna Suchoňa. Dokonca Krútňava tu bola, myslím, 4-krát inscenovaná a vždy v inom obsadení s iným dirigentom, ale vždy veľmi upútala, podobne ako je tu aj v Bratislave.
1: Uzavrime teda rozprávanie o opere a balete štátneho divadla Košice, respektíve o opere a balete v Košiciach obdobím po roku 2000. To je taká ideálna situácia, pretože mnohí poslucháči si to už určite aj pamätajú. Treba povedať, že kritikmi sú veľmi oceňované diela, nominácie na dosky, plné hľadisko. To je ocenenie od divákov.
0: Ale nebolo to celkom tak zo začiatku, pretože to bolo obdobie po 89. roku, keď si na nás spomenuli mnohí umelci, speváci, tančníci, že majú možnosť otvorené hranice a majú možnosť účinkovať a využiť svoje

0: vedomosti za hranicami. To znamená, že tu v Košiciach sa naraz zistilo, že nemáme stály, kvalitný, solistický ansambl. To bolo, myslím, že v období, keď tu šéfoval Peter Dvorský, a to bolo to šťastie, že on vlastne mohol prilákať do Košíc aspoň na hosťovanie mnohých zahraničných umelcov. Takže ten divák v Košiciach nebol až tak ochudobnený. Ale postupne aj tí zahraniční prišli na to, že aj tu sú diváci, aj tu je krásne divadlo a je tu vynikajúci súbor, ktorý má svoje prednosti aj v takej určitej, nie príliš veľkej a zložitej budove napríklad, alebo že ten súbor nepočíta až tak veľa osôb. Že sú tu kvalitní dirigenti a kvalitný dirigent máva kvalitný orchester. A toto je situácia práve aj v Košiciach. Postupne sem prichádzali aj mladí umelci z Čech. Konkrétne by som spomenula režisérku Lindu Kepltovú alebo Lukáša Kozubíka z Bormestra, ktorý zostal žiť v Košiciach a vytvára tú úžasnú prácu. Založil detský spor v divadle. Je aj pedagógom na Košickom konzervatóriu. Takže títo českí umelci začali prinášať do Košic aj nové vplyvy. Napríklad Dialógy karmelitánok. To je titul, o ktorom každý vie v Košice. Je to opera Francisa Poulenca, francúzského skladateľa už 20. storočia. Človek bol prekvapený, že vlastne nestretáva sa tu s typickými opernými číslami, ako je povedzme aria, ensemble a podobne. Ale skutočne sú to dialógy medzi hercami. A dialog medzi skupinami ľudí, medzi revolucionármi a medzi mníškami. Táto režia sa natoľko vydarila, že získala dosky a získala pozornosť. A tu by som videla taký štát, že od toho času vlastne stúpla aj náročnosť samotných divadelníkov k tomu, aké inscenácie, ktoré tituly, čo všetko dávajú do dramaturgického plánu. Šéfom sa stal Karol Kevický. To bolo po roku 2013, keď som hovorila o tých doskách. A všetky ďalšie inscenácie, dá sa povedať, dostali sa do hľadačíku úrovne operných predstavení.
1: O opernom a baletnom dianí v Košiciach sme sa zhovárali s Lídiou Urbančíkovou. Reláciu pripravili majster zvuku Peter Krajčovič a redaktorka Hana Rodová. Rozhlas a televízia Slovenska, štúdio Košice 2020.

0: Hudobná klasika.
1: Na hudobnej scéne sa objavila v polovici 80. rokov a už jej debutový album, ktorý niesol jej meno Susan Vega, v roku 1985 ju uviedol do sveta nových folkových hviezd. Dnes budeme počuť jej svetoznáme hity. Takže pohodu pri rádiách a príjemné počúvanie želá Soňa Horňáková.

Susan Vega začala písať prvé básne vo svojich 9 rokoch a v 14 už zložila aj svoje prvé pesničky. Neskôr, keď študovala na prestížnej High School of Performing Arts, konkrétne moderný tanec, a venovala sa štúdiu anglickej literatúry na Bernard College, tak už v tom čase si budovala svoj vlastný repertoár, ktorý prezentovala v newyorských folkových kluboch. Vystupovala aj v slávnej Greenwich Village. V roku 1984 podpísala svoju prvú nahrávaciu zmluvu a o rok neskôr nahrala svoj eponymný debut, o ktorom som v úvode hovorila, Susan Vega, a ktorý zožal veľký úspech jednak v Amerike, ale aj v Británii. A v Británii sa dokonca stal platinovým albumom. Druhý album vyšiel pod názvom Solitude Standing v roku 1987 a tejto skvelej americkej pesničkárke priniesol jednoznačný celosvetový úspech, najmä vďaka hitom Tom's Dinner a Luca. Luca má text dovtedy nevydaný, hovorí o násilí na deťoch, neobvyklá téma pre popový hit, ktorý ale zaznamenal veľký úspech a odozvu u poslucháčov. Obe piesne sa dočkali aj mnohých cover verzií. My si teraz vypočujeme samozrejme spomínané pesničky. Plus ešte jednu pridávam, jej názov je Gypsy. Ale teraz už Luca, Tom's Dinner, a nech sa vám príjemne počúva.

Americká pesničkárka Susan Vega patrí medzi najvýznamnejšie osobnosti súčasnej folkovej scény. Jej diskografia obsahuje 11 štúdiových albumov. Ten najnovší vydala v roku 2025 pod názvom Flying with Angels. Okrem toho v diskografii nájdeme 7 koncertných albumov, 2 kompilácie a jednu z nich práve prezentujeme v dnešnej relácii Nevšedná hudba. Názov tohto albumu je Tried and True a samozrejme Best of Susan Vega. Obsahuje naozaj tie najznámejšie songy z 80. a 90. rokov. A tu je jedna pieseň práve z 90. rokov, Blood Makes Noise.

Susan Vega bola hlavnou hviezdou nášho hudobného programu. Budem sa na vás tešiť opäť na budúce. Pekný deň z Rádia Devín želá Soňa Horňáková.

Irena, osamelá šepkárka v divadle, sa ocitá na dne. Príde o prácu, hrozí jej exekúcia a stále ju prenasleduje trauma zo smrti syna. Izolovaná vo svojom byte, kde jej spoločnosť robí len rádio, televízia a neustále kňučanie susedinho psa, začína strácať kontakt s realitou. Vtedy sa u nej zjavujú štyri trojské ženy, ktoré tiež prišli o všetko. Nie sú to len prízraky, ale hlučné, nekompromisné spolubývajúce, ktoré Irenu nútia postaviť sa vlastným ruinám a bolesti. Rádio Devín uvedie rozhlasovú hru Trojanky v premiére v útorok 30. júna o 20. Viac informácií nájdete na našom webe.

0: Nad našimi hlavami blčí a preblikáva oranžová obloha. Pulzuje, ako by malo auto v oblakoch konštantne vyhodenú smerovku. Hoci je požiar vzdialený niekoľko kilometrov, moje telo páchne ako po trojdňovej opekačke. V ťažkom popolavom vzduchu ľudia naďalej vysedávajú na aténskych terasách. Rozmanité druhy a intenzity kašľania ma zaplavujú ako lavína. Je 46 stupňov a ja sa nedokážem nadýchnuť. Panický atak zastavíte priložením si studeného, ideálne mrazeného objektu na hrudník alebo zápestie. V oddelení s polotovarom a mraziacimi boxami si pritláčam hrášok na telo. Predstavujem si seba ako slimáka. V stope vie každé oko prečítať, koľko kilogramov CO2 som vyprodukovala, koľko plastu, koľko oblečenia, ktoré vyrobili deti v továrni, som vynosila, koľko živočíšnych produktov som v minulosti skonzumovala. Mám počítať nepárne čísla alebo si vizualizovať, čo sa nachádza na mojom vzdialenom pracovnom stole. Panika tak možno odznie. Hrášok objímam v náručí, až kým sa neocitneme spoločne na rušnej ulici. V zadymenom meste sa stávam duchom. Pripadám si ako v simulácii. Pripadám si bezmocne.
1: Rozhlasová televízia Slovenska uvádza feature Terezy Dodokovej Environmentálny žialík.

0: O klimatickej kríze a úzkosti sa nedá rozprávať bez vnímania ostatných kríz. Sú previazané. Na približenie problematík som si prizvala na pomoc akademika a umelca Jakuba Hubu. Ako aktivista sa realizuje v niekoľkých klimatických a environmentálnych kolektívoch, je sochárom, reštaurátorom, pamiatkárom, teoretikom a pedagógom na Vysokej škole výtvarných umení.
1: Pre mňa je klimatická úzkosť novinka, ten pojem. A vlastne neviem úplne, čo si pod tým predstaviť, pretože ja som sa narodil do takých zvláštnych pomerov, že u nás sa odjak živa hovorilo o klimatickej kríze a o globálnom oteplovaní, čo si pamätám. Ja som sa narodil v roku 92 a v tom istom roku vlastne môj otec bol na samite Zeme v Riu, kde sa táto téma otvorila a bol to vtedy asi najväčší samit na tému environmentálnej krízy. Takže ja som nemal žiadne šťastné obdobie, keď by som o tom nevedel a teraz by som zo sociálnych sietí v šoku zisťoval, že existuje nejaká klimatická kríza. Takže pre mňa je to skôr také abstraktné, že nejaké povedomie o tom, že my sme nenávratne druhy živočíšne, že teda vinou človeka sa mení celý globálny ekosystém, tak to som asi mal úplne od 3 rokov, čo si pamätám vôbec. Takže ja som veľmi zlý respondent na rozhovoru.
2: To nie je pravda.
1: A neviem ani, či ten pojem klimatické úzkosti je úplne správny. Stále hovorí, ako keby naznačuje, že tá klimatická kríza je niečo, čo príde v budúcnosti. Niečo neznáme, čoho sa treba báť. A zakrýva to, že vlastne už to tu dávno je. Že ten problém má ako ďaleko siahle historické korene. Tie konsekvencie, ktoré bohužiaľ najviac dopadajú na tých, ktorí krízu klimatickú vôbec nespôsobili, už sú tu, tak už necítite úzkosť, ale skôr cítite reálny strach. Teda strach, že atol, na ktorom žijete a ktorý nazývate vašim domovom, je zaplavený, alebo hurikán vám zobral strechu nad hlavou, alebo utekáte pred suchom a hladomorom, alebo vojnami o zdroje, tak to už sa asi nedá nazývať úzkosťou. Takže v tomto zmysle skôr ten environmentálny žiaľ, taký pojem, ktorý sa tiež používa pomerne frekventovane, je adekvátny, pretože žiaľ je niečo, čo už smutím nad tým, čo už sa stalo, čo už tu je a necítim úzkosť toho, čo príde. Teda to neskresluje tú skutočnosť.
0: Klimatické trápenia a ich osobné východiska nám priblíži výtvarnička Simona Sviteková, scenaristka Andrea Bandiková, spisovateľ a hudobný skladateľ Dušan Šuster, spisovateľka a režisérka Anastázia Sevastajanová, fotograf Ján Skaličan, filmový režisér Martin Hnát, architekt Adam Kajdoš i respondenti, ktorí si prijali zostať v anonymite.
3: Klimatickú úzkosť pociťujem, lebo vnímam zmeny, ktoré sa naokolo dejú a ktoré sa ma dotýkajú. Ako napríklad, že je náhle sucho, alebo dažde, náhle zmeny teplot. A aj keď vlastne človek spraví individuálne zmeny alebo kroky, ako napríklad recyklácia, separovanie, nenakupovanie, šetrenie, zároveň aj prehodnocovanie svojich volieb alebo nejakej politickej voľby, tak mám pocit, že to stále nie je dosť. A teda vlastne neviem, čo robiť. Z toho mi plynie úzkosť.
4: Ja si myslím, že klimatickou úzkosťou trpím, ale že som si to nikdy asi nepomenovala. A prejavuje sa to nejak vo všetkých mojich rozhodnutiach, že vlastne rozmýšľam nad tým, čo nakupujem, aký to má nejaký dopad vlastne na životné prostredie. Potom premýšľam vlastne nad tým, prečo sa to nerieši tak, ako by sa to malo riešiť na nejakej politickej, globálnej úrovni a aj do budúcna. To ovplyvňuje moje rozhodnutia o tom, kde budem žiť a či budem alebo nebudem mať deti. Čiže mám pocit, že je to nejaký tlak vzadu v hlave, ktorý sa akoby prejavuje a už je to také automatické v mojom správaní.
5: Ja sa cítim bezpečne, nakoľko mám pocit, že tak dlho môj život nebude trvať, aby som to zažil na vlastnej koži. A keďže neplánujem mať deti, tak necítim obavu o nikoho blízkeho. Že vnímam akoby nejakú zodpovednosť za, nazvime to, nasledujúce generácie a tak ďalej, ale tým, že si neviem predstaviť nikoho konkrétneho, kto to bude musieť znášať, tak to nevnímam ako nejakú bezprostrednú hrozbu.
1: Vlastne je tendencia vnímať nejakú depresiu, žiaľ alebo úzkosť ako niečo, čo je diagnóza v istom zmysle, že treba vlastne vyhľadať pomoc a že sme sa odchýlili od nejakého normálu, ale toto, aj keď je na to nabalená veľká časť medicíny, je vlastne iba pozostatok ešte tej ideológie kvázi neoliberálnej, že každý je sám za seba zodpovedný, existujú, sú to vlastne jeho psychické problémy, aj keď v tomto prípade to není celkom pravda, lebo tie psychické problémy nie sú na, ako keby mňa ako individu a sú zdieľané. Byť spokojný a ísť si za úspechom a za profitom v dobe, ako je táto, a byť vlastne šťastný a mať rodinu a nikdy nepomysleť na to, čo sa deje s planetou, je to zdravé a normálne, alebo je to skôr naopak, že tí, ktorí cítia nejaké znepokojenie a nejakú úzkosť, sú tí normálni a nenormálni sú naopak tí, ktorí vlastne pokračujú v tých životoch a v tej honbe za individuálnym šťastím. Takže nechcel by som, aby to bolo v rovine proste psychoterapie, že máš problém, lieč sa, alebo tak to není. Ten sú proste problémy, ktoré sú síce individuálne, ale dajú sa riešiť iba kolektívne. Tak ako sú možno nejaké kolektívne problémy, ktoré sa dajú riešiť iba individuálne. Tak toto je ten prípad, že síce je to individuálny problém, ale kým sa nezmení celá spoločnosť, tak sa nevyliečíme žiadnou terapiou ani žiadnou motiváciou asi.

0: No a úplne ako najadekvátnejší pocit, čo alebo nejaké podstatné meno, ktoré by sa mohlo pridať k tomu environmentálny z hľadiska emócií, je podľa mňa hnev alebo nejaké rozhorčenie, je oveľa adekvátnejšia reakcia v tej situácii, ktorú som popísal, že už vieme, čo je problém, dokonca existujú technické riešenia toho problému, ale nič sa stále nemení. Hovoríme stále viac aj o oteplovaní, aj vôbec o environmentálnej kríze, ale emisí sa za tie roky vypúšťa stále viac. Takže tam podľa mňa najadekvátnejšie nastavenie je hnev, aj najproduktívnejšie. A je to vlastne to, čo môže pomáhať aj proti tej úzkosti a žiaľu, pretože ten hnev nás môže spájať a to rozhorčenie. Môžeme začať reálne bojovať s tým, čo je vlastne príčinou toho celého, pretože tou príčinou není ľudstvo ako také, alebo nejaké naše nemorálne správanie ako individuí, ale je to nejaký historický, ekonomický proces, ktorý je v pozadí. Je to nejaká politická moc, nejaká ekonomická moc, nejaká konkrétna technologická moc a s ňou je treba bojovať, takže ten hnev by mohol byť katalyzátorom a zároveň niečím, čo nás zapojí do spoločných projektov, aktivít a dá tomu životu zmysel, pretože to bude adekvátne snaženie voči tomu, čo žijeme a nie nejaký ideologický sen, že všetko bude dobré a že nahradíme ruský plyn americkým LNG a všetko bude zase pokračovať v starých kolejach.
1: Pri takej naliehavosti, ktorá z toho plynie, alebo z toho tlaku, alebo z toho takého chaosu a z tej veľkosti tohto celého problému môže plynúť, že človek až tak na to zanevrie alebo strpne, že nevie, čo má robiť, alebo tá úzkosť ho vlastne prerastie. A mňa, keď úzkosť začne prerastať, tak si pripomínam, že dobré vzťahy tvoria dobrú klímu a zameriavam sa na to, čo ma obklopuje a na čo dosah mám.
2: Mne pomáha vlastne predstaviť si, že my ľudia sme tu aj tak iba krátko a že vlastne tá planéta má schopnosť nejakej regenerácie aj mimo nás, čiže akoby tá deštrukcia, ktorú spôsobujeme, nie je akoby konečná.
3: No keď pocítim nejakú úzkosť, tak snažím sa to racionalizovať a uvedomiť si, že z čoho to pramení. Povedzme si na rovinu, nie vždy sa mi to podarí. Takže často je to iba o tom, že čakám, kým ten nepríjemný pocit odznie. A to čakanie, ono je tak nejako znesiteľnejšie, že keď to je aktívne, to je, že snažím sa robiť nejakú činnosť, dokým to nepominie.
0: Predtým, ako vôbec pristúpime ako k tomu, aby sme niečo začali meniť a začali klásť odpor tomu svetu okolo, tak musíme vlastne správne interpretovať tú situáciu. A sú rôzne interpretácie tej súčasnej situácie a tej klimatickej krízy napríklad a environmentálnej. A nie všetky sú ako rovnako validné, alebo nie všetky sú tak komplexné, ako by mohli byť. Je to vlastne, keď si kapitalizmus predstavíme ako nejaký útvar, napríklad kocku, tak každý má svoj subjektívny pohľad na neho, každý vidí nejakú stranu tej kocky. A preto sú teda komplexnejšie a jednoduchšie pohľad na ten systém. Niektoré vidia len jednu tú stránku a niektoré vidia tri a viac strán, ak je to vôbec možné naraz. A teda vidia, nikto nevidí ten objekt v úplnosti, ale niektoré pohľady sú komplexnejšie, niektoré menej. Takže keď niekto tvrdí, že je to pár ľudí, ktorí proste zosnovali environmentálnu krízu, aby na tom profitovali cieľene, tak je to pomerne konšpiratorský a jednoduchý pohľad. Ale rovnako je to aj s pohľadom, keď niekto si myslí, že vlastne počkáme na nejaký technologický vynález, ktorý sám o sebe bez zmeny sociálnej štruktúry zmení úplne všetko a zrazu nás vyťahne z toho problému. Aj to je veľmi jednoduchý pohľad, pretože historické zmeny nenastávajú tým, že sa objaví nejaký technologický vynález. Musia sa zmeniť vlastne celkové vzťahy spoločnosti.
4: Obkreslili sme svoje hranice hodlavou tekutinou a pripravili sa, že nás o nepravde tvojho učenia a tvojej lásky nepomenovaní budú presviečať. Cudzie slová, tým sa preto nikdy nenaučíme rozumieť a naše vlastné deti tie umočíme v spánku. Teplota stúpa, vietor rozkladá naše domy, ale za všetkým nie je naše konanie, iba tvoj hnev na nečisté. Nepracovali sme dosť usilovne, rozprávali sme príliš hlasno, pridlho spali počas voľných dní. Pričasto sledovali nesprávne obrazy, no my milujeme všetko, milujeme odvážne a tak sa nebojíme začať s nápravou. Umlčať deti v spánku, alebo ich pripraviť o zrak a sluch, potom do nich vojsť, umlčať myšlienky, umlčať zem. My milujeme odvážne. Milujeme všetko. Dovol nám to dokázať.
0: Samozrejme, dneska tých pohľadov je veľa viac, je nejaký ezoterický pohľad, hlbinoekologický, existuje sociálna ekológia proti tomu, ktorá vidí skôr spojený problém ničenia prírody a nadvlády človeka nad človekom. Hlbina ekológia zase hovorí o nejakej duchovnej hodnote prírody samej o sebe. Nemáme ju chrániť z ohľadom na človeka, ale na jej vnútornú hodnotu. Takže sú to vlastne do veľkej miery aj protichodné tendencie. No a podľa mňa ten najkomplexnejší pohľad je systémový pohľad, ktorý hovorí, že tie veľkú časť, nie všetky tých environmentálnych problémov generuje systém orientovaný na rast a na zisk a na rast rastu, teda generovanie rastu ďalším rastom a na riešenie všetkých problémov rastom, ktorý sa niekedy historicky etabloval a v istom historickom konkrétnom momente, niekedy v prvej tretine 19. storočia, začal profitovať na tom, že zapojil vo veľkej miere a stal sa závislým od fosílnych palív. A na nich je závislý až do dnešného dňa. No a takýto pohľad má rôzne nevýhody, je strašne abstraktný, nevieme, čo ten systém je. Systém je všetko a nič. Môže to ako keby viesť až nejakej pasivite alebo rezignácii, že nevieme nič zmeniť, lebo chceme zmeniť všetko a všetko sa nikdy nezmení naraz. Takže v rámci toho individuálneho života to môže byť veľmi depresívny pohľad. Na druhej strane ale neobvinuje takýto pohľad nejakú skupinu mocných a konkrétnych ľudí, ktorí stačí vymeniť a tým pádom ako keby nám hovorí, že nie, nestačí poslať týchto zodpovedných do gulagu a potom sa všetko zmení. Ale hovorí, že musíme zmeniť celkové nastavenie spoločnosti, to ako fungujeme v každodennom živote.

0: No pre mňa je klimatická úzkosť v podstate nejaká obava z budúcnosti, z toho, že čo bude nasledovať a či budeme vôbec schopní existovať v relatívnej pohode, akože všetci. Čiže, a samozrejme, že tým trpím, lebo vnímam, čo sa deje naokolo a myslím si, že veľmi veľa mladých ľudí to vníma rovnako.
1: Klimatickú úzkosť nezažívam, ale zároveň mám pocit, že to je niečo, k čomu sa musíme postaviť akoby racionálne a rozumiem, prečo mnoho ľudí na to reaguje takto zohrozením. Mám však dojem, že mnoho mladých ľudí teraz vníma to, že elity a politici nie sú schopní to riešiť, respektíve nerobia to tak, ako je to naliehavé. A rozumiem, že z tohto vlastne vyplýva tá úzkosť, pretože zdanlivo sme bezmocní.
2: Sa nemôžeme asi topiť v strachu, ale mali by sme začať niečo pre to robiť, mali by sme byť ďaleko aktívnejší a pozornejší k životnému prostrediu, ale to sa nedeje. Takže už aj to samo o sebe vlastne generuje úzkosť. Nedeje sa ani to, že by o tom rozhodovali kompetentní ľudia, takže to samo o sebe generuje úzkosť. Čiže keby som si to mal rozrobiť, tak je tam asi 9 možných spôsobov, z ktorých môžem dostať úzkosť. Môžem dostať úzkosť z toho, že čo sa stane, ale nedokážem určiť to, že či vyhynieme vďaka teplotám, zime, alebo nás pláchne tsunami, takže je to stále pre mňa dostatočne neviditeľný nepriateľ.
0: Neviem, že či sa s tým nejakým spôsobom, že dá niečo robiť, úplne, že jeden individuálny človek, že či dokáže zmeniť nejakú túto víziu budúcnosti, ale snažím sa robiť so sebou, respektíve snažím sa chodiť na terapiu a keď máme nejakú úzkosť, ktorá by pramenila z hocičoho, riešiť to tam, ale nejakým spôsobom snažím sa byť racionálna v tomto zmysle, že ako keby, že vnímať to, že naštudovať si o tom, že čo sa deje, aké sú prognózy do budúcnosti a nejakým spôsobom si to zistiť, že čo môže prísť, no. A teda nebyť veľmi optimistická je pre mňa tiež taká ďalšia vec, že ako keby, že musím to brať reálne.
1: Z minulé som šiel po Rušnej ulici a všimal som si, koľko ľudí sedí v tých autách. A je tam stále jeden človek, niekedy dvaja, ale napríklad ten posun akoby tej individuálneho pohodlia k niečomu zodpovednejšiemu je obrovská medzera, ktorú ešte máme možnosť ako jednotlivci proste akoby implementovať do toho nášho správania. Či už spôsobom, ako sa zamýšľame nad dopravou, ako sa zamýšľame nad tým, čo jeme. Vieme, aký veľký dopad má napríklad hovädzie mäso, napriek tomu proste vidíme, že tá spotreba narastá. Taktiež terajšia energetická kríza nás nutí sa uskromniť. A toto považujem za jedno z riešení.

0: je za všetko zodpovedný, ale práve výroba, tak je otázka, či netreba práve symbolicky reálne blokovať tú výrobu, ktorá vlastne je najviac zaťažujúca, ktorá je do veľkej miery zodpovedná za tú klimatickú krízu. Teraz myslím zodpovedná tým vlastným fungovaním, nie že by konkrétni manažéri mali teraz nejaký diabolský plán, oni sa správajú tak, ako vyžaduje trh, ako vyžaduje konkurencia, ale je to niečo, čo vlastne musí skončiť a tým pádom blokovať tieto prevádzky je to, čo jednak upozorňuje verejnosť na to, kde je problém, že nie je pri ich smetiakoch, keď idú vyhodiť smeti, ale je tam, kde sa už vyrába to, čo je zabalené do toho, čo potom skončí v smetiaku, teda že už aj ten odpad samotný, odpad neprodukujú domácnosti, ako sa hovorí, odpad produkujú výrobcovia produktov, ktoré sú zabalené v tom budúcom odpade. Teda takéto kolektívne priame akcie, protesty, klimakempy, demonstrácie upozorňujú na to, že problém je systémový a zároveň niekedy môžu mať aj reálny dosah, teda naozaj zastavia prevádzku, donútia aj ľudí, ktorí tam pracujú, ktorí sú do veľkej miery obeťou toho systému, aby rozmýšľali inak o tej každodennosti.
1: Ja som architekt a vlastne počas tej práce som sa snažil akoby prísť na to, že čo by to znamenalo akoby postaviť alebo zmeniť ten systém stavebného priemyslu tak, aby vlastne nejaká stavba, hoci ako teda bola udržateľná. Ja som robil vlastne múzeum pre starého otca a tam som sa snažil akoby nejakým spôsobom k tomu pristupovať nejak radikálne udržateľne. A tým pádom si človek musel aj načítať, že čo to znamená udržateľná stavba, prečo vlastne je to vôbec témou a tak ďalej. Vlastne 40% akoby človekom vytvoreného oxidu uhličitého je nejakým spôsobom spätý so stavaním, to znamená, alebo so budovami. Či už teda výroba tých materiálov, alebo stavba samotná, alebo potom užívanie tých stavieb, alebo teda neskôr nejaké búranie. A to je vlastne obrovské množstvo a na jednej strane je to super, že ako architekt potom človek vie akoby aj do zásadným spôsobom, alebo že nachádza sa presne v tom momente tej spoločnosti, kde je veľký priestor na zlepšenie, ale na strane druhej to samozrejme odvtedy má trochu tá moja práca takú trpkú príchuť, pretože je mi častokrát jasné, že možno to, na čom práve pracujem, by sa dalo robiť úplne ináč, alebo by sa to vlastne nemuselo robiť vôbec. No, lebo akoby to tá najekologickejšia stavba je tá, čo sa vlastne nepostaví.
2: Keď si predstavíme, so všetkým tvoríme nejaký vzťah. Máme vzťah s ľuďmi naokolo, máme vzťah nejak k našemu bývaniu, máme vzťah k našemu mestu a máme vzťah k krajine, tak je dôležité sa o tieto vzťahy starať. Možno nevieme celkom uchopiť ten vzťah k celej zemi, alebo predstaviť si, čo to znamená pre niekoho byť v Pakistane, alebo byť pre niekoho v Indii a uvedomiť si ich problémy a dopady klimatickej zmeny na nich. Ale vieme sa starať o ten vzťah, ktorý práve máme sami k sebe, svojmu bývaniu, ľuďom naokolo, svojmu mestu a svojej krajine. A tieto voľby, ktoré z toho plynú, spravovať môžeme. A myslím, že to je dôležité.
3: V podstate sa snažím to nejakým spôsobom pretavovať do tvorby. A vyberám si témy, ktoré v lokálnom prostredí odzrkadľujú možno o mnoho väčšie problémy globálne. A mám pocit, že ako náhle sa k ním ja dokážem vyjadriť alebo ich zaznamenávať, hľadať nejaké stopy, dokážem ich komunikovať potom širšej verejnosti, tak mám pocit, že to má význam a hľadám tú zmysluplnosť. A ako náhle ju aspoň v nejakom momente mám pocit, že som ju našiel, tak ma to v podstate nejakým spôsobom ukludňuje. Tak asi, no. Bo teda ukludňuje. Len si tak povieš, že aspoň niečo si preto spravil a nečítaš iba knihy a nesnažíš sa to nejakým spôsobom teoretizovať, ten problém, ale snažíš sa k nemu postaviť a zaznamenať ho.
0: To základné uvedomenie je, že to, čo považujeme za normál a za ten normálny život, kam sa po pandémii, po ekologickej kríze, po hospodárskej kríze máme vrátiť,

0: že tento normál vlastne nie je normálom, ale je nejakým extrémom. Ten, nie ľudia, ktorí vystupujú voči tomuto systému, ale ten systém sám je extrémistický tým, ako narába so zdrojmi, tým, ako šíri svoju ideológiu, tým, ako vytvoril ilúziu, že to je jediný z možných spravodlivých typov usporiadania ekonomického. To tvárenie sa vlastne, že toto tak bolo odjak živa, taká tá ahistoričnosť symbolizovaná tým Fukuyamom a koncom dejín, ale vlastne toto bolo vždy s tou liberálnou ekonómiou, že sa tvárilo, ako keby to bolo prirodzené od prírody dané usporiadanie a voľný trh a voľná príroda sú nejaké v nejakom analogickom vzťahu. A všetko, čo je proti trhu, je vlastne proti prírodzenosti. Takže základ, čo si treba uvedomiť, je, že ten normál, do ktorého sa chceme všetci vrátiť, nikdy neexistoval a máme spomienku na niečo, ktorá je príjemná možno, ale vlastne to nikdy nefungovalo. Máme tú nostalgiu, ktorú máme. Máme za niečím, čo bol len nejaký z dejného hľadiska exces, kedy sa istá skupina ľudí síce mala veľmi dobré, ale bolo to na úkor planéty a v podstate aj väčšiny populácie. No a keď si toto uvedomíme, tak zistíme, že ten odpor treba klásť nie nejakým excesom toho normálneho poriadku a napríklad ako je korupcia, že nemôžeme viniť korupciu ako ten hlavný problém napríklad ekonomiky, ale zistíme, že to je niečo, čo je imanentné tomu systému, teda čo je mu vlastné, napríklad vykorisťovanie. Takisto je to s tými environmentálnymi problémami. Že environmentálny problém není, že príde k nejakej katastrofe, keď je to environmentálny problém, že sa vyleje ropa v Mexickom zálive, ale hlavne je problém v tom každodennom chode, to, že tam niekto vôbec mohol takto ťažiť ropu, už to je problém. Samozrejme, súčasť toho problému aj je, že keď tam spôsobí obrovskú haváriu, že za to nenesie zodpovednosť.
1: Tvorím si permakultúrnu záhradu. Je to jeden krok, ako prispieť zdravšiemu prostrediu, alebo teda zdravšie klíme. Ale vzniklo to tak, že uvedomila som si práve pri tej záhrade a pri jej pozorovaní, ako nejaké moje kroky sú vlastne kontraproduktívne. Že napríklad vôbec nepomáha, že tá zem je celá taká vyplienená a všetko je čisté a nasadené v riadkoch a že tej mojej záhrade to až tak nepomáha. A uvedomila som si, že starať sa o to, že sú nejaké kombinácie rastlín, ktoré si pomáhajú koreňovými systémy, je niečo, z čoho nielen tie rastliny budú viac prosperovať, ale aj moja úroda bude vlastne bohatšia. Takže som sa začala zaujímať o to, že rastliny majú nejaké partnerstva a nejako si môžu pomáhať, môžu vzájomne si odpudzovať škodcov. Je to niečo, teda čo ja nemusím sa starať o postreky, ale tie rastliny si pomôžu.
2: Asi úplným príkladom by som povedal je spracovanie rieky Vidrica, ktorá začína na Bielom kríži a končí pri moste La Franconi. A v podstate som zaznamenal iba ten tok od bodu A do bodu B a tú premenu toho prostredia. Že začína to až idylickým drobným tokom v krajine, ničím nerušeným a končí to absolútne upraveným korytom, radovou zástavou, ktorá zrušila funkčnosť tej rieky. To dielo ako asi nemalo nejaký špecifický názov, ale teda v nejakej anotácii som priznal, že to je rieka Vidrica, alebo teda tok Vidrica. Ale myslím si, že to má o mnoho hlbší presah do všeobecnejšej roviny toho, ako zamedzujeme tokom alebo konkrétnym nejakým krajinným oblastiam našou prírodzenou činnosťou. Teraz pracujem na oblasti Dunajskej Luhy, ktorá je vlastne záplavová oblasť. Je to taký ten ostrovček medzi Slovenskom a Maďarskom, končiaci Gabčíkovom. A v podstate som si dal za úlohu iba mapovať vizuálne stopy, ktoré komunikujem potom s nejakými odborníkmi, ochranármi z brozu a snažím sa v podstate zaznamenať stratu biodiverzity alebo zmenu toho prostredia, kde už je to naozaj viditeľné, že niektoré časti sú tam už naozaj vyschnuté, že to tam vidíš voľným okom, nepotrebuješ byť nejakým spôsobom študovaný, a je to veľmi zvláštna osobná skúsenosť. Ja to zatiaľ iba racionalizujem, zbieram ten materiál, uvidím, kam to bude celé smerovať, ale prepojení s dátami a s nejakými informáciami si myslím, že môže to tvoriť nejaký komplexný celok, ktorý by bol komunikujúci s verejnosťou v nejakom širšom pohľade, ktoré síce komunikujeme nejakú globálnu krízu, ale na lokálnom, konkrétnom mieste.
0: To, čo treba zmeniť a tie protesty, ako majú mať aj podobu a ten odpor a ten boj proti takémuto systému, prídeme na to, že vlastne musíme zamerať pozornosť na to, čo je motorom toho systému, to, čo vôbec generuje ten ekonomický rast, ktorý je u nás stále prezentovaný ako to najžiadanejšie a čo teda vytvára aj tie makroekonomické ukazovatele. Alebo vo viacerých krajinách európskych už to environmentálne hnutie pochopilo. V Nemecku sa zameriava na povrchovú ťažbu uhlia, takisto v Čechách uhelné doly, uhelné elektrárne, teda ten primárny problém a produkcie emisí. No a to ako keby taký ten morálny základ alebo nejaká tá vízia, ktorú tieto hnutia nesú, je vlastne občianska neposlušnosť, čo je teda nie boj nejaký partizánsky alebo nejaký boj jedného celku voči nejakému inému, ale je to vlastne vzbúra tých ľudí, ktorí sami sú funkcionári toho systému, do nejakej miery sami v ňom žijú, sami sú jeho súčasťou, ale ukazujú, že s ním nesúhlasia, že sú v ňom nešťastní, že chcú ten svet, aby bol založený na úplne iných základoch.
3: Ja mám pocit, že žijeme akoby nejakú kapitolu knihy vo Švejkovi. Že ono je to vlastne celé strašne absurdné, že my ako ľudstvo vieme, čo máme robiť, máme k tomu vlastne všetky tie návody, vieme, že tá trajektória, na ktorej sme, bude mať katastrofálne následky, ale akoby neexistuje tu politická vôľa to vlastne presadiť, pretože zjednodušene povedané, veľa veľmi bohatých ľudí by tým prišlo o peniaze alebo o moc a o vplyv. A na strane druhej máme politickú reprezentáciu, ktorá je častokrát je zbabela. Jednoducho nemá tú vôľu sa popasovať s touto najväčšou výzvou, akú máme minimálne v tomto storočí, ak nie akože v širšom časovom rámci. Takže sme v takej nešťastnej situácii. Vlastne ono to naozaj je, že na jednej strane máte že budúcu generáciu a nielen, vlastne sú tam akoby ľudia z celého spektra a najmä teda vedci, ktorí sa tomu venujú celý život, a na strane druhej sú vlastne ľudia, ktorí nechcú akoby opustiť ten zaužívaný systém, tie zaužívané štruktúry.
0: Ako by vyzerala tá nová spoločnosť, tak to, čo vieme povedať určite je to, že ak to má byť ekologicky menej závadná spoločnosť, tak nebude založená na konkurencii v drancovaní zdrojov, ale skôr na opaku, na nejakej spolupráci, solidarite, starostlivosti, čo bude mať aj výhody a pre väčšinu ľudí to bude mať hlavne výhody. Napríklad sa v takej spoločnosti bude oveľa menej pracovať, keďže obrovské množstvo produkcie v kapitalizme je vlastne nadprodukcia, ktorá končí v koši alebo na skládke a obrovské množstvo napríklad potravín sa vyhadzuje globálne, aj keď ľudia zase na iných miestach nemajú čo jesť. Takže táto nová ekonomika, ktorá bude udržateľná a nebude vytvárať tú šialenú nadprodukciu, bude aj ekonomikou, kde sa bude menej pracovať, ako sa pracovalo doteraz. Bude viacej voľného času. A o projektoch, ktoré môžu k takej ekonomike smerovať, ako je aj napríklad projekt univerzálneho základného príjmu, o ktorom sa hovorí dlho, už sú to asi aj dekády pomaly, tak to je presne to, o čom na Slovensku vlastne netušíme, nikto to netematizuje. Predstava, že by sa nejak narušila tá rutina, že ľudia chodia a pracujú v továrni 8 hodín a potom ešte majú nejaký iný job, prípadne robia nadčasy, je pre nás ako keby nepredstaviteľná. To, že to je absolútne nedáva zmysel, že po dvoch technologických revolúciách vlastne stále pracujeme 8 hodín, 7 dní, teda 5 dní v týždni. Napriek tomu, ako sa vyvíjali technológie už 100 rokov od vlastne prvej republiky je zavedený 8-hodinový pracovný čas, ktorý sa stále neznížil, tak to niečo vypovedá o tom systéme, že technológie sú oveľa, oveľa efektívnejšie ako pred 100 rokmi, ale stále musíme vyrábať 8 hodín denne. Nevieme prečo, no tak hej, vieme prečo, vlastne kvôli kapitálu nie, určite nie kvôli ľudským potrebám, tie sa dajú saturovať aj s oveľa menším výtlakom pracovným.

0: pre mňa to bolo celé trochu prekvapením, lebo ja som nikdy nemával nejaké veľké úzkosti a už to božne nejaké depresie. A v tomto prípade to tiež u mňa neprerástlo do depresií, ale bol som hrozne nemilo prekvapený akoby sám za seba, že naraz je tu nejaký zdravotný problém psychického charakteru, s ktorým si neviem sám rady. A bolo to pre mňa hrozne nepríjemné aj skres toho, že vlastne aj počas tej diplomovej práce, aj vlastne teraz, kedy sa ako architekt venujem práve týmto ako radikálne udržateľným témam, alebo trvalo udržateľným témam, som jednoducho akoby neustále v tej téme a to bol aj dôvod, prečo som začal chodiť k tomu psychologovi, že ja pre tú tému nedokážem tým pádom ujsť a bolo potrebné, aby som si nastavil nejaký spôsob, ako si viem viac či menej regulovať tie pocity.
1: S pribúdajúcim vekom a stúpajúcou dennou teplotou dostaneš nové meno. Objaví sa ti v papieroch. Máš ho napísané na čele, na zápestiach. V sérii modrí na mojom stehne, ktoré nemiznú, ktoré kopírujú hrany zubov. Jedného dňa sa zobudíš a spomedzi slov na povrch prenikne iba láska. Vtedy budem vedieť, ako ťa osloviť. Tisícky zím prehltnem bez slova. Vnorím prsty do hliny a vyťahnem z nej nové stromy, nové paprade, listy a liany dažďových pralesov. Uprostred mesta odmietnem architektúru. Odmietnem strechy nad hlavou. Všetko to tu premením a neprestanem rozprávať, neprestanem dýchať. Možno je to tým, ako mimovoľne prehadzuješ písmená v niektorých slovách. Aké mäkké sú pod tvojim jazykom, aké úzke sú tvoje oči a tvár, no úzkosť, ktorej okraje sa vo mne neprestajne rozpínajú milióny rokov, odrazu kapituluje. Úzkosť je pre tebou bezbranná, slova sa premieňajú na prach, zvieratá rozprávajú v rozvitých vetách. Zimy a letá možno zamieňať. Kým prechádzajú okolo, zemi vohne pod rukami, potí sa, chveje, mrzne alebo plače, pod tlakom dotyku, milovaný. Na nohách mám tvoje topánky, na sebe tvoje tričko, na stehne tvoje zuby. V každom reštauračnom vozni tohto sveta je navždy 40 stupňov. A miesto pre teba, keď sem vkročíš, bilión stratených druhov rastlín, hmyzu a zvierat, naraz ožije a zhlboka sa nadýchne.
2: Ten moment toho, že úzkosť cítime z niečoho neznámeho a strach z niečoho konkrétneho, čo je taká tá školská definícia, tak tiež neviem, či je to úplne správne položené, pretože dneska už vieme pomerne presne, čo je problém a aké budú konsekvencie. Ale ako keby, aj keď to vieme, tak sa nič nemení, že problém není v nejakému nedostatku poznania a vôbec nevedeckého poznania na túto tému. Problém je niekde inde, že aj keď to všetci vieme, tak stále ako keby s otrvačnosťou ten systém pokračuje v tom akumulovaní kapitálu, v tom rozrastaní sa na úkor ekosystémov, v tej fetišizácii ekonomického rastu a všetkými týmito problémami sme stále zasiahnutí. Je to vlastne taká podobná situácia, ako zažili naši rodičia niekedy v 80. rokoch, kedy už tomu v tom východnom bloku žijúci, keď už tomu sovietskému impériu nikto neveril ani v tých satelitoch, ani doma, ale ten systém naďalej bežal ako keby na prázdno a nebola sila, ktorá by ho ešte vtedy dokázala zmeniť. Takže aj teraz vlastne všetci o tom hovoríme, ale nemáme páky nejak na zmenu a to vlastne dáva aj taký otáznik nad tým, že či žijeme v nejakej slobodnej a demokratickej spoločnosti, keď dve tretiny Slovákov povedia, že hej, že vnímajú globálne oteplovanie ako zásadnú hrozbu, ale na tej realpolitike sa vlastne nič nezmení a ekonomike, aj keď si väčšina niečo myslí. Takže my nemáme celkom slobodu zmeniť tie veci, keďže sme stále zapojení do nejakých štruktúr, ktoré sami o sebe sú veľmi rigidné, nepodajné a my v rámci nich robíme tie slobodné voľby. Máme tú ilúziu tej slobody, ale v zásade je to sloboda, že čo si kúpime alebo čo si vyberieme na tom trhu a to, to, ako vyzerá ten trh, to, aké technológie prevládajú, kto rozhoduje, kto ako participuje, tak na to nemáme veľký dosah.
0: Ja si myslím, že prvorade je, ak človek niečo takéto zažíva, jednoducho ísť na psychologickú terapiu. Nie je hanbou si priznať, že niečo akoby nezvládam úplne sám. Podobne ako keď človeka bolí koleno, tak jednoducho ide k ortopedovi. Takisto, keď má nejaké takéto problémy duševného charakteru, tak si myslím, že treba vyhľadať psychologickú alebo psychiatrickú pomoc. Čo som aj urobil, chodil som k psychologovi, kde sme sa o týchto veciach rozprávali a jednoducho ako uvedomil som si, že akoby čiastočne aj možno podvedome vyhľadávam informácie, ktoré sú skôr negatívneho charakteru v tomto smere a akoby zmenil som trochu prístup, že som si povedal, že dobre, tie negatívne trošku sa snažím akoby vypudiť a nahradzať to akoby správami s pozitívnymi konotáciami, lebo samozrejme, hoci sa veľa vecí ako negatívnych deje v tomto smere, tak sa deje aj mnoho ako pozitívnych zmien a inšpiratívnych príbehov a tak ďalej. Čiže nie je to úplne ako negatívna cesta celá, hoci sa to tak môže zdať. A najhoršie na tom môže byť to, že tá klimatická úzkosť vie človeka paralyzovať pri akejkoľvek aktivite, či už akoby priamo v tých nejakých klimatických aktivitách, alebo aj v práci, v osobnom živote. A to samozrejme akoby neprichádza do úvahy, alebo na tom nie je v zásade nič pozitívne. Čiže určite ako odporúčam jednoducho vyhľadať keď tak nejakú pomoc, kľudne ako zdieľať to s ľuďmi, rozprávať sa o tom s kamošmi, s rodinou alebo s hocikým, čo má človek blízky, je jednoducho veľmi fajn. A samozrejme ako niečo aj s tým robiť. Že tá aktivizácia alebo to, že to človek nejakým spôsobom sa snaží zmeniť, je v zásade pre mňa osobne ako jeden z najlepších spôsobov ako týmto nejakým myšlenkám čeliť. Lebo my nemôžeme rezignovať proste na našu budúcnosť a hoci sa to zdá, tak stále tam je akoby veľký priestor a ešte nejaký čas na to, aby sme to nejakým spôsobom dokázali zvrátiť náš prospech.
2: Keď sa vrátime k tej psychologickej rovine toho problému, tak v zásade asi platí, že keď je človek zapojený do nejakého projektu kolektívneho alebo do nejakého napríklad protestného hnutia alebo sa snaží niečo zmeniť lokálne v politike, snaží sa zachrániť už iba nejaký, ja neviem, kus ekosystému, nejaký národný park, mestský park, čokoľvek, tak ho tak nedobehne ten pocit tej úzkosti, ako keď iba sedí so založenými rukami a čaká, kým vlastne ten fatalizmus dejinný sa dostaví a kedy prídeme ako keby k tej apokalypse. Takže je určite dobré sa zapájať aj z toho psychologického hľadiska do boja proti fosilnému kapitálu a fosilnej politike, ako ju vidíme vo svete. Ale každopádne to zapojenie a tým, že to je vlastne kolektívna angažovanosť, minimálne človeku ukáže, že v tom nie je sám a s tými pocitmi nie je sám a dáva mu nejaký cieľ a aj v zásade aj zmysel tomu životu. Takže určite to môže niekomu aj pomôcť a minimálne nevytesňovať takéto pocity a ako keby nechať im aj priechod a pretaviť ich do toho vlastne spravodlivého rozhorčenia, ktoré má cítiť z tej depresie, sa teda dostane k niečomu proaktívnemu.
3: Musíme si pripomínať, že na to nie sme sami a ako privilegovaná skupina ľudí by sme sa do istej miery mali pokúsiť citlivovať naše okolie k otázkam klimatickej krízy a poukazovať na jej nerovnosti. Často čelíme tomu, že ľudia v našom bezprostrednom okolí alebo v politickej sfére nie sú schopní uznať utrpenie tých, ktorých životy sú negatívne ovplyvnené klimatickou krízou, napriek tomu, že obývame ten istý horiaci svet. Len sociálne citlivá a environmentálne udržateľná zmena môže byť odpoveďou na súčasný, neudržateľný stav. A nech už akokoľvek prispievate k ochrane planéty, angažovaním, organizovaním sa, rozprávaním sa, zdieľaním pocitov a obav, či láskavým vzťahom k prírode, svojmu okoliu i k sebe, všetky kroky sú relevantné a dôležité.
1: Počúvali ste feature Terezy Dodokovej Environmentálny žiaľ. Účinkovali Jakub Huba, Andrea Bandíková, Adam Gajdoš, Martin Hnát, Anastázia Sevastajanov, Simona Svitková, Jan Skaličan, Dušan Šuster a respondenti, ktorí sa rozhodli zostať v anonymite. Vo feature zaznela báseň Michala Tala z knihy Kniha tmy, ktorá nedávno vyšla vo vydavateľstve Literárna bašta. Zvukový majster Jakub Horniak, hudobná dramaturgia Rudolf Pepucha, dramaturgia Dominika Udvorková, autorský a režíne pripravila Tereza Dodoková. Rozhlas a televízia Slovenska 2022.

0: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
1: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
2: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
3: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československé socialistické republiky.
4: Co je nového?
5: Právě říkali i některé údaje o manévre, v Kosinská ulice otáč.
6: 400 stopří dají.
7: 300 metrov chybuje do cieľovej pásky, ktorá je už natiahnutá.
8: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
9: To bolo ako v románe.
10: Dvor však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
11: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas? Storočie s vami.
12: Let them fires burn inside my head. May the rivers flow down my veins. Let the river slow down my pain.

Odvaha, viera a veta, ktorá prežila 10 ročia. Vy máte moc, my máme pravdu. Pozývame vás počúvať premiéru fíčra Slavomíra Zrebného Moc a pravda, svedectvo o trpezlivosti a nezlomnosti, ktoré priniesli ovocie celej spoločnosti. Príbeh ľudí, ktorí boli kritickí už voči slovenskému štátu, zapojili sa do slovenského národného povstania a neskôr sa stali jadrom slovenského kresťanského disentu. Moc a pravda. V premiére v nedeľu 28. júna o 12. v Rádiu Devín.

0: Repríza v Rádiu Devín. Rádio Devín, hudobná mozaika.
1: Počúvate Rádio Devín a reláciu Hudobná mozaika. Pozdravujú vás z hudobnej režie Miloš Krmíček a od mikrofónu Nikolaj Nikitín. Apríl je mesiac, ktorý mení nálady bez upozornenia. To, čo sa zdalo pevné, sa môže v priebehu chvíle posunúť. Nie všetky zmeny sú viditeľné na prvý pohľad. Niektoré sa dejú potichu. Aj jazz pozná tieto okamihy, keď sa istota mení na otázku. Dnešná hudobná mozaika je o premenlivosti, o tom, čo sa mení a o tom, čo zrazu chýba. Na začiatku budeme počúvať saxofonistu Billa Evansa a počúvať budeme aj trubkára, speváka Chet Bakera. Bill Evans nám zahrá spolu so svojou kapelou skladbu Back to the Wall a Chet Baker bude spievať Born to be Blue.

Hral nám saxofonista Bill Evans a spieval Chet Baker. Zmeny nemusia byť vždy vysvetlené. Niekedy sa jednoducho stanú. Herbie Hancock v skladbe Riot narúša poriadok, ktorý sme si zvykli považovať za samozrejmý. Hudba sa rozpadá, preskupuje a hľadá nové miesto. Nie všetko však nájde rovnaký priestor ako predtým. Sú aj veci, ktoré sa dejú mimo počuteľného. Wayne Shorter vytvára hudbu, kde dôležité zostáva medzi tónmi. To, čo nie je vyslovené, ale je prítomné. Ako ticho po prerušenej vete.

Dohrali Herbie Hancock Sextet skladbu Riot a Wayne Shorter nám zahral kompozíciu Pandora Awakened. Charles Mingus premieňa napätie na energiu, ktorá sa nedá zastaviť. Skladba Starting môže byť začiatok, ale aj dôsledok niečoho, čo sa udialo skôr. Nie všetky príbehy majú priestor zaznieť celé, niektoré ostanú len v náznaku. John Coltrane v skladbe Peace on Earth akoby nechával miesto preto, čo nebolo dopovedané.

Milé poslucháčstvo, počúvali ste Charlesa Mingusa a Johna Coltrana, ten nám zahral skladbu Peace on Earth, čiže mier na zemi. Pred záverom si vypočujeme ešte Pat Metheny'ho. Krajina po zmene vyzerá inak, aj keď na prvý pohľad zostáva rovnaká. Pat Metheny v skladbe Red Sky ponúka obraz, ktorý nie je jednoznačný. Krása aj nepokoj v jednom okamihu. Ja vám ďakujem za pozornosť, pozdravujú vás Miloš Krmíček a Nikolaj Nikitín. Ďakujem, že počúvate Rádio Devín.

V relácii Dušana Taragela Medzi hlasmi, venovanej literatúre a hercom, si pripomenieme interpretačné umenie a hlas Kvety Stražanovej. Táto vynikajúca herečka načítala pre Slovenský rozhlas množstvo krásnej literatúry a v jej interpretácii si môžete vychutnať ukážky z románu Jaroslavy Blaškovej Happy Endy, historickej prózy Ďulu Krúdyho a bestselleru Penelope Fitzgeraldovej. Kvetu Stražanovú počúvajte v sobotu 27. júna o 22.30 v Rádiu Devín.

0: Rádio Devín, Ars Litera.
1: V dnešnej Ars Litera nahliadneme netradične na dielo hneď niekoľkých autoriek súčasne. Témou nášho dnešného literárneho stretnutia sú totiž podoby materstva v súčasnej slovenskej literatúre. Spoločne sa teda pozrieme na to, aké obrazy materstva ponúkajú Jana Bodnárová, Svetlana Žuchová či Soňa Uriková. Príjemné počúvanie vám želá Zuzana Galková. Našim dnešným hosťom je doktorka Zuzana Bariáková, ktorá pôsobí na katedre slovenskej literatúry a literárnej vedy Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Zvyčajne sa naše stretnutia pri rozhovore o literatúre sústredia na dielo konkrétneho autora či autorky. Tentoraz však pani doktorka Bariáková prišla s ponukou pozrieť sa na tematicky širší okruh, ktorým je obraz materstva v slovenskej literatúre. S obrazom materstva však úzko súvisí obraz ženy a to, ako je vnímaná v našom kultúrnom kontexte. Aký je teda obraz ženy v našom československom kontexte?
2: So ženami sa tradične spája predstava o rodine. Asi si všetci uvedomujeme, že tá tradičná predstava o rodine v tomto regióne a vôbec o rolách je vysoko heteronormatívna a stále je na území Slovenska silne zakorenené, že žena je spoločnosťou tradične vnímaná ako tá, ktorá má na starosti výchovu, starosť o deti alebo starostlivosť o domácnosť. V protiklade k tomu sa samozrejme nachádza muž ako ten, ktorý zabezpečuje prostriedky, ktoré sú potrebné na spomínanú starostlivosť a je jeho zodpovednosťou teda ekonomické zabezpečenie rodiny. Hoci od druhej svetovej vojny, počas ktorej nebolo zvykom, aby bola žena zamestnaná, sa pomery zmenili, tak to reálne usporiadanie rodových rolí ešte stále čerpá zo starého usporiadania sveta. Z hľadiska postavenia žien, a teda aj matiek, o ktorých sa dnes budeme rozprávať, je práve obdobie druhej svetovej vojny vnímané ako dôležitý milník, pretože v dôsledku oslabenia ekonomiky, ale aj snah o zrovnoprávnenie mužov a žien výrazne narástol podiel pracujúcich žien. Tento trend bol v krajinách bývalého sovietského bloku ešte výraznejší a tie mužské a ženské roly sa v rámci toho inštitútu rodinného začali prelínať. Muži sa začali viac realizovať, ale a zintenzívnilo sa očakávanie, že sa samozrejme budú zapájať viac aj do starostlivosti o dieťa a domácich prác. Avšak napriek tomu vieme, že v tomto období práve dochádza k tzv. Dvojitému zaťažovaniu žien, ktoré musia popri regulérnom zamestnaní vykonávať vlastne ešte všetku starostlivosť o domácnosť. Tento fenomén býva často označovaný ako druhá pracovná zmena, no napriek konotáciám nejde o prácu platenú, ale vo väčšine prípadov značne nedocenenú. V období predchádzajúceho režimu na území Slovenska jestvovala istá uniformita aj v rodinej, ale aj v partnerskej sfére. Iste si spomíname, že z hľadiska pôrodnosti bol dlhodobým trendom pokles alebo nízky vek rodičiek. Bolo to približne 22 rokov a až 50% manželstiev bolo uzatvárané pármi, ktoré v tom čase očakávali príchod potomka. Priemerný sobášny vek predstavoval približne 21 rokov. Zaujímavé je, že viac ako 90% všetkých detí v 80. rokoch sa narodilo s osobášeným rodičom. Rok 89, okrem spoločensko-politických zmien, priniesol samozrejme aj zmeny v partnerskom a reprodukčnom správaní obyvateľov a obyvateľiek Slovenska. S oslabením sociálneho štátu a zvyšovaním spoločenskej nerovnosti, ale samozrejme aj s náhlym rozšírením kariérnych možností či zmenou hodnotového nastavenia populácie alebo aj detabuizáciou niektorých tém, začali rodiny, ale aj partnerské vzťahy prechádzať rôznymi zmenami. Všeobecný model rodiny sa začal meniť, počet sobášov a pôrodnosť klesali, rozvodovo stúpala, exponenciálne narastal aj počet narodených detí mimo manželstva. Samozrejme, pokles pôrodnosti a predlžovanie dĺžky života zapríčinili aj starnutie populácie, čo v kombinácii s vyššou úmrtnosťou mužov vyústilo do vyššieho zastúpenia žien v populácii. Výsledkom týchto uvedených skutočností sú rozsiahle a plošné kultúrno-spoločenské diskusie dodnes. V slovenskom diskurze rozoznávame v súčasnosti dva také názorové smery, ktoré sa týkajú transformácie rodiny. Ten prvý hovorí o úpadku a zakladá sa na kritike neformálneho spolužitia a tradičnom usporiadaní rodových rolí. Veľmi zjednodušene, úlohou vydatej matky má byť starostlivosť o domácnosť, kým otec sa stará o materiálne zabezpečenie rodiny. Začiaľ, čo ten druhý smer vníma celospoločenské zmeny v rodinnom správaní v širšom kontexte a rešpektuje jeho smerovanie k novým a rôznorodým formám.
1: A ako s týmito informáciami súvisí obraz materstva?
2: Na základe týchto informácií si môžeme všimnúť, že obraz materstva alebo pozícia matky v spoločnosti nevzniká náhodne, ale podlieha nejakému historicko-kultúrnemu vývoju a je aj sociálne konštruované. A to sa vlastne prejaví neskôr aj v literatúre, o ktorej budeme hovoriť. Zaujímavé je, že trendy rôznych sociologických výstupov vnímajú rodinu ako veľmi dôležitú. A viac ako 90% Európanov sa s týmto identifikuje. A napriek posunom vo vnímaní roli matky a demokratizácii partnerských vzťahov sú až 2/3 Slovákov stále presvedčené, že žena môže mať naplnený život iba vtedy, ak sa stane matkou. Z nejakého historicko-kultúrneho hľadiska môžeme konštatovať, že sa za uplynulé storočia napriek markantným zmenám spoločenských aj politických pomerov vnímanie materstva zásadne nezmenilo a nadviazalo na zaužívané modely správneho alebo adekvátneho materstva. Inštitúcia materstva je totižto regulovaná sociálne dedinnými systémami, ktoré zahŕňajú hodnoty a zvyky, ktoré súvisia s počatím, so starostlivosťou o dieťa a každé historické obdobie prinášalo rôzne modely správnej výchovy. Modely správnej výchovy, či postavenia ženy alebo matky sa však nemenia len v čase, ale aj v priestore. V tomto uvažovaní je veľmi zaujímavá knižka Shaili Kichinger v knihe Ženy ako matky, kde opisuje všeobecne uplatňovaný paradox vnímania žien. Na jednej strane sa ženám pripisujú rôzne atribúty ako nebezpečné, nečisté, sú objektami rôzneho erotického záujmu a ohrozujú svojou silou mužskú vitalitu. Ale toto sa všetko mení v momente, keď na svet privádzajú dieťa, pretože odvtedy sú spoločnosťou vnímané alebo stavané na piedestál. A autorka si všíma, že takéto negatívne vnímanie žien nie je príznačné len pre náš západný kresťanský región, ale vychádza vlastne z veľmi dlhej tradície vnímania sveta ako entity založenej na protikladoch, to znamená dobro versus zlo, muž versus žena. A ona práve tieto protiklady uvádza príkladmi z rôznych kultúr sveta, z indickej, hebrejskej a tak ďalej. Toto paradoxné postavenie žien, ktoré má teda dlhú tradíciu a v rôznych formách pretrváva dodnes, potvrdzuje množstvo výskumov, prieskumov, ale aj osobných výpovedí žien, ktoré napriek glorifikácii materstva sa bežne stretávajú s diskrimináciou na pracovisku, sexizmom, rodovo podmieneným násilím, poskytovaním neadekvátnej starostlivosti či nevyhovujúcou infraštruktúrou.

Už pár dní viedli s Andrejom zákulisné boje, aby získali dvojčatá, ktorých sa matka zriekla. Otehotnela násilne s Albínom a také deti by sa bála čo i len priložiť k prsníku. Ota sa ukazovákmi dotkla čielok dievčatiek. Možno chcela pretlačiť do ich génov svoj cit, ktorý sa v nej čoraz prúčie zdvíhal. Opäť rozbalila dvojčky a prisunula ich jednu k druhej. Okamžite začali obe pootvárať oči aspoň na malú štrbinku. Potom pozerali na seba otvorenými očami, ako keď ešte plávali v plodovej vode. Dotýkali sa rúčkami a prisávali sa k svojim tváričkám. Jedna zachytila líce, druhá špičku nožtieka sestričky. Ota sa smiala a keď dievčatkám sunula maličky do dlaní, túho sa ich chytili. Tak, sme svoje, zvolala Ota. Andrejovi doma povedala, že chce len tieto dievčatká a nech sa všetko papierovanie rýchlo vybavuje. Nebola už tou, ktorej sa v tom čase hovorilo mladá žena. Tehotenstvo neprichádzalo. O umelé sa nepokúšali. Keď niektoré ženy hovorili, že nechcú rodiť deti do čoraz nenormálnejšieho sveta, Ota im odpovedala, že tí, ktorí deti chcú mať, sa cítia dostatočne silní na to, aby ich ochránili. Keď mali dvojčky pár týždňov, pozvali na návštevu oba nič netušiace páry rodičov. Ota tie svoje snehové vločky položila rozbalené na gauč a na konferenčný stolík postavila bielu kokosovú tortu s dvoma ružovými srdcami uprostred. Keď štvorica vošla do izby úplne naraz, zvukom zavibrovalo čosi ako hlboký nádych a výdych. Otin otec sa plachou usmieval. Mama sa nahlas rozrevala. Andrejova mama len ticho plakala, ale jeho otec, ešte krývajúci, ťahajúci za sebou jednu nohu, pristúpil k dvojčkám a urobil im na čele krížiky. Sú už Božími deťmi, ale krst veľmi prosím nevynechajte v tejto vieru otupujúcej dobe, povedal. A jasne to určil najmä Ote. Potom citoval úryvok modlitby, ktorej celok si vypočujú po naozajstnom krste. Ďakujeme ti, Oče nebeský, za veľký dar, za tieto dietky a zvelebujeme ťa, že ich príjmeš a obmieš od dedičného hriechu. Udelíš im dar Ducha Svätého. Ochraňuj ich na všetkých cestách života. Dievčatka už mali niekoľko mesiacov, keď Ota a Andrej dostali finálne rozhodnutie o adopcii. Stali sa i úradne rodičmi. Andrej chodil ako predtým do rentgenologického laboratória. Ota zostala na materskej. V dome s verandou uvoľnili izbu s oknami do nepríliš rozľahlej záhrady dvojčatám. V noci s nimi spávala Ota na rozťahovacej posteli. Keď dievčatá v noci plakali a utíšili sa len na rukách, v izbe ju vystriedal Andrej. Pozeral s dievčatami na nočnú záhradu. Mesiac, ktorý mal striebristo-bielú tvár, dvojčatá utišoval. Oni mali biele mená. Bela a Bianka. Divočina zachráni svet, hovorievala Ota. A tak nechali, nech v záhrade rastie všetko, čo chce a ako chce. V lete tam rástli vysoké ibišteky, divý mak, bodliaky, nejaké kry kvetín vysiatých z iných záhrad, ľalie, žihľava, nechtíky, papučky, zvončeky, vysoké trávy a pár ovocných stromov. Dve jablone, jedna hruška, slivka a v rohu mohutný orech.

0: Jana Bodnárová patrí k výrazným hlasom slovenskej literatúry. Vyznačuje sa poetickosťou a nekompromisnosťou zároveň. Patchwork v bielej nie je rozsiahla próza, no obsiahne mimoriadne hutne tému životného osudu ženy, ktorú popiska v anotácii ku knihe charakterizuje ako bohémku, lekárku, milenku a matku. Ťažiskom novely je materstvo, ktoré Bodnárová opisuje ako zásah do vnútorného sveta ženy. Ukážka, ktorú sme si vypočuli, sa nachádza približne v prostriedku novely a otvára tému vytúženého cieľa Oty, materstva, hoci aj formou adopcie. Ako Bodnárová materstvo tematizuje prostredníctvom príbehu Oty?
1: Literárny počin Jany Bodnárovej, Patchwork bielej, si v čase vydania, okrem umiestnenia vo finálovej desiatke, ale aj v peťke prestížnej súťaže Anna Soft Litera, vyslúžila aj množstvo reflexí naprieč odborným publikom, ale aj v radoch laického čitateľského publika. Ide o jazykovo suverénny, minimalistický román, na ktorého tvorivú podstatu čitatelia a čitateľky narážajú hneď na obálke knihy. Teda ide o patchwork, metódu zošívania jednotlivých kusov látky do veľkého a systematicky usporiadaného celku, čo presne vystihuje spôsob, akým zošíva svoje temporálne nesúrodé obrazy. Tematizuje nimi predovšetkým materskú skúsenosť, o ktorej budeme hovoriť viac, ale s ňou súvisiacu stratu a vzťahové problémy. Autorka v úvode knihy zobrazuje protagonistku Otu, osamelú anesteziologičku v dôchodkovom veku, ako ženu, ktorá bilancuje svoju minulosť kdesi na pomyselnej periférii. Nevykresľuje ju však ako zatrpknutú alebo rezignovanú osobu, ktorá kvôli nepriazni osudu upadá na duchu. Naopak, Ota napriek výrazným obavám alebo veľmi silne negatívnym skúsenostiam nie je človekom, ktorý zlyhal, ale človekom, ktorý sa týmito skúsenostiami zmenil a dokázal adaptovať. Do bilancovania zahrňa aj dvojčatá, ktoré boli, ako ona sama hovorí, jej najnáročnejším patchworkom. Zosnula dievčatá, ktoré boli počaté pri znásilnení a adoptované krátko po narodení. V diele figurujú nielen ako prostriedok zobrazenia vzťahu medzi dieťaťom a rodičom, ale aj ako podklad pre vyobrazenie rozpadajúceho sa vzťahu medzi ich adoptívnou matkou Otom a jej manželom Andrejom. Vzťah Oty Andreja, ktorý je takisto lekár, radiológ, je spočiatku veľmi harmonický napriek rôznym tenziám vyplývajúcim predovšetkým zo spolunažívania s nanajvyš konzervatívnymi religióznymi rodičmi. Obidve postavy sú na začiatku knihy bezstarostné, vôbec netušia, čo ich čaká. Predovšetkým Ota funguje ako taká hybná sila celého vzťahu. Je žiarivá, netuctová, ale veľmi konfrontačná a práve ona nastojila na adopcii dvojčat a s ich príchodom sa začal partnerský vzťah naštrbovať. Bodnárová pri téme materstva využíva teda aj motív neplodnosti a ten sa v texte nevyskytuje často, ale ak áno, tak ako keby mimochodom a nečakane, čo na jednej strane vyplýva z fragmentálneho autorského zámeru, no možno za tým hľadať aj iný zámer, respektíve odkaz, že práve neplodnosť je témou, ktorá v dnešnej dobe rezonuje čoraz intenzívnejšie, ale napriek tomu je stále výrazne tabuizovaná. Posledný krát je v knihe neplodnosť sprítomnená vo vzťahu Andreja a jeho druhej manželky Anušky. Ani ona nemôže otehotnieť, ale na rozdiel od Oty sa so svojím údelom pasuje, zvádza boj, vytvára rôzne rituály, lieha si na dlážku alebo sa stavia na hlavu a po nociach svoje, citujem, neuskutočnené dieťa potajme oplakáva. Čo tiež možno interpretovať ako prejav spomínanej tabuizácie tohto fenoménu v spoločnosti a zároveň aj silnej túžby po dieťati. Otina silná túžba po dieťati sa naplňa v momente, keď do jej života vstupuje možnosť adopcie osirelých dvojčat a ona sa samozrejme tejto príležitosti chytí s vervou sebe vlastnou, ktorú autorka načrtáva už v úvode knihy. Bodnárová sestry Belu a Bianku modeluje ako dvojjedinú postavu, a naprieč celým textom sa ich mená ani raz nevyskytujú o sve a v deji vždy vystupujú spolu. Taký magický odtieň týchto postáv ešte zdôrazňuje aj ich albinizmus. Veľmi zaujímavý je vzťah matky a dcer z počiatku tým, že nevykazuje výraznejšie problémy, avšak autorka čitateľstvu naznačuje ďalší veľmi dôležitý motív knihy, ktorým je inakosť a z nich vyplývajúca šikana. nepovenovaná záhadná choroba dvojčat, ktorej príznakom je prejedanie sa alebo azda zajedanie či odpadávanie, má za následok, že dievčatá sú vyradené z klasického kolektívu, ktorý im ubližuje a vyučovať ich začne stará mama ich v vlastnom dome. Ota si pred chorobou dvojčat zatvára oči, nedokáže sa vyrovnať s ich dospievaním ani s transformujúcou sa telesnosťou. No, na pozadí týchto udalostí sa z deja nenápadne vytráca postava Andreja, ktorý, ako sa neskôr dozvedáme, začal vzťah s Aňuškou, opatrovateľkou svojho otca, doučovateľkou jeho dcér. Autorka tak hlavnú hrdinku pripravuje o všetkých členov najbližšej rodiny, čím vytvára priestor, aby sa pod ťarchou všetkých tragických udalostí podvolila a zatrpkla alebo sa opustila. Biankina a Belina záhadná choroba vyústi do smrti a práve Ota je tá, ktorá ich nájde ako prvá. Bodnárová však hlavnú hrdinku napriek neschopnosti vyrovnať sa so stratou a znecitliveniu voči okolitému svetu neodsudzuje na zánik. Práve naopak, tá hlboká trauma je prostriedkom transformácie a hľadanie strateného zmyslu. V závere knihy, v ktorej sa rozprávanie v minulom čase mení na opis prítomnosti, autorka tematizuje starnutie a blízkosť konca z ženskej perspektívy. Ota sa už v seniorskom veku nachádza na pomyselnom okraji spoločnosti, kde je prehliadaná a predovšetkým osamelá. Ide však o pomyselné finále bilancovania ženy matky, ktorá je testamentom jej odolnosti, pretože napriek všetkým prekážkam to dotiahla až sem. Symbolom konca, či už toho životného alebo bilancujúceho, je náhla povodeň a zrútenie domu, v ktorom protagonistka prišla o svoje deti. Vo svojom vnútri uvažuje o zmysle života a uvedomuje si, že už takmer nič necíti, ale sama si povie, že takáto rezignácia nemôže byť a nesmie byť trvalá, že sa musí spamätať a musí sa chytiť lana. Posolstvo záveru teda možno interpretovať univerzálne a nosnou myšlienkou celého diela je vitalita jednej ženy matky, ktorá sa nevytráca ani v tých najhorších a zdanlivo bezvýchodiskových situáciách.
0: V interpretácii Ivany Kováčovej sa ešte na chvíľu vrátime k príbehu Oty a jej adoptívnych detí z novely Jany Bodnárovej Pačvork v bielej.
2: Nasledovali dlhé a zložité vyšetrenia. Keď sa čas bezvedomia začal naťahovať a pridával sa tras a šklbanie tela, niekedy čudný smiech, neurológovia povedali diagnózu. Epilepsia. Ota chcela, aby sa o dievčatá starali lekári osteopatickej medicíny. Andrej trval na neurologických liekoch, aj keď pravda, že ako doplnok môže byť aj celostná medicína. Niekedy ráno Ota našla po cérach mokré plachty od moču. Lekár sa pýtal, či nedošlo i k defekácii. Nie, volala Ota. Ako keby ani nebola lekárka a nevedela o závratne smutných zákutiach tela. Nechcela, aby sa jej dievčatá cítili také ponížené. Vedela však, že táto somatická nemoc sa môže prejavovať aj vo veľkých psychologických problémoch a nových vnútorných konfliktoch v jej dcérach. Bála sa, že budú šokované, úzkostné. Sama schudla a na noc si musela dávať tranquilizér. Musela odpovedať na mnoho otázok. Či dvojčatá netrpeli vo veku 3-4 mesiacov s vracaním, stratou váhy? Psychiatr chcel vedieť, či sa dostatočne starala o pokoj detí a ich pohodlie. Či brávala deti na ruky i mimo podávania mlieka z fľaše. Či z toho mali radosť, či sa dožadovali opakovania, či plakali, keď nebola v izbe, či prestali, keď do nej vošla, či ich telesné ego sa cítilo nasýtené. A hovoril o akomsi čiastočnom egonukleuse u viacročných detí, keď štruktúra osobnosti už má svoje zložky. Ota sa cítila zúfalo a ponížene. Preboha, veď deti odmietla vlastná matka. Sú albinky, sú obézne. Nech tam hľadá egonukleózy. Ota sa bála, aby si céry nenašli nejaký typ sebadeštrukcie, ktorá by im poskytovala istý druh rozkoše a sebazabudnutia. Ale dvojčatá akoby nová nemoc nevydesila.

Nemoc dcéry pripadala ako hnusný červ, ktorý obe prerastá, a ona nemá skalpel, aby ho z dievčat vyrezala.

0: Kým Jana Bodnárová v obraze materstva tematizuje schopnosť niesť utrpenie svojich detí, druhá autorka z nášho dnešného výberu, Soňa Uriková, sa sústreďuje na každodennosť a konflikt medzi vlastnou identitou ženy a očakávanou rolou matky. Ako vo svojej poviedkovej knihe Dôvod na radosť Soňa Uriková tematizuje materstvo?
1: 7 poviedok v knihe Dôvod na radosť so 7 hrdinkami nespája len ich stereotypne ženská skúsenosť. Postavy sa nachádzajú v rozličných životných etapách od druháčky na základnej škole cez 30-ničku až po dôchodkyňu a ešte v rozličnejších pozíciách voči sebe aj okolitému svetu. A hoci názov zbierky môže v potenciálnych čitateľkách a čitateľov vzbudzovať nádej, ženám a dievčatám v poviedkach sa Dôvod na radosť buď ešte nepodarilo nájsť, alebo oni už prišli. Na základe tohto by sa mohlo zdať, že pôjde o texty naplnené sentimentom či nostalgiou. Uriková však v textoch veľmi trefne, bez zbytočného pátosu a napriek tomu detailne kreuje obraz bežného a dobre známeho sveta, v ktorom sa postavám jednoducho nedarí nájsť si vlastné miesto či hodnotu a musia zápasiť s pocitmi trápnosti alebo nedostatočnosti. Takáto podoba dysfunkčného matko-cerského vzťahu je prezentovaná napríklad v poviedke Na samote, ktorej také prvé rozpačité prejavy ženskosti hlavnej hrdinky zahatáva aj vlastná matka, keď šatkou, ktorú dievča v úvode textu používa ako podprsenku, v závere utiera otcové opilacké zvrátky. Spomedzi všetkých textov materstvo najvýraznejšie tematizujú poviedky Slimačie denníky a Marika. V prvej spomínanej poviedke sa rozprávačka, manželka, matka dvoch školopovinných detí vyrovnáva s pocitmi vyčerpania a frustrácie, zapríčinenými čiastočne práve výchovou, ale aj potlačenými túžbami. Autorka poviedku otvára bežnou okolnosťou, ktorej sa hrdinka musí zaoberať domácou úlohou svojich detí. Podľa zadania má s deťmi prečítať text o slimákoch, zapísať z neho najzaujímavejšie a text doplniť obrázkami. A táto pomerne všedná situácia, rovnako ako celá poviedka, je doplnená ozvlášňujúcim elementom nefiltrovaného vnútorného monológu, v ktorom sa hromadia rôzne vulgarizmy, hyperboly a uštipačné poznámky, ktoré občas presakujú aj do prehovorov postáv. Napriek tomu primárne plnia funkciu akýchsi ironizujúcich titulkov, ktorými rozprávačka bez servitky uvádza na pravú mieru to, čo zostalo nevypovedané. Tento sarkastický tón možno vnímať ako jednoduchý prejav frustrácie či životného postoja protagonistky unavenej matky, no v konečnom dôsledku vyznieva skôr ako pancier alebo obranný mechanizmus hlavnej hrdinky, prameniaci z jej všeobecnej vyčerpanosti. Hrdinka deťom nielenže pomáha s úlohami, ale stáva sa aj rozhodkyňou ich škriepok, poslucháčkou nekonečných školských zážitkov, tlmičou záchvatov zlosti a zármutku. Nejde o situácie, ktoré by nejakým významným spôsobom vybočovali z univerzálnej ženskej či materskej skúsenosti a popierali náklonnosť matky k svojim deťom. Je to skôr ich frekvencia, ktorá navodzuje atmosféru dusivej únavy a hnevu. Hromadenie a stupňovanie nevinných konfliktov vyústiuje až do otvoreného prehlásenia protagonistky, že to už nezvláda. K výčitkám a skepce sa pridáva aj aspekt generačnej či triednej priepasti, ktorá je medzi protagonistkou a deťmi. Autorka síce v texte nepriznáva, koľko má presne rokov, ale domnievame sa, že ide o ženu v mladšom strednom veku. Za taký zmierlivý alebo harmonizujúci prvok v poviedke možno považovať protagonistkyného manžela, ktorý nevyvíja takmer žiadnu iniciatívu. Vo väčšine prípadov však figuruje ako jej opora, avšak vzťah je napriek tomu do istej miery vykreslený nerovnocene, čo možno čítať aj ako zámer, pretože partner síce v tenzích situáciách prichádza na pomoc. Autorka však úplne opomína hlbšiu citovú blízkosť manželov, čím navodzuje atmosféru akejsi rutiny alebo stereotypu. Z tohto pohľadu je dôležitá pre príbeh postava mladého rozpačitého knihovníka, ktorý sa stáva objektom protagonistkyných túžob.

0: tento krátky vzťah slúži skôr ako prostriedok zdôrazneniu nedostatku blízkosti v partnerskom vzťahu a tiež ohlušujúceho chaosu v živote protagonistky. Ukazuje sa, samozrejme tento vzťah je odsúdený na zánik, ale ukazuje sa, že matky aj napriek vyčerpaniu a všednosti ubiehajúcich dní nestrácajú záujem o okolitý svet a svoju vlastnú telesnosť.
1: V nasledujúcich chvíľach si vypočujeme ukážku z poviedky Slimáčie denníky z knihy Soňa Urikovej Dôvod na radosť v interpretácii Bronislavy Ištvánovej.
2: Deti prišli domov z družiny z úlohov o slimákoch. Zadanie sa im páčilo, lebo predpokladali, že im objednám africké slimáky a nechajú si ich ako domácich miláčikov. Už so spolužiakmi stihli v škole vygoogliť, že sa chovajú na kokosovej podstielke a nemajú chlpy. Objavné. Zadanie znelo. Prečítajte si s rodičmi odborný text o slimákoch. Zapíšte si najzaujímavejšie fakty do poškoláckého denníčka a vytvorte k nim ilustrácie. Na záhrade máme priehršťa slizniakov. Môžu o nich napísať celú ságu. Hoci chodia do druhej triedy, píšu takmer bezchybne. Hlavne Nina. Ale potom si Mišo spomenul, že som ich minulé leto učila slizniaky soliť, tak povedal, že napíše pani vychovávateľke príbeh o tom. Keď som ja bola malá, nemala som na výber. Sotva som vedela chodiť, vyfasovala som misku soli a vyhnali ma medzi kapustné hlavy zabíjať to, čo sme nazývali slimákmi. Čeľadia a rody nikoho nezaujímali. Slizniak bol slimák, kým hrozilo, že požerie celú úrodu. Čupla som si medzi hriadky. Nabrala do prštekov soľ a sypala ju na desiatky klských tiel. Slizniaky sa zošúverili, ščernili, vypustili z tela viac slizu, než bežne, keď sa iba pohybovali. Takto som postupovala pomedzi všetku zasadenú zeleninu, kým sa nezotmelo. Potom som dostala za to, že som pošľapala kaleráby. Šla som si umyť ruky a spať. No a teraz sú slimáky povýšené na predmet domácej úlohy. Počas večere o nich deti neprestali hovoriť. Najmä Miša nápad s domácim miláčikom nadchol. Keď som mu povedala, že zanechávajú všade sliz, otrčil mi mobil. Vraj africké to nerobia. Na čo by si ho sem trepal z iného kontinentu, keď ich máš plnú záhradu? Nemám, bol som sa pozrieť. Žiadne tam nie sú, lebo si nás minulý rok prinútila všetky posoliť. Odvrkol. Trochu som strieľala do vetra a trochu som to myslela vážne. Povedala som, že je aj úplne neetické dovliezť ho sem z Afriky len preto, lebo chce. Tak sa rozreval. Dano ma našťastie podržal, poslal ho do izby a večera zostala nedojedená na stole. Nina mlčala. A keď zaniesla tanier do drezu, povedala som ponad šalát. Zajtra po škole pôjdeme do knižnice. Pozrieme sa po nejakých encyklopédiách o slimákoch. Keď vybehla z izby, aby to povedala Mišovi, Dano si zaťukal na čelo, či si nemôžeme len niečo nájsť na webe a pozrieť si naučné video. Nezačínaj aj ty, prosím ťa, povedala som unavene. Ak nič iné, deti po mne zdedili aspoň lásku ku knihám. Keď sme vošli do detského oddelenia mestskej knižnice, ako naprogramovaná som zabočila k policiam. Kedysi som čítala jednu knihu za druhou. Požičala som si ich zo 10 a o pár dní vrátila. Potom som vyplienila zvyšok poličky a o týždeň pokračovala na ďalšiu. Za mojich čias ma tu knihovničky poznali po mene. Aj teraz sa k nám na každom oddelení správali ako k stálym zákazníkom. Ibaže okuliarnaté rozložité panie na detskom vystriedal chudý, kučeravý dvaciatník.
3: Slimáky? Tak sa na to pozrieme.
2: Trochu zhrbený kráčal predo mnou k encyklopédiám. Deti sa posadili do čítárne s knihami, čo ich zaujali. Nina si vzala novú verziu popolušky. Neviem, čo ju k tomu ťahá. Niekedy si len pozerá, čo majú princezne oblečené, Pritom z väčšiny ilustrácií ma vyslovene bolia oči. Mišo hľadel do novej príručky Minecraftu a hoci som im to trochu chcela dať vyžrať, zostala som ticho a usmievala sa na knihovníka. Čím skôr zabudnú na živé slimáky, tým lepšie. Detské encyklopédie stáli v najspodnejšej polici, dokmásané a so zničenými väzbami. Zjavne tu v dobe internetu už dlho nikto nepátral. Knihovník však pôsobil sebavedomo. Nevyberal jednu knihu za druhou, siahal po hrubých tituloch a falošne si pohmkával, ak sa to vôbec dá. Takto zhora som si všimla, aké má široké ramená a ako sa mu pod tenkým tričkom rysujú svaly. Zrýchlil sa mi tep. Otriasla som sa a zhlboka si nad sebou vzdychla. Skrčený a otočený chrbtom si to zle vysvetlil. Prepáčte, že to tak dlho trvá. Zachechtal sa nervózne. Predsa len nie som Google. Máte tu teplo. Povedala som, znovu vydýchla a zahrala trápnu rošádu s povievaním ruky pod pazuchou. Dvihol sa s niekoľkými knihami a začal vysvetľovať, prečo u nich na oddelení nefunguje klíma, ale iba ma utvrdil v tom, že kvôli nemu Dana neopustím. A prešli sme k stolíku. Mami, pozri, je tu tutoriál, ako si vyrobiť dom v tvare slimáka. Zvolal Mišo nadšene nad svojou knižkou. Hádam ulity, nie? Nie, celého slimáka. V príručke bol naozaj návod s inšpiráciami na stavby v tvare rôznych zvierat. Spite v tigrom zube. Pozerajte na Minecraftový svet z oka žirafy. No tak si tam aj niečo postav, keď už to musíš hrať. Vyštekla som, na čo Mišo príručku odložil a vrhol sa na encyklopédie. Niekedy mám pocit, že mi to decko robí takéto veci na schvál. Pridala sa k nám aj Nina. Slušne si sadla na stoličku, ešte aj sukňu si napravila úhľadne a celkom prirodzene. Pozerala na stránky, ktoré jej ukazoval knihovník, podopierala si riadky prstom a čítala. Slimáky sú vhodní domáci miláčikovia pre alergické deti. Ani jeden z vás nie je na nič alergický, povedala som miernejšie, keď som videla, ako sa teší. Bežne by som pridala, že ja som alergická, keď ma s tým stále otravujú. Ale knihovník sa usmial, povedal, že on neznesie zvieracie chlpy a možno si sám nejakého slimáka zadováži. Deti mu začali radiť. Nech postaví terárium s umelým hradom a priekopou plnou hračkárskych krokodílov. Zdržali sme sa asi hodinu. Skopírovali sme si pár strán z encyklopédií, deti si domov niesli ďalšie výpožičky. Nejaké knihy som vrátila do police ja, nejaké knihovník. Keď sme sa o seba šuchli medzi regálmi, usmial sa na mňa. Zostalo mi z toho zle až do večera.

0: poslednej časti nášho rozhovoru s doktorkou Bariakovou sa budeme venovať dielu Svetlany Žuchovej. Za ústrednú tému doterajšieho súhrnného diela Svetlany Žuchovej možno označiť problém adaptovať sa v psychickej aj sociálnej rovine v cudzom svete. Zatiaľ čo v debute Jesim a románe Zlodej a svedkovia sa autorka zaujíma primárne o problémy a psychológiu emigrantskej komunity, v predposlednom publikovanom románe Obrazy zo života M sa tematizovaním vzťahu matky a céry približuje k ústrednej myšlienke novely Dni matiek.
1: Podobne ako v analyzovanom diele Jany Bodnárovej, aj Žuchová vo svojej knihe tematizuje starostlivosť o potomka so špecifickými potrebami a tiež to, akým spôsobom táto životná situácia zasahuje a ovplyvňuje vnútorný svet matky a jej vzťah s okolitým svetom. Autorka paralelne skúma aj vzťah medzi dospelou dcerou Tamarou a jej odchádzajúcou matkou, 80-ničkou, ktorá má s každým pribúdajúcim dňom čoraz väčší problém postarať sa o seba. Autorka na výstavbu deja využíva motív zrkadlenia. Protagonistky Zora a Tamara zápasia s rozličnými životnými situáciami, napriek tomu však medzi ich pozíciami nachádzame isté podobnosti. V jednotlivých kapitolách, ktoré opisné názvy stručne signalizujú dejovú líniu, napríklad Zore sa sníva sen, Tibora strihajú alebo Tamara musí zachrániť majetok, sa striedajú perspektíve protagonistiek, starajúcich sa o blízkych členov rodiny, ktoré trpia nejakou duševnou chorobou. V prípade Zory ide ani nie o trojročného syna s autizmom a v prípade Tamary o vyše 80-ročnú matku, pravdepodobne s demenciou. Hoci dej je vyrozprávaný v tretej osobe, text je poprepletaný útržkami vnútorných monológov, na ktorých je vystavaný vzťah hlavných hrdiniek a okolitého sveta. O svete, ktorý obkolesuje postavy, sa dozvedáme predovšetkým prostredníctvom ich optiky, z rozhovorov, ktoré vedú s vedľajšími postavami a zo zdanlivo všedných situácií, ktoré vo svojom vnútri veľmi intenzívne reflektujú. Ako stelesnenie ideálnej matky v tejto knihe možno vnímať postavu Etely, ktorá je Zorinou švagrinou. Zatiaľ, čo Zora upriamuje všetku svoju pozornosť na syna a s vypätím všetkých síl sa pokúša pretrpieť jeho nezvyčajné správanie, za ktoré nieraz cíti aj hanbu, Etela je nad vecou, je vecná priama, jej deťom stačí do ruky strčiť hadicu s tečúcou vodou, ani o nich nevie. Etela robí všetko zdanlivo nezúčastnenie, ako by nemusela vynakladať žiadnu silu, a tak jej nevyžiadané rady a inštrukcie stávajú sa zdrojom Zorinho vnútorného hnevu. Tá si však uvedomuje, že skutočným pôvodom hnevu nie je Etela, ale Tibor. V paralelnej línii o Tamare a jej umierajúcej matke sa roli opatrujúcej a opatrovanej vymieňajú, a teda je to práve dcéra, ktorá sa má starať o svoju matku, ale aj tu sa črtá zaujímavý obraz o podobe materstva. Tamara prichádza do domu svojej matky, ktorej odchod do reštaurácie zinscenovala, aby zatiaľ mohla z bytu vziať obrazy a zlaté šperky, ktoré plánuje predať. Spočiatku vôbec nie je jasné, prečo to tak robí, postupne sa však prostredníctvom spomienok odhaľuje patológia ich toxického vzťahu. Postava Tamarinej matky funguje ako dokonalý protiklad ideálnej matky. Matka, ktorá sa nestarala, prehnane kritizovala a mala problémy so závislosťou. Nahromadené obrazy a výpovede o Tamarinom dospievaní a vzťahu s matkou prirodzene ústia do explicitne nevypovedanej dilemy, či za to, ako Tamara koná, a predovšetkým negatívne, môže matkina výchova, a teda či jej správanie opodstatnené alebo uspravedlniteľné, alebo je to trochu inak. Žuchová záver tejto línie necháva otvorený, no prostredníctvom opisov vzťahu Tamary s matkou vytvára hodnotný obraz materstva, ktoré je dysfunkčné a v konečnom dôsledku môže dieťa negatívne ovplyvňovať aj dlho potom, čo prekročí prach rodného domu.

0: Vnímate k Svetlany Žuchovej by v názve hypoteticky mohli odkazovať na ten jeden deň v roku, kedy deti v škôlke lepia papierové srdiečka a učiteľky na detské výrobky píšu maminke z lásky a ľubovoľne doplňte meno. Ale tento odkaz by ste v Žuchovej novele hľadali márne. Oslava materstva sa nekoná. Žuchová ponúka obraz vyčerpávajúceho a nekonečného záprahu povinností, straty nádeje a vzťahov, ktoré sú krehké aj boľavé. Ukážku z novely Dni matiek interpretuje Lucia Hurajová.
1: Zore sa sníva sen. Plávajú s Artúrom a Tiborkom v mori. Je to akýsi záliv, zo všetkých strán brehy s farebnými loďkami, prímorské mestečká. Oni traja však plávajú v otvorenom priestore, v oceáne. Zora sa pýta, čo ak tam budú žraloky? No nemyslí to vážne. Je zjavné, že tu nejaké žraloky byť nemôžu. Je to ako pýtať sa na žraloky na plavárni. Plávajú, sú na otvorenom mori. Tiborko pláva medzi rodičmi. Zrazu Zora zbadá vedľa seba plutvu. Trojuholníkovú, žraločiu plutvu. Pozri, žralok, hovorí Artúrovi. V skutočnosti to však nie je žralok. Pravda, že nie. Domnelý žralok je nafukovacia ryba. Ryba ako z komiksu. Chvíľu sa na tom dokonca smejú. Akýže žralok. Potom sa rovnaká plutva ukáže ešte raz a tento raz je to skutočný žralok. A ďalší. Je ich stále viac a viac. Pribúdajú z okamihu na okamih. Žraloky ich obklopujú. Nedá sa im uniknúť a Zore zíde na um, že im môžu hodiť Tiborka. Zdrží ich, kým ona a Artúr ujdú.

0: Tibora ostrihajú. Dvere otvorí Etela. Na letných purpurových šatách má kuchársku zásteru s nápisom Tu som kráľom ja. Na nohách žabky a na červeno nalakované nechty. Švágrinka! Poboská Zoru na líce. Nebudem ťa objímať, som celá zababraná. Dodá s rukami natiahnutými pred sebou, aby Zoru náhodou nezašpinila. Artur ešte parkuje, hovorí Zora v rozpakoch. Nechcela tu byť prvá. Dúfala, že to Artur s Tiborom stihnú. Tak ste sa nakoniec odhodlali. Konečne jej napadlo, čo povedať. Z opačnej strany miestnosti sa vchádza do záhrady. Dvere sú dokorán otvorené, pred nimi je rohoška zlika a niekoľko párov letných topánok. Šľapky s korkovou podrážkou, ktorá je už odratá a láme sa. Detské sandáliky a aj ďalší pár farebných žabiek. Nie všetky majú pár. Váľajú sa na kope, v behu leda bolo skopnuté z nôh. Je tu veľa komárov? Spýta sa, keď zbadá vo dverách sieť proti hmyzu. Etela neodpovie. Buď ju už nepočuje, alebo ani nepočúva. Zora navyše hovorí ticho. Nevie sa dočkať, keď sa konečne objaví Artur s Tiborom. Tibor ju zamestná. Bude mať úlohu. Môže sa dokonca vyhovoriť, že sa musia ísť prejsť. Tiborko býva nepokojný, pomrnkáva, prechádzka ho rozptýli. Zora prejde k otvoreným dverám a nazrie do záhrady. Na vydláždenej terase je plastový stolík, na ňom niekoľko papierov s farebnými čmáranicami a kopa farbičiek, voskoviek a fixiek. Mnohým chýbajú vrchnáky, predmety opustené, len čo detský pohľad upútalo niečo dôležitejšie. V zelenom poháriku je červená tekutina a žltá slamka so slnečníkom. Vpravo je grill a pri ňom, chrbtom k Zore, stojí jej švagor Erik. Ahoj! Zora zamáva, hoci ju Erik nemôže vidieť. Erik ju začuje, hneď sa otočí, na rukách má rukavice z hrubej koženky, ktoré si stiahne a hodí na zem. Ani som vás nepočul prísť! Obíme Zoru, oblapí ju a pritisne si ju k hrudi. Zora nevie, čo s rukami. Či ho pošúchať po chrbte, či potľapkať, či stačí dotyk, spočinúť dlaňou na lopatke. Kde máš chlapcov? Zora nestačí odpovedať. Do záhrady vchádza Artur a za ruku vedie Tiborka. Arty! Erik sa usmeje. Zora vidí, že sa úprimne teší. Ide bratovi v ústrety. Artur medzi tým pustil Tibora, ktorý nazerá do pohára s malinovkou a snaží sa vziať slamku do úst. Tak ste sa nakoniec odhodlali, zopakuje Zora. Etela s Erikom po dlhom váhaní kúpili víkendový dom pri riečnom ramene. Pre deti je to raj, povie Erik. Vľavo na trávniku je záhradná hojdačka z umelého ratanu. Vpravo strieka voda zo zavlažovača. Tak už aj ty budeš v sobotu kosiť trávnik, hovorí Artur bratovi, ktorý sa vrátil ku grilu. Tiborko! Zora si až teraz všimne syna, ktorý medzi tým vypil väčšinu limonády. Tiborko, to preca nie je naše, povie dôrazne, zvýšeným hlasom. Tibor sa však ani neotočí a babre sa so slamkou. Zora k nemu pristúpi a vidí, že sa na ňu usiluje napichnúť koliesko pomaranča, ktorý ostal na dne. Daj, berie mu pohárik z rúk. Tibor však zvýskne, skriví tvár, načahuje sa za pohárom, ktorý Zora zdvihla do výšky. Dupoce nohami, kričí. Zora sa snaží ostať pokojná, len mu pohár nevrátiť. Musí vydržať. Stojí bez pohnutia a pohľadom hľadá Artúra. A vaše deti sú kde? Spýta sa Artur. Zora sa napokon vzdala a vrátila pohár Tiborovi. Dáš si aj ty? Erik ho asi prepočul a kývne smerom k spolovice dopitej fľaši piva postavenej na grille. Vedľa má otvorenú kuchársku knihu. Zora vidí lesklý papier s fotografiami zeleniny, orosenej vodou a šťavnatých plátkov mesa. Toto grilovanie, to je celá veda. Erik nečaká na bratovú odpoveď. Znovu sa nakláňa nad gril a sústredí sa na rošt. Zora počuje klepnutie sieťky na hmyzorám dverí. Artur si z kuchyne nesie pivo, podíde k bratovi a položí mu ruku okolo pliec. Tak na váš nový príbytok, povie. Fľaše štrngnú, obaja si odpijú. Kde ste odpratali, deti? Opýta sa opäť Artur. Zora čupí pri Tiborkovi, ktorý cmúľa slamku a prstami sa z pohára snaží vyloviť pomaranč. Polievajú na druhej strane, hovorí Erik. Neveril by si, že stačí hadica a človek má pol dňa pokoj. Zore neterene chýbajú. Tibor pohltí jej sústredenie, všetko ostatné ju rozptyľuje. Okolo Tibora a Zory je bublina, ktorá nemá ďalších obyvateľov. Zore prekáža, keď sa do bubliny niekto dobíja, keď sa steny preliačia, keď ich niekto deformuje a hrozí, že sa roztrhnú. Nerada trávi čas na ihriskách s inými rodinami. Vyrušuje ju, keď sa musí tváriť, že jej Tibor prekáža, keď musí predstierať, že ho od seba odháňa, aby sa mohla venovať kamarátke. Zora sa naopak z celej sily usiluje upútať Tiborov záujem. Snaží sa prilákať ho, zaujať jeho zvedavosť. Zora si nepraje rozptýlenie, nepotrebuje kratochvíľu. Jej čas vyplňa Tibor. Do ich priestoru sa nikto ďalší nezmestí.
1: Na záver trošku bilančne. Ak by sme naše stretnutie pri téme materstva v slovenskej literatúre mohli zhrnúť, aké podoby materstva sprítomnili vo svojich textoch tri autorky, o ktorých sme dnes hovorili, Jana Bodnárová, Svetlana Žuchová a Soňa Uriková?
2: Jana Bodnárová v knihe Patchwork bielej, ktorá vyšla v roku 2022, zostáva verná svojmu charakteristickému štýlu. Vo veľmi fragmentárnom príbehu tematizuje materstvo v jeho špecifickej podobe prostredníctvom navrstveného retrospektívneho rozprávania. V diele sa aj podarilo vytvoriť obraz materstva, ktoré je poznačené chorobou vlastných detí, odsudzením a najmä odchádzaním. Autorka kontruje stereotypnému obrazu submisívnej, nadovšetko obetavej a neomylnej matky, ktorá nereflektuje svoje túžby či potreby a na základe svojej obetavosti je okolím stavaná na piedestál. Špecifická materská skúsenosť je konkretizovaná prostredníctvom motívov neplodnosti, adopcie, choroby, neschopnosti zaradiť sa do spoločnosti, rozpadu partnerských vzťahov a napokon aj smrti vlastných potomkov. Útržkovitosť Bodnárovej diela, a teda aj nepredvídateľné striedanie narácie v minulom a prítomnom čase, umožňujú paradoxne lepšie vnímať príbeh v celej jeho komplexnosti na neveľkej ploche textu. Podstata Bodnárovej idei materstva tkvie v húževnatosti a hlbokom preciťovaní hlavnej postavy, ktorá teda aj napriek nepriazni okolností zostáva verná predovšetkým sama sebe. Ďalšou analyzovanou knihou bola poviedková kniha Dôvodná radosť od autorky Sone Urikovej, ktorá sa oproti krídlam z papiera napríklad líši dejom jednotlivých poviedok, ktoré v tomto prípade na seba nenadväzujú a každej z nich dominuje iná hlavná hrdinka. Uriková kreuje príbehy žien v rôznych životných situáciách a etapách bez zbytočnej psychologizácie, sentimentu či pátosu, v ktorých si hrdinky hľadajú svoje vlastné miesto vo svete. Spomedzi všetkých poviedok knihe najvýraznejšie tematizujú materstvo poviedky Slimačie, Denníky a Marika. Protagonistka prvej poviedky sa prihovára svetu alebo čitateľstvu pomocou nefiltrovaného vnútorného monológu, kde sa hromadí subštandardná lexika a zvýrazňuje sa tak autentické vnímanie sveta. Autorke sa podarilo vytvoriť naozaj zaujímavý obraz frustrovanej a unavenej protagonistky, ktorá sa snaží vyhovieť potrebám svojich detí, ale zároveň si zachovať aj chladnú hlavu. Podobne ako u Turzákovej, aj tu sa otvára téma nenaplnených túžob, strachu z neschopnosti zabezpečiť svojim deťom čo najlepšie detstvo. Materstvo v druhej poviedke Marika zastáva medzi všetkými ostatnými dielami jedinečné miesto, pretože autorka v ňom kreuje obraz, tak povedieť, zástupnej materskej roli, pretože je vyrozprávaný optikou zanedbávaného, ťažko skúšaného školopovinného dieťaťa, ktorého biologická matka v texte absentuje a jej úlohu zastupuje postava babky, ktorá vo výchove uplatňuje psychické, ale aj fyzické násilie. Prostredníctvom opisov prvých prejavov ženskosti či autonómie sa v poviedke objavujú aj motívy dospievania, ale aj strachu zo stagnácie a tajomstva, ale autorke sa v prvom rade podarilo opísať materstvo v nanajvýš neštandardnej a dysfunkčnej podobe. Materstvo v poslednom diele Dni matiek od Svetlany Žuchovej má samozrejme, podobne ako v ostatných troch knihách, demitizovanú a neprikrášlenú podobu. Podobne ako Jana Bodnárová, aj Svetlana Žuchová tematizuje starostlivosť o dieťa so špecifickými potrebami a opisuje, ako táto situácia zasahuje do života matky, ako ju mení. Všetky štyri knihy majú spoločné, že protagonistky zmáhajú pocity frustrácie a pochybnosti zapríčinené ich materstvom. V prípade tejto novely sa však pridáva aj morálny aspekt. Skrytá túžba po bezdetnom živote a stratenej bezstarostnosti, respektíve oľutovanie svojej materskej roli.
1: V dnešnej Ars Litere sme sa trošku netradične venovali dielu hneď troch autoriek. Boli nimi Jana Bodnárová, Svetlana Žuchová a Soňa Uríková. Pričom tematicky ich spájali práve literárne podoby obrazu materstva. Redakčne pripravila Zuzana Galková, hudobná spolupráca Jan Fiala, technicky realizovala majsterka zvuku Iveta Janáková. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas v roku 2026.

Dobrý večer, milé poslucháctvo. Počúvate Rádio Devín, reláciu Jazz. Pozdravujú vás Dušan Buchl, ktorý sedí pri mixážnom pulte a od mikrofónu Nikolaj Nikitín. Dnes sa spoločne ponoríme do vln moderného Jazz Fusion, do groovov, predstavíme si novú štúdiovú nahrávku slovensko-českej formácie Oliver Kucharovič Quartet. Album nesie názov Dreaming with Eyes Open, čiže snenie s otvorenými očami. Zo skupenie, ktoré už niekoľko rokov prirodzene prepája hudobníkov z Bratislavy a Brna, tvoria basgitarista a líder Oliver Kucharovič, gitarista Daniel Carey, klávesák Jan Baroš a bicista Viktor Mudrák. Po úspešnom debute Impuls prichádzajú chlapci s novým prístupom. Namiesto živého nahrávania v jednej miestnosti stavili na postupné vrstvenie zvuku v štúdiu, čo dalo väčší priestor aranžmánom. Vypočujeme si prvé ukážky z tohto albumu.

Počúvate reláciu Jazz na rádiu Devín, v ktorej počúvame nový album Dreaming with Eyes Open od Olivera Kucharoviča a jeho kvarteta. Prvým singlom, ktorý nahrávku reprezentuje, skladba Afterburn. Oliver Kucharovič ju opisuje ako hudobné zhmotnenie tej sladkej únavy a doznievajúcej eufórie, ktorú človek zažíva po úspešnom završení veľkého projektu alebo ťažkej skúšky. Zaujímavosťou je, že gitarista Daniel Carey v nej po prvý krát na miesto čistej improvizácie stavil na vopred precízne skomponované a vyšperkované solo. Klavesák Jan Baroš zase priznáva, že skladba ho od prvej chvíle očarila svojou výraznou hlavnou melódiou a zaujímavou harmóniou. Poďme si vypočuť ďalšie skladby z tohto albumu.

Nový album kvarteta Olivera Kuchároviča jasne dokazuje ich umelecké dospievanie. Zvuk je plnší, no nestráca dravosť, funkovejšiu dynamiku ani individuálny vklad každého z hráčov. Bubeník Viktor Mudrár netají ambície, neskrýva sen predstaviť tento materiál aj na veľkých koncertných pódiách, akým je napríklad Festival Colors of Ostrava. O hutný výsledný zvuk, mix a master sa postarali Jarek Musil a nepriehľadnutelný vizuál celému projektu vdýchla ilustrátorka, dizajnerka Ivana Ševčík-Miklošová. Naša dnešná jazzová polhodinka sa blíži ku koncu a my si vypočujeme ešte niekoľko novších, ale aj starších nahrávok zostavy Oliver Kuchárovič Kvartet. Ja vám ďakujem za pozornosť, pozdravujú vás Dušan Buchel a Nikolaj Nikitin. Ďakujem, že počúvate Rádio Devín.

13. edícii cyklu Fórum mladých autorov prinášame nové rozhlasové hry študentov Vysokej školy múzických umení. 5 autorských prác zaznie v utorok 23. júna o 20. a 2 premiéry uvedieme v piatok 26. júna o 21. Viac informácií o jednotlivých hrách nájdete na radiodevin.sk.

0: Irena, osamelá šepkárka v divadle, sa ocitá na dne. Príde o prácu, hrozí jej exekúcia a stále ju prenasleduje trauma zo smrti syna. Izolovaná vo svojom byte, kde jej spoločnosť robí len rádio, televízia a neustále kňučanie susedinho psa, začína strácať kontakt s realitou. Vtedy sa u nej zjavujú štyri trojské ženy, ktoré tiež prišli o všetko. Nie sú to len prízraky, ale hlučné, nekompromisné spolubývajúce, ktoré Irenu nútia postaviť sa vlastným ruinám a bolesti. Rádio Devín uvedie rozhlasovú hru Trojanky v premiére v útorok 30. júna o 20. Viac informácií nájdete na našom webe.
1: Rádio Devín. Čítanie na pokračovanie.

Rozhlas a televízia Slovenska uvádza štvrtý diel čítania na pokračovanie z knihy Jany Bodnárovej Koža. Raz jej kamarátka ponúkla, že príde k nej a môže stať ako model. Do malej izby doniesla v jedno neskoré popoludnie cibuľu hyacintu v črepníku, veľký pomaranč a cukríky, ktoré až jedovato voňali fialkovou arómou. Ká jej pripravila čaj. Kde si to všetko zohnala? Spýtala sa prekvapená a postavila sa za pripravené plátno so štetcom v prstoch a paletou v dlani. Kamarátka povedala: "Na čiernom trhu máš úplne všetko." Pokojne sa vyzliekla do polpása. Ká zostala trochu prekvapená. Rýchlo začala vyhmatávať na plátne prvé obrysy nahej polpostavy. "Si taká veľká. Skôr ako sochárka, než maliarka. A taká krásna. Páčia sa mi tvoje nakrátko ostrihané vlasy." "Ostriháš aj mňa?" radikálne sa spýtala Ká. Asi po hodine státia si Ká skutočne nechala odstrihnúť husté gaštanové vlasy a hodila ich na stôl. Potom obe mladé ženy so smiechom jedli pomaranč a dohodli sa, že večer pôjdu na šampanské do nočného baru. Vybrali si jednu z kabaretných miestností v mekom svetle, závoji dymu, haravary hlasov a hudby. Plíš, hodváb, drevo, zámat, perie, brokát. Ká brňali prsty, keď si uvedomovala materiály okolo. Noc bola ešte na začiatku, ale bar pulzoval v rýchlych rytmoch. Staral sa o to alkohol a čierna kapela na nízkom pódiu, ktorá hrala s vervou, akoby nahrávali v štúdiu novú šelakovú platňu. Na tanečnom parkete tancovali páry. Ženám z výstrihov smelo vykúkali prsníky a muži v oblekoch sa k ním žiadostivo priliepali. Ten vonkajší čudný svet s modernou subjektivitou weimarskej slobody, so zmesou povojnového cynizmu a rastúcim nadšením pre okamžitú realitu s emancipáciou žien, uvoľnenou sexualitou, sa mohol v tomto momente javiť ako stelesnený v mikrosvete tohto baru. Postav v ňom, ktoré sa lámali a zmnožovali v rafinovane umiestnených zrkadlách. Blondiavej berlínčanke po niekoľkých pohároch vína zčerveneli líca a na lavici čalúnené červeným plyšom sa svojím veľkým telom posúvala guká, až sa ich boky stretli. Dotkla sa dlaňou dlane a ako rafinované háďatko sa posúvala po nahom ramene Ká k plecu. Tvár približovala k čakajúcej tvári. Ká sa myhlo mysľou, že by sa lesbickým vzťahom na skúšku dostala iba do klepca čudnej, násilnej a vlastne celkom falošnej romance. K nemožným intrigám, kľučkovaniu, hádkam medzi nimi dvoma. "Ale nie, prestaň. To si len nahováraš. Iba sa to takto v Berlíne nosí. My musíme iba pracovať. Pracovať, pracovať." Udierala kostnatou pesťou po stole a napadlo jej, že toto búchanie pesťou zdedila po mame a tete. Zasmiala sa a tá druhá sa bez protestu odtiahla, len maznavo dodala: "Každú noc budem počuť hlasy. Čo myslíš? Ktorý najviac?" Potom energicky vytiahla fľašu z vedierka s ľadom a bez čakania na čašníka naliala obom do pohárov. Svoj hltavo vypila.

Domov mala chuť napísať presne, ako kedysi Paula písala rodičom z Paríža. Stávam sa niekým. Myslím, že žijem šťastné obdobie života. Nestarajte sa o mňa. Len ma nechajte tak. Svojmu milencovi K. písala. Od 8. do 11. maľujem akt a model každú polhodinu mení polohu. Uvedomujem si hmotu a stavbu tela, proporcie, ale staré umenie ma už vôbec nevzrušuje. Nikdy nezabudnem na Paulin vplyv. Ale moja alfa a omega je povojnové umenie. Zasiahlo ma ako blesk. Jej milanec poslal telegram. Náhle zomrela moja mama. Ale nechcem ťa volať na pohreb. Viem, že máš teraz Berlín až v kostiach. K. studeno prižmúrila oči. Je to môj snúbenec. Mala by som byť teraz pri ňom. Ale je pichľavý. Žiarli na Berlín. Na jeho hlučný život, plné ulice, pestrý svet tu a teraz. Na nočný život. Hádam žiarli i na berlínske svetlo. Predstavuje si nejaké moje flirty tu, myslela si. Aby ho pohľadkala, po vetách sústrasti a hlúpeho, sileného ospravedlňovania, napísala, prečo nepríde. Viem, príroda by mala byť pre mňa dôležitejšia, veď možno sa to i stane, keď budem opäť pri tebe. Predstavujem si, s akou pozornosťou, nie, je to vlastne neha, ju zobrazuješ ty. Vidím tvoje smreky, brezy i vrby so striebristými listami. Trupy sú maskulínne, pevné, priame a smelé. Zvonka sú to falusy, a v ich vnútri sa ťahajú jemné vlákna, ako naše nervy. Znútra sú zasa ženy, ešte panny. Ale ty vlastne zobrazuješ cez prírodu zaniknutý i pretrvávajúci čas. Lenže toto veľkomesto je Der Sturm. Cítim sa chladnejšia, než v skutočnosti som. V škole dôsledne študujem anatómiu, no na výstavách vidím na obrazoch iný svet, plný cynizmu, bolesti, chladu a otvorenej sexuality. Toto zanechala vojna, ktorú si ty sám zažil. Ovplyvní ma to. Beckmann, Gross, Dix, Kleinschmidt, Schlichter. K listu pripájam aj katalóg. Ukáž ho v zaprdenom meste. Máme bleskovo napísala. Musím šetriť. Ale našla som si malú krčmu, kde sa dá zohnať lacné teplé jedlo. Som posadnutá Berlínom a školou. Takže zomrela teta Doda? Chcela by som byť zdravá. Nezomrieť, mladá.

K si po polročných štúdiách v Berlíne musela na svoje mesto znovu zvykať, ako na čudné šaty, z ktorých vyrástla. Jedného dňa prišiel on s bielými kvetmi a prstienkom. Už pár týždňov so stiahnutými čelusťami trval na sobáši, na normálnej rodine s jej pravým zázemím. Mama K bola rozhorúčená od návalu spokojnosti, že veci sa dostávajú na pravé miesto a v meste skončia husté klebety o jej voľnomyšlienkárskej dcére. Všetky jej deti sedeli okolo stola, ako už dávno nie. Do brúsených pohárikov slúžka naliala šery dokonca aj 14-ročným dvojčatám a potom priniesla podnos so zákuskami. Z hĺbky kuchyne voňala káva. Mama prišla ku Ká, objala ju okolo pliec, poboskala na temeno a dojato poťahovala nosom. Je to od vás oboch správne a dobré rozhodnutie, povedala pateticky s vystrčenou bradou. Svojmu teraz už čoskoro manželovi K hovorila drzo a naschvál tiež pateticky, keď osameli. Ty vieš, že mám ten svoj moderný nervový systém. To, čo cítim v sebe, je ako jemná pavúčina. Niečo šialené vo mne udiera. Ale občas cítim i vibrujúci pokoj. Budem maľovať takto, kým sa dá. Budeš maľovať, ako chceš. Len mi už neutekaj. Povedal on, aj keď v skutočnosti cítil, že maľby svojej budúcej ženy napoli obdivuje a napoli ho rozčuľujú. Maľuje sama seba nahu ako nejaký narcis, ale jemu nechce sedieť ako model. Alebo tá stála posadnutosť aktmi dievčatiek, hybridných, predpubertálnych a esteticky čudných tvorov s divnými teličkami, ktoré pred ňou stoja trpezlivo i netrpezlivo. Niekedy ich namaľuje, ako si hryzú chrbty dlaní a ich vyziabnuté akty vrhajú na stenu obrovské tiene. Sú mu ešte protivnejšie ako dievčatka od Pauli Becker, ktorými bola K. opantaná. Veď ani on, hoci maľuje výhradne krajiny, nie je žiadny starý foter. Nechce prepis prírody, chce cez krajinu prejaviť svoj cit. Namiesto jemných dotykov štetcom sa nebojí úderov, tvrdých, dynamických, ani čistých farieb, ktoré kričia. Veď i tu sa dajú nájsť nové postupy a znaky. Raz po milovaní si K obliekla jeho bielu košeľu, voľne si uviazala úzku kravatu. Vlasy natrela orechovým olejom a začesala nahladko dozadu. Prilepila ich nálepku, do úst si zavesila cigaretu a nechala sa svojim milencom vyfotiť. Aj tento čudný zvyk štylizovať sa do chladných, z každodennosti sa vymykajúcich žien i svoje krátke vlasy si priniesla z pobytu v Berlíne, pomyslel si hnevlivo.

3-4 krát za mesiac sa mladší maliari stretali v miestnom prírodovednom múzeu. Najčastejšie večer, aby pod vedením starého uznávaného majstra kreslili, maľovali i rozvíjali plány na založenie umeleckej kolónie na vidieku, blízko ich mesta. Raz tento starec so starostlivo zastrihnutou bielou bradou prišiel ku K. a pýtal sa. Povedzte, vy chcete maľovať to, čo vidíte? Áno, povedala K. Ale v zápäti vybuchla. Nie! Tušil som to. V hlase starého maliara cítila pohrdanie. Ja som ja. A dúfam, že budem ja viac a viac. Žijete tu v takej monotónnosti. A svet robí kotrmelce, vravela výbušne. Starý muž ju prerušil so strojeným pokojom a iróniou. Viete, musíte zomrieť, aby sme pochopili, kým ste boli, povedal s výsmešne zdvihnutou bradou. Ona ďalej nevysvetľovala. A tak by si myslel, že zo mňa nikdy nič nebude. Že som, napriek zásnubám, neukojená mešťanská stará dievka. Vypadnutá z pravého ženstva.

Snúbenec K sa stal jej manželom nebadane. Bez prekvapení, úplne samozrejme. Možno i preto, že si na nich celé mesto zvyklo, alebo že K odmietla, a to aj napriek maminmu hnevu až ostrej zlosti, veľkú svadbu v bielých šatách s mušelinovým závojom, na ktorý by krajčírka našila veľa myrtových venčekov s bielými mašličkami. Odmietaš niečo, na čo ženy spomínajú a nikdy nezabúdajú. Tak ako ani na príchod svojich detí na svet. Lenže ty si vždy bola tvrdohlavá oslica. Mama skoro kričala a od hnevu ťažko dýchala. Najväčšou zmenou pre K vlastne bolo, že sa presťahovala do spoločného bytu, ktorý pre nich zohnal jej manžel v obytnom dome, zloženom zo štyroch krídel rozľahlých stavieb, ktoré uzatvárali velikánsky dvor s mladými stromami, dokonca aj s letným kúpaliskom. V priestore na ošetrovaných trávnikoch boli rôzne okrasné dreviny a v ich tieňoch hojdačky a lavičky pre mamičky s kočíkmi i batoliacimi sa deťmi naokolo. Trochu v rohoch boli zastrčené kovové konštrukcie na prášenie kobercov. Dosť často na nich viseli peržany, do ktorých slúžky so šatkami na hlavách trieskali prakermi. Na balkónoch obrátených do dvora prevísali kvetiny. Cez ne sa miešali vône doma pripravovaných jedál. K mala pocit, že sa stala kolieskom dobre fungujúceho súkolia mešťanských rodín v novej spoločnosti so snahou o novú morálku a vízie v novom štáte. K balila kufor na svadobnú cestu, ale uvedomila si, že už necíti také nadšenie a vzrušenie, ako keď sa chystala do školy do Viedne alebo pred dvoma rokmi do Berlína. Ich byt bol zariadený iba z časti. Okolo prázdnych stien v jednej izbe boli na seba naskladané obrazy lícom k stene, tie, z ktorých K chcela urobiť výstavu. Inde boli halabala nahádzané na kope menšie a celkom malé plátna. Izby boli rozľahlé, s priestrannými oknami, takže dnu bolo veľa svetla a vzduchu. V predsieni si K pred secesným zrkadlom, ktoré jej darovala mama, predtým stálo v jej spálni, kefou uhládzala nakrátko ostrihané vlasy Zofinou nabok. Z Berlína, z tej malej podnájomnej izby, si doniesla domov vlasy zviazané mašľou do chvosta. Teraz je chvost hodený v niektorej zásuvke bielizníka, ako spomienka na niečo, ale na čo presne, to nevedela ani Ká.

Keď sa vrátili zo svadobnej cesty, Ká maľovala až horúčkovito. Ale rada i dlho sedela iba tak, s rukami zaseknutými medzi kolenami. Dávala si do vlasov kvety, medzi prstami obracala citróny. Vedľa na stojene mala rozmaľovanú nahú postavu seba samej. Medzi prstníkmi načrtnutý citrón. V zápiskoch to upresňovala. Citrón, starý symbol pre pohrebné rituály a svet nesmrteľnosti, večného života. Egypťania portrétovali človeka ešte v jeho plnej sile, aby mal svoj osobný posmrtný obraz. Pre mňa sú motívy ovocia, kvetov, záhrad osobným symbolizmom. Teraz začnem s hermetickou hrou osobných symbolov. V Berlíne som dostala nové impulzy. Po dlhom prehováraní súhlasila s výstavou v meste. Chcela však ešte dokončiť pár plátien zátiší, ktorých maľovanie jej dávalo zvláštny pokoj. Porcelánovú kanvicu a šálky na čaj chaoticky rozložila po stole. Lyžičky rozhodila. Čo ju však zaujalo ešte viac, bola tapeta so štylizovanými kvetmi ľalie. Na plátne však tento dekor v úzadí halucinačne zväčšila. Pchal sa do popredia, ako by ľaliové kvety pojedali všetko na stole. S manželom rozvešali jej obrazy v miestnom prírodovedeckom múzeu, v priestore, kam chodili na večerné kreslenie a maľbu. Bola to vlastne malá sála s vysokým stropom, z úzkých okien sa nelialo veľa svetla a keď sa rozsvietili lustre, po miestnosti sa mihali čudné tiene. O pár dní v novinách čítala o svojej výstave. Oči sa jej od zlosti zužovali ako oči šelmy a z článku vychytávala iba jednotlivé slová. Nechutné, neprofesionálne, nedokončené, nedostatok majstrovstva, nevypracované, mizerné výtvarné schopnosti. Ká chvíľu zúrila a uvoľnila sa tým, že zoškriabala farbu z úplne čerstvého obrazu. Na plátne zostali čudne rozmiestnené škvrny a Ká to na chvíľu veľmi zaujalo. Prvý raz skúsila abstrakciu. Začala škvrny obrysovať a zúrivosť ju prešla. Jej muž hodil noviny na zem. Nejaký hlupák. Nechápeš, že neznášaš konvencie. Jeden z tých, podľa ktorých ženy nevedia maľovať, ženy nevedia písať, ženy nikdy nedokážu komponovať. Prepač. Ale nemyslíš si niečo podobné i ty? Že ruky maľujem ako lyžice. Ústa ako rany. Že dávam debilné výrazy tváram. Že sú to vlastne obrazy nejakého tichého šialenstva. Skvelá je iba moja farebnosť. Iba tú uznávaš na mojich obrazoch. Celok nech berie čert, kričala Ká a trepala rukami, ako keby s niekým boxovala, alebo chcela svojho krotkého muža rovno udrieť. Ale o pár dní neskôr v tých istých novinách niekto iný vychválil výstavu ako slobodnú, prekvapivú, celkom inú, ako sú v meste zvyknutí a preto čímsi divácky znepokojivú. Manžel Ká, ktorého výstavy vždy hodnotili spokojom a rešpektom, žičlivo jasal a objímal Ká ufúľanú od farby. V skutočnosti v zavretej hĺbke mysle cítil, že maľovanie jeho ženy mu už neprináša takú radosť ako pred rokmi. Nechce prijať jeho rady. Je tak bláznivo tvrdohlavá. Márni svoju tvorivú silu. Pritom, čo by dokázala? Raz večer sa v jej ateliéri pohádali. Prečo nechávaš tváre žien a dievčat bez citu? Ako prázdne, studené. Ty ich predsa dokážeš dôkladne vykresliť. Takto vyzerajú čudne. Všetko, čo je čudné, je zaujímavé. Chcem maľovať s vážnosťou. Nie idylky. Nič žiarivé, také tunajšie glamúr. Ale potom niečo tomu chýba. Aby to bolo hotové, dokončené. Ale to práve nechcem. Nechcem definitívnu hotovosť, dokončenosť. Chcem otvorenosť. Jeden podvečer vošla Ká do zošereného ateliéru. Z ničoho nič sa v jej vnútri roztiahla za sekundu prázdnota a beznádej. To náhle nič v nej malo takú silu, až sa jej zdalo, že príde o schopnosť dýchať. Nasledujúci deň Ká napísala berlínskej kamarátke. Opúšťam manžela. Vieš, zašprajcovala som sa. Stojím na hrane starého života.
Chcem hľadať nový. A aká budem potom? Záleží, čo sa stane. Náš vzťah sa v manželstve nejako rýchlo unavil. Už aj v posteli. Berlín sa po necelom roku nezmenil. Bol pre K ako dôverne známa bytosť, ktorá má schopnosť uvoľniť v nej každúčký nerv ako po droge. Mala šťastie a prenajala si tú istú izbu. Toto mesto vyvoláva vo mne vytrženie. Cítim, že musím mať v sebe až brutálnu silu, aby som ho strávila. Ale to cítim len niekedy. Inokedy je mi tu neskutočne dobre. Zapísala si. Čo skoro do Berlína začali chodiť listy jej muža. Keď som sa vrátil, našiel som prázdne zásuvky v komodách. Tvoju poloprázdnu skriňu. Bol som slepý. Toto mi nemôžeš urobiť. Opustiť bez vysvetlenia, všetko zo dňa na deň. Len preto, že som ťa trochu kritizoval. A na ďalší deň prišiel list zas. Neviem spávať. Nemaľujem. Nechodím von. Vieš si predstaviť, ako tu hniem? K písala mame. Mama, nevedela som to vydržať. A možno sa ani nevrátim. Všetko ma tam väznilo. Obmedzovalo. Začnem čosi odznovu. Neprehovárajte ma. Cítim sa šťastne. Viem, že v posledných obrazoch som dosiahla novú silu. Stále váhala, či sa opäť zapísať na nejakú školu. Chodila po múzeách a súkromných galériách, ktoré rýchlo pribúdali. So svojou starou kamarátkou sedávala v kine a s budúcimi srbskými architektmi chodili do kabaretov. Jeden z nich, jej nový milenec, pri tanci šepkal. Si úžasná. Máš slobodnú dušu. Čakal, že sa Ká k nemu živočíšne pritlačí, ale tá sa otiahla. Zaklonila hlavu a smiala sa. Speváčka oblečená len v červenom korzete a čiernych pančuchách, z ktorých trčala časť stehien, s cigaretou v dlhej špičke, nástojčivo spievala moderný šláger. Man hat uns nicht gefragt, als wir noch kein Gesicht, ob wir leben wollten oder lieber nicht. Jetzt gehe ich allein durch eine große Stadt und ich weiß nicht, ob sie mich lieb hat. Ich schaue in die Stuben durch Tür und Fensterglas und ich warte auf etwas. Ako háďatko sa v Káš mýkal pocit, že začína veriť svojim obrazom, že sa postavy nikdy tak samozrejme neliali spod jej prstov na plátno. Portréty a polpostavy svojej kamarátky a milenca čoraz častejšie maľovala pod holým nebom, v rohoch parkov alebo pred ošarpanými múrmi. Nie v interiéroch. Nikdy im nezabudla dať do prstov jediný kvietok, ktorý odtrhla na trávnikoch. Často to robila i Paula a Ká sa tohto kódu spojenectva už nikdy nechcela vzdať. Mame zase chvatne písala. Viem, že môj muž mal dobrého kupca a predal pár obrazov. Povedz mu, nech mi pošle peniaze. Nejaké peniaze jej doniesla sestra, ktorá prišla do Berlína navštíviť Ká. Tá jej značením hovorila. Vieš, moja situácia sa čoskoro zlepší. Dostala som objednávku od jednej celkom známej speváčky. To je znak, že ma púšťajú do umeleckých kruhov, aj keď to ide strašne pomaly. Vážne? Speváčky? To už nie je len tak, nadchýňala sa sestra. Chcem jej namaľovať obrovskú hlavu. Zaplní celé plátno a bude plávať v bledomodrej oblohe. Prísne čelný pohľad. Vieš, ona vyzerá tak pevne, majestátne. Má niečo z egyptskej faraónky. Okolo sebavedomej tváre koruna vlasov, ako prilba. Medzi palcom a ukazovákom bude držať kvet nechtíka. Kalištek zlata. Smiala sa tak zvonivo, že strhla i sestru. Poď, kým odídeš, chytíme sa vonku pod pazuchy a pobeháme ulice. Tunajšie obchody.

Postupne sa K začala vyhýbať milencovi, ktorý vymýšľal sexuálne hry. Chcel k ním pozvať aj jej kamarátku. Tvrdil, že už sondoval a ona by nebola proti. Ale K prestali baviť stretnutia iba kvôli sexu. Vlastne s kamarátkou si sadli už len občas na koňak. Ona už aj tak nechala štúdium umenia a robila fotomodelku. K objavila nové časti Berlína. Veľké štvrte s hypermodernými domami ako z gigantických kociek cukru. S presnými geometrickými líniami okien bez akejkoľvek výzdoby. Tie čierne okná boli kontrasty, rovnako ako kockovité balkóny, ktoré na bočné steny vrhali dramatické tiene. K sa motala medzi moderne organizovaným priestorom nového mesta v novej spoločnosti. Jasné obrysy stavieb dodávali pokojnú náladu, ale i tenziu. Rada pri tých prechádzkach fajčila. Okolo bolo prázdno, ako by sa noví architekti chceli vyhýbať prírode. Anemické stromy v aseptickej atmosfére na detských ihriskách bez detí. Ak aj nejaké uvidela na širokých chodníkoch v tomto zvláštnom prázdne, vyzeralo ako babka v sprievode dospelej tiež babky. Raz však natrafila na bazénik s vodnými ľaliami a veľkou agávou v pozadí. Sadla si na obrubu a pozerala na svoju tvár v nehybnej vode. Zmenila sa. Veľmi schudla. Oči sa ešte zväčšili, líca prepadli. Zostarla. Sestre napísala: Som tak rada, že si pri mne pobudla. Inak len maľujem a túlam sa. Pýtala si sa ma, či nemám výčitky svedomia. Myslím, že v podstate nie som zlá. A každý z nás robí i dobré, i zlé. Vieš, takto uvažovala i Paula. Ale už sa od jej magickej sily oslobodzujem. Hľadám ďalej. Povedz môjmu mužovi, že zasa nemám peniaze. Z listu mužovi. Dlho som kašľala, ležala a menej maľovala. Skúšam teraz nejaké koláže. Cítim v tom možnosť zachytiť chaos i energiu toho, v čom žijeme. Je v tom Berlín, ktorý buble ako vriaca voda. Kombinujem výstrižky fotiek s maľbou. To je čosi také živé a vitálne. Sama som prekvapená výsledkom. Tu je teraz u fotografov obľúbená Leica. Dajú sa ňou robiť rýchle zábery. Ale ten aparát si nemôžem dovoliť. Materiál na fotky a ich výrobu je drahý. Chcem ťa opäť poprosiť o nejakú pôžičku.

Počúvali ste štvrtú časť čítania na pokračovanie z knihy Jany Bodnárovej Koža. Redakčne pripravil Jozef Palašťák. Účinkovala Dana Košická. Zvuk Michal Balaš. Hudobný výber a réžia Pavel Uher. Rozhlas a televízia Slovenska, Košické štúdio 2020.

relácii Folkforum dnes uvedieme tri hudobné tituly z produkcie domácej aj zahraničnej alternatívnej scény. No One Built This Moment pochádza tento album z diskografie dánskeho dua Bliss. Bíle včely, album od českej skupiny Kviety. A na úvod vám dnes predstavíme 8. štúdiový album slovenskej indie pesničkárky Kataríny Kubošiovej, ktorú poznáme pod umeleckým menom Katarzia. Príjemné počúvanie želá Soňa Horňáková.

Je jednou z najvýraznejších osobností domácej alternatívnej scény. Speváčka, skladateľka a textárka s jedinečným autorským rukopisom Katarzia, vlastným menom Katarína Kubošiová, vyštudovala filmovú scenaristiku, dramaturgiu na Vysokej škole muzických umení v Bratislave. Od roku 2015 žije a pôsobí v Prahe. Dlhodobo spolupracuje s elektronickými producentmi, s Jonatánom Pastýrčákom, Oliverom Torom, Aidom Kidom. Dvaja posledne menovaní boli aj pri vzniku jej albumu, o ktorom dnes hovoríme, Pozvi ma, neprídem. Tento album vyšiel na streamovacích platformách 27. mája 2026. Ústrednou témou albumu je ponor do vnútorného sveta autorky, ako aj jej kritické postrehy na komplikovaný dnešný svet. Katarzia na tomto konkrétnom albume prvýkrát vo väčšej miere spieva aj po česky a my to budeme už o chvíľočku počuť.

Na novom albume Pozvi ma, neprídem, ktorý vydala slovenská pesničkárka Katarzia 27. mája 2026, spolupracovali mladí hudobníci aj hudobníčky. Spomeniem aspoň niektoré mená: basgitaristka Laura Jašková, klavíristka Emilia Laurincová, Tereza Marečková, Kaja Anzari, Simona Hulejová, jazzový klavirista Robin Galia. Osmý štúdiový album, o ktorom dnes hovorím a ktorý má krásny názov Pozvi ma, neprídem, Katarzia naživo odprezentuje aj na jesennom koncertnom turné v Čechách a na Slovensku. My si zahráme ešte jednu skladbu z tohto albumu, bude to pieseň Empatia sa bude učiť ako matika.

To bolo dánske elektronické duo Bliss. Tvoria ho DJ a producent Stefan Askoven a instrumentalista, skladateľ Mark George Andersen. Štvrtý štúdiový album, ktorý dnes prezentujeme, vydali pod názvom No One Built This Moment v roku 2009, ako som spomenula ešte v úvode. Ich piesne sa objavili na 300 kompiláciách vrátane populárnych Café Del Mar. No a na svojom konte majú aj jeden veľký hit, Kissin, pieseň zo soundtracku k filmu Sex v meste, ktorá im vyniesla v niektorých krajinách naozaj značnú popularitu a v ktorých i napriek svojej neochote koncertovať predsa len uviedli niekoľko mimoriadne úspešných živých vystúpení. Na albume sa nachádza 11 skladieb a je to kombinácia viacerých hudobných štýlov. Počujeme tu elektroniku, akustickú a filmovú muziku, world music, chill out. Vytvorené sú s použitím akustických sláčikových nástrojov. Počujeme tu akordeón, klavír. No a samozrejme pôsobivé vokály prizvaných hostí, medzi ktorými figuruje aj známy spevák Boy George. O chvíľočku nám zaspieva známy hit American Heart. Ale sú tu aj ďalšie dámy, speváčky Alexandra Amnet, Lisbeth Scott a Sophie Barker. Tak počúvajme. American Heart a Boy George.

Skupina Kviety je srdcovou záležitosťou Martina Kišperského, uznávaného hardrockového pesničkára, skladateľa, speváka, gitaristu a hlavne neprekonateľného autora jedinečných textov, ktoré sú založené na bohatých obrazoch, obrazotvornosti poslucháča a na fascinujúcom poetickom jazyku, ktorým dokáže Martin Kišperský dokonale načrtnúť obyčajnú každodennú realitu. Tento album s názvom Bílé včely vyšiel v roku 2012 a získal hneď cenu publicistov v kategórii Album roka a ďalšie hudobné ceny Apollo a Andel. Je to piaty štúdiový album z autorskej dielne kapelníka a frontmana skupiny Kviety Martina Kišperského. Nájdeme tu 12 pesničiek, ktoré aranžovali a o celkový zvuk nahrávok sa spoločne s ním postarali aj členovia jeho kapely Kviety, to je Aleš Pilgr, Ondřej Čech, Albert Novák. Máme tu skladbu Papoušek noci.

S folkovou a alternatívnou hudbou sa na vás teším opäť o týždeň. Príjemné počúvanie ďalších programov Rádia Devín želajú Dušan Buchel a Soňa Horňáková.

0: Rádio Devín. Fenomény.
1: Dnešné fenomény budú o spojení jedného moravského mesta a slovenského architekta. O stretnutí, ktoré na začiatku 20. storočia netrvalo dlho a pritom akoby trvalo dodnes, viac ako 120 rokov. Stavby výnimočného architekta, dizajnéra, etnografa a vizionára Dušana Samuela Jurkoviča, ktoré vytvoril v rokoch 1902 a 1903, spájajú motívy regionálnej karpatskej ľudovosti tvorby s dekoratívnymi princípmi secesie a vplyvmi hnutia Arts and Crafts do novej, originálnej architektonickej podoby. Jeho dielo tak posunulo Luhačovice medzi mestá európskeho významu. Jurkovičov dům, vila Chaloupka, Sluneční lázne, vila Jestřabí, a to ešte stále nie je všetko. Zuzana Golianová vás pozýva do tohto malebného mesta. Jeho kúpele mali ľuďom vrátiť nielen zdravie, ale aj radosť zo života. Budete počuť významného českého architekta Petra Všetečku, sprievodkyňu Slunečních lázní Lenku Jančovú a ako prvého architekta a urbanistu Petra Žalmana. No, nebude chýbať ani hudba Leoša Janáčka, ktorý v tom čase chodieval do Luhačovic pravidelne viac ako 20 rokov.
2: On bol výrazná veľká osobnosť, preto práve je pokladaný za zakladateľa slovenskej architektúry. Málo kto vie o Jurkovičovi, že bol prvým riaditeľom pamiatkového fondu v Bratislave v roku 1920, keď ešte neexistovali všetky inštitúcie a orgány, čiže to bol predchodca pamiatkového úradu. Napríklad on robil projekty rekonštrukcie Zvolenského hradu, Trenčianského hradu, robil mnohé iné zaujímavé projekty a bol to majster ruky, čo dokazujú ručného spracovania projektov. To je to obdobie Art Deco vlastne, čiže tie jeho poustevny napríklad, jeho ďalšie budovy Luhačovice, celý areál kúpeľov. To sú nie európske, ale to sú svetoznáme. On je vlastne rovný Charles Renému McIntoshovi. To je určitá skupina architektov prelomu 19. začiatku 20. storočia a práve preto je obdivuhodné, že sa svojho života dokázal opustiť tento štýl. To nedokáže každý. Pochopil dobu, bol vizionárom, áno, určite. Prešiel na iný architektonický prejav. Svoj život prežil veľmi aktívne a on bol spoločenský aj činný, preto ho nazývame zakladateľom. Pôsobil v rôznych inštitúciách, spolkoch. Jurkovič bol predsa len ten prvý.

Rádio Devín. Srdečne pozdravujeme všetkých poslucháčov Rádia Devín. Na nasledujúcom programe sú pre vás prichystané veľké hudobné diela. Dnes sa spoločne vydáme na veľkú hudobnú púť po kostoloch, kaplnkách a katedrálach. Počúvať budeme výber subtilných, rozjímavých, elegických aj majestátnych, vlastne prevažne svetských opusov, ktoré skladatelia 19. a 20. storočia skomponovali pod dojmom či na počesť rôznych sakrálnych stavieb. Medzi veľkosťou hudobného diela a jeho architektonickou predlohou pritom nemusí vždy platiť vzťah priamej úmery. O rozmeroch Debussyho ponorenej katedrály sa môžeme iba dohadovať. Na predvedenie tejto skladby však väčšinou vystačí skromných 7 minút, a to vrátane úpravy pre symfonický orchester. Dnes ale začneme vážne. Když som videl Drážďany v troskách, zamyslel som sa a bylo mi do pláče. Týmto motom opatril český skladateľ Václav Trojan svoje dielo Zrútená katedrála. Známy symbol a charakteristický prvok drážďanskej panorámy, kostol Frauenkirche, bol vybudovaný v rokoch 1726 až 1743. Jeho dominantou je majestátna kupola Die Steinerne Glocke, kamenný zvon. Týči sa do takmer 100-metrovej výšky a dlho sa zdala neotrasiteľnou, keď ju nerozochvelo ani krúpobitie delových gulí počas 7-ročnej vojny. Prišlo však 20. storočie a s ním vojnové konflikty celkom nových dimenzií. V dňoch 13. až 15. februára 1945 sa nad vtedy nacistickými Drážďanmi zlietlo postupne viac ako 1000 amerických a anglických bombardérov a premenili mesto na ruiny. V troskách sa ocitol aj Frauenkirche. Na jeho rekonštrukciu sa potom čakalo takmer 50 rokov a vysvetený bol znova až 30. októbra 2005. Zrútenú katedrálu, akordeonové prelúdium Václava Trojana, nám celkom na úvod zahrá Rajmund Kákoni. Príjemné počúvanie vám želá Jan Klíma.

Raimund Kákoni predviedol dielo Zrútená katedrála. Prelúdium pre solový akordeón vytvoril Václav Trojan. V Rádiu Devín počúvate veľké hudobné diela. Prvé dielo na dnešnom programe vzniklo ako emotívna skladateľská reflexia nad ruinami drážďanského kostola Frauenkirche. Na našej púti po sakrálnych stavbách teraz zamierime na juh. Vyhľadávaným hudobným sprievodcom po najkrajších pamiatkách a zákutiach Ríma bol taliansky skladateľ Ottorino Respighi. Popri jeho nebývale farbistých, emočne nabitých a dynamických dielach ako Rímske fontány či Rímske slávnosti nachádzame v autorovom zozname opusov aj Vetrate di Chiesa. Respighiho chrámové okná sú štyri orchestrálne impresie, ktoré začali svoju svetskú púť vlastne už v roku 1919. Skladateľ vtedy so svojou manželkou trávil leto na ostrove Capri a jeho vtedy práve vzplanuvšie nadšenie pre štúdium jednohlasných stredovekých chorálov vyústilo do vzniku troch klavierných prelúdií na gregoriánske melódie. Respighi ich o trochu neskôr preodiel do orchestrálneho hávu, pridal ešte štvrtú časť a okrem toho každej z častí dožičil evokatívny titul. Útek do Egypta, svätý Archaniel Michael, Matutínum svätej Kláry a svätý Gregor Veľký. Nadpisy vznikli po spoločnej konzultácii so skladateľovým libretistom a profesorom literatúry Claudiom Gustalom. Hudba teda vlastne nereflektuje špecifické mimohudobné narratívy. Jednotlivé časti však každopádne môžeme vnímať aj pod prizmou pripísaných scén, dobre známych práve z vitrážových okien v talianských chrámoch. Útek do Egypta. Malá karavana sa poberá naprieč púšťou, nesúc poklad tohto sveta. Svätý Archaniel Michael a veľká bitka prepukla v nebi. Michael a jeho anieli sa dali do boja s drakom a jeho anielmi. Tí však nezvíťazili a v nebi už pre nich nebolo viac miesta. Matutínum svätej Kláry, avšak Ježiš Kristus, jej ženich, nezanechal ju v neutešenom stave a zázračne ju preniesol až do chrámu svätého Frančeska, aby mohla byť prítomná na celých modlitbách Matutína. Svätý Gregor Veľký, Ecce Pontifex Maximus, žehnaj Pánovi, spievajte pieseň Pánovi, aleluja. Chrámové okná, štyri symfonické impresie Ottorina Respighiho, teraz predvedie Filharmonický orchester nizozemského rozhlasu. Diriguje Sergio Comissiona.

Vetrate di Chiesa. Chrámové okná je názov diela, ktoré v roku 1926 dokončil taliansky autor Ottorino Respighi. Štyri symfonické impresie majú názvy Útek do Egypta, Svätý Archaniel Michael, Matutínum Svätej Kláry a Svätý Gregor Veľký. Do ikonických scén na štyroch imaginárnych vitrážových oknách sme sa práve započúvali vďaka jednému z veľkých hudobných diel na dnešnom programe Rádia Devín. Pre zmenu opäť majestát nemeckej sakrálnej architektúry budeme môcť ďalej obdivovať, ak sa necháme zlákať na plavbu vo vyberanej spoločnosti Roberta Schumana. Tento skladateľ, okrem toho aj pianista a hudobný kritik, sa presne v polovici 19. storočia uchádzal o nové pôsobisko. Hľadal si miesto dirigenta a šťastie skúšal v hudobných mekách, akými boli Lipsko, Berlín a Drážďany. Nepochodil, avšak dvere sa mu nakoniec otvorili k pozíciám na čele symfonického orchestra a zboru v Düsseldorfe. Napriek počiatočnému sklamaniu sa s touto pozíciou Schumann spokojil. Miesto ho odmenilo grandióznymi oslavami na privítanie a skladateľ aj so svojou manželkou sa stali spočiatku šťastnými obyvateľmi mesta, ktoré ich vlastne očarilo ako výletníkov na lodi. O čosi skôr sa totiž údajne práve cez Düsseldorf plavili po rieke Rín a mesto ich stihlo očariť. Düsseldorfské šťastie Schumannovcom nevydržalo dlho. Atmosféra mesta im napokon prišla príliš hektická a sympatie voči novému umeleckému šéfovi si napokon nevytvorili ani jeho podriadení hudobníci. Po rezignácii zo svojho postu žiaľ skladateľa čakali už najmä útrpné záverečné roky života, poznačené duševným ochorením. Pri najmenšom jedna spomienka na Düsseldorf sa však zapísala aj do Schumannovho umeleckého odkazu Zlatým písmom. Je ňou Symfónia S-dur, ktorú dnes evidujeme ako skladateľovú symfóniu číslo 3. Hovorí sa jej Rínska. Podľa korešpondencie medzi autorom a jeho vydavateľom sa totiž práve Schumannove dojmy z cesty na rieke Rín podpísali na hudobnom naratíve a charaktere jeho výtvoru. Dielo má nekonvenčný 5-časťový formálny plán a našu pozornosť teraz obrátime k predposlednej časti číslo 4. Vlny Rína nás na jednej lodi so skladateľom prinášajú do Kolína a pred našimi očami k nebesiam vyvstáva majestátny kolínsky dom. Vnútri akoby práve prebiehala slávnosť, možno inaugurácia nového kardinála. Práve k tej sa štvrtá časť Schumannovej symfónie často prirovnáva. Hoci dohady sú nepodložené a samotný Schumann ustanovenie nového kardinála Johannesa von Geisela dňa 30. septembra 1850 v Kolínskej katedrále vlastne o jeden deň minul. Slávnostný chrámový charakter tejto scény je však nezameniteľný, podobne ako poetický autorský rukopis celej Schumannovej majestátnej symfónie číslo 3 S-dur opus 97, ktorú si teraz vypočujeme na nahrávke v podaní Symfonického orchestra Bavorského rozhlasu. Diriguje Rafael Kubelik, časti Lebhaft, Scherzo, Sehr Mäßig, Nicht Schnell, Feierlich, Lebhaft, Schneller.

Rafael Kubelík dirigoval symfonický orchester Bavorského rozhlasu na nahrávke Symfónie číslo 3 S-dur Rínskej. Svoj 97. opus skomponoval Robert Schumann v roku 1850. Časti Lebhaft, Scherzo, Sehr mäßig, Nicht schnell, Feierlich, Lebhaft, Schnella. V Rádiu Devín počúvate dnes večer veľké hudobné diela. Zhudobnené kostoly, kaplnky, katedrály dnes prechádzame vďaka pozoruhodným dielam 19. a 20. storočia. Bola by veľká škoda, ak by sme pri tejto príležitosti nezavítali aj do Zámoria. Čakajú nás tam dvaja umelci, ktorí sa výrazne podpísali pod novými smerovaniami svojich umeleckých disciplín v 20. storočí. Roku 1964 dostal Mark Rothko zakázku na vyzdobenie nového sakrálneho objektu, modernej ekumenickej kaplnky meditatívneho priestoru, ktorý sa staval v texaskom meste Houston. Litovsko-americký maliar teda pre plánovaný interiér tejto stavby pripravil do vedna 14 veľkých monochromatických plátien. Otvorenia kaplnky sa však nedožil, keďže ešte rok predtým sa rozhodol vziať si vlastný život. O vysokých umeleckých ašpiráciách texaskej kaplnky svedčí aj výber skladateľa, od ktorého si iniciátori projektu objednali vytvorenie ambientnej hudby pre tieto priestory. Bol ním Morton Feldman. Vznikla tak hlbavá a mystická kompozícia Rothko Chapel, ktorá okrem Feldmanovskej plejady farieb a tembrov ponúka aj zo pár zapamätateľných melódií. Tú sopránovú si autor údajne zapísal práve keď prebiehal v New Yorku smútočný obrat po smrti Igora Stravinského. Ďalšia melódia v parte violy napadla Feldmanovi dávno, keď mal ešte iba 15 rokov. Vypočujeme si aspoň úryvok z Rothkovej kaplnky Mortona Feldmana. Hrajú a spievajú členovia komorného zboru Kalifornskej univerzity v Berkeley. Soprán Deborah Dietrich, diriguje Philip Brett.

Počúvali sme úryvok z diela Rodko Chapel. Pre meditatívne priestory Rodkovej kaplnky v americkom Texase vytvoril Morton Feldman svoju skladbu v roku 1971. Na predošlej nahrávke účinkovali členovia komorného zboru Kalifornskej univerzity v Berkeley s umeleckým vedúcim Philipom Brettom a sopranistka Deborah Dietrich. Veľké hudobné diela v Rádiu Devín sú dnes akýmsi sprievodcom po slávnych, neznámych aj imaginárnych sakrálnych stavbách. A my sa celkom na záver programu rozhodneme nasledovať posledného sprievodcu, ktorým bude Bohuslav Martinů. V roku 1954 sa tento skladateľ rozhodol navštíviť starobylé talianske mesto Arezzo. Prilákalo ho tam odporúčanie maliara Rudolfa Kunderu. Ten svojmu priateľovi odporúčal navštíviť miestny chrám San Francesco a nechať sa očariť majestátnou hĺbkou fresiek, akými chrám kedysi vyzdobil renesančný majster Piero della Francesca. Návšteva zanechala na skladateľovi dojem zrejme naozaj hlboký. Onedlho sa na jeho stole objavili prvé skice trojčasťovej symfonickej suity, ktorú dnes poznáme pod názvom Fresky Piera della Francesca. Autor prostredníctvom jednotlivých častí nespracúva svoje inšpiračné podnety popisne, avšak s plným využitím vlastných osobitých majstrovských kompozičných postupov neskorého obdobia prelieva do hudobného média ich ducha. Prvá časť Andante poco moderato odráža skladateľové dojmy zo zobrazenia kráľovnej Zosáby a jej družiek. Druhá časť odráža časť legendy o Svetom kríži zvanú Konštantínov sen. Tretia časť je voľnou hudobnou parafrázou na celý Franceskov cyklus malieb. Na nasledujúcej nahrávke skladby Fresky Piera della Francesca bude účinkovať Symfonický orchester Slovenského rozhlasu. Diriguje Robert Stankovský.

0: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu pod taktovkou Roberta Stankovského predviedol fresky Piera della Francesca. Symfonickú suitu s časťami Andante poco moderato, Adagio poco allegro skomponoval v roku 1955 Bohuslav Martinů. Milí priatelia, po kostoloch, kaplnkách aj katedrálach v majstrovských hudobných opusoch 19. a 20. storočia sme dnes putovali spoločne so skladateľmi Václavom Trojanom, Otorinom Respighim, Robertom Schumannom, Mortonom Feldmanom a Bohuslavom Martinů. Reláciu Veľké hudobné diela pre vás pripravil Ján Klíma. Prajeme vám naďalej príjemné počúvanie Rádia Devín a tešíme sa opäť do počutia.
1: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám. Zvuk je fantázia. Hudba je farba. A keď počujete dobrý príbeh, tak s vami zostane navždy. A náš príbeh sa začal takto.
2: Opravdové demokracii nestačí instituce. Ona potřebuje lidi.
3: Berlín vyzývá všetko obyvatelstvo, aby v príležitosti vstupu německých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
4: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
5: Nech žije družba medzi národmi Sovietského zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
6: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
7: Sú cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
8: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československej socialistické republiky.
9: Co je nového?
10: Právě říkali, že některé údaje o manévre v Kosinskalce otáčí.
11: 400 stop říkají.
12: 300 metrů chybuje do cílevej pásky, která je už natáhnutá.
13: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali.
14: To bolo ako v románe.
15: Kvôr však ide o osud malej, belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
16: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
1: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
17: Rádio Devín, čítanie na pokračovanie.
18: Milí poslucháči, dnes sa predposledný raz stretneme s hlavným hrdinom Kafkovej poviedky Premena. V réžii Jany Strniskovej číta Peter Rúfus.

Gregor skleslo ležal. Dookola vládlo ticho. A zda to bolo dobré znamenie? V tom sa ozval zvonček. Služka sa samozrejme zamkla v kuchyni a tak musela ísť otvoriť Gréta. Prišiel otec. Čo sa stalo? Boli jeho prvé slová. Z Grétinej tváre asi vyčítal všetko. Gréta mu odpovedala tupým hlasom. Zrejme si tvár pritisla otcovi na hruď. Mama zamdlela, ale už jej je lepšie. Gregor utiekol. Ja som to čakal, povedal otec. A vždy som vám to hovoril.

ale vy ženy ste ma nepočúvali. Gregorovi bolo jasné, že otec si Gretinu pri veľmi stručnú správu vyložil po svojom a vychádzal z toho, že Gregor nebodaj spáchal nejaký násilný čin. Gregor bude musieť otca volať ako uchlácholiť, lebo na vysvetľovanie teraz nebolo kedy. A tak zaliezol k dverám svojej izby a pritisol sa k ním, aby otec, hneď ako vojde z predsiene, videl, že Gregor má najlepší úmysel okamžite sa vrátiť do izby a že ho teda netreba odháňať, ale stačí otvoriť dvere a on hneď a zaraz zmizne. Otec však nemal náladu na také jemnostky. Zvolal hneď ako vošiel a z jeho hlasu akoby zároveň zaznievala zúrivosť i radosť. Gregor odvrátil hlavu od dverí a zdvihol ju k otcovi. Takto si otca skutočne nepredstavoval, ako tam teraz stál. Pravda, v poslednom čase, keď prepadol lezeniu, sa akosi prestal zaujímať o to, čo sa deje vedľa v byte a vlastne musel rátať s tým, že sa stretne s novými pomermi. A predsa, bol toto ešte otec? Ten istý muž, ktorý únavene vylihoval, zababušený v perinách? Keď predtým Gregor odchádzal na služobnú cestu, ktorý ho večer pri návrate domov vítal v župane, v leňoške. Muž, ktorý ani nevládal vstať, ale na znak radosti iba zdvihol ruky a ktorý, keď si tu i tam párkrát do roka v nedeľu či na veľké sviatky vyšli spoločne na prechádzku, ledva kráčal medzi Gregorom a matkou, zahalený v starom plášti s barlou, ktorú za každým opatrne kládol na zem a kedykoľvek chcel niečo povedať, takmer vždy zastal a svoj sprievod zhromaždil okolo seba. Teraz sa však držal pekne, vzpriamene. Na sebe mal priliehavú belasú uniformu so zlatými gombíkmi, akú nosia vrátnici v bankových ústavoch. Masívna dvojitá brada sa mu rozkladala nad vysokým, tuhým golierom plášťa. Spod huňatého obočia prenikal svieži a pozorný pohľad čiernych očí. Inokedy roztrapatené biele vlasy boli úzkostlivo začesané okolo presnej, výraznej cestičky. Čiapku so zlatým monogramom, ktorý zrejme označoval banku, hodil oblúkom cez celú izbu na pohovku a s rozhrnutými cípmi dlhého plášťa uniformy, s rukami vo vreckách nohavíc, so zaťatou tvárou vykročil ku Gregorovi. Sám asi nevedel, čo chce urobiť. Napriek tomu nezvyčajne vysoko zdvíhal nohy a Gregor žasol, aké má na čižmách obrovské podrážky. Nezdržiaval sa tým však. Od prvého dňa svojho nového života predsa vedel, že otec pokladá za vhodné správať sa voči nemu s krajnou prísnosťou a tak teda pred otcom ustupoval. Zarazil sa, keď otec zastal a len čo sa otec pohol, už zase trielil vpred. Takto párkrát obehli izbu a pritom sa nič rozhodujúce neprihodilo. Ba to celé vďaka pomalému tempu vonkoncom nepôsobilo dojmom nejakej naháňačky. Gregor preto zatiaľ ostával na dláške, keďže sa bál, že otec by si jeho útek na stenu či na povalu mohol vysvetľovať ako osobitne zlomyselný úskok. Iste Gregor si musel priznať, že dokonca ani toto pobehovanie už dlho nevydrží, pretože kým otec urobil jeden krok, on musel urobiť nespočetné množstvo pohybov. Cítil, že už stráca dých, veď ani predtým nemával najspoľahlivejšie pľúca. Ako sa tam tak tackal a zbieral všetky sily na beh, ledva hľadiac na svet, otupený tak, že na inú záchranu než na beh ani nepomyslel, ba pomaly už zabúdal, že sú tu ešte steny zastavané starostlivo vyrezávanými kusmi nábytku s množstvom vrúbikov a hrotov, v tom, čo si preletelo tesne vedľa neho, zasvišťalo povetrím a skotúľalo sa na zem. Bolo to jablko. Za ním nasledovalo hneď druhé. Gregor zmeravel hrôzou. Bežať ďalej bolo zbytočné.
lebo otec sa rozhodol, že ho bude bombardovať. Nabral si ich do vrecák z misky na kredenci a teraz po ňom hádzal jedno jablko za druhým, hoci zatiaľ presne nemieril. Tieto drobné červené jablčka sa ako zelektrizované kotúľali po dláške a narážali do seba. Jedno slabohodené jablko Gregorovi zasiahlo chrbát, ale neublížilo mu a zošuchlo sa. Za to ďalšie, ktoré letelo hneď za ním, sa doslovne vrilo Gregorovi do chrbta. Ten chcel liesť ďalej, ako by mu tá prekvapujúca, neuveriteľná bolesť mohla prejsť, keď sa premiestni. Bol však ako priklincovaný a len sa preťahoval, ako zmyslov zbavený. Slabnúcim zrakom ešte videl, ako sa rozleteli dvere na jeho izbe a ako sa otiahal s kričiacou sestrou v petách rúti matka v košeli, lebo sestra ju povyzliekala, aby sa jej v dlobách voľnejšie dýchalo. Ako potom matka beží k otcovi a cestou z nej na zem padala jedna uvoľnená sukňa za druhou, ako sa vrhá k otcovi, podkýnajúc sa na tých sukniach a objíma ho, tesne sa k nemu túliac. Teraz však už Gregorovi na dobro vypovedal zrak. Oblápa ho rukami okolo krku a prosíka ho, aby ušetril Gregorov život.

Ťažké zranenie, s ktorým sa Gregor trápil vyše mesiaca, jablko, keďže si ho nik netrúfol vybrať, sa mu vrezalo hlboko do mesa ako viditeľná spomienka. Zrejme dokonca i otcovi pripomínalo, že Gregor je napriek terajšej svojej zarmucujúcej a odpornej podobe predsa len členom ich rodiny a neslobodno s ním zaobchádzať ako s nepriateľom, keďže rodinná spolupatričnosť velí, aby odpor voči nemu prehltli, aby boli trpezliví. Nič než trpezliví. A hoci Gregor svojim zranením natrvalo utrpel stratu pohyblivosti a predbežne mu, ako nejakému starému invalidovi, trvalo celé minúty, kým prešiel po izbe, nalezenie vo výške nebolo ani pomyslenia. Dostalo sa mu za toto zhoršenie stavu náhrady, ktorá mu prichodila celkom postačujúca, že totiž vždy na večer otvorili dvere do obývacej izby, ktoré už hodinu či dve predtým ostro sledoval. Takže ležiac v prítmí svojej izby a z obývacej izby neviditeľný sa smel pozerať na celú rodinu pri osvetlenom stole a počúvať, tak povediať so všeobecným dovolením, čiže celkom inak než predtým, čo si hovoria. Už to však nebývala tá živá zábava ako za skorších čias, na ktorú Gregor ustavične túžobne spomínal v hotelových izbách, keď sa unavený musel hodiť do vlhkých perín. Teraz sa to odohrávalo väčšinou len celkom potichu. Otec, čo skoro po večeri, zadriemal v kresle a matka i sestra napomínali jedna druhú, aby boli ticho. Matka, hlboko sa nakláňajúc za svetlom, šila jemnú bielizeň pre nejaký módny obchod. Sestra, ktorá prijala zamestnanie predavačky, sa večer učievala tesnopis a francúzštinu, aby azda neskôr dostala nejaké lepšie miesto. Niekedy sa otec zobudil a akoby vôbec nevedel, že spal, povedal matke: "Ako to dnes zase dlho šiješ?" A okamžite zase zaspal. Zatiaľ, čo matka a sestra sa na seba únavene pousmiali. Otec z akejsi tvrdohlavosti ešte ani doma neodkladal uniformu bankového vrátnika. A kým mu župan nadarmo visel na vešiaku, otec driemal na svojom mieste úplne oblečený, ako by bol v ustavičnej služobnej pohotovosti a aj tu čakal na príkazy nadriadených. Aj preto bola uniforma už od začiatku nie celkom nová, napriek všetkej matkinej i sestrinej starostlivosti večne ufúľaná. A Gregor hľadel neraz celé večery na ten úbor plný škvrn a žiariaci vždy vyleštenými gombíkmi, v ktorom starec krajne nepohodlne a predsa pokojne spal. Len čo odbilo 10, matka sa pokúšala tichým dovrávaním otca zobudiť a potom ho i prehovoriť, aby si šiel ľahnúť, lebo toto tu predsa nie je spánok. A otec, ktorý musel o 6 nastúpiť do služby, spánok predsa nadovšetko potreboval. Ale z tvrdohlavosti, ktorá ho posadla, odkedy sa stal bankovým vrátnikom, trval na tom, aby ešte dlhšie smel ostať pri stole, hoci tam spravidla zaspal, a navyše im dalo potom veľkú prácu donútiť ho, aby kreslo vymenil za posteľ. Nech na ňo matka so sestrou, čo ako dorážali a milo mu dovrávali, otec len štvrť hodinu pomaly vrtel hlavou, oči mal zatvorené a nevstával. Matka ho pošklbala za rukáv, líškala sa mu. Sestra si prestala robiť úlohy, aby matke pomohla, ale na otca to nezaberalo. Ešte hlbšie sa zaboril do kresla a až keď ho ženy vzali pod paže, otvoril oči. Striedavo hľadel raz na matku, raz na sestru a zvyčajne povedal: "To je ale život, takýto ja mám pokoj, na staré kolená." A opierajúca o obidve zdvihol sa ťažkopádne, ako by sám sebe bol tým najťažším bremenom. Dal sa ženám odviezť až k dverám, tam im kývol, aby šli, a teraz samostatne kráčal ďalej. Zatiaľ, čo matka chvatne odhodila šitie a sestra pero, len aby ho dostihli a aj ďalej mu pomáhali. Ktože už mal v tejto prepracovanej a priveľmi unavenej rodine čas starať sa o Gregora väčšmi, než bolo bezpodmienečne potrebné.
Domácnosť sa uskromňovala čím ďalej tým viac. I slúžku napokon predsa len prepustili. Obrovská kostnatá upratovačka s bielými poletujúcimi vlasmi prichádzala ráno a večer porobiť tie najťažšie práce. O všetko ostatné sa starala matka, popri množstve šitia. Ba dokonca sa stalo i to, že rozličné rodinné šperky, ktoré kedysi matka a neskôr sestra celé šťastné nosievali na zábavách a pri slávnostiach, postupne popredávali. Ako sa Gregor dozvedel večer, keď prišla reč na to, koľko za ne utržili. Najväčšmi však všetci stále bedákali, že sa nemôžu vzdať tohoto na terajšie pomery priveľkého bytu, pretože si nevedia predstaviť, ako presťahovať Gregora. Gregor však dobre vedel, že im vzťahovaní nebránia iba ohľady na ňo, veď by ho poľahko mohli prepraviť v nejakej vhodnej debničke s niekoľkými otvormi pre vzduch. Rodinu od sťahovania odrádzala skôr úplná beznádej a pomyslenie, že ju postihlo také nešťastie ako nikoho iného spomedzi ich príbuzných a známych. Čo svet požaduje od chudákov, to sa usilovali podľa možnosti splniť. Otec nosil úradníčkom v banke raňajky. Matka sa obetovala pre bielizeň cudzích ľudí. Sestra pobehovala za pultom podľa želania zákazníkov. Ale naviac už rodinné sily nepostačovali. A rana na chrbte akoby Gregora znovu rozbolela, keď matka a sestra uložili otca a vrátili sa späť. Prácu nechali ležať, prisadli jedna k druhej a tisli sa k sebe lícami. Keď teraz matka ukázala na Gregorovú izbu a povedala: "Zavri tie dvere, Greta." A keď sa Gregor zase ocitol po tme, zatiaľ čo ženy vo vedľajšej miestnosti miešali svoje slzy, alebo dokonca bez slz civeli do stola.

Noci a dni trávil Gregor takmer bez spánku. Niekedy uvažoval, že až sa na budúce otvoria dvere, rodinné záležitosti zase pevne vezme do svojich rúk, celkom ako kedysi. V myšlienkach sa mu opäť po dlhom čase objavoval šéf a prokurista, úradníci ich firmy a učni, zadebnený vrátnik, dvaja traja priatelia z iných obchodov, chyžná z jedného hotela na vidieku, milá letná spomienka, pokladníčka z jedného klobučníctva, o ktorú sa vážne, ale pri veľmi váhavo uchádzal. Tí všetci sa mu zjavovali pomiešaní vedno s cudzími alebo už zabudnutými ľuďmi. Ale namiesto toho, aby jemu a ich rodine pomohli, všetci boli neprístupní a on bol rád, keď zmizli. Potom však zase nemal náladu starať sa o rodinu. Lomcoval ním len hnev, ako zlého ošetrujú. A hoci si nevedel nič predstaviť, na čo by bol mal chuť, predsa si robil plány, ako sa dostať do komory a vziať si tam, čo mu predsa len patrí, i keď nemá hlad. Sestra si už nelámala hlavu, čím sa asi Gregorovi najbližšie zavďačí. Ráno a napoludnie, než odbehla do obchodu, náhlivo postrčila Gregorovi do izby nohou nejaké jedlo, jedno aké. A večer ho metlou vymietla, nestarajúca o to, či jedlo aspoň ochutnal, alebo či sa ho, čo sa stávalo najčastejšie, vôbec ani nedotkol. Upratovanie izby, čomu sa venovala vždy večer, sa už ani nedalo odbaviť rýchlejšie. Po stenách sa tiahli špinavé čmuhy, po dláške sa váľali chuchvalce prachu a smetí. Sprvoti sa Gregor, vždy keď sestra prišla, postavil do takého osobitne príznačného kúta, ako by jej tým chcel ten neporiadok vyčítať. Ale mohol by tam ostať celé týždne a sestra by sa nepolepšila. Tú špinu predsa videla presne ako on, lenže sa rozhodla, že ju tam nechá. Pritom s nedotklivosťou u nej celkom novou, ktorá posadla vôbec celú rodinu, dbala na to, aby upratovanie Gregorovej izby ostalo vyhradené iba jej. Matka raz podrobila Gregorovú izbu veľkému čisteniu, čo sa jej po použití niekoľkých vedier podarilo. Gregorovi, pravda, sa toľká vlhkosť protivila, preto sa roztrpčenie a nehybne rozvaľoval na pohovke, ale matku trest neminul. Len čo sestra večer spozorovala zmenu v Gregorovej izbe, hrozne sa urazila, odbehla do obývacej izby a krčovito sa rozvzlikala. Hoci ju matka zalamujúc rukami zaprisahávala, aby sa spametala, jej záchvat plaču, ktorému sa sprvoti len vydesene a bezmocne prizerali, vyplašil otca z kresla. Napokon sa rozrušenie prenieslo i na nich. Napravo otec vyčítal matke, že nenechala Gregorovú izbu vyčistiť sestre, naľavo zasa kričal na sestru, aby už nikdy u Gregora nečistila. Matka sa zatiaľ usilovala otca, ktorý sa rozčúlením už neovládal, odvliecť do spálne, sestra otriasajúca sa vzlikom, tlkla drobnými pestiami do stola a Gregor nahlas syčal hnevom nad tým, že nikomu nezišlo na um zatvoriť dvere a ušetriť ho tohoto výjavu a toho rámusu. Hoci však sestru vyčerpanú povolaním omrzelo starať sa o Gregora ako prv, vôbec nebolo treba, aby ju zastupovala matka. A predsa, Gregora nemuseli zanedbávať. Veď tu teraz bola upratovačka. Táto stará vdova, ktorá vďaka svojej silnej kostre prestala v živote asi už všetko najhoršie, vlastne necítila voči Gregorovi odpor. Bez nejakej zvedavosti raz náhodou otvorila dvere na Gregorovej izbe a pri pohľade na Gregora, ktorý prekvapením, hoci ho nik nenaháňal, začal pobehovať hore dolu, začudovane ostala stáť s rukami zloženými v lone. Odvtedy neopomenula vždy ráno a večer pootvoriť dvere a nazrieť ku Gregorovi. Spočiatku ho dokonca privolávala k sebe slovami, ktoré zrejme pokladala za prívetivé, ako počem, ty starý hovnivál, alebo pozrime, že na ňo, na starého hovnivála. Na také príhovory Gregor vôbec neodpovedal. Radšej ostal nehybne stáť na svojom mieste, ako by sa dvere vonkoncom neboli otvorili. Keby boli radšej tej upratovačke prikázali, aby mu v izbe denne riadila, miesto aby ho zbytočne rušila, kedy sa jej zachce.
Raz zavčas rána na oblok bubnoval prudký lejak, možno už pred zvesť blížiacej sa jary, začala upratovačka zasa so svojimi rečami, čo Gregora natoľko roztrpčilo, že sa proti nej obrátil. Pravda, len pomaly a nerozhodne, ako by chcel zaútočiť. Upratovačka namiesto toho, aby sa zľakla, zdvihla do výšky stoličku stojacu pri dverách a ako tam tak stála s ústami do korán, bolo jasné, že si ich zavrie až vtedy, keď stolička v jej ruke netresne Gregorovi po chrbte. Tak čo? Ďalej to už nejde? Opýtala sa, keď sa Gregor zase obrátil a pokojne postavila stoličku naspäť do kúta. Gregor už teraz skoro nič nejedol. Len ak šiel náhodou okolo nachystaného jedla, vzal si do úst sústo na hranie, nechal si ho tam celé hodiny a potom ho väčšinou vyplul. Najprv si myslel, že mu nechutí zo zármutku nad stavom izby, ale práve so zmenami v izbe sa veľmi skoro zmieril. Ostatní si zvykli odkladať k nemu do izby veci, ktoré inde zavadzali, a takýchto vecí bolo teraz veľa. Keď jednu izbu v byte prenajali trom pánom, títo vážni páni, všetci traja mali bradu, ako raz Gregor zistil škáru vo dverách, úzkostlivo dbali na poriadok, nie len vo svojej izbe, ale keďže sa tu už raz ubytovali, v celej domácnosti, teda osobitne v kuchyni. Zbytočné, či dokonca špinavé krámy neznášali. Navyše si väčšinu zariadenia priniesli so sebou. Aj preto tu bolo veľa vecí zbytočných, ktoré sa síce nedali predať, ale pritom ich bolo škoda vyhodiť. Všetky tie veci putovali ku Gregorovi do izby. Rovnako tak nádoba na popol a debna na odpadky z kuchyne. Čo práve nebolo potrebné, hodila upratovačka, ktorá vždy mala naponáhlo jednoducho ku Gregorovi do izby, a Gregor našťastie zazrel vždy len dotyčný predmet a ruku, ktorá ho držala. Upratovačka zrejme zamýšľala, že tie veci časom, až sa to bude hodiť, zase odnesie, alebo ich naraz všetky vyhodí. V skutočnosti však ostávali ležať tam, kam ich hodila hneď po prvý raz. Páni podnájomníci niekedy večeriavali doma v spoločnej obývacej izbe a tak vtedy dvere na obývacej izbe ostávali zatvorené. Ale Gregor sa poľahky zaobišiel bez otvorených dverí. Veď už nieraz večer nevyužil, že sú otvorené, a zostal ležať v najtmavšom zákutí svojej izby, čo si rodina ani nevšimla. Raz však nechala slúžka dvere do obývacej izby pootvorené a ostali tak, aj keď ta večer vošli páni podnájomníci a zažali svetlo. Zasadli za vrch stola, kde kedysi sedával otec s matkou a Gregorom, rozbalili servítky a do ruky vzali nôž a vidličku. Okamžite sa vo dverách objavila matka s misou mesa a v zápätí za ňou sestra s vrchovatou misou zemiakov. Z jedla sa výdatne parilo. Podnájomníci sa sklonili nad misy, ktoré stáli pred nimi, ako by ich chceli preskúmať, kým sa pustia jesť, a ten, ktorý sedel v strede a zrejme bol tými dvoma pokladaný za autoritu, skutočne rozkrojil kúsok mesa ešte na mise, aby sa presvedčil, či je dosť prepečené a či ho netreba poslať späť do kuchyne. Bol spokojný a matka so sestrou, ktoré sa napeto prizerali, z úľavou sa začali usmievať. Rodina sama jedávala v kuchyni. Napriek tomu otec prv, ako vošiel do kuchyne, vošiel sem do izby a hlboko sa ukláňajúc s čiapkou v ruke obišiel dookola celý stôl. Páni podnájomníci všetci povstali a čosi si zahundrali pod fúzy. Keď potom osameli, jedli takmer za úplného ticha. Gregorovi prichodilo nezvyčajné, že spomedzi rozličných zvukov, vydávaných pri jedle, ustavične bolo počuť ich prežúvajúce zuby. Ako by sa mu tým malo naznačiť, že na jedenie treba zuby. A že ani tými najkrajšími bezzubými čeľusťami sa nič nezmôže. Však ja mám chuť, vravel si Gregor starostene, lenže nie na tieto veci. Ako sa len tí páni podnájomníci krmia. A ja by som tu zahynul.

0: Uviedli sme štvrtú, predposlednú časť čítania na pokračovanie z Kafkovej poviedky Premena. V réžii Jany Strniskovej čítal Peter Rúfus. Preklad Milan Žitný, redaktor Peter Glocko mladší, hudobná dramaturgia Lígia Vojtková, zvuk Peter Pištek. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2003.
1: Odvaha, viera a veta, ktorá prežila 10 ročia. Vy máte moc, my máme pravdu. Pozývame vás počúvať premiéru fíčra Slavomíra Zrebného Moc a pravda, svedectvo o trpezlivosti a nezlomnosti, ktoré priniesli ovocie celej spoločnosti. Príbeh ľudí, ktorí boli kritickí už voči slovenskému štátu, zapojili sa do slovenského národného povstania a neskôr sa stali jadrom slovenského kresťanského disentu. Moc a pravda. V premiére v nedeľu 28. júna o 12. v Rádiu Devín.

0: Počúvate Rádio Devín.
1: Príjemný večer, milí poslucháči. Posledná hodina vysielania aj dnes patrí slovenskej hudbe. V rámci dramaturgického výberu muziky Slováky si vypočujeme dve diela skladateľov jednej generácie. Na úvod zaznie koncert pre čembalo a sláčikový orchester Tibora Andrašovana. Hrajú Alexander Katarino čembalo a Slovenský komorný orchester. Diriguje Bohdan Varchal.

Pod vedením Bohdana Varchala zahral Alexander Katarino a Slovenský komorný orchester koncert pre čembalo a sláčikový orchester Tibora Andrašovana. V hudobnom výbere relácie Muzika Slovaka pokračujeme symfóniou číslo 3, opus 3, Desidera Kardoša. Hrá Symfonický orchester Československého rozhlasu Bratislava. Diriguje Tomáš Koutník.

Počúvali sme symfóniu číslo 3, opus 3, Desidera Kardoša. Pod vedením Tomáša Koutníka hral Symfonický orchester Československého rozhlasu Bratislava. Milí poslucháči, táto skladba zároveň uzatvára dnešný hudobný výber. Lúči sa s vami hudobná redaktorka Kristýna Guničová a zvukový majster Miloš Krmíček. Prajeme vám príjemný zvyšok večera z Rádiom Devín.

0: Repríza v Rádiu Devín. Rádio Devín, hudobná mozaika.
1: Počúvate Rádio Devín a reláciu Hudobná mozaika. Pozdravujú vás z hudobnej režie Miloš Krmíček a od mikrofónu Nikolaj Nikitín. Apríl je mesiac, ktorý mení nálady bez upozornenia. To, čo sa zdalo pevné, sa môže v priebehu chvíle posunúť. Nie všetky zmeny sú viditeľné na prvý pohľad. Niektoré sa dejú potichu. Aj jazz pozná tieto okamihy, keď sa istota mení na otázku. Dnešná hudobná mozaika je o premenlivosti, o tom, čo sa mení a o tom, čo zrazu chýba. Na začiatku budeme počúvať saxofonistu Billa Evansa a počúvať budeme aj trubkára, speváka Chet Bakera. Bill Evans nám zahrá spolu so svojou kapelou skladbu Back to the Wall a Chet Baker bude spievať Born to be Blue.

hral nám saxofonista Bill Evans a spieval Chet Baker. Zmeny nemusia byť vždy vysvetlené. Niekedy sa jednoducho stanú. Herbie Hancock v skladbe Riot narúša poriadok, ktorý sme si zvykli považovať za samozrejmý. Hudba sa rozpadá, preskupuje a hľadá nové miesto. Nie všetko však nájde rovnaký priestor ako predtým. Sú aj veci, ktoré sa dejú mimo počuteľného. Wayne Shorter vytvára hudbu, kde dôležité zostáva medzi tónmi. To, čo nie je vyslovené, ale je prítomné. Ako ticho po prerušenej vete.

Dohrali Herbie Hancock Sextet skladbu Riot a Wayne Shorter nám zahral kompozíciu Pandora Awakened. Charles Mingus premieňa napätie na energiu, ktorá sa nedá zastaviť. Skladba Starting môže byť začiatok, ale aj dôsledok niečoho, čo sa udialo skôr. Nie všetky príbehy majú priestor zaznieť celé, niektoré ostanú len v náznaku. John Coltrane v skladbe Peace on Earth akoby nechával miesto pre to, čo nebolo dopovedané. Ticho tu neznamená prázdno, skôr prítomnosť niečoho, čo chýba.

Milé poslucháčstvo, počúvali ste Charlesa Mingusa a Johna Coltrana, ten nám zahral skladbu Peace on Earth, čiže mier na zemi. Pred záverom si vypočujeme ešte Pat Metheny'ho. Krajina po zmene vyzerá inak, aj keď na prvý pohľad zostáva rovnaká. Pat Metheny v skladbe Red Sky ponúka obraz, ktorý nie je jednoznačný. Krása aj nepokoj v jednom okamihu. Ja vám ďakujem za pozornosť, pozdravujú vás Miloš Krmíček a Nikolaj Nikitín. Ďakujem, že počúvate Rádio Devín.

Odvaha, viera a veta, ktorá prežila 10 ročia. Vy máte moc, my máme pravdu. Pozývame vás počúvať premiéru fíčra Slavomíra Zrebného Moc a pravda, svedectvo o trpezlivosti a nezlomnosti, ktoré priniesli ovocie celej spoločnosti. Príbeh ľudí, ktorí boli kritickí už voči slovenskému štátu, zapojili sa do slovenského národného povstania a neskôr sa stali jadrom slovenského kresťanského disentu. Moc a pravda. V premiére v nedeľu 28. júna o 12. v Rádiu Devín.

0: Rádio Devín, Ars Litera.
1: V dnešnej Ars Litera nahliadneme netradične na dielo hneď niekoľkých autoriek súčasne. Témou nášho dnešného literárneho stretnutia sú totiž podoby materstva v súčasnej slovenskej literatúre. Spoločne sa teda pozrieme na to, aké obrazy materstva ponúkajú Jana Bodnárová, Svetlana Žuchová či Soňa Uriková. Príjemné počúvanie vám želá Zuzana Galková. Našim dnešným hosťom je doktorka Zuzana Bariáková, ktorá pôsobí na katedre slovenskej literatúry a literárnej vedy Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Zvyčajne sa naše stretnutia pri rozhovore o literatúre sústredia na dielo konkrétneho autora či autorky. Tentoraz však pani doktorka Bariáková prišla s ponukou pozrieť sa na tematicky širší okruh, ktorým je obraz materstva v slovenskej literatúre. S obrazom materstva však úzko súvisí obraz ženy a to, ako je vnímaná v našom kultúrnom kontexte. Aký je teda obraz ženy v našom československom kontexte?
2: So ženami sa tradične spája predstava o rodine. Asi si všetci uvedomujeme, že tá tradičná predstava o rodine v tomto regióne a vôbec o rolách je vysoko heteronormatívna a stále je na území Slovenska silne zakorenené, že žena je spoločnosťou tradične vnímaná ako tá, ktorá má na starosti výchovu, starosť o deti alebo starostlivosť o domácnosť. V protiklade k tomu sa samozrejme nachádza muž ako ten, ktorý zabezpečuje prostriedky, ktoré sú potrebné na spomínanú starostlivosť a je jeho zodpovednosťou teda ekonomické zabezpečenie rodiny. Hoci od druhej svetovej vojny, počas ktorej nebolo zvykom, aby bola žena zamestnaná, sa pomery zmenili, tak to reálne usporiadanie rodových rolí ešte stále čerpá zo starého usporiadania sveta. Z hľadiska postavenia žien, a teda aj matiek, o ktorých sa dnes budeme rozprávať, je práve obdobie druhej svetovej vojny vnímané ako dôležitý míľnik, pretože v dôsledku oslabenia ekonomiky, ale aj snah o zrovnoprávnenie mužov a žien výrazne narástol podiel pracujúcich žien. Tento trend bol v krajinách bývalého sovietského bloku ešte výraznejší a tie mužské a ženské roly sa v rámci toho inštitútu rodinného začali prelínať. Muži sa začali viac realizovať, ale a zintenzívnilo sa očakávanie, že sa samozrejme budú zapájať viac aj do starostlivosti o dieťa, domácich prác. Avšak napriek tomu vieme, že v tomto období práve dochádza k tzv. Dvojitému zaťažovaniu žien, ktoré musia popri regulérnom zamestnaní vykonávať vlastne ešte všetku starostlivosť o domácnosť. Tento fenomén býva často označovaný ako druhá pracovná zmena, no napriek konotáciám nejde o prácu platenú, ale vo väčšine prípadov značne nedocenenú. V období predchádzajúceho režimu na území Slovenska jestvovala istá uniformita aj v rodinej, ale aj v partnerskej sfére. Iste si spomíname, že z hľadiska pôrodnosti bol dlhodobým trendom pokles alebo nízky vek rodičiek. Bolo to približne 22 rokov a až 50% manželstiev bolo uzatvárané pármi, ktoré v tom čase očakávali príchod potomka. Priemerný sobášny vek predstavoval približne 21 rokov. Zaujímavé je, že viac ako 90% všetkých detí v 80. rokoch sa narodilo s osobášeným rodičom. Rok 89, okrem spoločensko-politických zmien, priniesol samozrejme aj zmeny v partnerskom a reprodukčnom správaní obyvateľov a obyvateľiek Slovenska s oslabením sociálneho štátu a zvyšovaním spoločenskej nerovnosti, ale samozrejme aj s náhlym rozšírením kariérnych možností či zmenou hodnotového nastavenia populácie alebo aj detabuizáciou niektorých tém začali rodiny, ale aj partnerské vzťahy prechádzať rôznymi zmenami. Všeobecný model rodiny sa začal meniť, počet sobášov a pôrodnosť klesali, rozvodovosť stúpala, exponenciálne narastal aj počet narodených detí mimo manželstva. Samozrejme, pokles pôrodnosti a predlžovanie dĺžky života zapríčinili aj starnutie populácie. čo v kombinácii s vyššou úmrtnosťou mužov vyústilo do vyššieho zastúpenia žien v populácii. Výsledkom týchto uvedených skutočností sú rozsiahle a plošné kultúrno-spoločenské diskusie dodnes. V slovenskom diskurze rozoznávame v súčasnosti dva také názorové smery, ktoré sa týkajú transformácie rodiny. Ten prvý hovorí o úpadku a zakladá sa na kritike neformálneho spolužitia a tradičnom usporiadaní rodových rolí. Veľmi zjednodušene, úlohou vydatej matky má byť starostlivosť o domácnosť, kým otec sa stará o materiálne zabezpečenie rodiny. Začiaľ, čo ten druhý smer vníma celospoločenské zmeny v rodinnom správaní v širšom kontexte a rešpektuje jeho smerovanie k novým a rôznorodým formám.
1: A ako s týmito informáciami súvisí obraz materstva?
2: Na základe týchto informácií si môžeme všimnúť, že obraz materstva alebo pozícia matky v spoločnosti nevzniká náhodne, ale podlieha nejakému historicko-kultúrnemu vývoju a je aj sociálne konštruované. A to sa vlastne prejaví neskôr aj v literatúre, o ktorej budeme hovoriť. Zaujímavé je, že trendy rôznych sociologických výstupov vnímajú rodinu ako veľmi dôležitú. A viac ako 90% Európanov sa s týmto identifikuje. A napriek posunom vo vnímaní roli matky a demokratizácii partnerských vzťahov sú až 2/3 Slovákov stále presvedčené, že žena môže mať naplnený život iba vtedy, ak sa stane matkou. Z nejakého historicko-kultúrneho hľadiska môžeme konštatovať, že sa za uplynulé storočia napriek markantným zmenám spoločenských aj politických pomerov vnímanie materstva zásadne nezmenilo a nadviazalo na zaužívané modely správneho alebo adekvátneho materstva. Inštitúcia materstva je totižto regulovaná sociálne dedinnými systémami, ktoré zahŕňajú hodnoty a zvyky, ktoré súvisia s počatím, so starostlivosťou o dieťa. Každé historické obdobie prinášalo rôzne modely správnej výchovy. Modely správnej výchovy, či postavenia ženy alebo matky sa však nemenia len v čase, ale aj v priestore. V tomto uvažovaní je veľmi zaujímavá knižka Shaili Kichinger v knihe Ženy ako matky, kde opisuje všeobecne uplatňovaný paradox vnímania žien. Na jednej strane sa ženám pripisujú rôzne atribúty ako nebezpečné, nečisté, sú objektami rôzneho erotického záujmu a ohrozujú svojou silou mužskú vitalitu. Ale toto sa všetko mení v momente, keď na svet privádzajú dieťa, pretože odvtedy sú spoločnosťou vnímané alebo stavané na piedestál. A autorka si všíma, že takéto negatívne vnímanie žien nie je príznačné len pre náš západný kresťanský región, ale vychádza vlastne z veľmi dlhej tradície vnímania sveta ako entity založenej na protikladoch, to znamená dobro versus zlo, muž versus žena. A ona práve tieto protiklady uvádza príkladmi z rôznych kultúr sveta, z indickej, hebrejskej a tak ďalej. Toto paradoxné postavenie žien, ktoré má teda dlhú tradíciu a v rôznych formách pretrváva dodnes, potvrdzuje množstvo výskumov, prieskumov, ale aj osobných výpovedí žien, ktoré napriek glorifikácii materstva sa bežne stretávajú s diskrimináciou na pracovisku, sexizmom, rodovo podmieneným násilím, poskytovaním neadekvátnej starostlivosti či nevyhovujúcou infraštruktúrou.

Už pár dní viedli s Andrejom zákulisné boje, aby získali dvojčatá, ktorých sa matka zriekla. Otehotnela násilne, s Albínom, a také deti by sa bála čo i len priložiť k prsníku. Ota sa ukazovákmi dotkla čielok dievčatiek. Možno chcela pretlačiť do ich génov svoj cit, ktorý sa v nej čoraz prúčie zdvíhal. Opäť rozbalila dvojčky a prisunula ich jednu k druhej. Okamžite začali obe pootvárať oči aspoň na malú štrbinku. Potom pozerali na seba otvorenými očami, ako keď ešte plávali v plodovej vode. Dotýkali sa rúčkami a prisávali sa k svojim tváričkám. Jedna zachytila líce, druhá špičku nožtieka sestričky. Ota sa smiala a keď dievčatkám sunula maličky do dlaní, túho sa ich chytili. Tak, sme svoje, zvolala Ota. Andrejovi doma povedala, že chce len tieto dievčatká a nech sa všetko papierovanie rýchlo vybavuje. Nebola už tou, ktorej sa v tom čase hovorilo mladá žena. Tehotenstvo neprichádzalo. O umelé sa nepokúšali. Keď niektoré ženy hovorili, že nechcú rodiť deti do čoraz nenormálnejšieho sveta, Ota im odpovedala, že tí, ktorí deti chcú mať, sa cítia dostatočne silní na to, aby ich ochránili. Keď mali dvojčky pár týždňov, pozvali na návštevu oba nič netušiace páry rodičov. Ota tie svoje snehové vločky položila rozbalené na gauč a na konferenčný stolík postavila bielu kokosovú tortu s dvoma ružovými srdcami uprostred. Keď štvorica vošla do izby úplne naraz, zvukom zavibrovalo čosi ako hlboký nádych a výdych. Otin otec sa placho usmieval. Mama sa nahlas rozrevala. Andrejova mama len ticho plakala, ale jeho otec, ešte krývajúci, ťahajúci za sebou jednu nohu, pristúpil k dvojčkám a urobil im na čele krížiky. Sú už Božími deťmi. Ale krst veľmi prosím, nevynechajte v tejto vieru otupujúcej dobe, povedal. A jasne to určil najmä Ote. Potom citoval úryvok modlitby, ktorej celok si vypočujú po naozajstnom krste. Ďakujeme ti, Oče nebeský, za veľký dar, za tieto dietky a zvelebujeme ťa, že ich príjmeš a obmieš od dedičného hriechu. Udelíš im dar Ducha Svätého. Ochraňuj ich na všetkých cestách života. Dievčatka už mali niekoľko mesiacov, keď Ota a Andrej dostali finálne rozhodnutie o adopcii. Stali sa i úradne rodičmi. Andrej chodil ako predtým do rentgenologického laboratória. Ota zostala na materskej. V dome s verandou uvoľnili izbu s oknami do nepríliš rozľahlej záhrady dvojčatám. V noci s nimi spávala Ota na rozťahovacej posteli. Keď dievčatá v noci plakali a utíšili sa len na rukách, v izbe ju vystriedal Andrej. Pozeral s dievčatami na nočnú záhradu. Mesiac, ktorý mal striebristo-bielú tvár, dvojčatá utišoval. Oni mali biele mená, Bela a Bianka. Divočina zachráni svet, hovorievala Ota. A tak nechali, nech v záhrade rastie všetko, čo chce a ako chce. V lete tam rástli vysoké ibišteky, divý mak, bodliaky, nejaké kry kvetín vysiatých z iných záhrad, ľalie, žihľava, nechtíky, papučky, zvončeky, vysoké trávy a pár ovocných stromov. Dve jablone, jedna hruška, slivka a v rohu mohutný orech.

0: Jana Bodnárová patrí k výrazným hlasom slovenskej literatúry. Vyznačuje sa poetickosťou a nekompromisnosťou zároveň. Patchwork v bielej nie je rozsiahla próza, no obsiahne mimoriadne hutne tému životného osudu ženy, ktorú popiska v anotácii ku knihe charakterizuje ako bohémku, lekárku, milenku a matku. Ťažiskom novely je materstvo, ktoré Bodnárová opisuje ako zásah do vnútorného sveta ženy. Ukážka, ktorú sme si vypočuli, sa nachádza približne v prostriedku novely a otvára tému vytúženého cieľa Oty, materstva, hoci aj formou adopcie. Ako Bodnárová materstvo tematizuje prostredníctvom príbehu Oty?
1: Literárny počín Jany Bodnárovej, Patchwork bielej, si v čase vydania, okrem umiestnenia vo finálovej desiatke, ale aj v peťke prestížnej súťaže Anna Soft Litera, vyslúžila aj množstvo reflexí naprieč odborným publikom, ale aj v radoch laického čitateľského publika. Ide o jazykovo suverénny, minimalistický román, na ktorého tvorivú podstatu čitatelia a čitateľky narážajú hneď na obálke knihy. Teda ide o patchwork, metódu zošívania jednotlivých kusov látky do veľkého a systematicky usporiadaného celku, čo presne vystihuje spôsob, akým zošíva svoje temporálne nesúrodé obrazy. Tematizuje nimi predovšetkým materskú skúsenosť, o ktorej budeme hovoriť viac, ale s ňou súvisiacu stratu a vzťahové problémy. Autorka v úvode knihy zobrazuje protagonistku Otu, osamelú anesteziologičku v dôchodkovom veku, ako ženu, ktorá bilancuje svoju minulosť kdesi na pomyselnej periférii. Nevykresľuje ju však ako zatrpknutú alebo rezignovanú osobu, ktorá kvôli nepriazni osudu upadá na duchu. Naopak, Ota napriek výrazným obavám alebo veľmi silne negatívnym skúsenostiam nie je človekom, ktorý zlyhal, ale človekom, ktorý sa týmito skúsenostiami zmenil a dokázal adaptovať. Do bilancovania zahrňa aj dvojčatá, ktoré boli, ako ona sama hovorí, jej najnáročnejším patchworkom. Zosnulé dievčatá, ktoré boli počaté pri znásilnení a adoptované krátko po narodení, v diele figurujú nielen ako prostriedok zobrazenia vzťahu medzi dieťaťom a rodičom, ale aj ako podklad pre vyobrazenie rozpadajúceho sa vzťahu medzi ich adoptívnou matkou Otom a jej manželom Andrejom. Vzťah Oty Andreja, ktorý je takisto lekár, radiológ, je spočiatku veľmi harmonický napriek rôznym tenziám vyplývajúcim predovšetkým zo spolunažívania s nanajvyš konzervatívnymi religióznymi rodičmi. Obidve postavy sú na začiatku knihy bezstarostné, vôbec netušia, čo ich čaká. Predovšetkým Ota funguje ako taká hybná sila celého vzťahu. Je žiarivá, netuctová, ale veľmi konfrontačná a práve ona nastojila na adopcii dvojčat a s ich príchodom sa začal partnerský vzťah naštrbovať. Bodnárová pri téme materstva využíva teda aj motív neplodnosti a ten sa v texte nevyskytuje často, ale ak áno, tak ako keby mimochodom a nečakane, čo na jednej strane vyplýva z fragmentálneho autorského zámeru, no možno za tým hľadať aj iný zámer, respektíve odkaz, že práve neplodnosť je témou, ktorá v dnešnej dobe rezonuje čoraz intenzívnejšie, ale napriek tomu je stále výrazne tabuizovaná. Posledný krát je v knihe neplodnosť sprítomnená vo vzťahu Andreja a jeho druhej manželky Anušky. Ani ona nemôže otehotnieť, ale na rozdiel od Oty sa so svojím údelom pasuje, zvádza boj, vytvára rôzne rituály, líha si na dlážku alebo sa stavia na hlavu a po nociach svoje, citujem, neuskutočnené dieťa potajme oplakáva. Čo tiež možno interpretovať ako prejav spomínanej tabuizácie tohto fenoménu v spoločnosti a zároveň aj silnej túžby po dieťati. Otina silná túžba po dieťati sa naplňa v momente, keď do jej života vstupuje možnosť adopcie osirelých dvojčat a ona sa samozrejme tejto príležitosti chytí s vervou sebe vlastnou, ktorú autorka načrtáva už v úvode knihy. Bodnárová sestry Belu a Bianku modeluje ako dvojjedinú postavu, a naprieč celým textom sa ich mená ani raz nevyskytujú o sve a v deji vždy vystupujú spolu. Taký magický odtieň týchto postáv ešte zdôrazňuje aj ich albinizmus. Veľmi zaujímavý je vzťah matky a dcer z počiatku tým, že nevykazuje výraznejšie problémy, avšak autorka čitateľstvu naznačuje ďalší veľmi dôležitý motív knihy, ktorým je inakosť a z nich vyplývajúca šikana. nepovenovaná záhadná choroba dvojčat, ktorej príznakom je prejedanie sa alebo azda zajedanie či odpadávanie, má za následok, že dievčatá sú vyradené z klasického kolektívu, ktorý im ubližuje a vyučovať ich začne stará mama ich vlastnom dome. Ota si pred chorobou dvojčat zatvára oči, nedokáže sa vyrovnať s ich dospievaním ani s transformujúcou sa telesnosťou. Na pozadí týchto udalostí sa zdeja nenápadne vytráca postava Andreja, ktorý, ako sa neskôr dozvedáme, začal vzťah s Aňuškou, opatrovateľkou svojho otca, doučovateľkou jeho dcér. Autorka tak hlavnú hrdinku pripravuje o všetkých členov najbližšej rodiny, čím vytvára priestor, aby sa pod ťarchou všetkých tragických udalostí podvolila a zatrpkla alebo sa opustila. Biankina a Belina záhadná choroba vyústi do smrti a práve Ota je tá, ktorá ich nájde ako prvá. Bodnárová však hlavnú hrdinku napriek neschopnosti vyrovnať sa so stratou a znecitliveniu voči okolitému svetu neodsudzuje na zánik. Práve naopak, tá hlboká trauma je prostriedkom transformácie a hľadanie strateného zmyslu. V závere knihy, v ktorej sa rozprávanie v minulom čase mení na opis prítomnosti, autorka tematizuje starnutie a blízkosť konca z ženskej perspektívy. Ota sa už v seniorskom veku nachádza na pomyselnom okraji spoločnosti, kde je prehliadaná a predovšetkým osamelá. Ide však o pomyselné finále bilancovania ženy matky, ktorá je testamentom jej odolnosti, pretože napriek všetkým prekážkam to dotiahla až sem. Symbolom konca, či už toho životného alebo bilancujúceho, je náhla povodeň a zrútenie domu, v ktorom protagonistka prišla o svoje deti. Vo svojom vnútri uvažuje o zmysle života a uvedomuje si, že už takmer nič necíti, ale sama si povie, že takáto rezignácia nemôže byť a nesmie byť trvalá, že sa musí spamätať a musí sa chytiť lana. Posolstvo záveru teda možno interpretovať univerzálne a nosnou myšlienkou celého diela je vitalita jednej ženy matky, ktorá sa nevytráca ani v tých najhorších a zdanlivo bezvýchodiskových situáciách.
0: V interpretácii Ivany Kováčovej sa ešte na chvíľu vrátime k príbehu Oty a jej adoptívnych detí z novely Jany Bodnárovej Patchwork v bielej.
2: Nasledovali dlhé a zložité vyšetrenia. Keď sa čas bezvedomia začal naťahovať a pridával sa tras a šklbanie tela, niekedy čudný smiech, neurológovia povedali diagnózu. Epilepsia. Ota chcela, aby sa o dievčatá starali lekári osteopatickej medicíny. Andrej trval na neurologických liekoch, aj keď pravda, že ako doplnok môže byť aj celostná medicína. Niekedy ráno Ota našla po cérach mokré plachty od moču. Lekár sa pýtal, či nedošlo i k defekácii. Nie, nie, nie, volala Ota. Ako keby ani nebola lekárka a nevedela o závratne smutných zákutiach tela. Nechcela, aby sa jej dievčatá cítili také ponížené. Vedela však, že táto somatická nemoc sa môže prejavovať aj vo veľkých psychologických problémoch a nových vnútorných konfliktoch v jej dcérach. Bála sa, že budú šokované, úzkostné. Sama schudla a na noc si musela dávať tranquilizér. Musela odpovedať na mnoho otázok. Či dvojčatá netrpeli vo veku 3-4 mesiacov s vracaním, stratou váhy? Psychiatr chcel vedieť, či sa dostatočne starala o pokoj detí a ich pohodlie. Či brávala deti na ruky i mimo podávania mlieka z fľaše. Či z toho mali radosť, či sa dožadovali opakovania, či plakali, keď nebola v izbe, či prestali, keď do nej vošla, či ich telesné ego sa cítilo nasýtené. A hovoril o akomsi čiastočnom egonukleuse u viacročných detí, keď štruktúra osobnosti už má svoje zložky. Ota sa cítila zúfalo a ponížene. Preboha, veď deti odmietla vlastná matka. Sú albínky, sú obézne. Nech tam hľadá egonukleózy. Ota sa bála, aby si céry nenašli nejaký typ sebadeštrukcie, ktorá by im poskytovala istý druh rozkoše a sebazabudnutia. Ale dvojčatá akoby nová nemoc nevydesila. Akoby v sebe vypli nejaký motor a len ešte pozornejšie načúvali niečomu, čo sa deje v ich vnútri. Mali tesne pred 10 narodeninami, keď dostali menštruáciu. Z ničoho nič o tu prepadla predstava, že dvojčatá, predčasne sa meniace na ženy, stratí. A že keď stratí túto poslednú lásku, nebude mať dôvod byť tu ďalej. Chcela, hádam, od života tak veľa, keď túžila mať väčší podiel seba v samej sebe, a teda zažiť i materstvo. Nemoc céry pripadala ako hnusný červ, ktorý obe prerastá, a ona nemá skalpel, aby ho z dievčat vyrezala.

0: Kým Jana Bodnárová v obraze materstva tematizuje schopnosť niesť utrpenie svojich detí, druhá autorka z nášho dnešného výberu, Soňa Uriková, sa sústreďuje na každodennosť a konflikt medzi vlastnou identitou ženy a očakávanou rolou matky. Ako vo svojej poviedkovej knihe Dôvod na radosť Soňa Uriková tematizuje materstvo?
1: 7 poviedok v knihe Dôvod na radosť so 7 hrdinkami nespája len ich stereotypne ženská skúsenosť. Postavy sa nachádzajú v rozličných životných etapách, od druháčky na základnej škole cez 30-ničku až po dôchodkyňu a ešte v rozličnejších pozíciách voči sebe aj okolitému svetu. A hoci názov zbierky môže v potenciálnych čitateľkách a čitateľoch vzbudzovať nádej, ženám a dievčatám v poviedkach sa Dôvod na radosť buď ešte nepodarilo nájsť, alebo oni už prišli. Na základe tohto by sa mohlo zdať, že pôjde o texty naplnené sentimentom či nostalgiou. Uriková však v textoch veľmi trefne, bez zbytočného pátosu a napriek tomu detailne kreuje obraz bežného a dobre známeho sveta, v ktorom sa postavám jednoducho nedarí nájsť si vlastné miesto či hodnotu a musia zápasiť s pocitmi trápnosti alebo nedostatočnosti. Takáto podoba dysfunkčného matko-cerského vzťahu je prezentovaná napríklad v poviedke Na samote, ktorej také prvé rozpačité prejavy ženskosti hlavnej hrdinky zahatáva aj vlastná matka, keď šatkou, ktorú dievča v úvode textu používa ako podprsenku, v závere utiera otcové opilacké zvrátky. Spomedzi všetkých textov materstvo najvýraznejšie tematizujú poviedky Slimačie denníky a Marika. V prvej spomínanej poviedke sa rozprávačka, manželka, matka dvoch školopovinných detí vyrovnáva s pocitmi vyčerpania a frustrácie, zapríčinenými čiastočne práve výchovou, ale aj potlačenými túžbami. Autorka poviedku otvára bežnou okolnosťou, ktorej sa hrdinka musí zaoberať domácou úlohou svojich detí. Podľa zadania má s deťmi prečítať text o slimákoch, zapísať z neho najzaujímavejšie a text doplniť obrázkami. A táto pomerne všedná situácia, rovnako ako celá poviedka, je doplnená ozvlášňujúcim elementom nefiltrovaného vnútorného monológu, v ktorom sa hromadia rôzne vulgarizmy, hyperboly a uštipačné poznámky, ktoré občas presakujú aj do prehovorov postáv. Napriek tomu primárne plnia funkciu akýchsi ironizujúcich titulkov, ktorými rozprávačka bez servitky uvádza na pravú mieru to, čo zostalo nevypovedané. Tento sarkastický tón možno vnímať ako jednoduchý prejav frustrácie či životného postoja protagonistky unavenej matky, no v konečnom dôsledku vyznieva skôr ako pancier alebo obranný mechanizmus hlavnej hrdinky prameniaci z jej všeobecnej vyčerpanosti. Hrdinka deťom nielenže pomáha s úlohami, ale stáva sa aj rozhodkyňových škriepok, poslucháčkov nekonečných školských zážitkov, tlmičov záchvatov zlosti a zármutku. Nejde o situácie, ktoré by nejakým významným spôsobom vybočovali z univerzálnej ženskej či materskej skúsenosti a popierali náklonnosť matky k svojim deťom. Je to skôr ich frekvencia, ktorá navodzuje atmosféru dusivej únavy a hnevu. Hromadenie a stupňovanie nevinných konfliktov vyústiuje až do otvoreného prehlásenia protagonistky, že to už nezvláda. K výčitkám a skepce sa pridáva aj aspekt generačnej či triednej priepasti, ktorá je medzi protagonistkou a aj deťmi. Autorka síce v texte nepriznáva, koľko má presne rokov, ale domnievame sa, že ide o ženu v mladšom strednom veku. Za taký zmierlivý alebo harmonizujúci prvok v poviedke možno považovať protagonistkynho manžela, ktorý

0: feministky. Ukazuje sa, samozrejme tento vzťah je odsúdený na zánik, ale ukazuje sa, že matky aj napriek vyčerpaniu a všednosti ubiehajúcich dní nestrácajú záujem o okolitý svet a svoju vlastnú telesnosť.
1: V nasledujúcich chvíľach si vypočujeme ukážku z poviedky Slimáčie denníky z knihy Sone Urikovej Dôvod na radosť v interpretácii Bronislavy Ištvánovej.
2: Deti prišli domov z družiny z úlohov o slimákoch. Zadanie sa im páčilo, lebo predpokladali, že im objednám africké slimáky a nechajú si ich ako domácich miláčikov. Už so spolužiakmi stihli v škole vygoogliť, že sa chovajú na kokosovej podstielke a nemajú chlpy. Objavné. Zadanie znelo. Prečítajte si s rodičmi odborný text o slimákoch. Zapíšte si najzaujímavejšie fakty do poškoláckeho denníčka a vytvorte k ním ilustrácie. Na záhrade máme priehršťa slizniakov. Môžu o nich napísať celú ságu. Hoci chodia do druhej triedy, píšu takmer bezchybne. Hlavne Nina. Ale potom si Mišo spomenul, že som ich minulé leto učila slizňaky soliť, tak povedal, že napíše pani vychovávateľke príbeh o tom. Keď som ja bola malá, nemala som na výber. Sotva som vedela chodiť, vyfasovala som misku soli a vyhnali ma medzi kapustné hlavy zabíjať to, čo sme nazývali slimákmi. Čeľadia a rody nikoho nezaujímali. Slizňak bol slimák, kým hrozilo, že požerie celú úrodu. Čupla som si medzi hriadky. Nabrala do prštekov soľ a sypala ju na desiatky klzkých tiel. Slizňaky sa zošúverili, ščernili, vypustili z tela viac slizu, než bežne, keď sa iba pohybovali. Takto som postupovala pomedzi všetku zasadenú zeleninu, kým sa nezotmelo. Potom som dostala za to, že som pošľapala kaleráby. Šla som si umyť ruky a spať. No a teraz sú slimáky povýšené na predmet domácej úlohy. Počas večere o nich deti neprestali hovoriť. Najmä Miša nápad s domácim miláčikom nadchol. Keď som mu povedala, že zanechávajú všade sliz, otrčil mi mobil. Vraj africké to nerobia. Na čo by si ho sem trepal z iného kontinentu, keď ich máš plnú záhradu? Nemám, bol som sa pozrieť. Žiadne tam nie sú, lebo si nás minulý rok prinútila všetky posoliť. Odvrkol. Trochu som strieľala do vetra a trochu som to myslela vážne. Povedala som, že je aj úplne neetické dovliesť ho sem z Afriky len preto, lebo chce. Tak sa rozreval. Dano ma našťastie podržal, poslal ho do izby a večera zostala nedojedená na stole. Nina mlčala. A keď zaniesla tanier do drezu, povedala som ponad šalát. Zajtra po škole pôjdeme do knižnice. Pozrieme sa po nejakých encyklopédiách o slimákoch. Keď vybehla z izby, aby to povedala Mišovi, Dano si zaťukal na čelo, či si nemôžeme len niečo nájsť na webe a pozrieť si naučné video. Nezačínaj aj ty, prosím ťa, povedala som unavene. Ak nič iné, deti po mne zdedili aspoň lásku ku knihám. Keď sme vošli do detského oddelenia mestskej knižnice, ako naprogramovaná som zabočila k policiam. Kedysi som čítala jednu knihu za druhou. Požičala som si ich zo 10 a o pár dní vrátila. Potom som vyplienila zvyšok poličky a o týždeň pokračovala na ďalšiu. Za mojich čias ma tu knihovničky poznali po mene. Aj teraz sa k nám na každom oddelení správali ako k stálym zákazníkom. Ibaže okuliarnaté rozložité panie na detskom vystriedal chudý, kučeravý dvaciatník.
3: Slimáky? Tak sa na to pozrieme.
2: Trochu zhrbený kráčal predo mnou k encyklopédiám. Deti sa posadili do čítárne s knihami, čo ich zaujali. Nina si vzala novú verziu popolušky. Neviem, čo ju k tomu ťahá. Niekedy si len pozerá, čo majú princezné oblečené. Pritom z väčšiny ilustrácií ma vyslovene bolia oči. Mišo hľadel do novej príručky Minecraftu. A hoci som im to trochu chcela dať vyžrať, Zostala som ticho a usmievala sa na knihovníka.

Čím skôr zabudnú na živé slimáky, tým lepšie. Detské encyklopédie stáli v najspodnejšej polici, dokmásané a so zničenými väzbami. Zjavne tu v dobe internetu už dlho nikto nepátral. Knihovník však pôsobil sebavedomo. Nevyberal jednu knihu za druhou, siahal po hrubých tituloch a falošne si pohmkával, ak sa to vôbec dá. Takto zhora som si všimla, aké má široké ramená a ako sa mu pod tenkým tričkom rysujú svaly. Zrýchlil sa mi tep. Otriasla som sa a zhlboka si nad sebou vzdychla. Skrčený a otočený chrbtom si to zle vysvetlil. Prepáčte, že to tak dlho trvá. Zachechtal sa nervózne. Predsa len nie som Google. Máte tu teplo. Povedala som, znovu vydýchla a zahrala trápnu rošádu s povievaním ruky pod pazuchou. Dvihol sa s niekoľkými knihami a začal vysvetľovať, prečo u nich na oddelení nefunguje klíma, ale iba ma utvrdil v tom, že kvôli nemu Dana neopustím. A prešli sme k stolíku. Mami, pozri, je tu tutoriál, ako si vyrobiť dom v tvare slimáka. Zvolal Mišo nadšene nad svojou knižkou. Hádam ulity, nie? Nie, celého slimáka. V príručke bol naozaj návod s inšpiráciami na stavby v tvare rôznych zvierat. Spite v tigrom zube. Pozerajte na Minecraftový svet z oka žirafy. No tak si tam aj niečo postav, keď už to musíš hrať. Vyštekla som, na čo Mišo príručku odložil a vrhol sa na encyklopédie. Niekedy mám pocit, že mi to decko robí takéto veci na schvál. Pridala sa k nám aj Nina. Slušne si sadla na stoličku, ešte aj sukňu si napravila úhľadne a celkom prirodzene. Pozerala na stránky, ktoré jej ukazoval knihovník, podopierala si riadky prstom a čítala. Slimáky sú vhodní domáci miláčikovia pre alergické deti. Ani jeden z vás nie je na nič alergický, povedala som miernejšie, keď som videla, ako sa teší. Bežne by som pridala, že ja som alergická, keď ma s tým stále otravujú, ale knihovník sa usmial, povedal, že on neznesie zvieracie chlpy a možno si sám nejakého slimáka zadováži. Deti mu začali radiť, nech postaví terárium s umelým hradom a priekopou plnou hračkárskych krokodílov. Zdržali sme sa asi hodinu. Skopírovali sme si pár strán z encyklopédií, deti si domov niesli ďalšie výpožičky. Nejaké knihy som vrátila do police ja, nejaké knihovník. Keď sme sa o seba šuchli medzi regálmi, usmial sa na mňa. Zostalo mi z toho zle až do večera.

0: poslednej časti nášho rozhovoru s doktorkou Bariakovou sa budeme venovať dielu Svetlany Žuchovej. Za ústrednú tému doterajšieho súhrnného diela Svetlany Žuchovej možno označiť problém adaptovať sa v psychickej aj sociálnej rovine v cudzom svete. Zatiaľ, čo v debute Jesím a románe Zlodej a svedkovia sa autorka zaujíma primárne o problémy a psychológiu emigrantskej komunity, v predposlednom publikovanom románe Obrazy zo života M sa tematizovaním vzťahu matky a céry približuje k ústrednej myšlienke novely Dni matiek.
1: Podobne ako v analyzovanom diele Jany Bodnárovej, aj Žuchová vo svojej knihe tematizuje starostlivosť o potomka so špecifickými potrebami a tiež to, akým spôsobom táto životná situácia zasahuje a ovplyvňuje vnútorný svet matky a jej vzťah s okolitým svetom. Autorka paralelne skúma aj vzťah medzi dospelou dcerou Tamarou a jej odchádzajúcou matkou, 80-ničkou, ktorá má s každým pribúdajúcim dňom čoraz väčší problém postarať sa o seba. Autorka na výstavbu deja využíva motív zrkadlenia. Protagonistky Zora a Tamara zápasia s rozličnými životnými situáciami, napriek tomu však medzi ich pozíciami nachádzame isté podobnosti. V jednotlivých kapitolách, ktoré opisné názvy stručne signalizujú dejovú líniu, napríklad Zore sa sníva sen, Tibora strihajú alebo Tamara musí zachrániť majetok, sa striedajú perspektíve protagonistiek, starajúcich sa o blízkych členov rodiny, ktoré trpia nejakou duševnou chorobou. V prípade Zory ide ani nie o trojročného syna s autizmom a v prípade Tamary o vyše 80-ročnú matku, pravdepodobne s demenciou. Hoci dej je vyrozprávaný v tretej osobe, text je poprepletaný útržkami vnútorných monológov, na ktorých je vystavaný vzťah hlavných hrdiniek a okolitého sveta. O svete, ktorý obkolesuje postavy, sa dozvedáme predovšetkým prostredníctvom ich optiky, z rozhovorov, ktoré vedú s vedľajšími postavami a zo zdanlivo všedných situácií, ktoré vo svojom vnútri veľmi intenzívne reflektujú. Ako stelesnenie ideálnej matky v tejto knihe možno vnímať postavu Etely, ktorá je Zorinou švagrinou. Zatiaľ, čo Zora upriamuje všetku svoju pozornosť na syna a s vypätím všetkých síl sa pokúša pretrpieť jeho nezvyčajné správanie, za ktoré nieraz cíti aj hanbu, Etela je nad vecou, je vecná priama, jej deťom stačí do ruky strčiť hadicu s tečúcou vodou, ani o nich nevie. Etela robí všetko zdanlivo nezúčastnenie, ako by nemusela vynakladať žiadnu silu a tak jej nevyžiadané rady a inštrukcie stávajú sa zdrojom Zorinho vnútorného hnevu. Tá si však uvedomuje, že skutočným pôvodom hnevu nie je Etela, ale Tibor. V paralelnej línii o Tamare a jej umierajúcej matke sa roli opatrujúcej a opatrovanej vymieňajú, a teda je to práve dcéra, ktorá sa má starať o svoju matku, ale aj tu sa črtá zaujímavý obraz o podobe materstva. Tamara prichádza do domu svojej matky, ktorej odchod do reštaurácie zinscenovala, aby zatiaľ mohla z bytu vziať obrazy a zlaté šperky, ktoré plánuje predať. Spočiatku vôbec nie je jasné, prečo to tak robí, postupne sa však prostredníctvom spomienok odhaľuje patológia ich toxického vzťahu. Postava Tamarinej matky funguje ako dokonalý protiklad ideálnej matky. Matka, ktorá sa nestarala, prehnane kritizovala a mala problémy so závislosťou. Nahromadené obrazy a výpovede o Tamarinom dospievaní a vzťahu s matkou prirodzene ústia do explicitne nevypovedanej dilemy, či za to, ako Tamara koná, a predovšetkým negatívne, môže matkina výchova, a teda či jej správanie opodstatnené alebo uspravedlniteľné, alebo je to trochu inak. Žuchová záver tejto línie necháva otvorený, no prostredníctvom opisov vzťahu Tamary s matkou vytvára hodnotný obraz materstva, ktoré je dysfunkčné a v konečnom dôsledku môže dieťa negatívne ovplyvňovať aj dlho potom, čo prekročí prach rodného domu.

0: Vnímate k Svetlany Žuchovej by v názve hypoteticky mohli odkazovať na ten jeden deň v roku, kedy deti v škôlke lepia papierové srdiečka a učiteľky na detské výrobky píšu maminke z lásky a ľubovoľne doplňte meno. Ale tento odkaz by ste v Žuchovej novele hľadali márne. Oslava materstva sa nekoná. Žuchová ponúka obraz vyčerpávajúceho a nekonečného záprahu povinností, straty nádeje a vzťahov, ktoré sú krehké aj bolavé. Ukážku z novely Dni matiek interpretuje Lucia Hurajová.
1: Zore sa sníva sen. Plávajú s Artúrom a Tiborkom v mori. Je to akýsi záliv, zo všetkých strán brehy s farebnými loďkami, prímorské mestečká. Oni traja však plávajú v otvorenom priestore, v oceáne. Zora sa pýta, čo ak tam budú žraloky? No nemyslí to vážne. Je zjavné, že tu nejaké žraloky byť nemôžu. Je to ako pýtať sa na žraloky na plavárni. Plávajú, sú na otvorenom mori. Tiborko pláva medzi rodičmi. Zrazu Zora zbadá vedľa seba plutvu. Trojuholníkovú, žraločiu plutvu. Pozri, žralok, hovorí Artúrovi. V skutočnosti to však nie je žralok. Pravda, že nie. Domnelý žralok je nafukovacia ryba. Ryba ako z komiksu. Chvíľu sa na tom dokonca smejú. Akýže žralok. Potom sa rovnaká plutva ukáže ešte raz a tento raz je to skutočný žralok. A ďalší. Je ich stále viac a viac. Pribúdajú z okamihu na okamih. Žraloky ich obklopujú. Nedá sa im uniknúť a Zore zíde na že im môžu hodiť Tiborka. Zdrží ich, kým ona a Artúr ujdú.

0: Tibora ostrihajú. Dvere otvorí Etela. Na letných purpurových šatách má kuchársku zásteru s nápisom Tu som kráľom ja. Na nohách žabky a na červeno nalakované nechty. Švágrinka! Poboská Zoru na líce. Nebudem ťa obýmať, som celá zababraná. Dodá s rukami natiahnutými pred sebou, aby Zoru náhodou nezašpinila. Artur ešte parkuje, hovorí Zora v rozpakoch. Nechcela tu byť prvá. Dúfala, že to Artur s Tiborom stihnú. Tak ste sa nakoniec odhodlali. Konečne jej napadlo, čo povedať. Z opačnej strany miestnosti sa vchádza do záhrady. Dvere sú do korán otvorené, pred nimi je rohoška z lika a niekoľko párov letných topánok. Šľapky s korkovou podrážkou, ktorá je už odratá a láme sa. Detské sandáliky a aj ďalší pár farebných žabiek. Nie všetky majú pár. Váľajú sa na kope, v behu leda bolo skopnuté z nôh. Je tu veľa komárov? Spýta sa, keď zbadá vo dverách sieť proti hmyzu. Etela neodpovie. Buď ju už nepočuje, alebo ani nepočúva. Zora navyše hovorí ticho. Nevie sa dočkať, keď sa konečne objaví Artur s Tiborom. Tibor ju zamestná. Bude mať úlohu. Môže sa dokonca vyhovoriť, že sa musia ísť prejsť. Tiborko býva nepokojný, pomrnkáva, prechádzka ho rozptýli. Zora prejde k otvoreným dverám a nazrie do záhrady. Na vydláždenej terase je plastový stolík, na ňom niekoľko papierov s farebnými čmáranicami a kopa farbičiek, voskoviek a fixiek. Mnohým chýbajú vrchnáky, predmety opustené, len čo detský pohľad upútalo niečo dôležitejšie. V zelenom poháriku je červená tekutina a žltá slamka so slnečníkom. Vpravo je gril a pri ňom, chrbtom k Zore, stojí jej švagor Erik. Ahoj! Zora zamáva, hoci ju Erik nemôže vidieť. Erik ju začuje, hneď sa otočí, na rukách má rukavice z hrubej koženky, ktoré si stiahne a hodí na zem. Ani som vás nepočul prísť! Obíme Zoru, oblapí ju a pritisne si ju k hrudi. Zora nevie, čo s rukami. Či ho pošúchať po chrbte, či potľapkať, či stačí dotyk, spočinúť dlaňou na lopatke. Kde máš chlapcov? Zora nestačí odpovedať. Do záhrady vchádza Artur a za rukou vedie Tiborka. Arty! Erik sa usmeje. Zora vidí, že sa úprimne teší. Ide bratovi v ústrety. Artur medzitým pustil Tibora, ktorý nazerá do pohára s malinovkou a snaží sa vziať slamku do úst. Tak ste sa nakoniec odhodlali, zopakuje Zora. Etela s Erikom po dlhom váhaní kúpili víkendový dom pri riečnom ramene. Pre deti je to raj, povie Erik. Vľavo na trávniku je záhradná hojdačka z umelého ratanu. Vpravo strieka voda zo zavlažovača. Tak už aj ty budeš v sobotu kosiť trávnik, hovorí Artur bratovi, ktorý sa vrátil ku grilu. Tiborko! Zora si až teraz všimne syna, ktorý medzi tým vypil väčšinu limonády. Tiborko, to preca nie je naše, povie dôrazne, zvýšeným hlasom. Tibor sa však ani neotočí a babre sa so slamkou. Zora k nemu pristúpi a vidí, že sa na ňu usiluje napichnúť koliesko pomaranča, ktorý ostal na dne. Daj, berie mu pohárik z rúk. Tibor však zvýskne, skriví tvár, načahuje sa za pohárom, ktorý Zora zdvihla do výšky, dupoce nohami, kričí. Zora sa snaží ostať pokojná, len mu pohár nevrátiť. Musí vydržať. Stojí bez pohnutia a pohľadom hľadá Artúra. A vaše deti sú kde? Spýta sa Artur. Zora sa napokon vzdala a vrátila pohár Tiborovi. Dáš si aj ty? Erik ho asi prepočul a kývne smerom k spolovice dopitej fľaši piva postavenej na grile. Vedľa má otvorenú kuchársku knihu. Zora vidí lesklý papier s fotografiami zeleniny, orosenej vodou a šťavnatých plátkov mesa. Toto grilovanie, to je celá veda. Erik nečaká na bratovú odpoveď. Znovu sa nakláňa nad gril a sústredí sa na rošt. Zora počuje klepnutie sieťky na hmyzorám dverí. Artur si z kuchyne nesie pivo, podíde k bratovi a položí mu ruku okolo pliec. Tak na váš nový príbytok, povie. Fľaše štrngnú, obaja si odpijú. Kde ste odpratali, deti? Opýta sa opäť Artur. Zora čupí pri Tiborkovi, ktorý cmúľa slamku a prstami sa z pohára snaží vyloviť pomaranč. Polievajú na druhej strane, hovorí Erik. Neveril by si, že stačí hadica a človek má pol dňa pokoj. Zore neterene chýbajú. Tibor pohltí jej sústredenie, všetko ostatné ju rozptyľuje. Okolo Tibora a Zory je bublina, ktorá nemá ďalších obyvateľov. Zore prekáža, keď sa do bubliny niekto dobíja, keď sa steny preliačia, keď ich niekto deformuje a hrozí, že sa roztrhnú. Nerada trávi čas na ihriskách s inými rodinami. Vyrušuje ju, keď sa musí tváriť, že jej Tibor prekáža, keď musí predstierať, že ho od seba odháňa, aby sa mohla venovať kamarátke. Zora sa naopak z celej sily usiluje upútať Tiborov záujem. Snaží sa prilákať ho, zaujať jeho zvedavosť. Zora si nepraje rozptýlenie, nepotrebuje kratú chvíľu. Jej čas vyplňa Tibor. Do ich priestoru sa nikto ďalší nezmestí.
1: Na záver trošku bilančne. Ak by sme naše stretnutie pri téme materstva v slovenskej literatúre mohli zhrnúť, aké podoby materstva sprítomnili vo svojich textoch tri autorky, o ktorých sme dnes hovorili, Jana Bodnárová, Svetlana Žuchová a Soňa Uríková?
2: Jana Bodnárová v knihe Patchwork bielej, ktorá vyšla v roku 2022, zostáva verná svojmu charakteristickému štýlu. Vo veľmi fragmentárnom príbehu tematizuje materstvo v jeho špecifickej podobe prostredníctvom navrstveného retrospektívneho rozprávania. V diele sa jej podarilo vytvoriť obraz materstva, ktoré je poznačené chorobou vlastných detí, odsudzením a najmä odchádzaním. Autorka kontruje stereotypnému obrazu submisívnej, nadovšetko obetavej a neumilnej matky, ktorá nereflektuje svoje túžby či potreby a na základe svojej obetavosti je okolím stavaná na piedestál. Špecifická materská skúsenosť je konkretizovaná prostredníctvom motívov neplodnosti, adopcie, choroby, neschopnosti zaradiť sa do spoločnosti, rozpadu partnerských vzťahov a napokon aj smrti vlastných potomkov. Útržkovitosť Bodnárovej diela, a teda aj nepredvídateľné striedanie narácie v minulom a prítomnom čase, umožňujú paradoxne lepšie vnímať príbeh v celej jeho komplexnosti na neveľkej ploche textu. Podstata Bodnárovej idei materstva tkvie v húževnatosti a hlbokom preciťovaní hlavnej postavy, ktorá teda aj napriek nepriazni okolností zostáva verná predovšetkým sama sebe. Ďalšou analyzovanou knihou bola poviedková kniha Dôvodná radosť od autorky Sone Urikovej, ktorá sa oproti krídlam z papiera napríklad líši dejom jednotlivých poviedok, ktoré v tomto prípade na seba nenadväzujú a každej z nich dominuje iná hlavná hrdinka. Uriková kreuje príbehy žien v rôznych životných situáciách a etapách bez zbytočnej psychologizácie, sentimentu či pátosu, v ktorých si hrdinky hľadajú svoje vlastné miesto vo svete. A spomedzi všetkých poviedok knihe najvýraznejšie tematizujú materstvo poviedky Slimačie, Denníky a Marika. Protagonistka prvej poviedky sa prihovára svetu alebo čitateľstvu pomocou nefiltrovaného vnútorného monológu, kde sa hromadí subštandardná lexika a zvýrazňuje sa tak autentické vnímanie sveta. Autorke sa podarilo vytvoriť naozaj zaujímavý obraz frustrovanej a unavenej protagonistky, ktorá sa snaží vyhovieť potrebám svojich detí, ale zároveň si zachovať aj chladnú hlavu. Podobne ako u Turzákovej, aj tu sa otvára téma nenaplnených túžob, strachu z neschopnosti zabezpečiť svojim deťom čo najlepšie detstvo. Materstvo v druhej poviedke Marika zastáva medzi všetkými ostatnými dielami jedinečné miesto, pretože autorka v ňom kreuje obraz, tak povedieť, zástupnej materskej roli, pretože je vyrozprávaný optikou zanedbávaného, ťažko skúšaného, školopovinného dieťaťa, ktorého biologická matka v texte absentuje a jej úlohu zastupuje postava babky, ktorá vo výchove uplatňuje psychické, ale aj fyzické násilie. Prostredníctvom opisov prvých prejavov ženskosti či autonómie sa v poviedke objavujú aj motívy dospievania, ale aj strachu zo stagnácie a tajomstva, ale autorke sa v prvom rade podarilo opísať materstvo v nanajvýš neštandardnej a dysfunkčnej podobe. Materstvo v poslednom diele Dni matiek od Svetlany Žuchovej má samozrejme, podobne ako v ostatných troch knihách, demitizovanú a neprikrášlenú podobu. Podobne ako Jana Bodnárová, aj Svetlana Žuchová tematizuje starostlivosť o dieťa so špecifickými potrebami a opisuje, ako táto situácia zasahuje do života matky, ako ju mení. Všetky štyri knihy majú spoločné, že protagonistky zmáhajú pocity frustrácie a pochybnosti zapríčinené ich materstvom. V prípade tejto novely sa však pridáva aj morálny aspekt. Skrytá túžba po bezdetnom živote a stratenej bezstarostnosti, respektíve oľutovanie svojej materskej roli.
1: V dnešnej Ars Litere sme sa trošku netradične venovali dielu hneď troch autoriek. Boli nimi Jana Bodnárová, Svetlana Žuchová a Soňa Uríková. Pričom tematicky ich spájali práve literárne podoby obrazu materstva. Redakčne pripravila Zuzana Galková, hudobná spolupráca Jan Fiala, technicky realizovala majsterka zvuku Iveta Janáková. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas v roku 2026.

Milí poslucháči, vítame vás pri nočnom koncerte Euroclassic Nocturno z ponuky EBU. Reláciu dramaturgicky pripravuje rádio BBC, od mikrofónu sa vám prihovára Erik Márfoldy. Na úvod sa predstaví sesterská dvojica, huslistka Saša Majsky a klaviristka Lily Majsky, ktoré 30. júna minulého roka vystúpili v londýnskej Wigmore Hall. Najskôr prednesú tri romance pre husle a klavír, opus 22, ktoré skomponovala nemecká skladateľka Klára Schumannová. Zaznejú časti Andante, Allegretto a Vášnivo rýchlo. Príjemné počúvanie.